0: для довідки.
1: Оцінити реальні шанси на переведення в іншу частину військовослужбовець може ще до подання рапорту. На сайті «Армія Плюс» запустили онлайн-тест, який допоможе військовому перевірити можливість зміни місця служби. Тест враховує чинні правила та охоплює як переведення між частинами Збройних сил України і Національної гвардії, так і міжвідомчі, між ЗСУ та НГУ. Тест дозволяє з'ясувати можливі обмеження та зрозуміти подальший алгоритм дій. Щоб отримати результат, достатньо відповісти на кілька простих запитань. Якщо переведення можливе, тест підкаже подальші кроки. Якщо ні, пояснить причину, надаючи чіткі та персоналізовані рекомендації. Пройти тест можна на сайті «Армія Плюс» у розділі корисних матеріалів про зміну місця служби.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки бо...

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Неідеальний шторм Кремля. Чому Росія посипалася? Автор Джеймс Горнкасл, професор міжнародних відносин, університет Саймона Фрейзера, Канада. Багато експертів побоювалися, що війна в Ірані, розв'язана США та Ізраїлем, обернеться катастрофічними наслідками для України. І справді багато проблем, спричинених цим конфліктом, безпосередньо позначилися на Києві. Гроші та економіку загалом називають жилою війни. Для Росії саме нафтові доходи є цією самою жилою, яка живить усю кремлівську військову машину. Війна на Близькому Сході, як і очікувалося, вдарила по світовому постачанню нафти і спровокувала різкий стрибок цін. Щоб знизити тиск на ключових союзників, США послабили санкційний режим для покупців російської нафти з Росії, зокрема для Індії. Багато у чому цей ланцюжок подій став тим самим ідеальним штормом, який зіграв на руку російським інтересам. Київ не став сидіти, склавши руки. Нехай навіть втрата інтересу з боку світових держав і поставила Україну у невигідне становище, ключова особливість будь-якої війни полягає у тому, що усі її учасники тією чи іншою мірою впливають на її результат. А Київ не став сидіти, склавши руки, і відповів на війну в Ірані посиленням атак по російських енергооб'єктах. Українські офіційні особи, по суті, вельми недвозначно позначили цей підхід після того, як Дональд Трамп знову повідомив про чергове зняття обмежень на експорт російської нафти. Вже за кілька годин після заяви американського президента було завдано ударів по російських нафтопереробних заводах. Ці атаки не дозволили Росії повною мірою скористатися зростанням цін на нафту, одночасно створивши довгострокові проблеми для російської військової машини. Ті, що пережили зиму. Протягом тривалого часу обидві сторони прагнуть послабити одна одну, завдаючи ударів по інфраструктурі противника. Однак саме Росія особливо прославилася своїми цілеспрямованими атаками на цивільну інфраструктуру, головна мета яких – зламати волю українського народу. Взимку ця стратегія зазвичай посилюється, і минула зима не стала винятком. Холодна погода у поєднанні зі зниженням підтримки України з боку США зробила російські удари по інфраструктурі особливо руйнівними. Хоч як парадоксально, але завдані збитки відкрили перед Україною і певні можливості, давши їй змогу зрозуміти, які саме атаки створюють найбільші складнощі для її ремонтних і відновлювальних команд. Тепер отримані уроки використовуються як зброя проти Росії. Визначивши, які саме удари по її власній енергетичній інфраструктурі були найболючішими, Україна відповідає Росії тим самим під час власних атак. Українські інновації. Війна між Росією та Україною оголила масштабний технологічний ЗСУ у веденні бойових дій. Безпілотники перетворилися із допоміжного засобу на основу сучасної воєнної доктрини. І Україна, і Росія удосконалюють дронові технології, проте Україна перебуває в авангарді їхнього розвитку. Настільки, що західні країни, включно із Великою Британією та Німеччиною, звертаються до українського уряду із метою отримання доступу до цих розробок. Технологічно ентузіасти переоцінили результативність безпілотників у безпосередніх бойових зіткненнях. Водночас Україна активно розвиває дронові технології, компенсуючи дефіцит артилерійських боєприпасів. Дрони можуть мати обмежений вплив на лінії фронту через системи протидії безпілотникам, але їхня велика дальність робить їх вельми ефективними проти більш уразливих цілей, таких як енергетична інфраструктура Росії. Українська відповідь. Щойно Україна почала посилювати удари по російській нафтовій інфраструктурі, США та Ізраїль почали війну в Ірані. Досвід, накопичений Україною внаслідок російських атак на її енергетичну систему за роки війни, раптово був ще більшої значущості. Зростання цін на нафту, а також ослаблення міжнародної уваги через конфлікт на Близькому Сході створили ситуацію, яка, як багато хто побоювався, могла дати Росії майже повну свободу дій в Україні. Москва, безумовно, апріорі має значні матеріальні переваги перед Києвом, однак вона стикається із серйозною проблемою – моральним станом як українців, так і росіян. Для українців війна з Росією має екзистенційний характер. У випадку Росії, незважаючи на зусилля Путіна, представити війну як неминучу необхідність, вона є загрозою більше для його режиму, ніж для російського суспільства загалом. Значення економіки. Стан економіки країни має вирішальне значення для успіху будь-якої держави, яка веде війну. Для Росії це особливо важливо, враховуючи вже згадану слабкість мотиваційного обґрунтування війни в Україні. За сильної економіки російський уряд здатен ефективніше просувати і виправдовувати війну як усередині країни, так і за її межами. Путін спробував знизити витрати війни для російського населення за рахунок залучення зовнішніх ресурсів, зокрема використовуючи іранські безпілотники і північнокорейських солдатів. Росія також вербувала військовослужбовців по всьому світу, зокрема із країн глобального півдня, обіцяючи їм щедру фінансову винагороду. Такий тип аутсорсингу дозволяє мінімізувати прямий вплив війни на російське населення, однак він вимагає значних фінансових ресурсів. Наслідки українських ударів. Українські військові довели високу ефективність своїх ударів по російській енергетичній інфраструктурі. Кампанія Києва проти російської енергетики, заснована на використанні недорогих безпілотників, а також ракет вітчизняної розробки, починає приносити відчутні результати. На початковому етапі українські удари призвели до порушення роботи більш ніж 40% російської нафтової галузі. І це при тому, що дефіцит російського бюджету вже перевищив заплановані на 2026 рік показники. Українські атаки виявилися настільки ефективними, що це викликало занепокоєння у союзних країн, які на тлі війни, що триває в Ірані, звернулися із проханням знизити їхню інтенсивність. Однак Володимир Зеленський ці прохання проігнорував. Україна, як і раніше, потребує зовнішньої підтримки для продовження своєї боротьби, але міжнародна допомога так поки що і не стала вирішальним фактором у цьому конфлікті. Водночас планомірний підрив російської економіки – це саме те, що потенційно може переломити хід війни. Автор Джеймс Горнкасл, професор міжнародних відносин, університет Саймона Фрейзера, Канада.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване так у відповідь, або дві смужки на тесті, два серця, що б'ються під

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Україна вбиває надії Кремля на надприбутки. До чого все йде? Автор Георгій Ревішвілі, геополітичний аналітик, колишній старший радник Ради національної безпеки Грузії. Ціла серія атак українських дронів вразила критично важливі порти, трубопроводи і НПЗ Росії. У них задіяно більше безпілотників, ніж раніше, а руйнівний ефект значно сильніший. Під прицілом насамперед опинилися нафтові термінали – головні транспортні вузли, через які російські енергоресурси йдуть на світовий ринок. Це не тільки вдарило по фінансовому фундаменту військової машини Москви, а й свідчить про нові можливості українського флоту далекобійних безпілотників. Кремль намагається приховати реальний масштаб збитків, але відомо, що Україна сфокусувала свою увагу на портах Балтійського і Чорного морів, через які Росія відвантажує нафту на експорт. Це відображає рішучість Києва позбавити Путіна надприбутків в умовах різкого зростання світових цін на нафту. До початку бойових дій на Близькому Сході вважалося, що російська економіка зазнає серйозних труднощів. За перші два місяці 2026 року доходи від продажу нафти і газу впали на 47%, тоді як оборонні витрати, що стрімко зростали, завдавали відчутної шкоди бюджету. Війна, що спалахнула на Близькому Сході, відразу змінила ситуацію. Ціни на нафту підскочили, а США тимчасово послабили санкції проти російського експорту. В експертному середовищі одразу заговорили про те, що Путін стає головним вигодонабувачем від конфлікту на Близькому Сході. Передбачали навіть, що кремлівська військова скарбниця, призначена для фінансування вторгнення в Україну, скоро переповниться. Однак Київ не збирався пасивно спостерігати за тим, як Москва утримує вигоду зі світової енергетичної кризи. Кроком у відповідь стало різке посилення атак дронів на російські порти. Логіка тут гранично проста. Високі світові котирування втрачають будь-який сенс, якщо у Росії не залишається технічної можливості завантажити танкери і відправити сировину закордонним клієнтам. Дослідження агентства Reuters наприкінці березня показало, що удари по портовій інфраструктурі тимчасово скоротили експортні можливості Росії приблизно на 40%. Ще одним свідченням ефективності української стратегії стали повідомлення про те, що президент України Володимир Зеленський і впливовий глава його офісу Кирило Буданов отримували від західних партнерів прохання скоротити інтенсивність ударів через побоювання із приводу їхнього впливу на світові енергетичні ринки. Поки що Україна цьому тиску не піддалася. Від початку 2026 року ціла низка чинників сприяла тому, що повітряний наступ України став значно ефективнішим. Головною причиною є безперервний розвиток української індустрії безпілотників, яка пройшла шлях від скромних починань у 2022 році до перетворення на потужний виробничий центр і світового лідера у галузі інновацій для ведення війни дронів. Наразі Україна виробляє рекордну кількість далекобійних БПЛА. При цьому регулярно з'являються нові моделі із поліпшеними технологіями навігації та обходу російських засобів протидії. Тим часом, згідно з аналізом ABC News, у березні 2026 року уперше за весь час повномасштабної війни кількість запущених Україною через кордон ударних дронів перевищила кількість аналогічних російських атак протягом одного місяця. Українська індустрія безпілотників, що стрімко розвивається, отримала міжнародне визнання і користується значною підтримкою із боку ключових союзників країни. Ця підтримка включає фінансування розширення виробництва дронів всередині України. За останні місяці українські дронові компанії також підписали низку контрактів про створення спільних підприємств і виробничу співпрацю із європейськими партнерами. Удари України по цілях у глибині російської території стали можливими завдяки тривалій і скоординованій кампанії з ослаблення російської системи протиповітряної оборони із нанесенням ударів по окремим підрозділам ППО і радіолокаційним системам. Ці прицільні бомбардування створили вразливі проломи у повітряній обороні Росії, якими українські далекобійні безпілотники змогли скористатися, підготувавши ґрунт для масштабних атак, які потрапили у заголовки новин у перші місяці 2026 року. Є також ознаки того, що тактика застосування українських дронів еволюціонує. Якщо ранні кампанії нерідко виглядали епізодичними або недостатньо скоординованими, то остання хвиля ударів вирізнялася багаторазовими повторними атаками по особливо цінних об'єктах. Ці рейди були ретельно вивірені за часом, щоб зірвати відновлювальні роботи та максимально збільшити сукупний збиток. Останнім прикладом такої тенденції стала атака України 20 квітня на порт Туапсе, що сталася всього через 4 дні після попереднього удару по цьому чорноморському нафтовому експортному вузлу. Схоже, що повітряний наступ України проти російської енергетичної інфраструктури найближчими місяцями лише набиратиме обертів у міру розвитку в Україні нових безпілотних і ракетних можливостей. Перспектива подальшої ескалації далекобійних ударів викликає серйозну тривогу у Кремлі. Москва нещодавно почала проявляти ознаки занепокоєння. Вона навіть надіслала меседж європейським партнерам Києва, попередивши їх про можливі негативні наслідки їхньої підтримки українського виробництва безпілотників. При цьому Міністерство оборони Росії пішло на незвичний крок, опублікувавши адреси європейських компаній, що беруть участь у спільному виробництві зброї з Україною. У супровідній заяві кремлівські чиновники звинуватили європейських лідерів у тому, що ці все глибше втягують свої країни у війну із Росією. Однак навряд чи ці завуальовані погрози Москви зупинять Україну. Нещодавно Київ підтвердив свої наміри, підписавши серію двосторонніх угод про співпрацю у галузі безпеки із європейськими країнами. Ці документи покликані закріпити за Україною статус супердержави безпілотників, що зростає. Оскільки арсенал дронів Києва продовжує зростати, а запаси систем ППО Росії дедалі більше виснажуються, можливо, Кремлю скоро буде ще складніше захищати велику і вразливу енергетичну галузь своєї країни. Автор Георгій Ревішвілі, геополітичний аналітик, колишній старший радник Ради національної безпеки Грузії.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Класична пастка про стратегічний глухий кут в іранській війні. Ігор Семеволос, директор Центру близькосхідних досліджень. На тлі провалених переговорів подвійної блокади та стратегічного глухого кута в іранській війні змушений повторювати – стратегія повинна передувати діям. До лютого 26-го року закриття Ормузу було елементом стримування, загрозою, яка мала цінність саме тому, що її ніколи не застосовували. Як тільки

0: табу було зламано, і ринки, страхові компанії та флоти відреагували, ця карта назавжди змінила свою природу. Вона більше не є ядерною кнопкою, яку страшно натиснути. Вона стала інструментом, який вже використали і пережили. Тепер Іран має доведену здатність, яку раніше позиціонував лише як теоретичну загрозу. Іранський режим набув нових ознак, і за своєю суттю це новий режим «Ісламська республіка 3.0». У чомусь Трамп правий, коли говорить, що він змінив режим. Проблема в тому, що не в кращий бік. Парадокс консолідації тут проявляється в тому, що хоча військовий та економічний тиск зазвичай має послаблювати систему, у цьому випадку він дав оновлене відчуття мети. Це не новий феномен. Так працювала іранська система з 1980 по 1988. Так було у 2019 після вбивства Сулеймані та після ударів по ядерних об'єктах у 2025. Зовнішній тиск активує механізм облогової ментальності, який консолідує базу режиму навколо ідеї виживання. Але 3.0 – це точне визначення ще й тому, що це не просто та сама система під більшим тиском. Це система з якісно новим керівництвом. Квір як домінуючий актор, Мочтаба Хаменеї як потенційний спадкоємець із новою операційною рамкою, готовність ескалювати і готовність говорити одночасно. Іран дуже добре рахує витрати та вигоди, просто його функція корисності інша, ніж у раціонального актора західної системи. Виживання режиму важить більше за добробут населення. Ідеологічна легітимність важить більше за економічну ефективність. Це не відсутність розрахунку, це інший розрахунок. Ця різниця принципово важлива практично. Якщо розрахунок є, то він піддається впливу. Якщо його немає, немає і переговорного простору. Можна погодитися з цілою низкою експертів, які стверджують, що США зараз перебувають у гіршому становищі, ніж до початку війни. Раніше США та Ізраїль могли погрожувати ескалацією як важелем тиску, але зараз ескалація вже відбулася, і Іран вижив. Закрив протоку і отримав нові важелі. Погроза «ми вдаримо ще раз» тепер звучить менш переконливо, бо перший удар не досяг декларованих цілей. Це класична пастка ескалаційної логіки. Кожен наступний крок вгору або потребує ще більших ресурсів, або демонструє неспроможність. Іран це розуміє. Звідси і нова готовність до розмов паралельно з готовністю до ескалації. Те, що срібної кулі у цій війні немає, здається зрозуміло всім зацікавленим сторонам. Але залишається відкритим питання, яка архітектура угоди дозволить кожній стороні подати її своїй аудиторії як перемогу. Для США ми зупинили ядерну програму, для Ірану ми вистояли, закрили протоку і тепер отримуємо гарантії. Ця асиметрія у визначенні успіху є реальним переговорним простором, якщо хтось зуміє його використати.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Найближче майбутнє. Свято наближається, але важливо самим не впасти. Автор Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Які сценарії можливі на найближче майбутнє? Опис правильно було би робити таким чином. Перше – стан справ, друге – стратегії сторін, третє – сценарії. Однак описувати стан справ не буду, бо хто слідкує, той і так все знає, а хто не слідкує, той все одно не вірить чужим оцінкам. Стратегії сторін залишаються незмінними з осені. Стратегія Росії полягає в тому, щоб продовжувати тиснути на сили оборони України з метою повільного просування за будь-яку ціну, продовжувати тиснути на українське суспільство кінетично та інформаційно з метою поширення зневіри та бажання капітулювати, продовжувати залякувати європейців з метою примусити припинити підтримку. Стратегія України полягає у нейтралізації ворожих зусиль в усіх доменах та посиленні ударів по найболючішому місцю імперії – по Гаманцю, маючи на меті зменшення нафтового експорту та видобутку. Стратегія США полягає в тому, щоб абстрагуватися від невигідної для себе російсько-української історії та сфокусуватися на важливіших театрах дій. Стратегія Європи полягає у виграші часу для розгортання виробництва та збройних сил. Той факт, що США не захищатимуть Європу, нарешті вже прийнятий як база. Стратегія Китаю полягає в тому, щоб чекати. Китай все влаштовує, Росія послаблюється, США ізолюються від Європи, все йде за планом. США не можуть і не хочуть тиснути на Росію, Китай може, але за умови, якщо США сильно попросять, а США не проситимуть, бо Китай за це вимагатиме надто високу ціну. Росія не може і не хоче зупинити війну, не хоче, бо російське керівництво ще вірить в успіх своєї стратегії, ще трохи і Україна посиплеться, не може, бо немає грошей на переведення економіки на цивільні рейки, не може позбавити вищої еліти заробітків на війні, немає, що показати населенню як перемогу, немає рішення, куди дівати армію лузерів, яких не можна повертати додому у випадку мирної угоди, бо рознесуть Росію на шматки, як у 1917-му. Минулого року Путін послідовно відхиляв усі пропозиції красивого виходу. Нині вже красивих виходів не залишилося. Шлях лише один – уперед, у бетонну стіну на повній швидкості. Це означає, що Росія буде продовжувати війну скільки зможе і припинить тоді, коли не зможе. Простими словами, є гроші – є війна, нема грошей – нема війни. Вічних війн не буває, ресурси скінченні, дно вже видно. Тож особливого різноманіття сценаріїв нема. Заявою про необхідність відступу ЗСУ із чотирьох областей Путін показав, що не увійшов у контакт із реальністю. Російська економіка летить вниз, до землі далеко, а отже політ нормальний. За всіма показниками влітку треба конфісковувати депозити населення. Дід не може менше стріляти, тому ви будете менше їсти. Голодних бунтів на Росії не очікуйте. Усі сценарії можливих змін пов'язані із розколом еліт. Така вже російська традиція, стежкозалежність історії. Наступні новини будуть не раніше серпня. Я особливо нічого не очікую, але це традиційно складний місяць для Росії. Якщо нічого не буде, а скоріш за все нічого не буде, то далі в листопаді. Свято наближається. Водночас треба зазначити, що божі жорна мелють дуже повільно, але невідворотно. Чорні лебеді бувають, але робити на них ставку недоречно. Важливо нам самим не впасти. Нагадаю, ми маємо підтримку Європи у достатньому обсязі і не дуже залежимо від США. Наші слабкості в основному внутрішні. Тримайте власне горище упорядкованим, а дах міцно закріпленим. Автор Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Уряд оновив правила перетину кордону для студентів-чоловіків певних спеціальностей. Виїхати за межі країни можуть студенти, які навчаються на медичній, фармацевтичній або ветеринарній спеціальності і стали учасниками програми академічної мобільності, повідомляє Міністерство освіти і науки. Академічна мобільність – це можливість для студентів тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання і досвід. Для університетів це також спосіб зміцнити партнерство з іноземними закладами. Щоб перетнути кордон, студенти-чоловіки повинні бути віком від 18 до 22 років, не підлягати призову на військову службу під час мобілізації, навчатися на денній формі в закладах вищої освіти України, державної або комунальної форм власності, здобувати освітній ступінь бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування, стати учасником академічної мобільності строком на семестр. Для перетину кордону необхідні такі документи: електронний квиток студента, направлення від закладу освіти, засвідчена копія договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності, військово-довідковий документ від територіального центру комплектування.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
4: Україну змінюють люди поруч.
5: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
4: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
5: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
4: Волонтери, громадські активісти, священники.
5: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
4: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
1: Довгоочікувана подія року наближається. Книжковий арсенал відбудеться в Києві вже цього місяця, з 28 по 31 травня. Фестиваль у мистецькому арсеналі знову об'єднає тисячі відвідувачів, щоб представити понад 240 подій і 160 учасників ярмарку. Зустрічі з українськими та іноземними інтелектуалами, дискусії, читання, події для дітей, музичні концерти, перформанси, виставки. Зустрінемося на книжковому арсеналі з 28 по 31 травня. Деталі на book.artarsenal.in.ua.
6: Міжнародний реєстр збитків відкрив можливість подавати заяви про компенсацію збитків, втрат і шкоди для бізнесу та держави. Йдеться про такі категорії. Для бізнесу – пошкодження або знищення критичної інфраструктури, пошкодження або знищення некритичної інфраструктури, пошкодження, знищення або втрата активів. Для держави – пошкодження або знищення критичної інфраструктури, пошкодження або знищення некритичної інфраструктури. Подати заяву можна через портал «Дія». Для юридичних осіб запроваджено інструмент «Цифрові повноваження», який дозволяє керівникам подавати заяви самостійно або через уповноважених представників. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки.
2: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями, працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями. Безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею «Порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення». Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які уже служать у Збройних силах України, і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський підписав наказ, який запускає системну фіксацію воєнних злочинів Росії. Про це сам Сирський повідомляє у своєму телеграм-каналі. Документ закріплює єдині стандарти збору, обробки та збереження даних про порушення міжнародного гуманітарного права з боку російських окупаційних військ. Усі дані вноситимуть до системи інтеграційна платформа «Дельта». Наказ охоплює інформацію, яку виявляють під час бойових і спеціальних завдань. Тепер цей процес матиме чіткий нормативно закріплений порядок. Координацію напрямку покладено на військову службу правопорядку Збройних сил України. У її структурі працюватиме управління документування порушень права збройних конфліктів. За словами Сирського, зібрані матеріали стануть цифровою доказовою базою для суду. Злочини Росії проти українських військових і цивільних відбуваються щодня. Обстріли житлових кварталів, катування і страти. Подібні злочини не мають терміну давності, каже Сирський. Він наголосив, що за кожен воєнний злочин для кожного російського злочинця має бути невідворотна відповідальність. Для колишнього глави Офісу президента Андрія Єрмака, ймовірно, вже зібрали необхідну суму застави у розмірі 140 мільйонів гривень. Про це заявив його адвокат Ігор Фомін. За його словами, кошти вносить велика кількість людей, тому виникають певні затримки у банківській системі. Адвокат також спростував чутки, що нібито обрано тільки половину застави. Він наголосив, що сума вже точно перевищує 70 мільйонів гривень, а у банку перебувають платіжні доручення на решту коштів. Крім того, Фомін повідомив, що особисто перерахував 5 мільйонів гривень на підтримку свого підзахисного. Як відомо, цього тижня колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку повідомили про підозру. За версією слідства, він брав участь у схемі відмивання грошей на будівництві елітних приватних будинків під Києвом. Йдеться про кооператив «Династія» у селі Козин Київської області, який колишній віцепрем'єр Олексій Чернишов вирішив звести 2020 року. Сам екс-керівник Офісу президента відкидає усі звинувачення на свою адресу і наголошує, що немає жодних приватних будинків. Нагадаю, 14 травня суд обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і також для нього передбачили можливість внести заставу в розмірі 140 мільйонів гривень. Війну в Україні обговорювали під час переговорів у Пекіні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і голова КНР Сі Цзіньпін. За словами американського лідера, обидві сторони хочуть побачити врегулювання конфлікту. Дональд Трамп повідомив журналістам, що розмова стосувалася можливого врегулювання конфлікту і подальших кроків щодо його завершення. За словами президента Сполучених Штатів, і Вашингтон, і Пекін зацікавлені у припиненні війни та пошуку шляхів для врегулювання ситуації. Американський сенатор Лінсі Грем раніше заявив, що голова КНР Сі Цзіньпін має вплив на глобальні конфлікти завдяки економічним зв'язкам Китаю з Росією. За його словами, китайський лідер міг би вплинути на припинення воєн в Україні і навколо Ірану, оскільки Пекін залишається найбільшим покупцем російських енергоресурсів, включно з нафтою і газом. Ну а наступного тижня Пекін планує відвідати російський диктатор Владимир Путін. Поїздка очільника Кремля відбудеться 20 травня, лише за кілька днів після зустрічі голови КНР Сі Цзіньпіна і президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Ну і про успішне завершення евакуації пасажирів круїзного судна, на борту якого стався спалах хантавірусної інфекції, заявляє гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрієсус. Він повідомив, що понад 120 пасажирів круїзного лайнера вже доправлено до своїх країн, бо вони перебувають під карантинним наглядом дорогою додому. Капітан судна Ян Добровольський та екіпаж із 26 людей залишаються на борту. Очікується, що лайнер прибуде до Нідерландів вже у понеділок. Водночас на сьогодні пасажирів із симптомами захворювання на судні не зафіксовано. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго ранку, звуть мене Юля Петрова. В сьогоднішньому ранковому ефірі проведу 2 години. Як настрій, друзі, у мене робочо-бойовий, чого і вам бажаю. Ну і що відбувається, що сталося нинішньої ночі, що відбувалося напередодні ввечері. В Ставропольському краї Російської Федерації горить хімзавод після атаки добрих дронів. У Міністерстві закордонних справ України вважають, потрібно, аби спецтрибунал за злочини Росії мав глобальний характер. Андрій Сабіга про це сказав. Ну а Дональд Трамп припускає, смертоносний удар Російської Федерації по Києву може підірвати мирний процес. Ну і ще одна новина, яку не можу обійти. Світова зірка Девід Блейн, відомий американський ілюзіоніст, несподівано відвідав захисників України на Харківщині, показував свої коронні трюки. Ну, а наші хлопці розповідали, як управно навчилися робити так, аби з поля бою випаровувалися російські загарбники. Жодних ілюзій, до речі, і жодної магії. Це велика робота наших захисників. Ну, а наше сьогоднішнє вранішнє голосування, воно стосується поїздки Дональда Трампа до Китаю. Припускають, що Трамп із Сі Цзіньпіном могли домовитися про заходи щодо припинення нашої війни. Маю на увазі війни Російської Федерації проти України. Ми у вас питаємо, а Сі так може? І пропонуємо традиційно 3 варіанти відповідей. Може, бо Російська Федерація тримається завдяки Китаю. Другий варіант. Може, той може, але навряд чи хоче. Ну і третій варіант, Путіна зараз зупинить хіба що могила. Голосуйте, будь ласка, на нашому сайті radio.nv.ua. Ближче до завершення другої своєї ефірної години розкажу про результати сьогоднішнього вранішнього голосування. А зараз вже традиційно будемо говорити про війну і ситуацію на війні. На прямий зв'язок зі студією виходить Олександр Мусієнко, військовослужбовець сил ТРО Збройних сил України. Пане Олександре, доброго ранку, слава Україні!
5: Доброго ранку, вітаю вас, героям слава.
4: Є хороші новини, навіть дуже хороші, і з них, власне, і розпочнемо. Кажу про Ставропольський край Російської Федерації. Тут сили оборони атакували хімічне підприємство «Азот». Місто називається Невиномиськ, така дивна назва. Спостерігається там масштабна пожежа. Відомо, це найбільший хімічний комбінат російського півдня, виробляє низку хімічних сполук, які мають подвійне призначення, можуть використовуватися в агрохімії і у військовій сфері також. Ну і також повідомляють про велику пожежу на електротехнічному заводі у місті Набережні Челни в російському Татарстані. Що про ці удари розуміємо зараз? Будь ласка, розкажіть.
5: От Набережні Челни – це дуже важливо. Ну, не він на міський теж завод, звичайно, важливий. Ми про це поговоримо. Він атакований вже далеко не вперше. А от я думаю, що не в останній, якщо ворог не відмовиться від його роботи. А от що стосується набережних Челнів, Татарстану, це важливий удар, тому що це, ну, глибокий тил для Росії, як вони вважають, по-перше. По-друге, це ж завод, який задіяний чітко в ланцюжку виробництва безпілотників, типу, зокрема, і Гірані, так звані, або шахеди. Тобто, фактично, і не тільки безпілотників, а технології використовуються електроніки, в тому числі там і в виробництві ракет, і в виробництві авіації, і не тільки. Тобто, дуже важливе для російської оборонки підприємство. Ну і від набережних Челнів зовсім недалеко Єлабуга розташована. Тобто, там вона поруч, теж Татарстан. І, відповідно, можна допускати, що підбираються, в тому числі, наші сили оборони і до Єлабуги. Ми прекрасно розуміємо, що треба зменшувати спроможності ворога в завданні ударів дронами. І ця робота буде тривати. Є відповідне доручення від президента України, Верховного Головнокомандувача, і Збройні сили України будуть реалізовувати для того, щоб дотягуватися якомога далі. І ми бачимо, що от Татарстан я би все-таки виділив, тому що це важливо з точки зору російського виробництва безпілотників, авіації, ракети. Це так от крок за кроком все ближче до Єлабуги і відповідно до місця концентрації виробництва російських шахедів. Тому, власне кажучи, дуже важливий удар, думаю, що далі буде. А Невинномиський, дійсно, він не вперше атакований, вони займаються виробництвом добрив, в тому числі. Ну, там найважливіше, звичайно, це селітра, і не тільки, яка використовується при виробництві вибухівки. І він відіграє важливу роль якраз з точки зору постачання сировини, яка далі переробляється і фактично переробляється в вибухонебезпечні речовини, чим споряджається вибухівка. І, ну, і в чому фактично забезпечує військові потреби Росії.
4: Угу. Ну, власне, про роботу, яка триватиме, я нагадаю нашим слухачам, що президент Зеленський повідомив, погодив деякі формати відповідей на російські удари по Україні 13-14 травня, які всі ми пережили. Страшні дні, направду, але вижили і житимемо далі, обов'язково житимемо. І ось що сказав президент. Минулої ночі ворог уже бачив влучання, зокрема, по їхніх нафтових і військових об'єктах операції продовжуємо. Дійсно, пам'ятаємо влучання по Рязанському НПЗ, а також по скупченню ворога їхньої техніки на тимчасово окупованих територіях. Бровді про них окремо розповідав. Тож, українська робота по ураженню російських об'єктів, важливих для війни і на війні для них важливих, триває. Також окремо з вами обговорю історію, яку оприлюднили фахівці Головного управління розвідки Міноборони України. Отримали вони документи, які свідчать про підготовку Росією нових ракетно-дронових атак по Україні. Про це також президент розповідав. Заявив, що серед цілої Російської Федерації близько двох десятків політичних центрів, військових пунктів, зокрема і Офіс Президента України, також там Верховна Рада, інші об'єкти. На супутникових фото із тих документів можна побачити навіть окремі будівлі. І все це датовано 6 травня нинішнього року, тобто якраз днями, коли в Кремлі дуже переймалися потенційним парадом українських дронів над Красною площею в Москві і погрожували за це ударами. Тож поясніть, будь ласка, це частина конкретних планів чи швидше переконуючий такий пакет, аби Путін відчував себе у відносній безпеці, коли 9 травня виходив із бункеру?
5: Ви знаєте, зараз відповім кілька слів, просто хотів сказати якраз про фіксацію, те, що робить розвідка. І ви згадали командувача силами безпілотних систем Роберта Броуді Мадяра. Насправді, ще одна важлива подія відбулася у нас для фіксації російських воєнних злочинів. Є наказ головнокомандувача Збройних сил України генерала Сирського. Вперше в світі фактично створена система відеоверифікації і підтвердження російських воєнних злочинів за допомогою безпілотників. Тут великий вклад сил безпілотних систем, в тому числі, і для того, щоб фактично кожен воєнний злочин мав чітку прив'язку з метаданими до дати, часу, місця вчинення і конкретних людей, відповідальних за це. Це доказова база, яка буде збиратися, і вона продовжує збиратися Збройними силами України для того, щоб притягувати до відповідальності відповідних росіян і верифікувати кожен факт і на міжнародній арені показувати, що чинить Путін. І отут в контексті продовження відповіді на ваше запитання, а що ж чинить Путін? Які плани Кремля? Що ми маємо розуміти, от виходячи з того, що вони готують удари по так званих центрах прийняття рішень, які в них, вочевидь, уже були, такі ж плани не розробляються, мабуть, там за кілька хвилин. А це означає, що це черговий виток ескалації. Що ми побачили? Ми побачили, що президент Сполучених Штатів Америки закликав російського диктатора Путіна до припинення вогню. Висловлював сподівання президент Трамп, що, можливо, цей режим так званого припинення вогню, давайте назвемо це так, він буде продовжений і після 11 травня. Путін відповів масштабним ракетно-дроновим ударом, черговим воєнним злочином, черговими ударами по житлових будинках, де, на превеликий жаль, загинули і постраждали люди, цивільні люди в містах. Тобто Путін відповідає актом ескалації. Зараз ми бачимо, виходячи із тих планів, які перехоплені українською воєнною розвідкою, що Росія не готується до чергових мирних переговорів. Вони готуються до ударів, вони готуються до ескалації в цій агресії. Вони вважають, що все ж таки в них ще є якісь сили і спроможності для того, аби змусити Україну піти на непопулярні поступки і компроміси. І в тому числі вони думають, що таким чином ось цими актами терору, посиленням обстрілу, намаганням знищити там середмістя Києва, так звані центри ухвалення рішень і так далі, можуть схилити Україну до капітуляції. Але, як дуже слушно, правильно зазначив президент, так питання ж не просто у президентові і не тільки. Питання в тому, що український народ бореться. І тут можна бити скільки завгодно там по Банковій, по інших місцях. Але ж питання в тому, що кудись ракета може прилетіти. Але це не означає, що все ми зупиняємося. Тому я думаю, що ось ці намагання ескалувати ситуацію, які є з боку Кремля, вони остаточно не відкинули ідею перемовин. Але у них, знаєте, така етапність. Вони виходять з такої позиції, це помітно в цій війні, особливо за минулий рік, що спочатку завдають ударів, іде ескалація, а потім перевіряють, наскільки Україна готова прийняти якісь умови і піти на поступки, чи не готові. Якщо ми не готові, вони продовжують. Ми, в принципі, будемо робити, переносячи війну на територію Росії, певні речі по тому, щоб зменшити спроможності ворога до війни і підвищити їхню готовність до укладення якихось там мирних домовленостей. Але я на горизонті просто зараз цього не бачу. Найближчі тижні так точно. Видно, що ситуація йде до чергового витка ескалації. Ворог свої наміри чітко задекларував, і ми бачимо ці плани знову ж таки від нашої розвідки, ну а ми будемо в свою чергу оборонятися і поширювати географію і масштаби наших ударів по території Росії.
4: Угу. І ще про плани Росії. Зеленський розповів, зараз розглядає Російська Федерація плани операцій за напрямками на південь і на північ від території Білорусі, або проти Чернігівсько-Київського напрямку в Україні, або проти однієї з країн НАТО, але саме з території Білорусі. Каже, доручив силам оборони посилити відповідний напрямок, представити план реагування, який буде розглянутий і затверджений на Ставці. То розкажіть, будь ласка, це не лише про інформаційний тиск йдеться, а може бути така реальна загроза?
5: Дивіться, що стосується Білорусі, у нас фіксуються факти, які свідчать про те, що, по-перше, дійсно, і це відбулося не вчора, і це відбулося не тиждень тому. Це почало відбуватися, ну, по-перше, з моменту російського повномасштабного вторгнення, коли Росія використала територію Білорусі для, в тому числі, агресії проти України. І пізніше ця активність дещо була зменшена на території Білорусі, але новий виток пішов після того, коли російські іскандери зайшли, коли стало питання про передислокацію туди навіть арішника в якихось там одиночних екземплярах колись. коли стало питання про розміщення тактично-ядерної зброї на території Білорусі, знову ж таки відновились дискусії. Ми переживали різні витки з території Білорусі, і коли перебували там вагнерівці і зірвали фактично гібридний сценарій, тоді в тому числі за допомогою українських спецслужб був зірваний сценарій по інфільтрації вагнерівців на територію Польщі під виглядом нелегальних мігрантів з метою вчинення актів терору і диверсій безпосередньо на території Польщі. Зараз наступний етап. Чим він характеризується? Він характеризується тим, що Кремль хоче використати Білорусь в двох цілях. Перше, те, що вони вже використовують. Давайте про те, що ми вже бачимо. Це те, що ворог намагається використовувати Білорусь з точки зору посилення ефективності атак російськими дронами. Антени, ретранслятори, підсилення сигналу. Якщо ми подивимося на прольоти російських дронів цього тижня, які летіли якраз через Полісся, через Житомирщину, Рівненщину, далі на Луцьк, на Волинь, і били там теж по житлових будинках, вони летіли практично вздовж кордону. Відповідно, чому так відбувалося? Ну, це відбувалося ще й тому, що вочевидь, з території Білорусі вони підтримують додатковий сигнал, і це дає можливість їм летіти далі, в тому числі на захід України. Тобто це перша загроза. Друга загроза – це посилення розвідки з території Білорусі, радіотехнічної, радіоелектронної розвідки і так далі. Те, що противник намагається робити, ми цьому протидіємо. Ну і це поки що головні загрози, які є для нас з Білорусі. Ударних угрупувань військ ні білоруських, ні російських біля нашого кордону немає. Є активність, яка свідчить про потенційну підготовку до розміщення цих військ, тобто додаткове військове містечко, шляхи підвезення, захисні споруди. Але вони зараз не заповнені особовим складом, не заповнені там операторами БПЛА, іншими засобами і так далі. Що означає, що це потенційно на майбутнє. Якщо таке перекидання військ буде відбуватись, воно не залишиться непоміченим. І у нас будуть розв'язані руки, в тому числі завдавати превентивні удари по російським військам там. А щодо НАТО, це теж загроза. Подивіться, що, ну, скажімо, в латвійському уряді що сталося. Що фактично міністр оборони, прем'єр-міністр вимушені піти в відставку через те, що відбувалися інциденти з дронами і система протиповітряної оборони належним чином не спрацювала. І давайте собі задамо питання. Це надихає Кремль, чи це переконує Кремль, що не потрібно вчиняти жодних там провокацій? Я думаю, що надихає. І гібридні операції, операції з запуску дронів, в тому числі з території Білорусі, можливого порушення кордону, перевірки безпеки кордону країн, які межують з Білорусію, країн НАТО, можливих провокацій, особливо що стосується дронів і не тільки. У нас зараз, якщо ми говоримо про північ, про країни Балтії, Балтійське море, зростають ризики інцидентів в Балтійському морі, бо Росія планує супроводжувати свої судна тіньового флоту безпосередньо кораблями. І їм теж потрібно посилення на території Білорусі для того, щоб контролювати Балтійський простір, розуміти, які плани там. Тобто, звичайно, що з точки зору глобальних геополітичних планів Кремля і з точки зору загроз для країн Північної Європи, в першу чергу країн Балтії, Білорусь завжди Росії розглядалася як потенційний майданчик. Але для України на сьогоднішній день є от ті загрози безпосередні, про які я сказав, атаки з повітря. Суходолу прямо зараз там, ну, скажімо, військ не накопичено, і говорити про наступ на Чернігівчину, на Київ, поки що там немає ким. Якщо раптом з'явиться, то це стане відомо.
4: Пане Олександре, ще одна новина, яку я побачила нинішньої ночі, про те, що Путін спростив отримання громадянства Російської Федерації у невизнаному Придністров'ї. Ну, здавалося б, така політична історія, але чи може вона бути корисною Путіну в військовому сенсі? Ми говоримо періодично про те, що там у Придністров'ї відбувається і скільки там російських військ могли б накопичити наші вороги. Чи є реальні загрози для Одещини, української Одещини, чи є реальні загрози для Молдови?
5: Ну, по-перше, розумієте, дати паспорти, це ж, скажімо, це можливо, але питання в тому, що подальшому з цим робити. Ну, тобто, особливість ж ми розуміємо, невизнаного Придністров'я, це те, що вони відрізані, вони не мають прямого кордону з Росією, а це проблематично з точки зору логістики і підтримки діяльності там, попри все. Друге, там не демонструється на сьогоднішній день велике бажання серед місцевого населення вступати у бойові дії. Будь-які чи проти Молдови, чи проти України, тим більше. Немає там великого ентузіазму. Третє, чим воювати? Тобто, ну, ми прекрасно розуміємо, що для того, щоб вести якісь дії, потрібно мати відповідні ресурси. А відповідні ресурси треба якимось чином завозити. Для того, щоб вести масштабні дії, потрібна постійна підтримка логістична. Там цього немає. З точки зору можливих там якихось терактів, провокацій і так далі, Україна готова, у нас постійно ведеться моніторинг активності. Але я розумію, що цей указ, він більше, знаєте, в такій, скажімо, ще психологічній площині. І в такому плані це ще, до речі, один із прикладів російської ескалації, в тому сенсі, що вони ж, розумієте, Путін же з цим натякає, що ідея прокладення коридору фактично до невизнаного Придністров'я, яка була озвучена російським військовим керівництвом у 22-му році, вона нікуди не зникла. Тобто, ну, плани є подальшому воювати, воювати далі за південь України, воювати за те, щоб відрізати Україну від Чорного моря. І от вам, будь ласка, спрощую процедуру для надання громадянства от там невизнаному Придністрові. Тобто ми це будемо вважати своїми громадянами, своєю територією і так далі. Ну, але питання в тому, що Молдова крокує в Європейський Союз теж. І до зближення з Румунією. Я не думаю, що в Бухаресті позитивно і в Кишневу будуть реагувати на такі речі. Але, знову ж таки, це от про таку психологічну манеру, і це про декларування майбутніх намірів Кремлем, які вони не полишили, незважаючи на те, що зараз немає для цього достатніх воєнних ресурсів і можливостей.
4: Пане Олександре, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Олександр Мусієнко, військовослужбовець сил ТРО Збройних сил України, спілкувався зі мною. Оновлені дані від Генерального штабу Збройних сил України. Мінус 1230 окупантів за добу і російський літак. Більш докладно про це згодом поговоримо. Зараз слухаємо президента Зеленського. Звернення записане напередодні ввечері традиційно.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Шановні українці, українки, сьогодні вдалося повернути додому 209 наших людей. 205 військових, які були в полоні, більшість з 22-го року, та ще четверо цивільних, які були захоплені в полон росіянами торік на Сумському напрямку. Цей обмін – перший етап з великого погодженого обміну, про який ми домовились в форматі 1000 на 1000. Ми працюємо, що були і наступні етапи. Це завжди одна з найкращих та найбільш обнадійливих новин, коли наші люди повертаються додому з полону. Я хочу подякувати посередникам, Сполученим Штатам Америки. Ми говорили з ними напередодні, 9 травня, політичне гарантування, щоб домовленості були реалізовані. Окремо я хочу відзначити усіх наших воїнів, які на фронті своїми сміливими діями забезпечують для України поповнення обмінного фонду. Кожен український підрозділ, який забезпечує цей результат, допомагає повертати людей додому з полону. Сьогодні ж була детальна нарада з нашими розвідками ГУР та зовнішньою розвідкою, Службою безпеки України та Генеральним штабом України. Кілька важливих речей. Звісно, що ми маємо справедливо та відчутно відповідати на всі російські удари по наших містах і селах. Я погодив деякі формати відповідей. Минулої ночі ворог вже бачив влучання, зокрема, по їхніх нафтових об'єктах та військових об'єктах. Операції продовжуємо. Також є хороша робота нашої розвідки. По-перше, чітко розуміємо, що обговорюється між Росією та керівництвом Білорусі. Пішла зараз більша активність росіян, я маю на увазі в розмові з Олександром Лукашенком, хочуть значно більше втягнути Білорусь у війну. та саме з території Білорусі розпочати додаткові агресивні операції або проти нашого Чернігівсько-Київського напрямку, або проти однієї з країн НАТО, які поруч з Білорусі. Звісно, ми будемо і надалі захищати Україну, захищати наших людей, українців. Я доручив нашим силам оборони та безпеки України підготувати план реагування. І на ставці ми розглянемо та затвердимо. Чернігівсько-Київський напрямок ми будемо посилювати. Партнери теж знають, що відбувається і до чого схиляють Білорусь. Є у нас і російські документи, в яких пропонуються цілі для ударів по Києву. Удари по Києву і по інших наших містах, по політичних та військових об'єктах. Де може бути керівництво армії, уряд і тут по Банковій. Давно вони виношують цей план. Зараз після Ірану знову активізували, шукають, де ми знаходимось, де ми буваємо, і так само по інших людей з українського керівництва, з розвідки, наших спеціальних служб. Дехто там в Москві так і не зрозумів, що українці ніколи не здадуть свою незалежність в будь-якому випадку на Банковій чи без Банкової. Свою землю, свій суверенітет, свою державу ми не здамо. Ще одне. Сьогодні вранці був на тому місці в Києві, де росіяни знищили будинок. Звичайний будинок, житловий, своєю ракетою Х-101. Фактично знесли під'їзд 9 поверхів. Рештки ракети знайшли у підвалі будинку. Загинули 24 людини, серед них 3 дитини. Звичайні люди. Вони були просто в себе вдома. На жаль, мої співчуття рідним та близьким. Важливо, щоб світ не мовчав про такі удари. Важливо, щоб підтримка для України зберігалась. Це підтримка не для того, щоб ми забрали чуже. Це підтримка, щоб українці змогли своє захистити, свою свободу, своє життя. Ми обов'язково захистимо Україну, якими б не були загрози, Україна є і буде. Росія повинна закінчити цю війну. Мир потрібен. Слава Україні!
7: Пишайся та підтримуй свої Збройні Сили. Разом до перемоги.
8: Для довідки.
2: Де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу? У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали відповідний перелік сервісів. Варто жити. У кол-центрі «Варто жити» працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 5522 з 11 до 19 у будні. Національна психологічна асоціація. Ця платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються в телефонному режимі або через відеозв'язок для жителів усієї України. Телефон гарячої лінії 0800 100 102. 0800 100 102. Розкажи мені. У прес-службі пояснюють, якщо ви відчуваєте тривогу, у вас стаються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі. Можете залишити заявку на цій онлайн-платформі. Lifeline Ukraine. Гаряча лінія працює цілодобово. Звернутися за допомогою можна за номером 7333 або написати повідомлення на сайті. Людина в біді. Безкоштовні психологічні консультації надають за номером 0800 210 160. 0800 210 160.
8: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Ворожий безпілотник сьогодні вранці вдарив по центральній частині Харкова у Шевченківському районі. Як наслідок, пошкоджено 2 виходи з метро та контактну мережу міськелектротранспорту. Також постраждали тролейбус і зупинка громадського транспорту. Один житель дістав поранення. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер Харкова Ігор Терехов. У ніч на 16 травня Харків також зазнав кількох ударів. Шахеди атакували Холодногірський та Основ'янський райони. Внаслідок нічних ударів постраждала одна жінка. У неї зафіксована гостра реакція на стрес. Неспокійно цієї ночі було і у Росії. Безпілотники атакували хімічне підприємство «Невиномиський Азот» у Ставропольському краї. На об'єкті спалахнула масштабна пожежа. Місцеві жителі повідомляють, що система протиповітряної оборони не спрацювала жодного разу. Серія вибухів пролунала у Невиномиську близько 2:30 ночі. На відео, опублікованих місцевими жителями, видно масштабну пожежу на території заводу. Пожежа розгоралася протягом кількох десятків хвилин. Місцеві скаржаться, що крім звуків вибухів від дронів, жодного пострілу ППО чутно не було. Невиномиський «Азот» – велике хімічне підприємство Ставропольського краю. Офіційної інформації від російської влади про наслідки атаки не надходило. Удари українських безпілотників вглиб російської території тривають із наростаючою інтенсивністю. За останні кілька днів сили оборони атакували нафтовий термінал «Тамань Нефтігаз» у Краснодарському краї. На об'єкті спалахнула пожежа. Також Збройні сили України завдали масштабного удару по стратегічних об'єктах РФ. Під удар потрапили НПЗ у Ярославлі, бази пального і системи ППО. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Реклама на Радіо НВ.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
10: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBank, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
11: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесена до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестський проспект, 107А.
12: Уряд продовжив дію програми кешбеку на пальне до червня. У рамках програми кешбеку на пальне з 1 травня максимальна сума компенсації становить до 500 гривень на місяць на одного користувача, а не 1000 гривень, як було раніше. Програма має компенсаційний характер і допомагає частково зменшити витрати людей на пальне. Залежно від типу пального, економія становить орієнтовно від 2 до 13 гривень на літрі. 15% на дизель, 10% на бензин, 5% на автогаз. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте радіо.

0: задавався питань і якихось рішень, бо мені здається, що на певному етапі, бо давайте згадаємо, коли призначали навіть директора Кривоноса, то було достатньо багато скепсису щодо того, чи взагалі будуть розслідуватися справи проти можновладців, чи взагалі він буде дивитися в той бік. Була дуже серйозна дискусія, там був навіть конфлікт з американською стороною, бо в США очікували іншого очільника, ну і так далі, і так далі. А станом на зараз, в принципі, ми бачимо, що тут є достатньо серйозна робота інституції, саме інституції, і давайте згадаємо той картонковий Майдан і жорстка реакція європейських союзників, і вона була саме на захист союзників, на окремої персоналі. І мені здається, що робота на БУІСА зараз – це якраз робота, в першу чергу, інституцій. І важливо, що для Європи головним є саме от робота і діяльність інституцій. І вже є достатньо цікавий момент, який є унікальним для таких історій, бо представники Європейського Союзу заявили, що вони підтримують НАБУ і САП, і їх робота, і те, що вони фактично йдуть за найвищими посадами, це якраз і говорить про їх ефективність, і що не дарма їх захищали, і треба посилювати інституцію. Власне кажучи, це європейський принцип якраз посилення інституцій. І тут важливий момент, що було буквально прямим текстом сказано, що та антикорупційна програма, яку узгодили Качка-Кос у Львові, вона має бути реалізована. І мова йде і про обрання генпрокурора на конкурсі директора ДБР на конкурсі, перезавантаження ДБР і так далі. І, в принципі, як подейкують, що виділення Україні значної частини от з цієї, цього кредиту на 90 мільярдів буде прив'язане якраз до виконання багатьох речей, фактично, які Україна взяла на себе як зобов'язання для того, щоб вступити до Європейського Союзу. Якщо не виходить з доброї волі, то, вочевидь, буде з примусу. Це, знаєте, так звучить достатньо цікаво, що примус до Європейського Союзу, але, в принципі, так воно і є. І я думаю, що ця історія, в принципі, буде позитивною і для України, і для наших стосунків з Європейським Союзом.
1: Угу. Боротьба з корупцією ведеться навіть на найвищому рівні, і це буде дуже показово для наших європейських партнерів і для того, щоб Україна впевненіше крокувала до Європейського Союзу. Це я так цивілізовано зараз намагалася пояснити, що відбувається. Поговоримо зараз про чинного очільника Офісу Президента. Кажу про Кирила Буданова. Поспілкувався він з журналістами The Times. Розповідав, зокрема, про мобілізацію в Україні. Каже, її не уникнути. Добровольців недостатньо зараз на фронті, але пообіцяв Буданов і боротися із ексесами з боку офіцерів територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки. Тож, скажіть, будь ласка, такі слова вважати відповіддю на розповіді певних нардепів щодо трансформування ТЦК на офіси рекрутингу?
0: Я думаю, це і, знаєте, ну, тут важливий момент, що вперше людина, яка належить до вертикалі президента, говорить
1: про непопулярні
0: системно,
1: дуже речі.
0: Угу. Да, про мобілізацію, бо раніше це було мовчання, і, в принципі, багато хто вже прямо запитував, а де Верховний Головнокомандувач, який прямо за Конституцією, законами відповідає за цей процес, і чому він не реагує ні на які проблеми, і ані напади на представників ТЦК, ані на незаконні дії представників ТЦК, і, власне кажучи, це важливий момент. І тут дійсно мені хотілося б зазначити і заяви деяких нардепів, бо, на жаль, це проблема, яка почалася ще в 2022 році, бо згідно з Конституцією, під час запровадження воєнного стану дійсно запроваджується цензура. Але воєнна цензура. В Україні була запроваджена політична цензура, воєнної не було запроваджено. Чому важлива воєнна цензура? Це означає, що щодо справ воєнних, в тому числі мобілізації, говорять

0: тільки спеціально призначені люди. І тоді не буде от такого розголосу, бо насправді дуже часто особлива думка народних депутатів чи окремих військових, які цілком мають право про це думати, але коли вони говорять це в засобах масової інформації, це в тому числі дуже часто підхоплює російська пропаганда. І коли, наприклад, народний депутат говорить про те, що будуть призувати жінок, що будуть з 18 років призувати, а при тому працює, наприклад, виїзд за кордон для молоді з 18 років, ви розумієте, яка буде перша реакція. І замість того, щоб, в принципі, приймати якісь зважені рішення і спиратися на ресурси країни, постійно країна перебуває в такому стресі. І мені здається, що треба, ну, як мінімум, цей момент теж виправити, що про мобілізацію і про справи воєнні мають говорити, в першу чергу, компетентні і спеціально призначені люди.
1: Також Кирило Буданов говорив, нагадував, що Кремль намагається його вбити, навіть всупереч тому, що він очолює мирні переговори із Росією. Каже, попри постійну загрозу своєму життю, зберігає віру в те, що мирний процес зрештою покладе край війні Російської Федерації проти України. Я не займаюся тим, у що не вірю. Я вірю в переговорний процес, у його завершення і результат, сказав Буданов. І тут вас маю перепитати, які перспективи переговорів між Україною і Росією зараз, нехай за посередництва Штатів, або й без них. До речі, пам'ятаємо слова Марка Рубіо про те, що Сполучені Штати готові продовжувати переговори, хоча він же визнає, поки це глухий кут. От про це розкажіть.
0: Тут, ну, тут можна сказати тільки одне, що для того, щоб просто зупинити війну, щоб запровадити навіть повне безумовне припинення вогню, потрібні будуть переговори з росіянами. До речі, значною мірою вони проведені в Абу-Дабі, і тоді навіть російська сторона говорила, що єдине питання, по якому було досягнуто прогресу, це якраз технічні деталі, як припинити вогонь. Це, мені здається, важливий момент, оскільки, якщо Дональд Трамп хоче зупинити війну, то єдиний, як на мене, варіант, який може спрацювати, це саме повне безумовне припинення вогню. Тим більше, що цю ідею підтримував навіть Китай. Можливо, щось подібне і обговорювалось в Пекіні Дональдом Трампом. Але дуже цікавий момент, що дійсно останнім часом вийшов Марко Рубіо, який говорить про Україну, причому говорить зовсім в іншому контексті, ніж раніше говорили там Вітков і Кушнер і інші представники команди Трампа, що, мовляв, Україна програє війну і так далі. Там зовсім інша конотація, що Україна взагалі-то не те, що не програє, а Україна дуже добре тримається, і на цьому фоні заяви Гексета і Дріскала військових, ну, один міністр війни, інший генерал, про те, що Україна, в принципі, з технологічної точки зору може чому навчити Сполучені Штати, це теж достатньо цікавий момент, і мені здається, що Марко Рубіо дочекався, коли якраз Кушнер і Вітков завели переговори в глухий кут, і зараз прийшов час в тому числі втручатися в цей процес. Зрозуміло, що зараз для Путіна, і ми бачимо це по ескалації вимог, фактично в Москві повернулися не просто до вимог капітуляції України, а розширюють взагалі свої уявлення, бо Ушаков перед парадом говорив про те, що вони перестають говорити про мир до того моменту, як Україна не вийде з території Донецької області, а зараз вже з'являються заяви, що, мовляв, Україна має взагалі залишити всі території, які внесені в російську конституцію. Ми розуміємо, про що йде мова. І з цієї точки зору, от станом на зараз, особливих перспектив немає. Тільки через тиски, через, можливо, розширення, чого добувається, наприклад, Європа і чого хоче Китай. розширення представників на переговорах для того, щоб, в принципі, дійсно говорити серйозно. І, до речі, я думаю, що те, що такі розмови ведуться, свідчить і заява Путіна про те, що він готовий говорити з Європою. А ще давайте згадаємо, в лютому Захарова виступала з такими, знаєте, іронічними заявами, мовляв, місце Європи не за столом, а під столом. А зараз вже Путін торгується і говорить про те, що хотів би бачити Шредера представником Європейського Союзу. От все це говорить, що якісь процеси з лаштунками дійсно йдуть і достатньо серйозні. Але в перспективи переговорів за посередництвом Віткофа і Кушнера, мені здається, вже говорити можна припиняти, бо цей процес зайшов у глухий кут.
1: Угу. Про інші перспективи, чи опиниться диктатор, російський диктатор Путін на лаві підсудних, також поговоримо зараз. Днями сталася велика подія, в Раді Європи схвалили рішення про запуск спецтрибуналу за злочини Росії, реагували в Міністерстві закордонних справ. Пан Собіга каже, що цей спецтрибунал, хотів би, щоб цей спецтрибунал мав глобальний характер. Ну, а власне, як все відбувалося? Ухвалили рішення 34 держави-члени Ради Європи, Європейський Союз, Австралія, Коста-Рика. Під час засідання Комітету міністрів Ради Європи в Кишиневі все це відбувалося. І маємо коментар Генсека Ради Європи Алена Берсе, який сказав наступне. Ці держави зробили вирішальний крок до фактичного створення спеціального трибуналу і визнання відповідальності за агресію проти України. Берсе каже, тепер необхідно вжити заходів для реалізації цього політичного зобов'язання, забезпечити функціонування і фінансування трибуналу. Час, коли Росія має бути притягнена до відповідальності за свою агресію, стрімко наближається. Це була цитата пана Алена Берсе. Чи так це насправді, поясніть, будь ласка, чи можемо вже говорити про практичну площину цієї всієї історії? Хоча, знаєте, приємно констатувати, раніше ми в ефірах дійсно розглядали в теорії, чи може бути створено спецтрибунал для Путіна. Зараз розуміємо, може.
0: Я думаю, що найважливіший крок зроблений, бо зараз виділення грошей, і, а це не настільки великі гроші, насправді. Це технічні деталі, які будуть просто вирішуватись, тим більше вже навіть є місце, де буде проведено, буде розташовано цей трибунал, Гаага. Знаєте, мені би хотілося, можливо, щоб за аналогією цей трибунал розміщувався в Нюрнберзі, ну це вже справа смаку. Але питання в тому, що головне – це те, що є низка країн, які підписали цю угоду і які готові з цим працювати. Вочевидь, ці країни будуть і фінансувати цей трибунал, і я навіть можу погодитись з тим, що це взагалі історична подія. Бо як би там не було, при будь-яких, скажімо так, припиненнях вогню буде структура, яка дослідить злочини рашистів і яка, в принципі, дозволить вийти на фінансові питання фінансової компенсації. Німеччина з репарації за Першу світову і за Другу світову закінчила сплачувати після 2000-х. І з цієї точки зору, я думаю, що у Росії це ж є така перспектива. Я не знаю, чи доживе Путін до вироку. Можливо, дійсно, він і не буде сидіти в камері. Але те, що Росія отримає вирок як країна-агресор, що Росія буде змушена заплатити, а заплатити буде змушена, оскільки ці рішення будуть, ну, фактично, це правові, мати на правові наслідки, і я переконаний, що те, що Росія має відшкодувати Україні, має перевищувати в рази те, що ті активи, які зараз заморожені в Європейському Союзі, і з цієї точки зору, я думаю, що це важливо і взагалі для нашої планети, що агресор зараз, навіть якщо це ядерна держава і постійний член Ради безпеки ООН, буде покарана за агресивні дії.
1: Угу. Ну, бачите, Радбазу ООН має збиратися щодо цього нещодавнього удару по Україні 13-14 числа, щодо страшного удару по Києву, причому збирають термінове засідання. Я вчора так зло іронізувала, настільки терміново, що там, коли вони 19 числа вирішили зібратися. Ну, така собі історія, чесно кажучи, неприємно дуже. Могли б швидше реагувати. Я розумію бюрократія, я розумію, мають ухвалюватися, напевно, якісь рішення на цьому засіданні. Ну, тим не менше, дуже багато часу від удару до того, як зберуться ці високоповажні люди. Власне, дуже вам дякую за коментарі і дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією нашим слухачам. Я нагадаю, що про суспільно-політичні справи ми говорили з Олександром Леоновим, виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Ну і перед тим, як піти на невелику паузу, розкажу вам, друзі, що окупанти знову атакували автобус у центрі Херсона. Близько 7 ранку сталася вся ця неприємна, але на превеликий жаль, вже традиційна для нас історія. Відомо наразі, що поранено водія, чоловіка 60 років, в нього контузія, вибухової закрита черепно-мозкова травма, уламкові поранення ніг. Він зараз у лікарні, стан його оцінюють як середньої тяжкості. Ну і пам'ятаємо, що такі історії трапляються, на превеликий жаль, в Херсоні дуже і дуже часто. Робимо паузу, почуємося в наступній годині, рівно о 9 хвилини мовчання.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні працює єдина електронна пошта військового омбудсмана. Військовослужбовці, їхні рідні та уповноважені військовими особи можуть надсилати скарги та звернення, що стосуються питань проходження військової служби, на e-mail skarga@milomb.gov.ua. У Міноборони навели алгоритм надання такого звернення. Сформуйте лист звернення на ім'я військового омбудсмана з описом суті питання. Додайте за наявності документи, які підтверджують факти, викладені у скарзі. Зазначте свою електронну пошту і номер мобільного телефону для зв'язку. За результатами розгляду скарг військовий омбудсман або його заступники матимуть право призначати перевірки. Підставами для них можуть бути також, зокрема, звернення народних депутатів, дані зі ЗМІ чи інші відомості, у тому числі отримані конфіденційно. Військовий омбудсман має право запитувати та отримувати необхідну інформацію, включаючи дані з обмеженим доступом. Він зобов'язаний не розголошувати відомості про особисте життя заявника без його згоди.
4: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімед розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
3: Програма «Є-садок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Є-садок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку заклад освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
6: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росіяни активізували пошук політичних і військових об'єктів у Києві для завдання нових ударів, зокрема по будівлі на Банковій, заявляє президент Володимир Зеленський. Водночас він зазначив, що керівництво держави та українці готові захищати незалежність за будь-яких умов. За словами президента, українські спецслужби мають у розпорядженні російські документи, де детально розписані цілі для майбутніх атак у столиці та інших містах країни. Він додав, що це стосується не лише його особисто, а й інших представників українського військово-політичного керівництва, розвідки та спецслужб. Глава держави запевнив, що подібні плани ворога та спроби залякування чи знищення керівництва не змінять позиції українського народу. Раніше головне управління розвідки Міноборони перехопило документи, які підтверджують підготовку Росії до нових ракетно-дронових атак. Згідно з цими даними, Росія планує завдати ударів по так званих центрах ухвалення рішень, серед яких майже два десятки політичних об'єктів та військові командні пункти. Зокрема, на оприлюднених фото цілей зафіксовано будівлі у центрі Києва, кабінети Офісу Президента на різних поверхах і державну дачу глави держави. Така активізація ворога відбулася на тлі нещодавньої масштабної повітряної атаки, під час якої росіяни випустили по території України понад 1500 безпілотників і 56 ракет. У відповідь на ці дії президент Володимир Зеленський вже доручив силам оборони та українським спецслужбам підготувати дзеркальні заходи. Подробиці спецоперації зі знешкодження вбивці поліцейського на Хмельниччині розповів глава Нацполіції Іван Вегівський. За його словами, озброєний зловмисник після вбивства співробітника поліції втік до лісу Смуги, де продовжив діяти агресивно і становив смертельну небезпеку для людей. Під час втечі зловмисник кинув гранату в бік працівників лісової служби, які перебували в автомобілі. Минулося без постраждалих. Як повідомив очільник Нацполіції, для розшуку та затримання злочинця було залучено спецпідрозділи. Коли зловмисник помітив бронеавтомобіль поліції, він знову відкрив вогонь по правоохоронцях. У відповідь співробітники поліції застосували зброю в рамках спецоперації, внаслідок чого нападника було ліквідовано. Нагадаю, напередодні у селі Терлівка Хмельницької області чоловік відкрив вогонь по поліцейських. Внаслідок стрілянини один співробітник поліції загинув, ще один дістав поранення. У Нацполіції уточнили, що загиблим виявився капітан поліції Сергій Чорний, який прослужив в органах внутрішніх справ України понад 15 років. Глава Нацполіції висловив співчуття родині незагиблого співробітника і вшанував його пам'ять. І на сам кінець про гроші. Україна цього року може розраховувати на понад 50 мільярдів доларів зовнішнього фінансування, однак доступ до цих коштів залежатиме від виконання зобов'язань перед міжнародними партнерами. Про це в інтерв'ю виданню «Дзеркало тижня» заявив голова Нацбанку Андрій Пишний. За базовим його сценарієм, сукупний обсяг зовнішнього фінансування до держбюджету цього року має становити близько 53 мільярдів доларів. Водночас голова Нацбанку зазначає, що ключовою умовою є виконання Україною взятих на себе зобов'язань в межах цих програм. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго ранку усім, хто щойно до нас приєднався. Звуть мене Юля Петрова. Цю ефірну годину також проведу разом із вами. Що відбувається, друзі? Добрі дрони завітали на територію Російської Федерації. В Ставропольському краї горить хімзавод після атаки цих самих дронів. Міністерство закордонних справ України вважають потрібно, аби спецтрибунал за злочини Росії мав глобальний характер. Ну, а Дональд Трамп припускає, смертоносний удар Росії по Києву може підірвати мирний процес. Нагадаю вам також про наше вранішнє голосування. Сьогодні воно стосується якраз візиту Дональда Трампа до Піднебесної, до Китаю, його розмов із Сі Цзіньпіном. Припускають, що лідери могли домовитися про заходи щодо припинення нашої війни. У вас запитуємо, так Сі може це зробити? Варіант номер один – може, бо Російська Федерація тримається завдяки Китаю. Другий варіант – може, той може, але навряд чи хоче. Ну і третій варіант – Путіна зараз зупинить хіба що могила. Голосуйте, будь ласка, на нашому сайті radio.nv.ua. Ближче до завершення цієї години повідомлю вам про результати сьогоднішнього голосування. Також нагадаю вам про збір, який ми проводимо разом із фондом «Повернись живим». Зберемо 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Триває збір, як ви пам'ятаєте, в межах проєкту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку знайдете в описі до кожного відео на YouTube «Радіо НВ». Ну, а зараз будемо говорити трохи про Росію, трохи про те, що в світі загалом відбувається. Політолог Петро Олещук виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Петре, добрий ранок, слава Україні!
3: Героям слава!
2: Тижнем говорили із вами якраз напередодні великих подій, тому що Трамп до Китаю тоді ще не доїхав, а зараз вже майже повернувся, і тому що тоді розглядали справу Єрмака в суді, обирали йому запобіжний захід, але остаточно не обрали. Я пам'ятаю, як ви в ефірі сказали, що я думаю, що таки оберуть. Ну і, власне, обрали. І зараз Єрмак залишається за ґратами в суботу-неділю, тому що пишуть і повідомляє про це його адвокат, що гроші застави все-таки зібрали, але не встигли, тому що банки, ну, вечір п'ятниці, розуміємо, припиняють проводити операції із перерахунку грошей, ну, тобто не встигли цю заставу повністю перерахувати на потрібні рахунки. Що ви з цього приводу думаєте? Скажіть, будь ласка, і чим для України, що для України може означати уся ця велика історія із Єрмаком і іже з ним, як то кажуть?
3: Ну, вона ще не завершилася, тому подивимося, що вона буде означати на практиці. Я думаю, що це буде достатньо довготривала інформаційна кампанія, яку будуть використовувати різні сторони для досягнення якихось своїх власних різних цілей. От. Тому, ну, я повторюсь, я не думаю, що це якби кінець цієї історії, вона, мабуть, достатньо буде довгограюча.
2: Тоді поговоримо про міжнародну інформацію, поговоримо про візит історичний, хтось про нього так писав, а хтось заперечує все це, про візит Дональда Трампа до Китаю. Він вже підтвердив, що під час зустрічі із Сі Цзіньпіном в Пекіні обговорював ситуацію в Україні і російсько-українську війну. Каже, це питання, яке обидва політики хотіли б бачити вирішене. Ну, а на запитання, чи обговорював він із Сі можливі кроки для завершення війни, глава Білого Дому відповів коротко: так, обговорювали. Сказав, до вчорашнього вечора все виглядало добре, але вони зазнали серйозного удару, маючи на увазі Україну, маючи на увазі Київ. Загалом велика атака по Україні тривали 2 доби, 13-14 число, які всі ми пережили, ну і Трамп звернув на це увагу. Скажіть, будь ласка, що нам розуміти з цієї заяви Трампа, що все це для нас означає?
3: Ну, насправді не дуже багато. Трамп достатньо людина, яка достатньо вільна зі своїми словами поводиться. І те, що він там впевнений, що до цього моменту все йшло добре, ну, це, мабуть, лише в його свідомості чи його бажаннях. Тому що, в принципі, нічого не віщувало про те, що якось ситуація буде розвиватися по-іншому. Тому, ну, чесно кажучи, там Трамп уже багато цікавого про Тайвань встиг наговорити. І це, як на мене, є непоганим свідченням того, що оцей самий візит Трампа до Китаю за великим рахунком завершився провалом.
2: То провалом особисто для нього?
3: Ну, для нього, але в кінцевому рахунку для Сполучених Штатів. Я думаю, що там будуть дуже-дуже серйозні геополітичні наслідки для Сполучених Штатів, які там потім після Трампа буде розгрібати не одна американська адміністрація.
2: Слухайте, ну він дивно поводився під час цього візиту, чесно кажучи. Мені було соромно за американського президента і його недипломатичне поводження, тим паче із китайцями, які дуже чтуть протокол, скажу російською, даруйте. Він, напевно, сподівався, що поїде туди як переможець. І якщо б йому щось до візиту вдалося зробити із іранською війною і вдалося там перемогти, напевно, по-іншому виглядала ситуація. Напевно, відмінити цей візит він не міг. Власне, а що сталося в Пекіні? От як це виглядало вашими очима? Що ви з цього приводу думаєте?
3: Ну, нам достатньо мало інформації надходило для того, щоб робити якісь далекосяжні висновки. От. Але, судячи з усього, Трамп отримав від Китаю ультиматум, і він не те, щоб його відкинув. Повторюсь, він там зараз дуже багато чого наговорив, і от останнє його інтерв'ю, яке зараз публікується шматками, там, про те, що Китай, Тайвань хоче сам напасти на Китай, ми йому допомагати не будемо. Про зупинку поставок зброї від Сполучених Штатів Тайваню. Про те, що вони не будуть воювати за Тайвань, що це їм не потрібно. Що не треба, щоб Тайвань оголошував незалежність. От. А головне, це те, що там, знову ж таки, у Тайваню немає шансів, там немає карт, не треба розпочинати цю війну. От. Ну, коротше кажучи, це все примушує замислюватися. Я думаю, що зараз буде, швидше за все, якась паніка на ринку, тому що Тайвань – це дуже важливий економічний партнер Сполучених Штатів. І єдине, що він запропонував Тайваню, це великим рахунком переносити виробництво в США. Ну, в принципі, повторюся, з одного боку ми до Трампа вже звикли, з іншого боку кожного разу не встигаєш дивуватися, так що, в принципі, чесно кажучи, це все наштовхує на думки, що все ж таки якісь незрозумілі сили послали Трампа, щоб він таки розв'язав Третю світову війну в світі.
2: Повернемося до нашої війни. Надзвичайно важливі слова прозвучали від американського сенатора Лінсі Грема. Так, це його припущення, але так це прозвучало в публічному полі. Він сказав, що Сі Цзіньпін може закінчити російсько-українську війну одним дзвінком. Сказав він про це в ефірі Fox News. Китай залишається головним покупцем російської нафти і газу, і це допомагає Кремлю вести бойові дії. Такі були аргументи. Він міг би просто зателефонувати і покласти край російсько-українській війни, і він міг би зателефонувати і зупинити іранський конфлікт, якби хотів, сказав Лінсі Грем. То, може, і не хоче, запитаю я у вас, це по-перше. Ну і по-друге, наскільки б це допомогло? Чи допоміг би дзвінок Сі Путіну зупинити російсько-українську війну?
3: Йому навіть телефонувати не треба. Там Путін до нього збирається 19-20 травня. От міг би, як то кажуть, особистому це все передати. Uh-huh. Але чому не хоче? Ну а чому не хоче, а навіщо? Що в цій ситуації Сі не влаштовує? Ви знаєте, це насправді абсолютно ідеальна ситуація, особливо з точки зору цих всіх традиційних китайських міркувань щодо стратегії, коли ти нічого не робиш, а тобі все дістається саме. Ну, зрозуміло, що воно не саме дістається. Це наслідок відповідної продуманої стратегії, але ну все ж таки. От російсько-українська війна. Для Китаю це означає, що Росія продовжує себе закопувати. Вона продовжує повністю облишати свій суверенітет на користь Китаю. А багато нових новин надходить останнім часом про те, що там і страхування російського експорту газу буде страхуватися тепер китайськими компаніями, що знову ж таки підвищить залежність Росії від Китаю. І багато інших прикладів надходить щоденно. Тобто Росія продає себе в кабалу Китаю за можливість продовження війни проти України. Що тут поганого Китаю? Нічого. Те саме стосується іранської війни. Сполучені Штати публічно ганьбляться, підривають свій авторитет і значення в сучасному світі. І вже тепер американські сенатори говорять, що, наприклад, от лідер Китаю може одним дзвінком зупинити ту або іншу війну. Ну, мабуть, може. А лідер США вже не може. Те, що дзвінком, навіть з допомогою якихось інших засобів, щось вплинути, щось зупинити. Тому от така от ситуація складається. Я думаю, що Китай буде, планує доводити всі ці історії до завершення для себе. Це означає, що у них просто немає мотивації якимось чином втручатися в ці процеси з метою їх зупинки.
2: Угу. Трамп побував у Сі Цзіньпіна, поговорив із ним. Наступного тижня Путін їде до Сі Цзіньпіна. Писали дійсно, що 19-20 числа може відбутися цей візит. Ви пов'язуєте ці візити між собою?
3: Ну, в принципі, достатньо важко не пов'язати, коли це все відбувається, і багато хто на підставі цього зробив якісь там висновки щодо можливості якихось там переговорів, в тому числі щодо завершення війни в Україні. Але я думаю, що тут може бути все трохи складніше. І загалом, я думаю, що в цій ситуації Путін, очевидно, буде звертатися до свого китайського покровителя про якісь, можливо, інші засоби, які він планує використати в війні проти України. Чи, наприклад, можна взагалі думати не настільки банально. Ми з вами багато говорили постійно про можливість путінської агресії проти Європи. І, в принципі, враховуючи ті всі заяви, які наробив Трамп, вимальовується така, як на мене, досить цікава схема. Значить, Трамп де-факто відмовився публічно від захисту Тайваню. Значить, Китай може перейти до активної фази підготовки до цієї війни. Це один момент. А багато хто в європейській розвідці казав про те, ну, навіть не в європейській розвідці, це говорив особисто Рюте, про те, що Китай може використати яку-небудь локальну агресію проти країн НАТО з боку Росії з метою відволікаючого маневру для власної дій по відношенню до Тайваню. Ну, можливо, вони узгоджують якісь відповідні плани, тим більше, що, знову ж таки, президент України на днях казав про наявність української розвідки інформації про можливість залучення в війну Білорусі, причому є декілька сценаріїв, один з яких передбачає напад з Білорусі на Україну, але інший сценарій передбачає, наприклад, напад з Білорусі на одну із країн НАТО. І, в принципі, там Лукашенко останнім часом дуже багато мілітаризованих заяв зробив про те, що він там від когось буде захищатися, що треба когось там призивати, і все в такому дусі. От така достатньо цікава, як на мене, ситуація. Тому всі, наприклад, будуть чекати якогось там просування до миру від цього візиту, а може бути навпаки, це просування до якоїсь великої глобальної війни.
2: Ну, поки що там якогось скупчення військ на кордонах з Білорусію ми не маємо. Говорила про ці плани від Російської Федерації залучити Білорусь до цієї війни і або знову рушити на Київ, це один з варіантів, Чернігів-Київ, або на країну НАТО напасти саме з території Білорусі. Говорили із військовим оглядачем, з військовим експертом, так, паном Олександром Мосіянком. Він каже, з військової точки зору поки що ну, немає якоїсь реальної загрози. А от з політичної точки зору, слухаючи вас, я розумію, що така історія є, така історія існує, і ми не можемо не говорити про неї, ми не можемо на неї не зважати. Можливо, частина інформаційної великої кампанії від Російської Федерації, щоб ми нервувалися якось трохи, а можливо ні. Так, от скільки для вас тут самопіару і лякалок, а скільки правди, скажіть, будь ласка?
3: Ні, ну, зрозуміло, що це, в першу чергу, інформаційна кампанія.
2: Угу.
3: Але треба розуміти, що от межа, наприклад, між інформаційними кампаніями і засобами гібридної війни в сучасному світі не настільки вже чітка. Наприклад, якісь елементи гібридної війни Росія проти країн Європи застосовує давно. І оці випадкові шахеди в Польщі, випадкові ракети, які періодично залітають. Від них насправді ж буквально там один крок до відпускників, які заблокали під час навчань. Тим більше, що знову ж таки про диверсії ми вже можемо говорити. Та і повторюся, це достатньо мейнстрімна тема. Заяви представників шведської оборони про те, що ну, Росія може спробувати захопити якийсь там острів в Балтійському морі суто символічно, щоб показати, що дивіться, ми це можемо робити. Mm-hmm. І багато інших відповідних можливостей. Ця тема, вона зараз достатньо активно обговорюється. А про те, що якийсь відповідний наступ на країни Європи може бути відволікаючим маневром від війни на Тайвані, яка, очевидно, була однією з основних тем обговорення між лідерами Китаю і Сполучених Штатів, зараз останній візит лідера Сполучених Штатів до Китаю. Ну, це якось, знаєте, занадто така цікава схема вибудовується в кінцевому рахунку.
2: А що Європа, запитаю я у вас, а в Європі тим часом ухвалюють рішення про запуск спецтрибуналу за злочини Росії – маємо коментарі від Міністерства закордонних справ від пана Сибігі, звісно, маємо коментарі від Ради Європи. Є повідомлення про те, що ухвалили рішення 34 держави-члени Ради Європи, Європейський Союз, Австралія, Коста-Рика, і генсек Ради Європи Ален Барсьє сказав про те, що час Росії вже відповідати. Час, коли Росія має бути притягнута до відповідальності за свою агресію, стрімко наближається. Це його цитата. Скажіть, будь ласка, чи так це насправді, чи дійсно, ну, що той час мав колись настати, ми прекрасно розуміли. Так, ми, як Україна, як країна, як держава, яка перебуває у війні, як країна, яка захищається від російської агресії, наближали цей час, як могли, із відповідальністю Росії. Вже в Європі дійсно зараз зрозуміли, що це потрібно робити і робити на вчора станом, навіть не на сьогодні.
3: Я думаю, тут трошки інша причина, вона пов'язана з тим, що тривалий час в Європі покладалися в всіх питаннях на Сполучені Штати. Тобто Сполучені Штати традиційно претендували на роль головного лідера демократії в світі, захисника відповідних принципів, і на цьому вони вибудовували свою зовнішню презентацію, імідж. І європейці, вони просто прагнули в цій ситуації рухатися, в контексті саме американської політики. А зараз, як ми бачимо, Сполучені Штати радикально змінили свою зовнішньополітичну доктрину, зафіксували це в відповідних документах, що вони більше якби за весь світ не відповідають, що їх якби це не все не сильно цікавить. І європейці зіткнулися з проблемою, що без руху з боку Сполучених Штатів процес трибуналу проти путінського режиму може, в принципі, зникнути. А вони не дуже цього всього хочуть, тому що навіть не тому, що хочуть притягнути когось до відповідальності за злочини Путіна, ну а просто тому, що вони розуміють, що це фактично відкриває портал в пекло відповідних злочинів в майбутньому. Злочинів, які можуть бути застосовані і проти них також. Тому не прагнуть щось з цим робити. Але чому проблема цього трибуналу? Тому що він, очевидно, можливий лише в ситуації, коли путінський режим зазнає поразки, і там у подальшому, наприклад, от він буде притягнутий до відповідальності. Зараз, коли путінський режим де-факто має серйозних покровителів у вигляді Сполучених Штатів і Китаю, це уявити собі достатньо важко. Я, чесно кажучи, я постійно говорю, що я взагалі собі не уявляю за жодних обставин Путіна на якійсь лаві підсудних, просто тому, що з високою долею ймовірності, якби навіть виникла хоча б теоретична можливість того, що там, наприклад, у них відбудеться якийсь переворот, його повалять, і думаю, що його першим ділом найближче оточення ліквідує, щоб він там багато чого не розказував потім на суді. І з більшим задоволенням, аніж віддавати на якийсь суд. Тому, чесно кажучи, цей суд, він, як на мене, виглядає на даний момент чисто такою умоглядною конструкцією, не більше.
2: Тобто Кремль створення спецтрибуналу зараз не лякає? Путіну байдуже?
3: Їм не те, що їх лякає. Це якби зазіхання на їхні прерогативи, на те, що от Путін постійно носиться з ідеєю суверенітету, а ідея суверенітету у свідомості Путіна – це те, що робив я, наприклад, там диктатор Росії, значить роблю все, що хочу, і ніхто мені ніяких претензій не висував. Тому зрозуміло, що росіяни будуть дуже сильно невдоволені. Навіть не тому, що вони відчувають якусь пряму загрозу для своєї безпеки від цього трибуналу прямо зараз, а тому, що вони будуть вважати, що це як зазіхання на їхній суверенітет, на їхні прерогативи, права і все в такому дусі. Тому я думаю, що буде дуже багато якихось інформаційних кампаній проти цього трибуналу, буде дуже багато атак, погроз. Там будуть там Захарова, Лавров і інші там Медведєви погрожувати, що там в ядерний попіл усіх, там, якщо будете надумаєте судити, ви там не маєте права, і все в такому дусі. Тому вони, звичайно, будуть дуже сильно невдоволені, але це невдовольство не через те, що трибунал прямо зараз принесе їм відповідальність, а тому що от для них це репутаційний ризик, скажімо так.
2: І ще ми з вами говорили про вирогідність того, що Росія, Путін піде далі, і говорили про загрози для країн НАТО. Ще одна неприємна історія трапилася тижнем у Російській Федерації. Держдума затвердила закон, який розширює повноваження Путіна щодо використання збройних сил за кордоном. Це також може бути туди ж, так, що Путін зараз готує підґрунтя для вторгнення до країн НАТО.
3: Ну так, дійсно, ця вся ситуація, вона є достатньо ризикованою, як на мене, для всіх. Водночас я би розглядав цей закон виключно як, знаєте, таку собі інформаційну операцію, тому що ну, проти України Путін розпочинав агресію без всяких законів. Більше того, він порушував російське законодавство, наприклад, у вигляді статті Російського кримінального кодексу щодо розв'язання збройної агресії. Тому я думаю, що тут проблема трохи в іншому. Вони дійсно розпочинають інформаційний тиск на країни Європи. Тобто наступні дії – це будуть якісь, наприклад, там дії, що там десь там в Нарві пригнічують росіян. І буде відповідна інформаційна кампанія. Потім ще в інших містах і країнах Балтії пригнічують росіяни, з цим треба розібратися. Ну а далі там вже набор відомий всім українцям. Зелені люди, потім якісь відповідні військовослужбовці, які заблукали на навчаннях і так далі. От те, що подібний ризик є, я думаю, що це факт. І європейцям просто треба нарешті визнати цю реальність і прислухатися до України, яка про це говорить. Говорить, очевидно, в тому числі з врахування власних інтересів, але ну, що треба бути достатньо серйозно до цього поставитися і зрозуміти, що Сполучені Штати, які ще вчора видавалися ну, максимально надійною гарантією безпеки для країн Європи, зараз вже такою не є. Там багато зараз, повторюсь, інформації, там і з Німеччини війська американські виводять, а тепер уже інформація про те, що і в Литву відповідні контингенти не доїдуть. Ну, все це дуже і дуже підозріло, чесно кажучи. А враховуючи, хто такий Трамп, як він там і з ким спілкується, з російським там керівництвом, з китайським керівництвом, ну, я думаю, що треба бути готовим до різних сценаріїв і різних варіантів.
2: Тут якраз найголовніше – бути готовим до різних сценаріїв. В Європі є час підготуватися, і був час підготуватися. І цей час, оцей люфт часу забезпечила Європі якраз Україна. Власними життями забезпечує зараз. І на це обов'язково треба зважати, це обов'язково треба розуміти європейським лідерам, коли вони говорять, коли вони координують, коли вони кажуть про те, чим допомогти ще Україні, допомогти у цій війні, допомогти утримати територію, допомогти утримати державу, допомогти відсунути Російську Федерацію, бодай до тих кордонів, які вони вторглися на початку цього самого повномасштабного вторгнення. Ну, це я так вважаю. Пане Петре, дуже вам дякую за коментарі, дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Політолог Петро Олещук спілкувався зараз зі мною, а ми йдемо далі.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Сьогодні бути на зв'язку важливо, як ніколи. Як зберігати заряд батареї телефону якнайдовше? Збалансуйте яскравість дисплея, встановіть мінімальний показник, за якого ви можете переглядати сторінки. Вимкніть автоповорот екрану. Вимкніть або видаліть віджити, якщо вони є. Замініть анімовану заставку на статичну. Установіть мінімальний час автоматичного вимкнення дисплея. Bluetooth і Wi-Fi споживають багато енергії. Вимикайте бездротові мережі, якщо вони вам не потрібні. Можна встановити застосунок, який зупиняє роботу бездротових мереж, коли ви ними не користуєтеся. Вмикаєте GPS лише коли потрібно використовувати карти або навігацію. Більше енергії з'їдає під'єднання через 4G, тож краще перейдіть на 3G або взагалі на 2G. В умовах слабкого покриття слід перевести смартфон в авіарежим. Якщо вам потрібен постійний доступ до інтернету, зупиніть синхронізацію та оновлення. Оновлювати пошту та інші застосунки можна вручну. Енерговитратні й фонові застосунки закрийте зайве. Якщо якимось застосунком ви користуєтеся дуже часто, залиште його у фоновому режимі. Прості правила допоможуть розтягнути заряд батареї надовше, але якщо ви знаєте, що доступ до розетки буде обмежений, не забудьте взяти пауербанк або запасний акумулятор.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські війська вночі 16 травня масово атакували південь Одеської області ударними безпілотниками. Пошкоджена житлова та портова інфраструктура. Є постраждалі. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє глава Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, внаслідок атаки зафіксовано влучання дрона у п'ятиповерховий житловий будинок. Пошкоджено фасад та скління, зайнялися балкони та автомагазин на першому поверсі. Крім того, пошкоджено одноповерховий житловий будинок. Постраждали двоє людей. Також зазнала ушкоджень портова інфраструктура, складське приміщення та адмінбудівля. На об'єктах вибито скління. І крім того, зафіксовано падіння уламків на територію освітнього закладу. На місці події працюють екстрені та комунальні служби. Мешканцям пошкоджених будинків надається допомога. Тривають роботи з усунення наслідків. Правоохоронні органи документують чергові воєнні злочини РФ проти мирного населення. Ну і нагадаю, що сьогодні вранці ворожий безпілотник також вдарив по центральній частині Харкова. У Шевченківському районі пошкоджено два виходи з метро, контактну мережу, міський електротранспорт, тролейбус і зупинку громадського транспорту. Одна людина постраждала. Ну і ще трьох дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонської області. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив глава обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, в межах ініціативи президента Bring Kids Back UA вдалося повернути хлопчика і двох дівчаток віком від 1 до 17 років. Серед них дитина позбавлена батьківського піклування. Повернення відбулось за сприяння благодійної організації Save Ukraine. Зараз діти оговтуються від пережитого у центрах надії та відновлення. Вони отримують комплексну підтримку психологів та допомогу з відновленням документів і мають затишне житло, каже Прокудін. Лише від початку поточного року на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонщини та з Росії вдалося повернути 75 дітей. А загалом в межах ініціативи Bring Kids Back UA до України вже повернули 2134 викрадені Росією дитини. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
5: Україну змінюють люди поруч.
6: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
5: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
6: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
5: Волонтери, громадські активісти, священники.
6: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
5: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
7: Уряд продовжив дію тарифу на електроенергію для побутових споживачів до 31 жовтня 2026 року. Ціни на електроенергію для населення залишаються без змін – 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. Пільговий тариф 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину за умови споживання до 2 тисяч кіловат-годин на місяць діятиме із 1 жовтня по 30 квітня для будинків та квартир із електроопаленням, багатоквартирних будинків, не підключених до газопостачання та систем централізованого або автономного теплопостачання. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Відволічаємося трохи від війни. Поговоримо зараз про хантавірус українців, про хантавірус і наше здоров'я. Наталія Виноград, епідеміологиня, завідувачка кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету, виходить на прямий зв'язок зі студією. Пані Наталю, добрий день, слава Україні!
8: Героям слава, вітаю всіх!
2: Пам'ятаємо, як на початку нинішнього місяця сколихнули новини світ про спалах хантавірусу. Йшлося про круїзний лайнер в Атлантиці. Там інфікувалися щонайменше 8 людей, троє із них померли. Під час карантину на борту перебувають 5 громадян України. Одного з них мали б евакуювати. Водночас, за даними Міністерства закордонних справ, захворювання серед українців наразі не зафіксовано. Зробив свою заяву Віктор Ляшко, голова Міністерства охорони здоров'я, щодо хантавірусу та українців, які опинилися на лайнері, розповів, Україна є природним осередком циркуляції хантавірусів. Каже, відомство має всю інформацію про українців, які перебували якраз серед екіпажу того лайнера, де стався спалах хвороби. Ну і відомо, всі подробиці Міністерстві охорони здоров'я відомі. Тож скажіть, будь ласка, що таке хантавірус чи хантавірус? Руси, як правильно говорити, де він взявся і чи варто його боятися?
8: Та, власне, що то є хантавіруси. Почнемо з того. Угу. Понад 30 з яких циркулює на території євроазійського регіону, і понад 20 з яких інших абсолютно циркулюють на американських континентах. І в тому розходиться, що це є дуже велика родина хантавірусів, які належать всі до природно-осередкових захворювань. Тобто вони є там, де є вид тварин, які є резервуарами для вірусу. І от особливість, на відміну від дуже багатьох інших природно-осередкових інфекцій, що для хантавірусів притаманним є дуже вузький спектр, прив'язка кожного виду вірусу до певного виду тваринки. І якщо немає тієї тварини на тих територіях, то там не може циркулювати цей вид хантавірусу.
2: Так, обов'язково маємо поговорити, а які ж тваринки є резервуаром для таких вірусів. Я читала, передусім, щури і миші. Це так?
8: Так, і хомякові. А ще на африканському континенті кажани. Тобто тут є специфіка за територіями.
2: Так, як я не знаю, чи варто говорити зараз про симптоми, що людина відчуває, яка носить в собі цей вірус, тому що ми не перелякали нашу аудиторію. Тим не менше, на що варто звертати увагу? І ще скажіть мені, як мамі, купуючи хом'ячка на базарі десь на Куренівці, я наражаю свою дитину на небезпеку?
8: І не лише по хантавірусам, так вам скажу, а навіть швидше інші патогени, які є спільні для людини і тварини. Угу. Однозначно, тут має бути чіткий ветеринарний контроль для того, щоб такого близького дотичності було, особливо для своєї рідної дитини.
2: Угу. Ми з вами з'ясували, що хантавірусів, направду, дуже багато. Ми з вами з'ясували, що якщо людина далека від щурів, мишей, десь у Латинській Америці далека від летючих мишей і хом'якових, то, в принципі, не можна заразитися. Тобто, ще поясніть, будь ласка, цей хантавірус передається від тварини до людини, а між людьми як він діє, як він передається чи ні?
8: Беремо до уваги, що у нас понад 60 видів хантавірусів на планеті, і з них лише один – Андес, який передається від людини до людини при достатньо такому тривалому, близькому спілкуванні, перебуванні в якихось, таких от, як той круїзний лайнер, умовах. Або в природі, там, де утворюється аерозоль, пиловий, хочу наголосити, навіть дуже часто, і бо вірус стійкий в довкіллі, і тоді так, може статися зараження. Але в інший спосіб, від людини до людини, ні. Ми, як ми кажемо завжди, і дуже то наголошуємо, що хворий на геморагічну гарячку з нирковим синдромом, це так називається захворювання, яке поширено на євроазійському континенті, не становить епіднебезпеки.

0: із Південної Америки навряд чи загрожує Україні. А як загалом виглядає картина із зараженнями на хантавірус в нашій державі? Бо я читала про Сумщину, і тут найбільше випадків зараження. Чому саме Сумщина? Можливо, ви нам поясните. В області діагностували 58 випадків цієї хвороби. Загалом 58 випадків там за величезний період часу. Це не сьогодні, не вчора і не за тиждень. Читала про Вінничину. Тут нинішнього року зареєстрували один випадок хантавірусної інфекції. Ще один торік, до речі, зафіксували. Тож, розкажіть, як хантавірус взагалі присутній на території України? Щось вам про це відомо?
1: Відомо з власних досліджень. Багаторічна кафедра наша має напрямку наукових досліджень природно-осередкові інфекції, і в тому числі геморагічну гарячку з нирковим синдромом, безпосередньо вивчали, досліджували, з'ясовували причини, як ми її називаємо, епідеміологічні ризики. Так ось, знову ж таки, повертаємось на початок розмови, що хантавіруси, які ми належимо у нас до ортохантавірусів, правильно сказати, нова класифікація, вони є поширені лише в ареалі поширення, тобто на території поширення того чи іншого виду резервуарів тварин. І от у нас з вами на нашій території є Apodemus agrarius, Apodemus flaviculis, кліотриновис, тобто ми маємо, я не буду вже багато розказувати на латині, але ми маємо з вами істинно правдивих тварин, які є резервуарами для вірусу. І тому, де в нас є ті тваринки, там у нас потенційно циркулює вірус. Ми не бачимо, бо тваринки не хворіють. Ось проблема. Не гинуть. Ось проблема. Але ми досліджували, і ми знаємо, що у нас по нашій території циркулюють щонайменше 4 ортохантавіруси виду. І відповідно до того, ось там на сході України у нас циркулює таких 3 великих є осередки, і де циркулюють в переважний спосіб Белград-Добрава, так називається цей вірус, ім'я по батькові, скажімо, да? І там циркулюють декілька підвидів того ж Добрави. Окрім того, в нас на території є Пуумала, це так називається вірус, Сарема, так називається вірус, ну, скрізь по всій території Європи є Сеул, і у нас так само воно є. Тобто ми реально знаємо видовий склад хантавірусів і знаємо, що це саме поширене природно-осередкове захворювання на території України, не трансмісивного характеру, тобто не передається кліщами, комарами, ні, передається безпосередньо від виділень хворих тваринок. Навіть не назвемо їх хворими, а вони є носіями цього, резервуарами цього збудника. І передається з їхніми виділеннями, там, де сича, там, де випорожня, там, де слина. І що характерно, що якщо це навіть висохне і тривалий час є в довкіллі, а вірус там зберігається. І відповідно того, ми можемо безпосередньо, маючи дотичність до, як ми називаємо, контамінованих, бо довкілля не є заражене, а воно контаміноване, до цих предметів ми можемо з вами мати собі проблеми заразитися хантавірусами.
0: Так, слухайте, а які тоді заходи безпеки, аби не захворіти? Слухаю вас, розумію, що рукавички, напевно, використання рукавичок – пункт номер один.
1: Я би так сказала, що пункт номер один – це маска, щоб ми не вдихали, тому що входить вірус через верхні дихальні шляхи. Друге – окуляри. Третє – не робити, не піднімати пилюку, назвемо це простою мовою. Тобто вологе прибирання треба робити, а не підмітати, там, стирати щось. І край важливо, рукавички, мудро ви сказали, абсолютно правильно. І при цьому в тих місцях, де ми бачимо, що тут були поперед нами ці чи інші гризуни, які не знаємо, але бачимо їхні виділення, скажімо, або запах той такий чуємо, то безпосередньо в тих місцях треба використовувати ще і дезінфектанти, хлормісні дезінфектанти чудово діють. А дуже важливо все, що ми будемо з вами споживати, бо зараз

0: Важне може статись фекально-оральним механізмом передачі так само, то нам треба все термічно обробити, воду прокип'ятити, обдати окропом овочі, фрукти перед тим, як ми їх будемо вживати, тому що вірус якраз нестабільний до дії температури. Але навчити дітей мити руки і себе навчити мити руки – це дуже важливо. Дотикнулись до чого? Шмок його знає. Чи ортохантовіруси, чи яка інша біда. Та помийми руки, та й все буде добре. Це є такий, знаєте, базовий. І він не тільки від ортохантовірусів буде захищати комплекс, але наша природа. Ми живемо в екосистемі, де усіх і всього багато. Ну, ортохантовіруси – це одна із тих таких компонентів, яка була до нас на наших теренах і буде. В нас не так багато. Найгірша ситуація є в Китаї і Кореї. Там перше, що циркулює, дуже такий агресивний хантаан, він називається. Ну, це назва річки в Кореї, де вперше було виявлено це захворювання. І там дуже тяжкі клінічно варіанти перебігу. А в нас ні, в нас воно йде, ну, скажімо так, грипоподібним більше варіантом. Звичайно, частина є середньотяжких, вони будуть госпіталізовані, ті люди. Може, не буде діагностики в лікарні, ну, то й не поставлять діагноз, що то ГГНС, геморагічна гарячка з нарковим синдромом, бо воно класично не завжди клінічно маніфестує ураженням нирок, отак вже аж і зразу. Тяжкі випадки однозначно так і маніфестують. Отак було на Сумщині.
1: А найбільше від цих вірусів, найбільш небезпечних їх різновидів, страждають саме нирки в людини?
0: Ну, так тому назва, бачите, геморагічна гарячка з нирковим синдромом. Ага. Тобто є прояви ураження системи згортання крові, серцево-судинної системи, і плюс ураження нирок. І от ураження нирок, в залежності від того, який вид вірусу буде, Білград дає більшу частку ураження нирок. Поумала, хоч і називається, поумала – це не, по-іншому називається нефрозонефрит захворювання. Але там немає такої, ну, вираженої ураження нирок. Зробити аналізи, ми побачимо, що там з'явився білок, тобто протеїнурія, як ми кажемо, гематурія, там з'являться еритроцити. Але так як транзиторно воно проходить, і добрава все ж таки дає більше ураження нирок. Ми в нашій практиці, з того, що ми дослідили, а в нас було достатньо велика кількість, понад 400 хворих за ті роки наших досліджень, яких ми безпосередньо мали на курації, бачили. У нас дуже була незначна частка тяжких клінічних форм захворювання.
1: Угу. Ну і, власне, підбиваючи підсумки нашої розмови про хантавірус, точніше, хантавіруси, ми з'ясували з вами, що саме так правильно говорити, тому що їх дуже і дуже багато. Скажу про реакцію від глави Всесвітньої організації охорони здоров'я, який закликав країни світу готуватися до нових випадків хантавірусу. І каже Тедрос Гебрейєсус, що наразі не йдеться про глобальну загрозу масштабу пандемії COVID-19, однак ситуація потребує підвищеної уваги із боку національних урядів і медичних служб. Тут я вас запитаю, а що в Україні робиться для того, щоб запобігти розповсюдженню хантавірусів і для того, щоб ми розуміли, що більш-менш перебуваємо у безпеці?
0: Перше, що в нас взагалі не буде ризиків, тому що в нас немає занесення на територію з людьми, які 5 наших, хто був на борту, вони не будуть в Україні до того часу, доки вони не будуть абсолютно клінічно і лабораторно підтверджено здорові. Угу. Тобто нас в тому варіанті по персоналу, по екіпажу не стосується, але десь наші люди могли перетинатися, скажімо, в аеропортах з тими, хто там залишив лайнер раніше до введення карантину. Але будемо дивитися тих 60 днів, максимальний інкубаційний період, з тим, щоб своєчасно виявити. Люди попереджені, ті, хто десь мандрував, в якийсь спосіб десь міг бути дотичний. Поки що серед них жодного в нас немає, з тих, хто реально має підтверджене спілкування з особою, яка підпала під ризик зараження там на пароплаві. Тому готовність служби є. налаштованість на верифікацію, ну, на виявлення збудника, підтвердження етіології захворювання є. Готовність мережі є. Дякуючи вашому радіо, ми збільшуємо аудиторію, яка розуміє проблему.
1: Угу. А скажіть мені, українські військові, вони перебувають у групі ризику зараження хантавірусами? Тому що якраз про Вінниччину, де невелика кількість заражень було виявлено, два. Один в цього року і один минулого. Так, обидва випадки якраз у військовослужбовців. До речі, вони одужали, все добре, повернулися до служби. Угу.
0: Вони всі є під ризиком, ті люди, які дотичні до природи. Ті, хто на городі працюють, ті, хто зараз картоплю діставали з погреба, щоб посадити. Розумієте, хантавірус є там, де є миша, а миша любить сіно. І от ми возимо сіно, забираємо, і теж піднімаємо пилюку. А військові є ось там, посеред природи, де бігають. А на зиму частина мишей, в нас є дикі миші, є синантропи і напівсинантропи, таких три групи. Так от ті напівсинантропи, вони міграційні. Весною пішли в природу, осінню прибіжать десь до людей. А де? Ну, фортифікаційні споруди – це теж проблема. Там живуть наші хлопці, і в тому плані то є пряма дотичність до місць перебування мишей. І як результат, ще хочу наголосити, не треба робити собі з того великої проблеми, такої, ой, точно я буду заражений. Та ні, того немає так в природі, не по одній інфекції, яка б вона не була там дуже. Але треба просто боротися, треба робити дератизацію, треба не допускати до себе мишей.
1: Пані Наталі, ну і користуючись, що ви є зараз в нашому ефірі, я хочу до іншої теми звернутися. Йдеться про розбронювання медиків. Міністерство охорони здоров'я у разі западів від Міноборони може розброньовувати частину медиків і залучити їх до служби у Збройних силах України і інших структурах. Сказав про це голова МОЗ Віктор Ляшко, коли відповідав на запитання до уряду у Верховній Раді. І у вас я хочу спитати, що ви з цього приводу думаєте, розброньовувати медиків, навіщо це зараз, наскільки це актуально? Питання в тому, що лікарів на фронті не вистачає, чи це такий в нас суспільний запит виник, чому лікарі не служать, а це не так насправді, тому що служать, напевно, таки не всі. А хто тоді на цивільці нас лікуватиме? Ну, коротше кажучи, прокоментуйте, будь ласка, цю історію, як ви ставитеся до розбронювання медиків?
0: Я вважаю, що сьогодні в час війни кожен має бути там, де потребує того ситуація. Ми маємо бути відповідальні за життя військових, поранених, оскільки вчасно не надавши медичну допомогу, їх не вбили там на фронті, вони загинуть тут від того. І те, що у нас з вами так зменшилась кількість населення в Україні, міграційні процеси, то і зменшилась потреба в кількості медичних працівників для надання медичної допомоги. А де, з яких регіонів, кого взяти, якісь... У нас постійно йде мобілізація. Це стали просто зараз більше говорити. У нас і раніше забирали на фронт, і йшли люди самі, чи вони були мобілізовані, призвані. Вони більш потрібні там. Давайте будемо відповідальні і мати відповідальність перед тими, хто нас захищає. Ми їх тепер маємо захистити в госпіталі, вчасно надати допомогу на стабілізаційних пунктах, на етапах евакуації, в госпіталях різного рівня. З тим, щоб це буде наша вдячність їм за втрату здоров'я заради нас з вами.
1: Пані Наталію, я вам дуже дякую за коментарі, дякую за вашу громадянську позицію. Наталя Виноград, епідеміологиня, завідувачка кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету, спілкувалася зі мною. Друзі, ну і добігає кінця друга ефірна година моєї роботи. Я готова вам повідомити про результати сьогоднішнього голосування. Запитували у вас про візит Дональда Трампа до Китаю, його розмов із Сі Цзіньпіном. Припускають, що могли вони домовитися про заходи щодо припинення нашої війни і питали у вас так: «Сі, може це зробити. Ну і ось результати сьогоднішнього голосування. Варіант номер один на третій позиції. Може, бо Російська Федерація тримається завдяки Китаю. Назбирав 13% ваших голосів. Варіант номер три на другій позиції. Путіна зараз зупинить хіба що могила. 38% ваших голосів. Ну і варіант номер два сьогодні переміг. Може й може, але навряд чи хоче. 49% ваших голосів. А от чому так відбувається? Про це ми багато говорили сьогодні в нашому ефірі. Говорили про те, що Китаю, направду, вигідна, на превеликий жаль, вигідна ця війна, яка послаблює Російську Федерацію, яка послаблює головного опонента Китаю Сполучені Штати Америки, і це також на плюс грає для Китаю. І також розуміємо, що Китай намагається дотримуватися зараз позиції невтручання, і пам'ятаємо, як від самого початку повномасштабного вторгнення навіть війну війною не називали. До речі, зараз мало говорять на цю тему, але мені здається, свої формулювання Китай зберіг щодо війни Російської Федерації в Україні, що вторгнення рашистів в Україну так само війну війною не називають. Ось така історія, друзі. Я ж на сьогодні буду з вами прощатися. Я вірю, знаю, що все буде Україна. І наступного тижня побачимося, почуємося обов'язково. До побачення. Бережіть себе.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
5: Для довідки.
6: Правило двох стін перестало працювати. У ДСНС пояснюють, росіяни все частіше застосовують зброю, яка може пробити не тільки дві стіни, а й цілком знищити під'їзди багатоквартирних будинків, приватні оселі й інші будівлі. Шахеди. Ворог не тільки збільшує кількість ударних безпілотників, а й посилює їхню бойову частину. Під час прямого влучання БПЛА у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Ракети типу «Іскандер» або «Калібр» – авіаційні бомби. Пряме ураження може зруйнувати цілий під'їзд багатоповерхівки, включно із ваннами та коридорами, і найчастіше повністю завалюють підвали, тож і там небезпечно. Касетні боєприпаси падають одночасно на великі площі, людина, яка перебуває навіть за кількома стінами, може отримати поранення. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу. А якщо приміщення – кишені, без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряда у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Де ховатися під час обстрілів? У багатьох будинках сходові клітини мають додаткові захисні перекриття. Якщо немає змоги спуститися в укриття, це альтернативне рішення. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро, кажуть надзвичайники. Також це може бути і підземний перехід, підземні торгові центри. Будь-який варіант кращий за звичайний коридор. Будьте готові швидко евакуюватися з будинку. Завжди тримайте зібраною сумкою з речами першої необхідності. Там має бути мінімальна аптечка, вода, документи, коштовні речі. Також там можуть бути речі, які дозволять швидко адаптуватися, якщо будівля зруйнована.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Надзвичайно складною називає ситуацію на фронті головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Під час розмови з начальником штабу оборони Збройних сил Британії Річардом Найтоном він зазначив, що ворог активізував наступальні дії практично по всій лінії бойового зіткнення. Водночас сили оборони України продовжують вести активну оборону, перехоплюючи стратегічну ініціативу. Це дозволяє виснажувати ворога, відновлювати позиції і завдавати ворогу максимальних втрат. Наше головне завдання – зробити кожен крок загарбника максимально дорогим, використовуючи інтелект, технології і сучасні рішення, там, де ворог намагається тиснути чисельністю, каже Сирський. За його словами, щоденні втрати російських військ становлять не менше тисячі військовослужбовців убитими та пораненими. Наразі ворог втрачає більше особового складу, ніж здатен мобілізувати та підготувати. Окремо Сирський звернув увагу на роль сучасних технологій на полі бою. Він зазначив, що наземні роботизовані системи та безпілотні платформи стають одним із ключових елементів сучасної війни. Українські військові вже мають досвід проведення бойових дій із застосуванням виключно роботизованих систем та дронів без безпосередньої участі особового складу на позиціях. Окремо сторони обговорили критичні потреби України. Насамперед, посилення захисту українського неба. Раніше Олександр Сирський повідомляв, що армія РФ активізувалася фактично по всьому фронту і проводить перегрупування військ. Зокрема, на Покровському напрямку ворог зосередив близько 106 тисяч особового складу. У російських дронах «Шахет» збільшується частка китайських компонентів і зменшується кількість західних. Про це заявив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк. За його словами, це свідчить про те, що санкційний тиск на постачальників дає результат. Зокрема, помітно скоротилася присутність нідерландських деталей. Щодо ракет, то говорити про помітні зміни поки рано, адже технічні цикли оновлення складніші. Свіжі партії ракет містять значну частку західних компонентів, і за прогнозами Власюка, серед них зустрінуться деталі кінця 2025-го і навіть поточного року. Це свідчить, що зусилля з блокування постачання поки недостатні. За останній рік американські служби виявили понад 10 схем постачання компонентів до Росії на мільйони доларів і зупинили їх. Компоненти з уражених цілей регулярно передаються партнерам в Ірландії, Німеччині, Британії та Сполучених Штатах для технічного дослідження. Власюк наголосив, що в Україні досі немає закону про кримінальну відповідальність за порушення санкційних обмежень. Це ускладнює переслідування схем обходу санкцій, які можуть мати і український слід. Позитивним прикладом є співпраця з Фінляндією. Там вдалося синхронізувати кримінальні провадження в обох країнах і довести справу до результату. Ну, а лідер Китаю Сі Цзіньпін прийняв запрошення Дональда Трампа і здійснить офіційний візит до Сполучених Штатів вже цієї осені. Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван І. Він назвав нещодавній двосторонній саміт історичною зустріччю, під час якої лідери обох держав провели глибокі переговори. Окремо Ван І відзначив прогрес у торговельно-економічній галузі. За його словами, сторони досягли збалансованих результатів, зокрема щодо доступу на ринки сільгоспродукції та розширення торгівлі в умовах взаємного зниження тарифів. Крім того, Вашингтон і Пекін домовились створити спеціальні торговельну та інвестиційну ради. Під час переговорів сторони також порушили гострі питання міжнародної безпеки. Щодо ситуації навколо Ірану, Пекін закликав сторони вирішувати суперечки, зокрема ядерне питання, через діалог і виступив за швидке відкриття Ормузької протоки після припинення вогню. Торкнулися лідери і війни в Україні. Китайська сторона, яка зберігає тісні відносини із Росією, висловила сподівання на швидке завершення конфлікту. Як заявив керівник китайського зовнішньополітичного відомства, Китай та Сполучені Штати готові продовжувати підтримувати комунікацію і відігравати конструктивну роль у сприянні політичному врегулюванню кризи. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Сьогодні у вихідні дні, як традиційно, ми намагаємося підсумувати тиждень. Безсумнівно, найпомітнішою, гучнішою подією тижня в Україні, політичною подією тижня, це було обрання запобіжного заходу для Андрія Єрмака, колишнього голови Офісу Президента. Він станом на зараз залишається в СІЗО, оскільки за вихідні дні так і не зміг зібрати заставу. Нагадаю, суд постановив, що він лишиться 60 днів під вартою або з альтернативою внесення застави в 140 мільйонів. Так оцю заставу поки що не зібрали. Були інші події упродовж тижня, які прямо чи опосередковано пов'язані зі справою Мідас. Про це теж зараз будемо говорити. До нашого ефіру вже долучилася Тетяна Ніколаєнко, заступниця голови Громадської антикорупційної ради при Міноборони, експертка Незалежної антикорупційної комісії, журналістка, політична оглядачка. Тетяна, мої вітання, доброго дня.
9: Доброго дня.
8: Я, коли казала, що на цьому тижні сталося ще кілька подій, пов'язані зі справою Мідас, я вже ж мала на увазі і засідання тимчасово слідчої комісії, куди приходив Арсен Жумаділов і свідчив там про бронежилети Міндіча і Умєрова і намагався там докласти свій пазл до цієї загальної картини з бронежилетами. Були також свідчення співвласника чи власника компанії Firepoint пана Штілермана. І я хочу все це з тобою обговорити. Але я почну з такого загального питання. Тетяно, які твої враження от від цього суду, від обрання запобіжного заходу над Єрмаком? І те, що ніхто не прийшов підтримати, взяти на поруки, і те, що заставу збирають надзвичайно довго, хоча це дуже малі гроші, для тих людей, хто ще буквально недавно був оточенням Андрія Єрмака?
9: Якщо чесно, це історія про те, що можна навчитись будувати схеми і виводити гроші, але потім постає питання, як їх легалізувати. І що ми почули, зокрема, в справі Мідас, там, де воно стосувалося Єрмака, да, про те, що ці люди на якомусь етапі стали платити плюс 16% від вартості для того, щоб якось легалізувати ті кошти, які вони навіть вкладали в будівництво цих резиденцій. І зараз, я думаю, ти так само, як і я чула оці інформацію, не знаю, як назвати цей специфічний ринок, да? Коли шукали гроші на заставу Андрію Єрмаку, то начебто пропонували гроші 1-3, тільки щоб знайти легальні гроші, щоб заплатити за Андрія Єрмака. Напевно, вся історія Андрія Єрмака, що він створив навколо себе таке середовище, і його комунікації, ставлення далі до людей, а всі ці еліті, тих, хто має гроші, вони були такими, називаємо слово токсичними, що зрештою зараз є велике питання, хто може дати гроші саме на заставу для Андрія Єрмака. Я думаю, що в принципі такі гроші є в багатьох, але давати саме за Єрмака, напевно, вже стає неприпустимо в силу всього, що відбувалося, власне кажучи, за останні 5 років, що пов'язувалося з Андрієм Єрмаком і головою Офісу Президента, і останнє, і, напевно, найгучніше за останній рік, це була історія про спроби взагалі знищити незалежність НАБУ і САП. І саме токсичність цієї ситуації, я думаю, призводить до того, що зараз так важко збирається гроші на заставу Андрію Єрмаку, і не можуть знайти людей, які б могли там це зробити.
8: Але це також, по-перше, мені здається, може свідчити про те, що люди упевнені, що він вже абсолютно безповоротно збитий льотчик, так, що він більше не повернеться у владу, і тому вони не бояться. А другий момент, мабуть, вони не до кінця вірять, не знаю, аргументам сторони захисту в тому, що він невинний.
9: В тому числі сама ситуація, в принципі, з будівництвом цих резиденцій, вона досить однозначна. І, в принципі, з того, що ми почули півроку тому в матеріалах справи і по Міндічу, і по Рьошику Фурсенку, і по Цукербану, і, звісно, що по Миронюку і Басову, та, як гроші вимивалися з енергетики, а потім виводились в кеш, власне кажучи, і вкладалися в будівництво, вони всіх шокували, і в засіданнях цього тижня звучали прям конкретні там фрагменти з переписки, коли ми розуміємо, що в 20-х чи листах березня, коли, власне кажучи, росіяни тільки відступають з Київщини, коли ми всі шоковані кадрами з Бучі, дружина Чернишова не знаходить нічого кращого, як давати розпорядження завозити черепицю. Бо треба відновити будівництво цих будинків. Це, звісно, що таке мародерство на крові, і всі розуміють, що ніяких власних грошей в Чернишова на будівництво цих резиденцій не було, і як їх отримував Мінтіч, теж достатньо зрозуміло.
8: Я нагадаю для нашої аудиторії, що Андрій Єрмак проходить підозрюваним у справі про легалізацію 460 мільйонів гривень, ну це десь там 10 мільйонів доларів, так, його звинувачують, підозрюють у відмиванні грошей на будівництві оцього ж елітного житла, комплекс «Династія», про який говорить Тетяна, і за версією слідства, там є 4 будинки, ну будувався ще п'ятий такий для спільного користування, спортзал, спа, щось таке, але 4 будинки, один з яких слідство стверджує належить Андрію Єрмаку, ще 2 для Олексія Чернишова і для Тимура Міндіча, ну і ще якийсь 4 для людини на ім'я Вова. Тетяно, багато хто дивується, чому мовчить в цих умовах президент. Ну, так би мовити, люди, яких ми можемо назвати адвокатами Банкової там, чи президента, вони кажуть, ну президент все добре робить, тому що якщо він щось заговорить, то це може сприйнятися як тиск на слідство там або ще щось. А інші кажуть, ну стоп, якби на лаві підсудних його права рука, людина номер один після президента, ефективний його менеджер, і можна вийти щось сказати або на підтримку антикорупційних органів в даному випадку, або відсторонитися, або ну просто не можна робити вигляд, що нічого не відбувається. Як ти пояснюєш мовчання з боку президента?
9: Думаю, що його команда не має якоїсь стратегії, як взагалі цю історію комунікувати, хоча очевидно, що рано чи пізно їй доведеться пояснювати, тому що ну, навряд чи там президент геть був не обізнаний в тому, що робили його найближче оточення. Ми розуміємо, що і Чернишов входив в його найближче оточення, там і дітей хрестили, і Міндіч – це для нього дуже близька людина протягом багатьох років. Ну, вже ми не кажемо про Андрія Єрмака, який взагалі там на певному етапі встановив, вибачте, монополію на ухо президента Зеленського. І звісно, що зараз ми не говоримо там, тобто, поки що таки Віталій Шабуні, да, озвучив цю версію, що четвертий будинок той мав би належати президенту України, і слідчих дій щодо президента ми зараз не бачимо, тому що він це захищений імунітетом, але, власне кажучи, ось ця схема, вона все одно потребує якоїсь комунікації, знака від президента, принаймні, щоб в подальшому люди, які потраплять в його оточення, розуміли, що не треба робити подібних речей, тому що це дуже дорого коштує не тільки репутації президента, але й репутації країни. І можна робити дуже багато хороших речей, але якщо їх робити в досить збочений спосіб, то це все одно стає проблемами. І історія якраз Firepoint, це в тому числі історія про це.
8: Зараз ми будемо тоді говорити і про ці інші історії, тому що зведення маєтків династія – це лише один з епізодів великої, одна зі справ, великої справи Мідас. Ще там може бути справа по енергетиці, вона є точніше, і там є підозрювані, і може бути якась окрема справа по оборонці. Як я, Тетяно, розумію, якоїсь конкретної справи по оборонці поки що немає, але є багато відомостей, в тому числі вони пролунали і під час судових засідань, якісь розшифровки з цих розмов, і ми можемо припустити, що невдовзі може з'явитися і справа по корупції в оборонці. І на цьому тижні приходив і давав свідчення на тимчасово слідчій комісії Арсен Жумаділов, який займається закупівлями в Міноборони, ну, його відомство займається закупівлями. І він розповідав, як на мене, дуже таку чудернацьку історію про ці бронежилети, як одного разу увечері його підібрав кортеж міністра оборони Рустема Умєрова, відвіз на якусь квартиру, і там вони, не знаю, снідали, чи вечеряли, точніше, в оточенні Міндіча і ще якогось громадянина Ізраїлю. Те, що це громадянин Ізраїлю, Жумаділов каже, він по кіпів пізнав, і вони обговорювали бронежилети. Тетяно, що взагалі це за історія, як нам її розуміти, бо, в принципі, Жумаділов тут виглядав, ну, він не виглядав в цій історії найгірше, от те, що я, принаймні, Майдані почула, він якось намагався і себе зберегти в цій історії, і не, як би сказати, не забруднити себе, і зберегти посаду, і не втратити відносини з міністром оборони, і бронежилети, зрештою, браковані там чи якоїсь поганої якості, не були отримані. Але про що нам вся ця історія свідчить?
9: Перше, ця історія, вона вже є частиною кримінального провадження, принаймні в частині підозри Міндіч, тому що в підозрі Міндіч це вже озвучено прокурорами в суді, а щоб там не розказував Штілерман, які там цитати різані чи не різані, але в підозрі Міндічу звучить чітко, що ця людина в тому числі чинила тиск на міністра енергетики і на міністра оборони Умєрова. Що стосується міністра оборони Умєрова, то ми говоримо зараз навіть не стільки про Firepoint, який вони там з Мінічем обговорюємо, як його продати і які йому форми, як додатково знайти гроші під фінансування цього підприємства. Ми говоримо про ситуацію з бронежилетами, тому що закупівля бронежилетів, вона не така засекречена, як взагалі контракти по зброї, і можна набагато легше комунікувати без там, в принципі, особливої шкоди для секретності інформації, але вона набагато краще показує ситуацію, яка була. І з тих записів, які ми там озвучили, в тому числі Михайло Ткач, і тепер вже завдяки тому, що їх підтвердили, власне кажучи, ці дзвінки міністра і Арсен Джумаділов, і на той момент заступник міністра оборони з питань закупівель Микола Шевцов, вони обоє підтвердили, що Умєров їм дзвонив і віддавав накази щодо цих бронежилетів. Бронежилети були закуплені через фірми прокладки, ну, власне, закуплено в однієї компанії прокладки, але укласти контракт з цими посередниками намагались двічі. Це, власне кажучи, і спричинило до скандалу ДОТА і Громадської антикорупційної ради в моїй особі, тому що я звернула увагу, що, в принципі, по тому, як відбувалися ці тендери, як закривалися там очі на певні нюанси, то виглядало так, що ДОТ намагався зробити так, щоб переміг конкретний постачальник. На що я звертала увагу, те, що там застосовувались кваліфікаційні критерії, тільки фінансова спроможність і, власне кажучи, аналогічний досвід, і там вже на момент, тобто два попередніх тендери, там були просто чисті от, фінансовий досвід, аналогічний і фінансова спроможність. Далі з'являється перед фортецею захисту приписка, що це може бути досвід не тільки постачальника, але й виробника. Це не є чимось ексклюзивним, в принципі, тут ДОТ правий, вони не брешуть, він каже, що вони застосовують такий критерій, але вони застосовують його в конкретному тендері в конкретний період. А коли заходить Мілікон, вони там ще й починають писати приписки про компанію експортера. Чому я на це звертаю увагу? Тому що без оцих конкретних приписок, якби ми взяли там тендерну документацію, як вона готувалась на попередні тендери, ця компанія б не зайшла. Тобто на те, що ця компанія зайде, на неї розраховували. Далі, коли відбувається наступний тендер, вони беруть документацію, яка належить іншій компанії. І, звісно, що конкуренти на це скаржаться і кажуть, що, ну, слухайте, ви нас за таке завертаєте, а чого цих не завернули? Включається в історію ДСУ, робить свій моніторинг, робить припис, що компанія «Фортеця захисту» не є суб'єктом господарювання і цих стосунки в рамках цього контракту, відповідно, вони не могли би застосовувати її акт відповідності для іншої компанії, навіть якщо виробник один і той самий. Зрештою, ДОТ відмовляється розривати цей контракт, але, по суті, ця ситуація призводить до того, що на фініші вироби, які привезла компанія Мілікон, вони забраковані. Спочатку вони там є претензії до, власне кажучи, габаритів плити, наскільки я розумію, да, там. А в другий раз вони взагалі не проходять балістику. І коли ми домовлялись про цей ефір, ваші редактори прислали мені матеріал Бабеля, де, власне кажучи, представники цієї компанії намагаються подати свою точку зору, що вони хороші бізнесмени, що вони представники ізраїльської компанії, яка хотіла зайти на ринок. Самостійно вона не могла би брати участь, хоча вона заявлялась на тендери в попередні періоди. До речі, вона не вигравала не тому, що вона не давала там найнижчу ціну. Не тільки тому, що там були якісь перепони для участі саме іноземних компаній. У нас, в принципі, да, іноземні компанії не сильно можуть брати участь в наших тендерах. Але вся ця історія з цими компаніями без досвіду, з скасуванням тендерів, тому що в одній компанії не було ліцензії, а в інших були, але їх було не так багато, тому давайте скасуємо тендер, потім приймання документів інших господарюючих суб'єктів, воно все виглядало досить сумнівно. Чому для мене це виглядало ще сумнівно, і чому взагалі в цій історії треба звернути увагу на факт, який, можливо, і призвів до того, що ці бронежилети не були прийняті, і люди, які це робили, вони, скоріше за все, взагалі, коли починали цю історію, дорозуміли, що так і станеться. В Україні затверджений 6-й клас бронежилета. Це, ну, оскільки ми воюємо, то для нас потрібен саме такий захист. Компанія Masada Armor So, якщо зайти, власне кажучи, на її сайт, вона виробляє 4-й клас. Більше того, навіть українські компанії, коли писали свої скарги, вони знайшли, що ця компанія, бронежилети цієї компанії заборонені до постачання ізраїльській армії.
8: А в Україні вони вирішили, що це можна,
9: можна
8: продати.
9: Можна спробувати. І ось що цікаво, я на це зверну прямо увагу, тому що мені здається, це важливо. Десь в лютому місяці в Міністерстві оборони намагалися змінити деякі документи і дозволити закупівлю бронежилетів 4-го класу. Ну, мовляв, не всі йдуть на фронт, хтось сидить з цим бронежилетом в штабі, йому в штабі не треба бронежилет 6-го класу. Насправді, якби всі ці бронежилети, вони здебільшого, от ті, хто приходять та мобілізовані, потрапляють в учебки, в навчальні центри, це вони і отримують ці бронежилети. Це, по суті, перший бронежилет, який отримує боєць. Тобто, ну, якби штабним вони рідко попадають, але хлопці, які йдуть на фронт, це їхній перший бронежилет. І військові тоді сказали, хлопці, це, звісно, дуже прикольно і цікаво, тільки якщо його завтра відправлять на фронт, то чим його відправлять на фронт? З бронежилетом 4-го класу? І тоді, якби, це ще було за часів міністра Умєрова і його, прости господи, заступника Дмитра Клімінкова, який ніколи нічого в оборонці не розумів і взагалі не зрозуміло, що робив в тому міністерстві оборони, тому що мені видавалась людина надзвичайно мало кваліфікованою. Ця спроба не вдається, але коли я вже почала далі розбиратися цю історію, то все більше було запитань про те, як взагалі вони отримали акт відповідності. І там була ще одна історія. В той момент була величезна проблема з патронами. І у нас було кілька скандалів всередині міністерства на нарадах, коли казали, що, блін, скоро ситуація дойде до того, що не буде чим, власне кажучи, на випробуваннях прострілювати бронежилет. Якщо уважно читати Бабель, ви зверніть увагу на те, що ця компанія пройшла чомусь балістику в приватній лабораторії. Чесно, для мене це перший раз, коли компанія проходить балістику в приватній лабораторії.
8: Але зрештою, Тетяно, я просто, ти дуже сильно в темі цих бронежилетів, і я припускаю, що якісь ці питання, ну, тобто, їх дуже складно для розуміння там, можливо,
9: да,
8: широкої
9: аудиторії.
8: Так,
9: для людей, я думаю, що дуже розуміти, так. Да, тобто, Там дуже багато.
8: Але просто ми що маємо підсумувати станом на зараз? Ця історія, мабуть, матиме якесь продовження вже в судовому порядку. По-друге, ось ці бронежилети, які Міндіч намагався, які не відповідали там заявленим характеристикам, які Міндіч намагався продати українській армії, зрештою, він їх не продав, тому що спрацювало там кілька запобіжників одразу, в тому числі і зусилля вашої антикорупційної громадської антикорупційної ради, де ти працюєш, де ти там представляєш суспільство, можна сказати. І в мене наступне питання. Яка, чи зрозуміла тобі все-таки роль міністра оборони? Він що, він тиснув на Арсена Жумаділова, щоб той прийняв ці бронежилети, а той просто зумів, якби, зробити все можливе, в тому числі і вибудувати в такий спосіб цю систему приймання товарів, що зміг протидіяти цьому тиску? Чи от як ти для себе розподіляєш всі ці ролі?
9: Ні, дивись, треба чітко розуміти, що державний оператор тилу взагалі не має жодного стосунку до прийомки. Це приймали інші люди, і це якраз вони супротивлялись прийому цих бронежилетів, це військові. Тепер про роль міністра. Роль міністра полягає в тому, що він, як ми розуміємо, якщо ну, правильно трактувати оці уривки з фраз Міндіча, то Міндіч каже в якийсь момент, що я там, типу, скажи Жумаділову, що ти втомився двічі на тиждень слухати мене, щоб прийняти ці бронежилети. Тобто ми можемо допускати, що Міндіч спілкується постійно з Умєровим, вони вирішують якісь питання, і він у нього постійно тисне через ці бронежилети. Що робить міністр? Він не скаржиться, не був, він не каже, що дорогий мій чоловіче, стій, чекай, коли там прийде твоя черга, там, якщо нормально їх приймуть, якщо не нормально, ну, будеш на загальних правах переробляти, або взагалі не зможеш їх поставити, і все. Ні. Що робить Умєров? Він мало то, що сам зустрічається з Міндічем, він ще й тягає туди Арсена Жумаділова. Арсен Жумаділова рятує в цій ситуації тільки те, що ДОТ не заплатив жодної копійки за ці бронежилети, тобто фактично переплати, ну, виплати бюджетних грошей, ніяких збитків в плані фінансів немає. Збитки держави знаходяться лише в тому, що ми там півроку затягнули отримання партії в 10 тисяч бронежилетів, тому що ми там намагалися дочекатися щось від компанії «Мілікон». Далі треба розуміти, чи був тиск міністра, зокрема, на відповідний підрозділ, який видавав акт відповідності. Поки що цю тему взагалі ніхто не порушує. Микола Шевцов, нагадаю, що він сказав, що те, що він говорив вчора на комісії, Гончаренко, він
8: знову сказав, що... заступник міністра оборони, правильно, Микола Шевцов?
9: Так, заступник якраз займався закупівлями. Тому що він каже, що да, він казав, що треба прийняти ці бронежилети, тому що ми там вимовляємося з Ізраїлем зброю. Ну, слухайте, ну не може бути такої логіки. Ну, тим більше, що такої офіційної логіки, що ми маємо прийняти браковані бронежилети, тому що ми маємо дружити з Ізраїлем. Ну, хай МТД поставлять, ми їх там складемо на складі і це, чому ми маємо за це заплатити гроші. Тому ця історія ще потребує дослідження, але вона максимально некомфортна вже навіть не для ДОТу, тому що ДОТ тут убезпечений тільки тим, що він не заплатив гроші. В тому, що він не прийняв бронежилети, ніякої заслуги Жумаділова нема. Це заслуга управління контролю якості і, власне кажучи, там військових, які це перевіряли і відстрілювали потім уже.
8: Треба встановити, чи
9: була оця змова Міндіча і Умєрова. Я, звісно, що ніхто з них не дасть покази проти одного, але це треба допитувати ще інших людей, які були залучені, власне кажучи, при видачу акту відповідності. Я просила НАБУ, коли давала свідчення, щоб вони допитали Максима Койолу, керівника відповідного департаменту на той момент, як, власне кажучи, відбувалося оформлення цих документів.
8: Тобто можемо констатувати, що бронежилети – це ще одна така історія, яка стосується оборонки, яка, очевидно, вже є частиною великої справи МІДАС, і по якій там ще може бути окрема справа кримінальна. А я так розумію, що, мабуть, це по цій справі Рустем Умєров, чинний секретар РНБО, нагадаю, Рустем Умєров давав свідчення в НАБУ, бо поки що ж він не має ніякого процесуального стану. Ну, свідок,
9: так? Він здається свідок. Він дає свідчення, тому що в добу є конкретні записи, і тепер навіть ті фрагменти, які не озвучені в судах, вони фактично підтверджені Шевцовим і Жумаділовим, бо вони мали такі діалоги з міністром, тобто що міністр зустрічався з Мідічем, зустрічався чомусь не в своєму кабінеті, що, в принципі, можна було би пояснювати, тому що міністр може зустрічатися з виробниками, але він їздить до нього на квартиру, більше того, возить з собою керівника агенції оборонних закупівель, і там Мідіч починає проговорювати про те, що в нього треба прийняти бронежилети. Ну, це фактично ще й тиск і на Арсена Жумаділова. Тобто, і цікаво, як склад Арсен злочину Мідіча, це вже зафіксовано. Зараз питання тільки доведення того, чи була змова між Умєровим і Мідічем для того, щоб реалізувати цю схему.
8: І я бачила, я чула, що питання, які ставили депутати Жумаділову, полягали в тому, чому після цієї зустрічі він не повідомив про свою зустріч там військовій розвідці чи правоохоронцям. Ну, а він казав про те, що це доволі відкрита тема бронежилетів, там немає в ній складової там державної таємниці, і тому він не повідомив. Але цікава така теж така деталь. Я просто не думаю, що главу агенції оборонних закупівель так часто возять на якісь незрозумілі квартири обідати чи вечеряти з Міндічем. Ну, тобто, я так розумію, Арсен Жумаділов намагався довести, що це такий, ну, звичайна була вечеря, нічого особливого, і не треба було про це нікому доповідати. В будь-якому разі, мені здається, що було би добре поставити ще якісь додаткові питання Арсену Жумаділову, тому, якщо ви нас чуєте, велкам, запрошуємо до нашого ефіру. Тетяно, дякую. Тетяна Ніколаєнко, заступниця голови громадської антикорупційної ради при Міноборони, була на радіо НВ. Ми говорили про одразу кілька епізодів справи Мідас, в межах якої, нагадаю, зараз Андрій Єрмак перебуває в СІЗО, його справа не стосується бронежилетів, там йдеться про будівництво елітного житла на Київщині. На сьогодні, на цьому у мене все. Далі новини, після новин ефір продовжуватимуть мої колеги. До завтра.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
10: Застосунок екстреної допомоги 112 Ukraine від МВС може бути корисним за відсутності мобільного зв'язку. Зв'язатися із правоохоронцями можна з підвалу чи укриття, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу. З районів зі слабким або нестабільним покриттям, або під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж, за наявності будь-якого інтернет-підключення. У критичній ситуації з'єднайтесь через мобільний додаток із оператором, він сам оцінить ситуацію та спрямує на місце рятувальників, поліцію, медиків або газову службу. Звернутись до оператора можна і по відеозв'язку. Також у застосунку є опція автоматичної передачі своєї геолокації екстреним службам. У критичних ситуаціях люди часто не знають або не можуть назвати точну адресу, тому ця функція допоможе рятувальникам швидше визначити місце події. Додаток можна скачати на телефон в App Store або Google Play. Перед початком користування потрібно пройти авторизацію. МВС запевняє, що всі персональні дані захищені, а застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Українська влада провела перемовини щодо гуманітарної евакуації з деяких тимчасово окупованих росіянами населених пунктів Херсонщини. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він зазначив, що там просто гуманітарна катастрофа. Цивільні громадяни без їжі, фактично без питної води і без ліків. Лубінець заявив, що люди на тих територіях сидять по підвалах, бо там тривають активні бойові дії, і саме російська сторона просто не випускає наших цивільних громадян. За словами омбудсмена, йдеться загалом приблизно про 6 тисяч цивільних українців, включаючи маломобільних і літніх людей. Також, за інформацією української сторони, там близько 200 українських дітей. Це був окремий блок переговорів, каже Лубінець. За його словами, вдалося максимально домовитись про всі робочі моменти. І на неформальній вечері збереться наступного тижня Рада Україна-НАТО. Захід відбудеться в рамках зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу у Швеції. Як зазначено у програмі зустрічі, оприлюдненій штаб-квартирою Альянсу, міністри закордонних справ країн-членів НАТО зустрінуться 21-22 травня у шведському місті Гельсінгборс. У перший день 21 травня о 17:15 за місцевим часом для міністрів організують прийом. Після нього неформальна вечеря для членів Ради Україна-НАТО. Вечерю влаштовує міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард. На заході будуть присутні король Швеції Карл XVI Густав та королева Сильвія і прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
11: Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5 тисяч гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо. Лупцюють бетон, а не ваші нерви.
12: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
13: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
14: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
15: Україну змінюють люди поруч.
16: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
15: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
16: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
15: Волонтери, громадські активісти, священники.
16: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
15: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
12: Довгоочікувана подія року наближається. Книжковий арсенал відбудеться в Києві вже цього місяця, з 28 по 31 травня. Фестиваль у мистецькому арсеналі знову об'єднає тисячі відвідувачів, щоб представити понад 240 подій і 160 учасників ярмарку. Зустрічі з українськими та іноземними інтелектуалами, дискусії, читання, події для дітей, музичні концерти, перформанси, виставки. Зустрінемося на книжковому арсеналі з 28 по 31 травня. Деталі на book.artarsenal.in.ua.
17: Уряд вдосконалив порядок реалізації програми «Скринінг здоров'я 40+.» Очікувати конкретної дати не потрібно. Якщо виповнилося вже 40 або більше років, можна подати заяву у зручний для себе час через застосунок «Дія» або ж оформити послуги у ЦНАПі. Також змінено строки використання коштів. Після їх зарахування на спеціальний рахунок учасник має 2 місяці, аби оплатити послугу скринінгу у закладі, який бере участь у програмі. Якщо кошти не використані, вони автоматично повернуться до державного бюджету. Люди, які вже отримали кошти підтримки раніше, можуть використати їх до кінця червня 2026 року. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
18: – Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
19: Україна вбиває надії Кремля на надприбутки. До чого все йде? Автор Георгій Ревішвілі, геополітичний аналітик, колишній старший радник Ради національної безпеки Грузії. Ціла серія атак українських дронів вразила критично важливі порти, трубопроводи і НПЗ Росії. У них задіяно більше безпілотників, ніж раніше, а руйнівний ефект значно сильніший. Під прицілом насамперед опинилися нафтові термінали – головні транспортні вузли, через які російські енергоресурси йдуть на світовий ринок. Це не тільки вдарило по фінансовому фундаменту військової машини Москви, а й свідчить про нові можливості українського флоту далекобійних безпілотників. Кремль намагається приховати реальний масштаб збитків, але відомо, що Україна сфокусувала свою увагу на портах Балтійського і Чорного морів, через які Росія відвантажує нафту на експорт. Це відображає рішучість Києва позбавити Путіна надприбутків в умовах різкого зростання світових цін на нафту. До початку бойових дій на Близькому Сході вважалося, що російська економіка зазнає серйозних труднощів. За перші два місяці 2026 року доходи від продажу нафти і газу впали на 47%, тоді як оборонні витрати, що стрімко зростали, завдавали відчутної шкоди бюджету. Війна, що спалахнула на Близькому Сході, відразу змінила ситуацію. Ціни на нафту підскочили, а США тимчасово послабили санкції проти російського експорту. В експертному середовищі одразу заговорили про те, що Путін стає головним вигодонабувачем від конфлікту на Близькому Сході. Передбачали навіть, що кремлівська військова скарбниця, призначена для фінансування вторгнення в Україну, скоро перебуває.

0: Ще одним свідченням ефективності української стратегії стали повідомлення про те, що президент України Володимир Зеленський і впливовий глава його офісу Кирило Буданов отримували від західних партнерів прохання скоротити інтенсивність ударів через побоювання із приводу їхнього впливу на світові енергетичні ринки. Поки що Україна цьому тиску не піддалася. Від початку 2026 року ціла низка чинників сприяла тому, що повітряний наступ України став значно ефективнішим. Головною причиною є безперервний розвиток української індустрії безпілотників, яка пройшла шлях від скромних починань у 2022 році до перетворення на потужний виробничий центр і світового лідера у галузі інновацій для ведення війни дронів. Наразі Україна виробляє рекордну кількість далекобійних БПЛА. При цьому регулярно з'являються нові моделі із поліпшеними технологіями навігації та обходу російських засобів протидії. Тим часом, згідно із аналізом ABC News, у березні 2026 року уперше за весь час повномасштабної війни кількість запущених Україною через кордон ударних дронів перевищила кількість аналогічних російських атак протягом одного місяця. Українська індустрія безпілотників, що стрімко розвивається, отримала міжнародне визнання і користується значною підтримкою із боку ключових союзників країни. Ця підтримка включає фінансування розширення виробництва дронів всередині України. За останні місяці українські дронові компанії також підписали низку контрактів про створення спільних підприємств і виробничу співпрацю із європейськими партнерами. Удари України по цілях у глибині російської території стали можливими завдяки тривалій і скоординованій кампанії з ослаблення російської системи протиповітряної оборони із нанесенням ударів по окремим підрозділам ППО і радіолокаційним системам. Ці прицільні бомбардування створили вразливі проломи у повітряній обороні Росії, якими українські далекобійні безпілотники змогли скористатися, підготувавши ґрунт для масштабних атак, які потрапили у заголовки новин у перші місяці 2026 року. Є також ознаки того, що тактика застосування українських дронів еволюціонує. Якщо ранні кампанії нерідко виглядали епізодичними або недостатньо скоординованими, то остання хвиля ударів вирізнялися багаторазовими повторними атаками по особливо цінних об'єктах. Ці рейди були ретельно вивірені за часом, щоб зірвати відновлювальні роботи та максимально збільшити сукупний збиток. Останнім прикладом такої тенденції стала атака України 20 квітня на порт Туапсе, що сталася всього через 4 дні після попереднього удару по цьому чорноморському нафтовому експортному вузлу. Схоже, що повітряний наступ України проти російської енергетичної інфраструктури найближчими місяцями лише набиратиме обертів у міру розвитку в Україні нових безпілотних і ракетних можливостей. Перспектива подальшої ескалації далекобійних ударів викликає серйозну тривогу у Кремлі. Москва нещодавно почала проявляти ознаки занепокоєння. Вона навіть надіслала меседж європейським партнерам Києва, попередивши їх про можливі негативні наслідки їхньої підтримки українського виробництва безпілотників. При цьому Міністерство оборони Росії пішло на незвичний крок, опублікувавши адреси європейських компаній, що беруть участь у спільному виробництві зброї з Україною. У супровідній заяві кремлівські чиновники звинуватили європейських лідерів у тому, що ці все глибше втягують свої країни у війну із Росією. Однак навряд чи ці завуальовані погрози Москви зупинять Україну. Нещодавно Київ підтвердив свої наміри, підписавши серію двосторонніх угод про співпрацю у галузі безпеки із європейськими країнами. Ці документи покликані закріпити за Україною статус супердержави безпілотників, що зростає. Оскільки арсенал дронів Києва продовжує зростати, а запаси систем ППО Росії дедалі більше виснажуються, можливо, Кремлю скоро буде ще складніше захищати велику і вразливу енергетичну галузь своєї країни. Автор Георгій Ревішвілі, геополітичний аналітик, колишній старший радник Ради національної безпеки Грузії.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
0: Стрес і тривогу через війну відчувають не тільки люди. Для домашніх тварин це також травматичний досвід. Вони лякаються обстрілів та гучних звуків тривог, нервують через зміну оточення та метушню господарів. Симптомом стресу можуть бути

0: Зміни у поведінці тварини – агресія, надмірна полухливість, псування речей або завдавання шкоди собі, небажання контактувати із господарем або, навпаки, відмова залишатися на самоті. Зміна харчової поведінки – також ознака того, що ваш улюбленець потребує допомоги. Якщо тварина стресує, у неї може бути напружене тіло, здиблена шерсть, видно білки очей, тварина тремтить, позіхає або облизує носа. Аби допомогти своєму пухнастому впоратися із тривогою, облаштуйте йому затишне і безпечне місце із підстилкою, улюбленими іграшками або вашими особистими речами, які мають знайомий запах. Заспокоюйте фізично. Розмовляйте з улюбленцем спокійно та лагідно. Повільно і впевнено погладжуйте. Масажуйте вуха. Деяким тваринам допомагає заспокоїтися одяг, що злегка тисне. Наприклад, спеціальні жилети або футболки. Також у стресовій ситуації можна спробувати переключити увагу улюбленця на смаколики або іграшки. Тварини чутливі до емоцій людей, тому ваша врівноваженість допоможе заспокоїтися і вашому улюбленцю. Якщо тварина сильно нервує і не може впоратися зі стресом сама, потрібна медикаментозна підтримка. Є заспокійливі засоби із натуральними компонентами, але у важких випадках потрібні саме лікарські препарати. Деякі засоби діють миттєво, інші ж мають накопичувальну дію. Їх краще давати улюбленцю за 5-7 днів до стресової події. Якщо стрес тривалий, допоможуть краплі, нашийники, пігулки, пасти або спеціальні корми з заспокійливим ефектом. Поговоріть зі своїм ветеринаром, аби правильно підібрати метод лікування.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Емірати виходять з ОПЕК. Що за цим стоїть? Вільям Векслер, старший директор програм з Близького Сходу Atlantic Council. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли б повернутися в ОПЕК. І навряд чи на цьому ця історія закінчиться. Це давно назріле рішення, саме так один високопоставлений еміратський чиновник прокоментував мені заяву Об'єднаних Арабських Еміратів про вихід з нафтового картелю ОПЕК з 1 травня. Цей крок обговорювався за зачиненими дверима упродовж кількох років, як всередині самих Еміратів, так і на консультаціях між офіційними особами Об'єднаних Арабських Еміратів і США. З погляду Абу-Дабі інтереси країни дедалі помітніше розходяться і, ймовірно, ось-ось вступлять у протиріччя з інтересами інших учасників ОПЕК і ширшої групи ОПЕК+, куди, що важливо, входить і Росія. З економічного погляду, з огляду на масштаб суверенних фондів ОАЕ, фінансове благополуччя країни останніми роками більшою мірою залежало від глобального економічного зростання, ніж від світових цін на нафту. Тож, якщо низка інших членів ОПЕК традиційно була зацікавлена у вищих цінах на нафту, то для Еміратів пріоритетом дедалі частіше ставали ризики для світової економіки, від якої залежать доходи їхніх міжнародних інвестицій. Ба більше, вихід з картелю дасть Об'єднаним Арабським Еміратам значно більшу свободу в енергетичній політиці та дозволить перевищувати виробничі квоти, встановлені ОПЕК. Це може принести додаткові вигоди у відносинах з ключовими партнерами, такими як Китай, навіть попри ризик незначного тиску на світові ціни. З огляду на найближчі економічні потреби країни, перспектива максимізації власних нафтогазових доходів виглядає для Абу-Дабі вкрай привабливою. У більш довгостроковій перспективі Емірати прагнуть максимально монетизувати свої енергетичні ресурси до того, як світовий попит на нафту сягне піку і почне багаторічне зниження. Раніше частина еміратського керівництва могла побоюватись розриву з ОПЕК, згадуючи події квітня 2020-го, коли Росія відмовилась підтримати скорочення видобутку. Тоді Саудівська Аравія у відповідь різко збільшила власне виробництво. Це обвалило світові ціни. Саудівська Аравія зробила ставку на те, що витримає фінансовий удар довше за Москву. У підсумку ціни на нафту короткочасно пішли в мінус, і Росія була змушена поступитись. Однак сьогодні, враховуючи економічні труднощі королівства, Абу-Дабі найімовірніше вважає, що реакція Ер-Ріяда вже не буде такою жорсткою. З погляду геополітики, заява Еміратів пролунала на тлі посилення суперництва між Еміратами та Саудівською Аравією. Розбіжності між двома країнами, що накопичувались упродовж тривалого часу, незважаючи на масштабні взаємні інвестиції, відкрито проявились наприкінці грудня, коли саудівські ВПС завдали ударів по силах Південної перехідної ради в Ємені, які підтримує Емірати. Саудівські сили зірвали наступ сил Південної перехідної ради, змусили еміратські підрозділи відступити, а потім повністю розгромили Південну перехідну раду. Розбіжності вилились у вкрай публічну сварку, що поширилась і на розбіжності щодо Судану, ставши однією з центральних тем регіональних соціальних мереж. Конфлікт швидко перейшов на особистості, і забути його тепер буде непросто. Фактично, за 2 місяці до початку війни з Іраном це суперництво стало найважливішим фактором, що визначає геополітику Перської затоки. І не дивно, якщо пізніше з'ясується, що остаточне рішення про вихід з ОПЕК було ухвалено в Абу-Дабі саме в той період. А якщо Емірати відчують на собі переваги цієї збільшеної незалежності, наступним кроком може стати перегляд їхньої участі і в інших багатосторонніх об'єднаннях, таких як Ліга Арабських Держав або навіть Рада співробітництва Арабських Держав Перської Затоки. Якщо говорити з позиції безпеки, війна з Іраном змінила для Еміратів буквально все. Тегеран завдавав ударів по Еміратам частіше, ніж по будь-якій іншій країні, включно навіть з Ізраїлем. І керівництво Еміратів дедалі голосніше критикує слабку реакцію своїх партнерів у Перській затоці. Той факт, що Іран, який сам є членом ОПЕК, вирішив блокувати постачання нафти через Ормузьку протоку і вимагає запровадження нової системи зборів, фактично використовуючи транспортування як інструмент шантажу, багато в чому пояснює, чому влада Об'єднаних Арабських Еміратів більше не зацікавлена в збереженні членства в картелі. Особливо це актуально в разі, якщо Емірати вирішать заморозити іранські активи на своїй території. Крім того, Росія проявила себе як надійний союзник Ірану, що безпосередньо становить загрозу безпеці Об'єднаних Арабських Еміратів і змушує Абу-Дабі дедалі частіше ставити запитання, навіщо продовжувати співробітництво в рамках ОПЕК+ в інтересах Москви. Сьогодні український досвід у сфері боротьби з безпілотниками представляє для Еміратів особливу цінність. І нещодавнє підписання оборонної угоди між Україною та Еміратами стало важливим сигналом, що свідчить про перегляд попереднього курсу, який раніше сприймався як більш проросійський. Справді, з урахуванням цих змін, численні громадяни Росії, що ховаються від військової служби в Дубаї, так само, як і мільярдери-олігархи, які використовували Емірати як зручний майданчик для обходу санкцій, цілком можуть замислитись про своє майбутнє становище. Показово, що одним з небагатьох суден, які нещодавно зуміли пройти через Ормузьку протоку, стала російська розкішна супер-яхта, чий власник перебуває під санкціями. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли повернутися в ОПЕК. Катар залишив організацію ще 2019-го на тлі дипломатичної кризи із сусідами по Раді співробітництва Арабських Держав Перської Затоки. У той момент він скористався ситуацією, що склалась для реалізації давнього прагнення до більш незалежної енергетичної політики з акцентом на природний газ. Примітно, що навіть після нормалізації відносин Доха так і не повернулась в об'єднання. У 2023-му ОПЕК також покинула Ангола, а до цього з організації пішли Еквадор та Індонезія. Однак Об'єднані Арабські Емірати – значно більший нафтовий виробник, і їхня відсутність із часом може поставити під загрозу довгострокову стійкість самого картелю. Будь-яке послаблення здатності ОПЕК визначати параметри світового нафтового ринку найімовірніше призведе до загального зниження глобальних цін на нафту, що загалом відповідає інтересам США. Однак, водночас, це майже напевно зробить нафтовий ринок більш волатильним, а така нестабільність уже не відповідає американським інтересам. Однак, навряд чи на цьому історія завершиться. Тегеран і без того вважає Емірати своїм ворогом, але якщо війна з Іраном не спалахне з новою силою і не призведе до руйнування енергетичної та водної інфраструктури, іранський режим навряд чи зможе заподіяти Еміратам більшої шкоди, ніж уже завдав. Вихід Еміратів з ОПЕК має стати тривожним сигналом для Москви, яка цілком обґрунтовано може розцінити цей крок як такий, що прямо суперечить її інтересам. І хоча Росія навряд чи обмежить підтримку Ірану, варто очікувати, що Кремль подвоїть зусилля із завоювання прихильності Абу-Дабі. Саудівська Аравія, своєю чергою, неминуче сприйме такі дії як нову пряму загрозу, як для своєї економіки в період кризи, так і для свого статусу лідера в регіоні Затоки. Подібно до того, як Ер-Ріяду знадобився майже місяць, щоб відреагувати на наступ Південної перехідної ради в Ємені, саудівське керівництво найімовірніше візьме паузу, щоб обміркувати відповідь. Однак, на відміну від Ємену, реакція на цю загрозу, вочевидь, матиме не військовий, а економічний характер. Найближчим часом американській дипломатії слід докласти зусиль, щоб заява Еміратів не запустила руйнівного циклу заходів у відповідь з боку Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії, Хоча вплив США у цьому питанні може бути обмеженим. Щонайменше Вашингтону варто дотримуватись принципу «не нашкодь» і не повторювати помилку минулого листопада, коли за наявними даними телефонна розмова президентів Сполучених Штатів та Об'єднаних Арабських Еміратів стала іскрою для нинішнього нового витка саудівсько-еміратського конфлікту. У довгостроковій перспективі рішення Абу-Дабі ще сильніше зміцнить відносини між Сполученими Штатами та Еміратами, які без того посилились на тлі війни з Іраном. Парадоксально, але з часом цей крок може також сприяти зміцненню американо-саудівських зв'язків, оскільки саме на Ер-Ріяд ляже ще більша відповідальність за стабілізацію світових цін на нафту. І, як водиться, прихильники скорочення присутності Сполучених Штатів в регіоні будуть розчаровані. Економічні інтереси і питання безпеки, як і раніше, вимагатимуть пильної уваги Вашингтону.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Реклама на Радіо НВ.
3: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play.
6: НВ Подкасти.
7: Реклама на Радіо НВ.
8: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімед. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Саме лікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
9: Для довідки.
10: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі 1 мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається один оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачуватиметься у розмірі 1 мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав, або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський підписав наказ, який запускає системну фіксацію воєнних злочинів Росії. Про це сам Сирський повідомляє у своєму телеграм-каналі. Документ закріплює єдині стандарти збору, обробки та збереження даних про порушення міжнародного гуманітарного права з боку російських окупаційних військ. Усі дані вноситимуть до системи інтеграційна платформа «Дельта». Наказ охоплює інформацію, яку виявляють під час бойових і спеціальних завдань. Тепер цей процес матиме чіткий нормативно закріплений воєнний порядок. Координацію напрямку покладено на військову службу правопорядку Збройних сил України. У її структурі працюватиме управління документування порушень права збройних конфліктів. За словами Сирського, зібрані матеріали стануть цифровою доказовою базою для суду. Злочини Росії проти українських військових і цивільних відбуваються щодня. Обстріли житлових кварталів, катування і страти. Подібні злочини не мають терміну давності, каже Сирський. Він наголосив, що за кожен воєнний злочин для кожного російського злочинця має бути невідворотна відповідальність. Для колишнього глави Офісу президента Андрія Єрмака, ймовірно, вже зібрали необхідну суму застави в розмірі 140 мільйонів гривень. Про це заявив його адвокат Ігор Фомін. За його словами, кошти вносить велика кількість людей, тому виникають певні затримки у банківській системі. Адвокат також спростував чутки, що нібито зібрано лише половину застави. Він наголосив, що сума вже точно перевищує 70 мільйонів гривень, а у банку перебувають платіжні доручення на решту коштів. Крім того, Фомін повідомив, що особисто перерахував 5 мільйонів гривень на підтримку свого підзахисного. Як відомо, цього тижня колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку повідомили про підозру. За версією слідства, він брав участь у схемі відмивання грошей на будівництві елітних приватних будинків під Києвом. Йдеться про кооператив «Династія» у селі Козин Київської області, який колишній віцепрем'єр Олексій Чернишов вирішив звести 2020 року. Сам екс-керівник Офісу президента відкидає усі звинувачення на свою адресу і наголошує, що немає жодних приватних будинків. Нагадаю, 14 травня суд обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також для нього передбачили можливість внести заставу в розмірі 140 мільйонів гривень. Війну в Україні обговорювали під час переговорів у Пекіні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і голова КНР Сі Цзіньпін. За словами американського лідера, обидві сторони хочуть побачити врегулювання конфлікту. Дональд Трамп повідомив журналістам, що розмова стосувалася можливого врегулювання конфлікту і подальших кроків щодо його завершення. За словами президента Сполучених Штатів, і Вашингтон, і Пекін зацікавлені у припиненні війни і пошуку шляхів для врегулювання ситуації. Американський сенатор Лінсі Грем раніше заявив, що голова КНР Сі Цзіньпін має вплив на глобальні конфлікти завдяки економічним зв'язкам Китаю з Росією. За його словами, китайський лідер міг би вплинути на припинення воєн в Україні і навколо Ірану, оскільки Пекін залишається найбільшим покупцем російських енергоресурсів, включно із нафтою і газом. Ну а наступного тижня Пекін планує відвідати російський диктатор Владимир Путін. Поїздка очільника Кремля відбудеться 20 травня, лише за кілька днів після зустрічі голови КНР Сі Цзіньпіна і президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. І про успішне завершення евакуації пасажирів круїзного судна, на борту якого стався спалах хантавірусної інфекції, заявляє гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреїсус. Він повідомив, що понад 120 пасажирів круїзного лайнера вже доправлено до своїх країн, або вони перебувають під карантинним наглядом дорогою додому. Капітан судна та екіпаж із 26 людей залишаються на борту. Очікується, що лайнер прибуде до Нідерландів у понеділок. Водночас на сьогодні пасажирів із симптомами захворювання на судні не зафіксовано. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Абсолютно точно, шановне панство, ви дійсно слухаєте і чуєте Радіо НВ. Я називаюся Олег Білецький. Найближчих дві години проведемо тут з вами в одному товаристві. Матимемо чотири великих теми до обговорення. Зрештою, та пропозиція, яку ми складаємо для вас як радіо, як редакція, як колеги, фактично щоденно і щогодини. Про що йтиметься сьогодні? Росіяни готують удари по офісу президента та резиденції в Кончазаспі, так говорить Володимир Зеленський, посилаючись на дані розвідки. Ми цією інформацією розпочнемо. Потім згадаємо про Андрія Єрмака. На вихідні він залишається в СІЗО. До вечора п'ятниці заставу за екс-голову офісу президента так і не внесли. Зараз є інформація про те, що, ймовірно, кошти зібрано, але в цілому до цієї справи повернемося за 25 хвилин. Наступна година, там ще дві теми. Кремль готує виїзд Владимира Путіна для зустрічі із Сі Цзіньпінем. Відомі вже і дати. Це буде 19 та 20 травня. Майбутній російський вояж обговоримо за годину, на початку наступної години. Ну і підсумуємо триденний візит Дональда Трампа туди само, до Китаю. Про що говорили у Пекіні і чи такі розмови можуть змінити світ. цим питанням закриємо наш етер. Ну а поки все тільки починається, і тут я привітаюся з моїм і вашим першим гостем. Це військовий аналітик Денис Попович. Денисе, мої вітання. Доброго дня.
12: Доброго дня.
9: Отже, Володимир Зеленський напередодні, посилаючись на фахівців головного управління розвідки, сказав: «Та, я вас чудово чую, я сподіваюся, ви мене теж зараз чуєте».
12: Так. Доброго дня.
9: Власне, та напередодні Володимир Зеленський, посилаючись на головне управління розвідки, сказав про наявність документів, які свідчать про те, що нібито росіяни готуються до нових ракетно-дронових атак по Україні. Тут новини немає, те, що вони готуються і реалізовують ці атаки, видно навіть зараз в місті Києві з огляду на повітряну тривогу. Це очевидно. Та? Але з тої інформації, яку оприлюднює Зеленський, це могли би бути удари по так званих центрах ухвалення рішень. Тут я послуговуюсь радше російською термінологією, так вони це називають. Зокрема, Офіс Президента, так само резиденція в Конча-Заспі. Наскільки би ви серйозно ставились до цієї інформації? Ну, бо це вже, слухайте, така певна схибна логіка. Напевно, в Офісі Президента готові до... оцінюють, скажімо так, ці ризики і оцінюють їх не від сьогодні, а від 2022 року щонайменше.
12: Ну, я б серйозно поставився до цієї інформації. Такі удари ймовірні, і вони можуть бути. Більше того, коли заходить розмова от саме про таку перспективу, я весь час ставлю питання от і для себе, і для слухачів, і глядачів. А хто знає, куди летіли ракети та дрони, які були збиті? Ми знаємо, куди прилетіло те, що не було перехоплено. І це видно, так? А куди летіло те, що було перехоплено? Ніхто ж не може гарантувати, що та чи інша ракета чи дрони були спрямовані там на Офіс Президента, на Кабінет Міністрів, на Верховну Раду, там на інші, значить, офіси інших структур, ті, які, від яких залежить життя держави. Тобто такі удари, вони ймовірні, в тому числі і по резиденції президента, до цього треба ставитися серйозно.
9: Щодо протидії, я, знаєте, недаремно сказав, хоча я не маю якоїсь спеціальної інформації, очевидно, але ну, неважко собі уявити, що подібну ймовірність розважують щонайменше від початку 2022 року, а я думаю, що навіть і раніше.
12: Ну так, безумовно, безумовно. Ми ж пам'ятаємо, були публікації на річницю війни минулого року, і там було написано, що люди, від яких залежало ухвалення рішень в країні, вони перебували в бункері в підземному. От, це не є секретом, це не є таємничою. Таємницю там був Володимир Зеленський. То, безумовно, на подібну ймовірність, чи подібну, цю ймовірність враховується, і люди це розуміють.
9: Повернімося до атаки 14 травня. Є коментар від Юрія Ігната, це начальник управління комунікації повітряних сил. Ну, простіше кажучи, людина, яка фахово коментує те все, що в повітряних силах відбувається. Він говорить про небезпеку повторних ракетних ударів, що, в принципі, теж зрозуміло з характеру поведінки росіян. Та? Але він звертає увагу теж на цікаву деталь. Тоді росіяни не застосовували крилаті ракети «Калібр» і та «Іскандер-К», натомість зробили ставку на стратегічну авіацію і балістичне озброєння типу «Іскандер-М». Ну і відомо, ракета «Х», типу «Х», яка влетіла в цей житловий будинок на лівому березі Києва, вони теж були використані. Чи ви розумієте пріоритетність використання, спираючись на що, або керуючись чим росіяни обирають, що сьогодні запускати?
12: Ну, це питання треба ставити тим, хто вирішує питання щодо пусків і планує атаки. Я, чесно кажучи, вбачаю лише одну залежність, так, одну послідовність. Якщо Київ, то це буде балістика. Бо Київ, він добре прикритий, він має шаловновану систему ППО. Київська система ППО добре збиває повітряні цілі, бо це столиця. Знову ж таки, з огляду на те, що тут є так звані центри ухвалення рішень, теж будемо послуговуватися російською термінологією. З огляду на те, що це столиця, і з огляду на те, що є певна психологічна історія, яка буде пов'язана з тим, що якщо столиця буде беззахисною, то що туди взагалі ми можемо захищати. Тому, якщо балістика, то це столиця. Насправді, так? Якщо багато дронів, то це теж столиця. На Київ вони запускають дуже багато дронів. Тут єдине, що, в принципі, дуже часто якраз крилаті ракети, вони можуть запускатися по західних областях. Але зараз ми бачили, що вони летіли і по Києву. Тобто тут питання полягало в тому, щоб, очевидно, знекеровувати систему ППО і вже запускати ракети так, щоб хоч щось долетіло до столиці і там кудись потрапило, куди там росіяни для себе запланували.
9: До речі, Західній області, ви про це згадали, це 13 травня, фактично перша частина ось цієї такої розтягнутої в часі дводобової атаки. Ну, бо я трактую це, я не знаю, як ви, я це сприймаю як за одну таку комбіновану атаку, яка тривоги там то відкликалися, то знову з'являлися і оголошувалися, то значить, але в сумі це був один такий безперервний перманентний процес. Те, що вони пробували тут заатакувати на території західних областей України, це теж така цікава історія. Та Ужгород вперше, Рівненська область, там знищено приватний будинок, загинула одна особа. Жовква, ну що би могло бути в Жовкві, і в цілому от характер цієї атаки по західних областях. Їм значно важче добивати до західних теренів України, відомо, бо це навіть територіально істотно далі. Але навіть тоді, коли їм це вдається, з того, що я розумію, вони не можуть заатакувати те, чого прагнули би, так?
12: Ну так, вони балістику не можуть запустити по західних областях, оскільки вона просто не долетить. 500 кілометрів там дальність, і до західних областей балістика не долетить. Вони можуть запустити кінжали. Ну, кінжали летять до Старокостянтинова, значить, зазвичай ми це бачимо і за цим слідкуємо. Тобто в їхньому розпорядженні залишаються крилаті ракети і залишаються дрони. Ви згадали про Ужгород. Оце цікава історія. Оскільки Ужгород, він не був фактично, ну там практично не відчувалася війна, і це перший фактично безпосередній обстріл Ужгорода фактично за усі часи широкомасштабного вторгнення. Тобто до цього часу вони не обстрілювали це місто. Я вбачаю це в зміні влади в Угорщині, на мій погляд, оскільки на Закарпатті були виборці Орбана, але зараз якраз 9 травня Петер Мадзер став прем'єром Угорщини. І, очевидно, існувала якась таємна домовленість між Путіним та Орбаном не чіпати Закарпаття своїми ракетними ударами для того, щоб Орбан там міг користуватися електоратом для того, щоб він був переобраний. Ну, зараз Мадзер став прем'єром, умови цієї угоди були закриті, ну і, очевидно, зараз Російська Федерація буде бити по Закарпаттю.
9: Ну, тобто, ви в чому бачаєте радше політичний такий мотив, тобто бити куди-небудь, ну, бо там особливо заатакувати їм не вдається, тому що це далеко, це найбільш там західна частина України, і просто бити для того, щоб, скажімо так, політично впливати на електоральні настрої в Угорщині. А я би, може, навіть спростив те все, що я зараз сказав. Просто помститися тим угорцям, які обрали не того, кого треба, так?
12: Так, очевидно, так, це теж може бути їхньою метою. Ну, взагалі, в принципі, якщо вбачати, розглядати взагалі характер цього удару, який був 13-14 травня, він взагалі великою мірою, на мій погляд, є помстою з боку Російської Федерації. За ті страхи, за ту ганьбу, яка була пов'язана із проведенням параду на 9 травня, за дозвіл офіційний від Володимира Зеленського на проведення цього параду, пам'ятаємо цей указ президента, от росіяни вирішили такий спосіб помститися для того, щоб, скажімо так, потішити власне его, якщо можу так сказати.
9: Я казав про те, що вони захочуть. Прошу.
12: Я казав про те, що вони хочуть залагодити ганьбу, і, до речі, це казав, здається, навіть в ефірі Радіо НВ, що їм буде потрібно залагодити ганьбу. От вони це і зробили.
9: Ну так, тут я якраз і закликав би вас до певної такої рефлексії, тому що в соціальних мережах серед українців, серед частини, давайте так скажемо, українців, превалює ось ця думка про те, що не треба було там давати дозволу, не треба було так, знаєте, до цього підходити з точки зору параду, бо інакше би вони не заатакували. Я або не заатакували би в такому вигляді. Та я одразу скажу, що я відкидаю, як людина, яка там орієнтується на певні інформаційні посили, яка в принципі орієнтується в порядку денному, відкидаю подібні тези. Але вони все ж ширяться серед українців. Що би ви сказали про те, що от бачите, не треба було давати дозволу, ну то можливо би не було такої комбінованої атаки.
12: Одне від іншого не залежить. В будь-якому разі то була ганьба. І той дозвіл, який був наданий, так, тролінг від президента Володимира Зеленського, ну він, можливо, додав там чогось для росіян, так, але цей обстріл був у будь-якому разі. Вони накопичували засоби ураження. За ці три дні вони накопичили, бачите, скільки, і в будь-якому разі цей обстріл був. І це по-перше. По-друге, це ж не перший обстріл, який там триває одну чи дві доби. Було і раніше, це їхня нова тактика. Вони зараз накопичують засоби ураження, дрони, ракети, і починають їх висипати протягом двох діб. Це було таке 24 березня, якщо я не помиляюсь. До речі, рекорд 24 березня, він був побитий якраз 14 травня.
9: Відповідь. Знаєте, те, що напередодні відбувалося на території Росії, і те, що зрештою підтвердив Генеральний штаб, я маю на увазі атаки на об'єкти переробки нафти, багато ким в медіа, за кордоном, зокрема, я це бачив особисто, було трактовано як, знаєте, певна така відповідь, певна реакція на ось цю атаку, на ось цю ракету, яка влетіла в житловий будинок. Чи ви би теж розглядали це в парадигмі певної такої відповіді, певної реакції, і якщо так, ну то далі буде, чи цього достатньо?
12: Ні, далі безумовно буде, це триває обмін ударами. Вони б'ють по житловій забудові, так, і там планують удари по так званих центрах ухвалення рішення. Будуть чи не будуть, то інше питання, але вони ці удари планують, як вчора заявив Володимир Зеленський. І зараз триває обмін ударами. У нас є інші цілі. У нас є цілі на НПЗ, у нас є цілі на підприємствах. От сьогодні, до речі, теж був удар, там російські джерела повідомляють про удар по підприємству, яке виготовляє вибухівку. Невинномицький азот сьогодні фігурував в зведеннях. І цей обмін ударами буде тривати, поки триває війна. Це абсолютно однозначно.
9: Формат цих ударів. Напередодні теж з'являлася інформація про те, що президент погодив певні формати ударів. Очевидно, він не буде про це говорити публічно, а ми радше постфактум про це дізнаємося. Але той арсенал, який ми маємо, що це могло би бути і наскільки це має бути щось інше, аніж те, що є зараз. Тому що досить активно і досить, насправді, успішно атаковані ці об'єкти НПЗ. Це збитки для росіян, це теж паливо для російського війська в фізичному сенсі. Та? Тобто це щось, чим вони заправляють ту свою техніку. Чи ми тут потребуємо якогось іншого формату?
12: Ні, ну, наш формат, він залежить від наших засобів ураження. Це, передусім, далекобійні дрони, це крилаті ракети «Фламінго», які, ну, використовуються не дуже масштабно, але все ж таки використовуються. І це крилаті ракети «Нептун». Тобто «Нептун», «Фламінго» і далекобійні дрони, які зараз якраз летять по... Здебільшого, саме вони летять по Росії.
9: Напередодні теж була інформація про те, що росіяни розглядають план операції проти Чернігівсько-Київського напрямку або в сторону однієї з країн НАТО. Тут я теж буду посилатися на той такий звіт Головного управління розвідки, на інформацію, яку оприлюднює Володимир Зеленський. За його словами, Київ продовжує фіксувати російські спроби більше втягнути Білорусь у війну проти України. Чи ви розумієте, яким є ось це відчуття моменту, так, і чому зараз ми бачимо цю активність там на кордоні? Бо я пригадую свої розмови з Андрієм Демченком, з речником Державної прикордонної служби. Він певний період до цього говорив про те, що там і намагаються розбудовувати логістику, і перекидають війська вздовж білорусько-українського кордону. Ну і зрештою політично невизнаний президент Лукашенка то там робить певні заяви про те, що в нас нема варіанту, нас змушують і ми маємо вступити в цю війну.
12: Це заяви поки що, вони не підкріплені діями, на щастя. Якщо ми кажемо про можливості білорусів наступати на Київ або Чернігів, ну, з боку білоруської армії такої можливості не бачу. У них немає бойового досвіду, вона не є сучасною, ця армія, вона не використовує широко дронові технології, які зараз моделюють поле бою, вони зараз є основними і для Російської Федерації, і для України. Тому наступ лише тільки білоруської армії, ну, закінчиться дуже погано для білоруської армії. Він навіть не розпочнеться, на мій погляд. Ну, от, якщо ми кажемо про можливі маркери наступу на Київ з боку Російської Федерації, якщо вона почне перекидання військ на територію Білорусі, то ми повинні в цьому сенсі згадати те, що відбувалося перед початком повномасштабного вторгнення на територію України у 22-му році. Концентрація військ на кордоні. Тоді була концентрація військ на кордоні, було видно, що вони, значить, формують колони для того, щоб перетнути кордон України. От зараз такої концентрації нема, ну і фактично казати зараз про загрозу великого наступу на Київ сенсу нема. Але в будь-якому разі, якщо навіть вони будуть планувати такий наступ, він вже не буде, на мій погляд, в такому форматі розгортатися, як це було в 22-му році. Тоді основою цієї атаки на Київ, ми пам'ятаємо, була висадка десанту в Гостомелі, для того, щоб туди перекинути літаки і десантувати війська. І далі продовжити наступну столицю. Це росіянам не вдалося. Вони перейшли до сухопутного наступу. І цей наступ зав'яз на дорогах, які йдуть на Київ. Пам'ятаємо цю історію. Величезні колони, які потім бомбилися дронами. І вони там стояли, і просто противник не зміг логістично забезпечити цей наступ. Ситуація не змінилася зараз. Єдине, що стало більше, це стало більше дронів, які будуть просто вибивати ці колони на шляху до столиці. Чесно кажучи, за моєю інформацією, в російському генеральному штабі вважаю, що такий наступ був би неперспективним. Тому, чесно кажучи, коли я почув вчора стосовно формування подібної небезпеки, я більшу міру подумав про Європу. Тобто це більшу міру може бути загроза для Європи.
9: Так, але чи мають росіяни на це ресурс, чи це все ж таки, знаєте, от як певна аналогія тут буде з близькосхідними конфліктами різними, не тільки з тим, що зараз відбувається в Ірані. Вся терористична діяльність там, вона була продиктована тим, що, ну скажімо, ті, хто, зрештою, терористи, вони не мали достатньо потенціалу для того, щоб провадити класичну війну, вони не мали техніку, тому вони там підривали, тому вони шантажували і так далі, і так далі. Тобто йдеться про такий формат, ну бо тут питання про ресурси.
12: Ну чому ми з вами постійно забуваємо про те, як Росія взагалі почала війну проти України? Це ж не були танкові колони спочатку. Це була гібридна агресія. Слов'ян зайшли, значить, найманці Гіркіна, там їх було 50%. Сам Гіркін про це казав. Так почалася війна на Донбасі. Така сама може бути гібридна операція, проведена і на території Балтійських країн. Це перше. Друге, ми з вами що не спілкувалися про величезну кількість дронів, які полетіли на територію України 13-14 травня. А тепер уявіть собі цю кількість дронів, яка там полетить на Латвію, Литву чи Естонію. Ну, вони зможуть відбитися? На мій погляд, ні. Тобто тут агресія може бути будь-якою. Так.
9: Напередодні в Естонії оголошували повітряну тривогу. Я не знаю, чи ви бачили цю інформацію. Теж це була загроза через атаку дронів. І, ну, слухайте, це певною мірою актуалізує потребу їхньої оборони там, і питання того, як східний фланг НАТО захищається. Просто тут давайте пригадаємо собі, що це не просто балтійські країни, не просто три столиці, які дружні симпатизують Україні, а ми симпатизуємо їм. Це східний фланг НАТО, зрештою.
12: Так, безумовно. Треба розуміти, що головна мета агресії Путіна проти країн НАТО, там, чи то може бути Фінляндія, чи то може бути Швеція. Швеція так само зараз розглядає дуже серйозну агресію Росії на острів Готланд. Чи це може бути Польща або країни Балтії, вона ж полягає не в тому, щоб піти маршем до Ла-Маншу. Ні, вона полягає в тому, щоб поставити під сумнів можливість НАТО захищатися. Можливість НАТО використати умови 5 статті. Якщо НАТО не зможе використати умови з 5 статті, якщо вона не зможе відреагувати на такий напад, то фактично це ставить під питання взагалі існування Альянсу. А розбити НАТО, розформувати його, значить, підірвати його єдність – це є основна мета такої агресії.
9: Американський міністр армії Ден Дріскол напередодні висловився щодо тактики українського озброєння, системи управління боєм, Дельта, вона називається, яка в собі об'єднує дрони, бо ви тут про дрони згадували щойно, так само сенсори, розвідку і ударні платформи в єдину мережу обміну даними в реальному часі. Тут я фактично цитую те, про що пише Military Times, це американське видання, вони, власне, приводять ці слова Дена Дріскола. Він дуже позитивно оцінює всю цю систему і говорить про те, що Сполучені Штати такого не мають. Якщо маєте інформацію щодо самої Дельти, тому що в публічному просторі, знаєте, не так часто про це говорять, та, але це з того, що я розумію, це радше історія про координацію і доцільність використання, там, змішаного використання того чи іншого озброєння, тих чи інших рішень технічних, так?
12: Ну, так воно є, так. Да. Це координація, система координації управління, ведення бойових дій. Якщо так, не вдаючись в подробиці, які не потрібні. Ну от, саме такими є призначення цієї системи. І американські професійні військові, не Трамп, який там каже, що Україна – це остання країна, до якої ми звернемося по допомогу, так звучала його, та приблизно його ця репліка. Але американські професійні військові, вони чудово розуміють, що це таке, і вони чудово розуміють користь цієї системи, вони чудово бачать, як Україна працює дронами, і вони цей досвід намагаються для себе взяти.
9: Буквально кілька хвилин у нас залишається. Я думаю, варто теж звернути увагу на ситуацію на фронті. Попросив би, аби ви зробили такий, знаєте, короткий апдейт щодо того, яка зараз є активність, тому що останніми днями це десь там виправдано абсолютно, та? Але певною мірою є ось цей перехил в масовану атаку, в те, що відбувалося 14 травня, і менше уваги приділялося фронту. Тому я думаю, що ми тут, знаєте, підсумовуючи тиждень, маємо трохи виправити ось цей дисбаланс. Попрошу.
12: Ну, на превеликий жаль, це не остання атака, там будуть ще і ще, тобто тут, на жаль, у нас буде ще теми, щоб поговорити про ці атаки. Ну, стосовно фронту, зараз ситуація найбільш складна на Покровському напрямку, там ворог намагається ліквідувати таку кишеню, яка утворилася біля Покровська Тимонограда, де тривають бої. І далі, по мірі ліквідації цієї кишені, ворог буде намагатися просунутися до Добропілля для того, щоб створити загрозу і Костянтинівці, і для того, щоб створити загрозу і Слов'яно-Краматорській агломерації. Прикидаються війська на південь, тобто ще один фокус уваги у нас буде на півдні, я думаю, дуже скоро, це Запорізька область. Але якщо підсумувати повністю, так, от, тобто от, до початку цих активностей з боку Російської Федерації, ну фактично зараз їхній весняний наступ, весняна фаза цього наступу, вона затормозилася, загримувалася. Він не є вдалим, тому ворог зараз буде переводити свої зусилля вже на літо.
9: А що, до речі, їм вдалося це перемир'я? Чи вони якось його використали, тому що там дрони, ясно, що там активність все одно була, зберігалася, хоча не така висока, як поза оцим періодом. Ось цими трьома днями мені про це говорили речники різних напрямків, так направду, та? Але чи їм вдалося за тих три дні певною мірою там перебазуватися або якісь привілеї для себе отримати на початку травня?
12: Так, безумовно, вони займалися перебазуванням, вони займалися передислокацією, вони займалися ротацією, вони займалися евакуацією. Де-інде, де це перемир'я там більш-менш існувало, так, вони там намагалися зайняти сірі зони для того, щоб подолати такі зони, які працювали, поки не було перемир'я, для того, щоб зайняти кращі тактичні позиції. Тобто вони готувалися до того, щоб перейти в наступ.
9: Північ України, Харківська область, давайте ширше візьмемо, там Куп'янськ, Вовчанськ і ті терени. Чи там щось наразі відбувається, тому що ситуація там різнилася, та в Вовчанську, ми не можемо порівняти те, що є в Вовчанську, із ситуацією в Куп'янську, але менше з тим.
12: Там триває, скажімо так, намагання противника просуватися і створити ці так звані буферні зони. Це і на Вовчанську, і фактично зараз продовжуються бої за це місто. Місто вже фактично немає, воно зруйноване абсолютно повністю, дощенту, майже в пил. Ну, от. Але бої за нього тривають. Ми чули там про тактичні просування, в тому числі і з нашого боку, з боку наших сил. І там росіяни намагаються теж просуватися вперед. Так само і на Сумщині вони теж намагаються створити буферну зону, так звану, виконувати завдання, які були поставлені перед ними ще два роки тому самим Путіним. Ну от військового сенсу цій буферній зоні немає, ну але вони завдання виконують. До речі, якщо повернутися до питання наступу на півночі, от про що казав Володимир Зеленський, там на Київському, Чернігівському напрямку, то якраз намагання створити буферну зону на Чернігівщині, ну це в принципі теж така небезпека існувала і вона існує. Тобто росіяни можуть вдатися до такої провокації.
9: Я вам дякую, Денисе, за те, що знайшли час. Денис Попович, нагадаю, військовий аналітик, з нами наживо щойно. Коротка мить, далі новини, Віктор Баутін, і потім продовжимо.
13: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
14: Пенсіонерам в Україні зарахують до страхового стажу період роботи в іншій державі. Відповідну постанову затвердив Кабінет міністрів. Раніше для призначення пенсії враховувався стаж, набутий лише в Україні та в тих країнах, із якими були ратифіковані міжнародні договори у сфері пенсійного забезпечення. Тепер до страхового стажу для визначення права на пенсію за віком в Україні можна додати офіційну роботу в іноземних країнах, із якими Україна не укладала відповідних міжнародних угод. Для цього потрібно лише надати офіційні документи, що це підтверджують виписки, довідки тощо. У разі відсутності чи недостачі певних документів Пенсійний фонд України звертатиметься до компетентних органів інших держав через Міністерство закордонних справ. Також іншою постановою Кабмін урегулював підтвердження стажу для громадян, які набували його в Росії та Білорусі. Із початком повномасштабного вторгнення будь-яка взаємодія з пенсійними органами цих країн була припинена, тож надати підтверджувальну довідку наразі неможливо. Проте нині особа може декларативно підтвердити, що не отримує пенсію від органів країн не окупанта Росії чи Білорусі, і що вона несе юридичну відповідальність за надання правдивої інформації. Цього буде достатньо для призначення пенсії в Україні, пояснили у Мінсоцполітики.
13: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Ворожий безпілотник сьогодні вранці вдарив по центральній частині Харкова у Шевченківському районі. Як наслідок, пошкоджено два виходи з метро та контактну мережу міськелектротранспорту. Також постраждали тролейбус і зупинка громадського транспорту. Один житель дістав поранення. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер Харкова Ігор Терехов. У ніч на 16 травня Харків також зазнав кількох ударів. Шахеди атакували Холодногірський та Основ'янський райони. Внаслідок нічних ударів постраждала одна жінка, у неї зафіксована гостра реакція на стрес. Неспокійно цієї ночі було і у Росії. Безпілотники атакували хімічне підприємство «Невиномиський Азот» у Ставропольському краї. На об'єкті спалахнула масштабна пожежа. Місцеві жителі повідомляють, що система протиповітряної оборони не спрацювала жодного разу. Серія вибухів пролунала у Невиномиську близько 2:30 ночі. На відео, опублікованих місцевими жителями, видно масштабну пожежу на території заводу. Пожежа розгоралася протягом кількох десятків хвилин. Місцеві скаржаться, що крім звуків вибухів від дронів, жодного пострілу ППО чутно не було. Невиномиський Азот – велике хімічне підприємство Ставропольського краю. Офіційної інформації від російської влади про наслідки атаки не надходило. Удари українських безпілотників вглиб російської території тривають із наростаючою інтенсивністю. За останні кілька днів сили оборони атакували нафтовий термінал «Таманнефтігаз» у Краснодарському краї. На об'єкті спалахнула пожежа. Також Збройні сили України завдали масштабного удару по стратегічних об'єктах РФ. Під удар потрапили НПЗ у Ярославлі, бази пального і системи ППО. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
15: Реклама на Радіо НВ.
16: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи – в задоволення.
17: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
18: Доброго ранку, кохана.
19: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
18: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
20: Діатична добавка на лікарським засобом перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
21: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
22: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
23: Україну змінюють люди поруч.
24: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
23: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
24: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
23: Волонтери, громадські активісти, священники.
24: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
23: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
25: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBanku, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
26: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
27: Укрзалізниця запровадила динамічні ціни на квитки. Зміни стосуються проїзду виключно у вагонах класу «Люкс» та першого класу поїздів «Інтерсіті» у внутрішньому сполученні. Вартість квитків у преміум-сегменті буде калібруватись у залежності від 4 факторів. Сезонність – у місяці, коли попит максимальний, ціна буде вищою. І навпаки. День тижня, якщо день поїздки припадає на п'ятницю та неділю, коли попит найбільший, ціна буде вищою, а найнижчі ціни будуть у вівторок та середу. завчасність. Купувати квитки завчасно, а не в день поїздки, буде вигідніше. Наповнюваність. Якщо поїзд наповнений на 90-100%, ціна може бути вищою. Але якщо перед відправленням залишаються вільні місця, ціна знижуватиметься. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Екс-очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак залишається в СІЗО. За словами його адвоката Ігоря Фоміна, належну суму вже зібрано. Проте внести її наразі неможливо з простої причини. Субота, неділя не є банківськими днями, тобто фактично банківська система, банки не працюють, і це є властиво причиною. Укрінформ про це інформує, тут я на них пошлюся, цитуючи Ігоря Фоміна, тобто адвоката Андрія Єрмака. Ну, а про саму справу ми поговоримо далі. Леонід Швець, політичний оглядач, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
2: Доброго дня.
9: А що ви сказали в цілому про характер цієї справи, і чи була певна інтрига для вас щодо того, що Андрій Єрмак таки, оточення Андрія Єрмака, небайдужі люди, бо не обов'язково, до речі, це могло бути оточення саме Андрія Єрмака, таки зберуть необхідну суму?
2: Щодо самої справи є певна, знаєте, не збігаються очікування, коли йдеться про людину, яка ще вчора була, носила звання, неформальне звання віце-президента, і коли йдеться, і йшлося дуже багато про те, що Єрмак має дуже великий вплив, і цей вплив може реалізовуватися в якісь корупційні схеми. А після того, як дійшло до його затримання, здавалося, що ми почуємо якісь масштабні речі, знаєте, такі дійсно вражаючі там і так далі. Поки що є дійсно така невідповідність. Ця історія з жилим цим кооперативом і будівлею будинків на 2 мільйони доларів, ну, чесно кажучи, це не вражає. Навіть якщо всі ці гроші відмиті, скажімо так, що треба ще довести. Так? Ми знаємо, що вся сума, яка була поки що зарита, скажімо так, в цей кооператив, це десь 10-11 мільйонів доларів, кожний будинок десь по 2 мільйони, там, по будинку на кожного і один спільний. Так? Чесно кажучи, ну, такі будиночки, ну, на Рубльовському шосе таких будинків взагалі нема, це охотничий домик. Так? Тобто, вибачте, це не справляє враження. Зовсім. Я розумію, що поки що слідство, ну, ще вся справа не розкрита. Може, будуть нові якісь епізоди і так далі. А поки що, ще раз говорю, не вражає. А що стосується так збору цього бейла, да, це застави, ну, це дійсно, знаєте, такий моральний навіть урок. Ти вчора ще був людина, дзвінка якого там чекали всі або побоювалися, а сьогодні ти не можеш наскрести якусь таку не дуже велику, здавалося б, не дуже велику для такої людини суму. Ну, ось так, це влада. Поки вона в тебе є, то поки в тебе є вплив, перед тобою плазують. А тільки но ти залишив, і все, багато телефонів не відповідають там і так далі. Тут є ще один момент, на який треба звернути увагу вже наприкінці відповіді на ваше запитання. Йдеться все ж таки про ці гроші, про які, ну, на заставу, про легальність яких можна довести. Тож я не виключаю, що є багато людей, які могли б докластися до цієї застави, але це треба довести, що ті гроші, які ви можете вкласти, що вони легальні. Це не просто в наших таких от специфічних умовах.
9: Ну, щодо застави, я думаю, ми трошки пізніше до цього перейдемо, бо там цікаві персоналі, я б так сказав. Та, але це буде короткий анонс в рамках нашої з вами розмови. Я би тут повернувся, однак, до тези, яку ви озвучили, про те, що ну, не вражає, скажімо так, обсяг. Та? Але на що ми тут маємо передовсім орієнтуватися? На те, знову ж таки, буде вирок, будуть звинувачення, тоді можна буде говорити в доконаному форматі, поки що ми публіцистично це моделюємо. Та? Але в разі, якщо це станеться, якщо буде доведено, ну то тут належить звертати увагу на обсяг того, що могло бути випрано, тобто відмито в Україні, кажуть, та? І що, мовляв, це не так багато.

0: дійсно на такий інституційний рівень. Давайте так. Вся ця справа Мідіча і її роль взагалі в майбутньому, навіть політичному майбутньому України, вони значущі саме тому, що вони звернули увагу суспільства на те, що і так було давно знакомо всім. Всі про це знали, але чомусь це вважалося, у нас так, це майже норма. Коли? Державні підприємства, державні корпорації слугували засобом для того, щоб отримати додаткові доходи для державних чиновників та службовців. В них маленька зарплатня, маленькі доходи, і щоб їх добити до якогось, більш-менш пристойного рівня, треба було десь взяти ще. Ось так брали, десь пробивали дірочку до бюджетних коштів і ще додавали так. Власне, це про це йдеться, коли йдеться про всі ці справи щодо там Укренерго, є ще декілька державних корпорацій, де такі гроші беруться, і з них сплачуються гроші бюрократам, силовикам, вибачте, тим самим силовикам, які приходять потім до цих бюрократів і їх беруть за грудки самі за такі речі. Ось мені здається, це найголовніше, що ці механізми, про які ще раз кажу, всі знали, всі знали про ці доплати депутатам і так далі. Але з цим якось мирилися. Зараз, коли піднята ця справа, треба з цим щось робити, це стає все наявніше і так далі. Мені здається, ось це найголовніший результат, якщо так казати, в оптиці такого державницького такого погляду. А що там буде далі з Єрмаком, Чернишом і так далі? Чесно кажучи, це нехай турбує їх там близьких і справжніх друзів, яких зараз з'являється гроші. Не стало чомусь. Було гроші, а зараз чомусь не стало і так далі. Це вже інша справа. А ось так,
1: Можливо, питання, питання легальності. Ви, до речі, це коротко так, знаєте, на цьому закцентували, а я думаю, що це можна розвинути. Тобто мало мати відповідну суму, треба її мати в легальному полі. Про це йдеться.
0: Абсолютно, абсолютно. Тому що звідси і ці гадання, хто там стоїть за Firepoint, а чи це Штілерман, а може це Штілерман просто зі спредседателя, так, зі голова, а там інші люди за цим стоять. Все, треба все ж таки виходити дійсно в легальне поле. Доти, поки бізнес не вийде в легальне поле, доти, доки державне управління не буде прозорим, а для нас, для платників податків, власне. Це ж не те, що там хлопці чимось займаються, нехай собі займаються. Це наші гроші, вибачте. Я не давав гроші на те, щоб хтось будував собі на ті гроші щось там в Козині. Нехай вони заробляють, і вони заробляли гроші, вони люди з бізнесу, у них мають бути власні гроші на те, щоб збудувати собі там маєточок якийсь там в Козині. Я на це не давав гроші. У мене, вибачте, є власні проблеми там матеріальні і так далі, які б я вирішив на ці гроші. Ось про що йдеться. Це, мені здається, найголовніше. Розірвати ось ці зв'язки між бізнесом і політикою, які весь час топлять корабель України. Вибачте, вони топлять його. Поки цього не буде, у нас не буде нормальних держав. І ми кажемо, нам так треба в Європу, ми стільки зробили для Європи, що вона нас має прийняти. До тих пір, поки ми не вирішимо цю проблему, в Європі на нас будуть дивитися ось такими очима. Якого біса ви тут робите? І ми це в наших інтересах вирішити цю проблему.
1: Ось це розірвання, про яке ви говорите, так направду ми не перший рік вже по колу ходимо, тому що чим є олігархат, давайте, я не часто вживаю це слово, але якщо ми говоримо про класичне розуміння, то це якраз і є наявність бізнесу, зв'язків бізнесу, політики, ще третя складова – медіа. От якщо є три тих показники, то в такому разі ми маємо олігарха, так? Свого часу в Україні приймалися антиолігархічні закони, я думаю, ви пам'ятаєте. Не вдалося, так? Тобто, по суті, ми можемо визнати, що ця історія не працює, так?
0: Ні, дивіться, а олігархат це вже такий дуже такий, ну такий масштабний прояв того, про що ми говоримо. Це не обов'язково має бути олігархат. Це можуть бути зв'язки там, я не знаю.

0: І на меншому рівні не обов'язково це дуже великі гроші, не обов'язково це дуже великий вплив від там кількох людей, всіх відомих і так далі. Таких людей, чесно кажучи, мені здається, що зараз, що мабуть, що і не залишилося, зараз мені здається, немає зараз олігархів в Україні. Ну, вибачте, так, один там сидить в СІЗО, а інший живе, що там він купив нещодавно в Монако, чи що я не, якщо не помиляюсь, Рінат Ахметов і так далі. А людей, які ногою відкривають двері на Банковій з великими гаманцами, не залишилось. Але люди меншого калібру залишилось. Залишились чиновників, якихось чомусь є якийсь бізнес. Вибачте, у нас навіть там голов ТЦК викривають, у яких мільйонні звідкись якась нерухомість там в Іспанії і так далі, і так далі. По мілочі це працює, цей зв'язок між державою і бізнесом, він є. Так, а таких дуже яскравих олігархів, так їх немає. І ну це добре, це нормально, це крок в правильному напрямку, але цього недостатньо.
1: Повернімося до справи Андрія Єрмака. Я обіцяв, що ми звернемо увагу на тих, хто вносив заставу. В ТРЕЦ чимало, так направду, уваги приділили Сергієві Реброву, українському футболісту, який переказав на відповідний рахунок 30 мільйонів гривень. Ну, ТРЕЦ не показник. Одразу в ТРЕЦі можна прочитати все, що завгодно. Я лише апелюю до цієї соцмережі, як до такого показника, скажімо, того, що це не минуло, не обійшлося, не обійшло увагою. Так, вчинок Сергія Реброва, але не один він там. Як вам список, власне, тих, хто скинувся?
0: Знаєте, я тут не бачу проблем. Ну, дійсно, а є якісь там свідчення, що у Реброва були якісь там відносини з Єрмаком, чому б і ні, може і людські якісь відносини. І знаєте, мені здається, що ті люди, які ну, зараз не побоялися, знаючи відношення в суспільстві до Єрмака, таке, інколи може ірраціональне, ну і не подобається. Так? Ще раз, треба довести, що там є кримінальні якісь речі. Всі про це підозрюють, якісь там плітки ходять. Треба довести. Це нічого не доведе. І в такій ситуації вийти на світ і сказати, так, я цій людині готовий дати заставу, ну це, знаєте, це мужній поступок, такий вчинок, нормально. Мені здається, тут я б спокійніше до цього відносився. Це не те, на що треба звертати увагу, це не найголовніше.
1: Ну, бачите, це з одного боку сміливість, з іншого боку те, що закидають зараз Сергія Реброву, але це там з точки зору моралі, а мораль у кожного своя. Це нерозуміння ну, певних процесів в державі, ну, бо ми з вами до цього вище обговорювали ось цю тезу, та, про те, мовляв, неважливо скільки, важливо хто. І тут ось ця реакція, вона з'являється. Наскільки це, в принципі, ризиковано, бо різні люди там були, насправді, там вносили цю заставу, ну то наскільки це історія про збитки репутаційні, чи про прибутки, чи набутки репутаційні, внести заставу за Єрмака?
0: Знаєте, проблеми у Сергія Реброва пов'язані з його невдалим тренерством, скажімо так, в «Динамо» і в збірні. Ось мені здається, це найголовніше репутаційні його витрати, як, власне, фахівця, як людини, на якої покладались якісь там надії і так далі. Що він робить в інших там галузях і так далі, які в нього там дружні відносини з кимось. Я не думаю, що йому хтось це буде закидати. Ну, на здоров'ячку, скажімо так. Те саме стосується бізнесу. Бізнес, знаєте, люди з бізнесу, вони це все розуміють. Якісь такі правила гри написані, вони їх знають і розуміють, що ну, інколи треба десь там щось з ким-то перетерти, скажімо так. На жаль, у нас все це так працює. Тому сказати, що хтось там втратив якусь там репутацію, тому що він позичив зараз, ну, власне, це позика, скажімо так, грошей Єрмакові, ну, мені здається, ні, так не спрацює абсолютно. Мабуть, що навіть навпаки, хтось собі підвищить репутацію. О, так, тобто в нього були такі відносини з Єрмаком, що зараз він навіть за нього там гроші платить. Тобто людина може навіть укріпити, зміцнити свою ділову репутацію таким чином.
1: Ну, бачите, так. По-різному на це можна дивитися. Я тут не буду входити, знаєте, в полеміку, але це теж показник того, що ці гроші в легальному полі є. Це, я думаю, тут ми точно матимемо подібний підхід. Ще одна історія, слухайте, це те, яким чином намагаються інтерпретувати справу щодо Андрія Єрмака. Я, знаєте, маю таку, може, ваду чи звичку. Я уважно стежу за тим, що відбувається так само і в соціальних мережах, так, і так, як я казав, часто це не є там показником певним, але тенденції вимальовує. І от те, що я зараз бачу, це намагання продати це, тобто справу проти Єрмака, не лише як історію там з антикорупцією, але і як чинник так званого зовнішнього тиску на Володимира Зеленського. Це скоординована діяльність, тобто це не просто думка однієї людини, яка так написала. Це можна побачити в соцмережах, що це абсолютно скоординоване циркулювання певних тез. Та про те, що нібито це тиск у питаннях контролю над ключовими посадами, силовим блоком, міністерствами, переговорним треком. Одним словом, цим всім намагаються зовні тиснути на президента Зеленського через цю справу. Що б ви сказали про цю, по-перше, про самі ці тези і про те, наскільки координовано їх намагаються інтегрувати в наш інформаційний простір?
0: Давайте так. Те, що є сили, які б хотіли дискредитувати президента Зеленського, ну тут це очевидно. Так, такі сили є, як і в Москві, в Кремлі, це цілком зрозуміло, скажімо так. А так само вони є і в країні. Опозиція все ще намагається щось чомусь дограти 19-й рік і така. Дошкулити якимось чином Зеленському вони вважають своєю, ну, не знаю, справою честі, скажімо так. Як до цього відноситись, як вважаєте за потрібне? А чи можна таким чином дошкулити Зеленському? Мені здається, ні. Чому? Тому що будь-які спроби тиску на нього вони призводять до зворотнього результату. Він впирається і робить так, власне, як хоче. І, до речі, ось ця ситуація з Єрмаком це доводить. Він на шкоду собі тримав Єрмака тоді, коли вже було зовсім зрозуміло, що навіть з політичних якихось міркувань треба Єрмака відстьогувати, так, скидувати цю ступінь, відпрацьовану ступінь. Але він за нею тримався, тому що від нього вимагав, щоб він прибрав Єрмака. Так само і тут. Окей, якась справа, в якійсь дійсно там задіяні його колишні там бізнес-партнери, нещодавні члени уряду, як той же Чернишов і так далі. Люди, які колись були в його ближньому оточенні, і так далі, і кажуть: ось у нас є таке, і тому ти зробиш це. Для Зеленського, знаючи Зеленського, це стимул ні, цього не робити. Тобто, навіть показово доводити, що тиск на нього неможливий. Ось так мені здається.
1: До речі, ось ця така, знаєте, дилема, що робити президентові в контексті цієї справи. Я чую дві таких, знаєте, центральних думки, які є перпендикулярними, тобто вони паралельно не йдуть. Та? Одна реагувати, мовляв, це важливо, це там показує його, скажімо так, поінформованість. Те, що він орієнтується в порядку денному і тому мусить реагувати. Протилежна думка є такою, що президент не повинен реагувати, тому що, по-перше, там нічого не доведено, по-друге, це може трактуватися взагалі як певний тиск. Чи ви належите до якоїсь із цих двох таких центральних течій, які я принаймні зараз бачу?
0: Дивіться, тут є дві речі. Перша, я погоджуюсь з вами, що б він не сказав, це буде сприйнято як тиск. Ну, тому що хочеться, щоб він ще себе проявив якось не по-президентськи. З'являться завжди сили, які скажуть: а ось він це сказав, о, це на тиск, так і так далі. Або відгріхується, там щось таке можуть сказати. Я звернув вашу увагу на річ, на яку небагато хто звернув увагу. Нещодавно було опитування КМІС, Київського міжнародного
1: Міжнародного
0: інституту
1: інституту
0: соціології.
1: соціології.
0: Так. де йшлося про там довіру Зеленському, а і зібрали потім окремо людей, півсотні людей, які сказали про недовіру Зеленського. Соціологам було цікаво, що саме їх задіває, скажімо так, чому вони йому не довіряють. І цікаво, що серед цих людей лише 10 людей з цих 50 сказали, що корупція, вони пов'язують Зеленського з корупцією. І серед цих 10 людей, якщо я не помиляюся, лише одна чи дві людини щось згадали про справу Міндіча. Тобто, в широкому загалі, не в тусовочці, так, політично-медійній, а в широкому загалі, взагалі-то вона не, ну, не резонує, вона не пішла, в трамваях її не обговорюють. І тому навіть з піар такої позиції технологічної озвучувати зайвий раз цю справу, ну, це придавати їй отой резонанс, поки якого ще зараз немає.
1: Ефект Барбари Стрейзен, так це називається. Та, ну, фактично, ми маємо справу з цим. Я вам дякую, та у нас вже час просто спливає. Леонід Швець, політичний оглядач, з нами щойно наживо. Шановне панство, в наступній годині почуємось, там ще дві великих теми. Дочекайтеся.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
4: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
5: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
4: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
5: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
4: Подробиці на Юск.ua.

0: Стекло. Купуй, смакуй, заїжджай знову.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: У мобільному застосунку Резерв Плюс можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Для цього необхідно завантажити Резерв Плюс, перейти до розділу «Штрафи онлайн» і подати заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень, 50% від повної суми.

0: 4 тисячі гривень. Якщо ігнорувати сплату штрафу протягом 40 днів, справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до єдиного реєстру боржників. У Міністерстві оборони уточнили, що після оплати штрафу статус у розшуку знімається приблизно за 4 дні. Щоб побачити свій актуальний статус після сплати штрафу, оновіть військовий документ у «Розера Плюс».
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росіяни активізували пошук політичних і військових об'єктів у Києві для завдання нових ударів, зокрема по будівлі на Банковій, заявляє президент Володимир Зеленський. Водночас він зазначив, що керівництво держави та українці готові захищати незалежність за будь-яких умов. За словами президента, українські спецслужби мають у розпорядженні російські документи, де детально розписані цілі для майбутніх атак у столиці та інших містах країни. Він додав, що це стосується не лише його особисто, а й інших представників українського військово-політичного керівництва, розвідки і спецслужб. Глава держави запевнив, що подібні плани ворога та спроби залякування чи знищення керівництва не змінять позиції українського народу. Раніше головне управління розвідки Міноборони перехопило документи, які підтверджують підготовку Росії до нових ракетно-дронових атак. Згідно із цими даними, Росія планує завдати ударів по так званих центрах ухвалення рішень, серед яких майже два десятки політичних об'єктів та військові командні пункти. Зокрема, на оприлюднених фото цілей зафіксовано будівлі у центрі Києва, кабінети Офісу президента на різних поверхах і державну дачу глави держави. Така активізація ворога відбулась на тлі нещодавньої масштабної повітряної атаки, під час якої росіяни випустили по території України понад 1500 безпілотників і 56 ракет. У відповідь на ці дії президент Володимир Зеленський вже доручив силам оборони та українським спецслужбам підготувати дзеркальні заходи. Подробиці спецоперації зі знешкодження вбивці поліцейського на Хмельниччині розповів глава Нацполіції Іван Вигівський. За його словами, озброєний зловмисник після вбивства співробітника поліції втік до лісу Смуги, де продовжив діяти агресивно і становив смертельну небезпеку для людей. Під час втечі зловмисник кинув гранату в бік працівників лісової служби, які перебували в автомобілі, минулося без постраждалих. Як повідомив очільник Нацполіції, для розшуку та затримання злочинця було залучено спецпідрозділи. Коли зловмисник помітив бронеавтомобіль поліції, він знову відкрив вогонь по правоохоронцях. У відповідь співробітники поліції застосували зброю в рамках спецоперації, внаслідок чого нападника було ліквідовано. Нагадаю, напередодні у селі Терлівка Хмельницької області чоловік відкрив вогонь по поліцейських. Внаслідок стрілянини один співробітник поліції загинув, ще один дістав поранення. У Нацполіції уточнили, що загиблим виявився капітан поліції Сергій Чорний, який прослужив в органах внутрішніх справ України понад 15 років. Глава Нацполіції висловив співчуття родині загиблого співробітника і вшанував його пам'ять. І насамкінець про гроші. Україна цього року може розраховувати на понад 50 мільярдів доларів зовнішнього фінансування. Однак доступ до цих коштів залежатиме від виконання зобов'язань перед міжнародними партнерами. Про це в інтерв'ю виданню «Дзеркало тижня» заявив голова Нацбанку Андрій Пишний. За базовим його сценарієм, сукупний обсяг зовнішнього фінансування до держбюджету цього року має становити близько 53 мільярдів доларів. Водночас голова Нацбанку зазначає, що ключовою умовою є виконання Україною взятих на себе зобов'язань в межах цих програм. У Нацбанку зазначають, що обсяг у 53 мільярди доларів є достатнім для покриття бюджетного дефіциту, навіть у разі його розширення. Однак фінансова стабільність напряму залежить від виконання умов міжнародних партнерів. Нагадаю, Рада ЄС схвалила кредит на 90 мільярдів євро в межах підтримки України, з яких цього року передбачено 45 мільярдів євро. Перший транш із кредитного пакета на 90 мільярдів євро ЄС може надати Україні вже наступного тижня. Крім того, у МВФ повідомили, що найближчими тижнями в Україну прибуде місія фонду для оцінки виконання економічних реформ в межах кредитної програми на понад 8 мільярдів доларів. У фокусі перевірки будуть податкова політика, мобілізація внутрішніх ресурсів і прогрес у виконанні зобов'язань, пов'язаних із міжнародною фінансовою підтримкою України. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: І це дійсно так, Радіо НВ, шановне панство, яке є з вами, яке можна слухати, а ще й дивитися на Ютубі, куди я вас гостинно запрошую. Там пряма відеотрансляція і попередні аналітичні студії. Те все, що відбувалося в нашому етері раніше. Дві великих теми до кінця години, вони будуть між собою пов'язані, ну бо на початку ми згадаємо про те, що Кремль готує виїзд Владіміра Путіна для зустрічі з Сі Цзіньпінем. Відомі вже дати, це буде 19 і 20 травня, ось цей майбутній російський вояж. Аж обговоримо за коротку мить, ну а приблизно за 25 хвилин підсумуємо триденний візит Дональда Трампа до Китаю. Ці візити, певно, є пов'язаними, ну, але про що говорили у Пекіні останніми днями, цим питанням закриємо етер. Це буде приблизно за 25 хвилин. Блогер і журналіст Роман Цимбалюк виходить до нас на прямий зв'язок. Рома, мої вітання, привіт, дякую, що знайшли можливість.
4: Привіт, Олег, привіт всім, радий, як завжди, бачити.
3: І це взаємно. Ну, отже, 19-20 травня Владимир Путін у Китаї, в Пекіні, з того, що я розумію, офіційно про це інформує Кремль, ну і зазначається, що там Путін і Сі Цзіньпінь обговорять, тут цитата в перекладі на українську, двосторонні відносини, вони обміняються думками щодо основних міжнародних та регіональних проблем. Ну, це нагадує публікацію з газети «Правда», я тоді був дуже маленький, але інституційна пам'ять працює, та, коли сторони зустрілися, обговорили хвилюючі питання, нічого не зрозуміло з того, що написано, але якось так. Чи ти чогось чекаєш від цього візиту до Пекіну?
4: Ну, бачите, такі дивні формулювання, власне, говорять про те, що ніяких там проривних рішень бути не може в принципі. Бо Китай користується Росією так, як хоче, і, ну, можливо, в якості якихось там супердосягнень будуть знову розмови про силу Сибіри, Сибіру-2, власне, що вкотре підтвердить, що Раша є виключно таким сировинним придатком до Китаю. На мою думку, чому я так скептично ставлюся до цього, бо, ну, Китай так має з Росії все, що хоче. Ця війна Росії проти України, вона абсолютно на користь КНР, і відповідно чому б їм якісь інші кроки вдавати? Тут два моменти. Ослаблена Росія, це пункт перший. Кому вигідно Пекіну, ну, вигода геополітична в частині контролю за простором, вона, ну, очевидна. Друга частина, подобається комусь чи ні, але Захід продовжує нам допомагати, в тому числі Сполучені Штати. Допомога – це не витрата ресурсів, а Китай в даному випадку тільки вигода набувач. Тому я не дуже уявляю, щоб якісь були тут проривні рішення. Звісно, можна тут дуже так оптимістично зробити припущення, що приїхав Трамп в Пекін і сказав, що, слухай, у тебе ж є аргументи по відношенню до Росії, вони ж ваші підлеглі, давай зупинимо війну, щоб не гинули люди просто так. Ну, звісно, на це сподіватися можна, але я цього радити нікому не буду і сам не буду на це сподіватися. Тому що, знову ж таки, цей геополітичний аспект, він такий. Тому треба просто згадати, що росіяни взагалі-то, вони досить так сильно обурюються і ображаються на Пекін. Мовляв, Пекін не хоче з росіянами йти до кінця, не знаю до якого, мабуть, до кінця Володимира Путіна, для того, щоб, відповідно, там перемогти у війні з Заходу. А що, китайці сидять в Пекіні і чекають, коли труп Володимира Путіна пропливе біля них. Ну, ми б теж хотіли чекати просто, але нам, щоб це побачити, прийдеться ще дуже довго воювати за своє життя.
3: Візит Дональда Трампа і те, що фактично ось цей вояж Путіна, він відбувається або відбудеться, точніше, коротко після того, як Дональд Трамп залишив Китай. Наскільки ти координуєш ось цих два візити і, зрештою, як це з оптики Пекіну мало би виглядати? Тобто Сі Цзіньпінь має переказати Путінові щось від Трампа? Чи про що йдеться, в принципі?
4: Ну, давайте просто поміркуємо. А що він може переказати від Трампа? Ну, американська позиція, вона зрозуміла. З приємного для нас і те, що дуже боляче росіян, для росіян, що їх викреслив Трамп з переліка великих держав. Ну, це так собі історія, тут нічого нового немає. І насправді головний критерій, чому так до Росії ще прислуховуються, це ядерна зброя. Хто б там що не казав, а цей фактор, він залишається. І тому ми, власне, бачимо, що йде таке поступове ослаблення Росії. І треба визнати, насправді, що найбільше до цього ослаблення доклався саме Володимир Путін своєю, ну, вибачте, дебільною політикою. Про що, власне, зараз починають нотувати в Москві, і, я так розумію, щасливих в РФ в частині того, що проведення параду в Києві затягнулось, ну, стало значно менше. Тому, ну, приїхав Трамп в Пекін. Чи міг він зайнятися українським питанням? Точніше, не так, російським питанням, бо українського питання не існує. Це російська проблема, це не українська проблема. Я теж не бачу в цьому якоїсь зацікавленості, бо Сполучені Штати, так, вони там місцями нам допомагають, але розклад такий, що через російське вторгнення американський військово-промисловий комплекс непогано себе чухає і при Байдені, і зараз, ну, зараз, мабуть, краще, бо вони цю зброю продають Європі за гроші, а не так, як було раніше. Я залишаюсь скептиком в даному випадку. Звісно, хотілося б помилитися, щоб два лідера, як заявлено по Трампу, великих держав, які, я зараз буду, як в «Правді» газеті колись писали, які відповідальні за майбутнє планети, знайшли б аргументи, порозумілися до того, що краще конкурувати, а не воювати на цій планеті. Ну, між собою, можливо, вони домовилися, бо такі промови з двох сторін, насправді, вони більш-менш оптимістичні, як мінімум не контроверсійні, тут не проглядається там така, знаєте, відкрита конфронтація. Хоча миру між ними такого і щастя точно не буде між Сполученими Штатами і, відповідно, Росією. Тому, як на мене, нічого особливого не зміниться. І не треба тут тішити себе ілюзіями. Тому що нашу долю визначають не китайці, і не американці, і навіть не росіяни. Ми самі її визначаємо. Хоча, зрозуміло, від Китаю багато хто багато чого залежить. І я от нагадаю заяву Лінсі Грема, який так мило сказав, що одного дзвінка з Пекіна в Москву буде достатньо, щоб завершити війну. З цим, можливо, можна погодитись. Тільки питання, а чи буде цей дзвінок? І чи будуть там настанови в такому ключі? Ну, здається, не факт. Якщо б вони так хотіли би якось зупинити Рашу від цього самознищення і нашого знищення, то б вони вже позвонили.
3: Ну, до речі, подібні тези ми чуємо із Києва, офіційного Києва маю на увазі, та після ось цього удару по житловому будинку, коли ракета російська заатакувала 9-поверховий блок, ну, житловий блок, та, то з'явилася заява очільника Міністерства закордонних справ Андрія Сибігі, вона стосувалася Китаю, вона була скерована до влади в Пекіні, про те, що з Пекіну до Москви є певна лінія зв'язку, і треба було би на це вплинути. Чи ти розглядаєш це як певну таку протокольну річ? Ну, бо очевидно, що реагувати на це треба. Це факт, та? Чи все ж таки тут дійсно відчуття моменту і того, що Дональд Трамп тоді був в Пекіні, увага була прикута фактично до Китаю, воно мало би зіграти свою роль?
4: Ну, слухайте, у нас всі роблять свою роботу, але я зразу хочу задатись питанням. А вбивство 24 киян, воно якось відрізняється від того, що відбувається в інших містах України? Ну, подивіться просто цю криваве зведення щоранку. Скільки вони вбивають українців? Ну, добре, це жахливий військовий злочин, і треба на нього звернути увагу. Думаєте, що китайці не знають про це? Знають. Ну, так це, але це ж не виключає того, що я сказав вище. З точки зору геополітики, ну а що їм? Ну, вбили якихось українців. А потім от ми навіть трохи помстилися, недостатньо, але тим не менше, підпалили їхню багатоповерхівку в Різані. Це, як на мене, це просто продовження війни. Я не бачу тут з боку оцих великих гравців якоїсь там зацікавленості, ну, такої реальної, щоб ці бойові дії були не припинені. Ну а МЗС, ну звісно, ми завжди, ну це відомство, воно за це відповідає. Воно має закликати міжнародну спільноту для того, щоб зупинили російських військових злочинців. Тільки от слова тут не дуже допомагають. Як на мене, це в практичному плані, от прямо зараз, це на рівні написати листа в Організацію Об'єднаних Націй. Це не означає, що цього не треба робити. Я просто не хочу, щоб клас сприймалися, що треба було промовчити. Кожен має робити свою роботу. Але висновок, який ми можемо зробити, щоб війна продовжуватиметься. Ну, так мені здається, принаймні до того моменту, поки не буде палати Росія настільки яскрава, що самі ці люди, які там ховаються по бункерам, ну, Путіна, команди цієї його кривавої, вони самі скажуть, слухайте, ну, дійсно, може прав Трамп, який пропонує просто припинити стріляти.
3: Перемир'я, очевидно, яке не було перемир'ям в практиці, тільки певною такою прикривкою до того, щоб накопичувати зброю, і атака кілька днів тому, як найкраще це довела. Та? Але чому це перемир'я не стало такою точкою комфортного виходу для Владимира Путіна з дилеми, коли об'єкти переробки нафти атакуються систематично, вони мають збитки систематичні і збиткують фактично на тому, що є однією з основних артерій наповнення їхнього військового бюджету. Це така спокуса, тобто, в принципі, момент, з якого можна було би вийти та продовжити перемир'я і таким чином зберегти свою нафтопереробну галузь, навіть відновити її. Цей момент було росіянам Володимиром Путіним проігноровано.
4: Наразі так. Там, в принципі, американський наш дідусь пропонував продовжити надалі цей режим припинення вогню. Ну, наскільки я розумію, вони просто дуже сильно образились на американців, бо по факту вперше американський президент заявив, що ніякого Донбасу ми їм не обіцяли. Ну, це начебто і логічно, бо у Трампа нема Донбасу, щоб його віддати росіянам. І якщо він навіть обіцяв, ну, я так розумію, що навряд чи це так сильно не відповідало дійсності, тому що тут і Лавров висловлюється з цього приводу. От ці вони такі от ображені, мовляв, раз так, тоді ми будемо продовжувати війну. Вони ж, бачите, знову розширили до максимуму свої вимоги з таким виглядом, що у них нічого не палає. Не знаю, вочевидь, якийсь новий раунд перемовин буде запущено, але щоб він був більш-менш успішним, то треба палити Росію, бо це ж все ж таки невеликий фактор, який змінився. Ось, а з приводу, от я тут згадав це перемир'я, значить, як воно нам подавалось, це перемир'я? Значить, в 3 дні ніхто ні по кому не стріляє, ну, в частині діпстрайків. І росіяни казали, якщо ви нам зіпсуєте парад, то ми нанесемо удар по центру Києва, по центрам ухвалення рішення. Ну, така прям страшна загроза, якої раніше ніколи не було. Чи, здається, була? А, вони 4 роки про це говорять. Я до чого це все веду? Що оцей от будинок, який вони склали разом з нашими мешканцями, виникає питання, а чи треба подальшому дозволяти проведення парадів у Москві? Бо пройшло декілька днів, і вони нанесли удар по Києву, вбили людей і нанесли колосальну шкоду. Це є до того, що всі ці домовленості з росіянами, вони такі, якісь не дуже надійні ці домовленості. Ну, добре, що зараз розпочався обмін військовополоненими, це все ж таки теж важливо. Я так розумію, це зроблено при посередництві американської адміністрації. Якщо це так, бо все ж таки Трамп оголосив, це обмін перший, 1000 на 1000. Не знаю, чи відбудеться він, бо тільки перший етап був, тому тут багато питань.
3: Обмін так. І сьогодні, до речі, була інформація про повернення тіл загиблих українців. Це теж важлива гуманітарна складова, гуманітарний аспект, якщо хочеш. Та, я би тут повернувся, власне, до цього перемир'я, до того, що фактично, ну, є ця теза, мовляв, чи давати їм надалі можливості проводити певні там якісь урочистості, паради і все, що з цим пов'язано. Тут є ще один аспект. Аспект зовнішній, та тобто, з одного боку, ми розуміємо, що те все, що вони могли би випустити за тих 3 дні, вони накопичили, випустили потім, за 2 доби, і це летіло і на Ужгород, і на Львів, і на Рівне, і на Ковель, і відомо, і в Києві, зрештою, ми це все бачили. З іншого боку, це міжнародна реакція. Нам треба на неї надалі якось там озиратися. Ну, бо якби, наприклад, ми цієї історії не підтримали, ну то певно з'явилися би голоси про те, що це Україна хоче далі продовжувати війну, а не росіяни.
4: Ну, це ж іскусство компромісу і домовленості. Зрозуміло, що західних партнерів, в тому числі американців, ми просто так не ігнорувати не можемо. Давайте просто по датам подивимося. Значить, 9, 10, 11. Режим припинення вогню, який я анонсував, і, в принципі, він ну, частково в частині діпстраків це відповідало дійсності. А потім росіяни зразу почали лупити, і перша відповідь українська була, вона була 15 травня, ну, тобто з 13 на з 14 на 15, ну, коли ми, власне, підпалили Рязань так непогано, і всім це дуже сподобалось. Ну, я так розумію, що Зеленський публічно демонструє наступну річ, що Дональд, ти там казав, що є шанси не продовжити перемир'я, домовляйся, це ж твоя ініціатива. Ти ж у нас самий крутий пісмейкер на планеті. І, відповідно, відповідь росіян ми її всі бачили і чули в Києві, ну і не тільки в Києві. Власне, міста тепер перерахував. І тому зараз ми, я не знаю, з обмеженнями чи без обмежень, але все ж таки почали по ним лупити. Я до того, що оці 2 дні після завершення перемир'я, ми ж не атакували їх. Я не думаю, що у нас був такий стан, що під час перемир'я дрони не робились. Скоріше все, робилися, бо до 9 травня удари по російській території, вони були щоденні або щоночні, за такими наслідками, про які ми читали з задоволенням, як росіяни інформували нас про роботу Сил оборони України на російській території. Тому такий підхід, що ми вкотре проголосили, що ми за припинення вогню, за дипломатичний шлях, бла-бла-бла. Що ми чуємо з боку росіян? Поки ви не віддасте Донбас, ми продовжуємо спеціальну воєнну операцію, тобто повномасштабне вторгнення. Ну, тобто дипломатично, і це теж треба робити, ми всім показали наш настрій і показали насправді, ну це не ми показали, це американці самі показали в чергову свою слабкість в даному випадку. А Дональд, якщо б хотів би, я так думаю, що вони до цього будуть повертатися, вони могли б знайти аргументи по відношенню до росіян. Це і зброя, як вона там буде, чи продана, чи передана, це вже другорядне питання. Ну і санкційний тиск. Ніхто нічого тут нового не придумав. І насправді, якщо так от проаналізувати президентство Трампа, це торіки з невеличким хвостиком, то, власне, він, ну, в смислі Трампа, дає надію Путіну, що він може там пересидіти, відпетлять, пережити там і так далі. Бо американська позиція змінилась. Як казав Джей Ді Венс, я найбільше пишаюсь тим, що ми припинили допомогу Україні. Ну, раз ви припинили допомогу Україні, то автоматично ви надали допомогу російському рейху. І це не факт, що чим можна пишатися, навіть в контексті внутрішньої американської політики.
3: Я би зараз на внутрішньоросійський контекст звернув увагу, тому що ти певно там орієнтуєшся, і є теж певні такі сигнали, які потребують, знаєш, реакції, певного пояснення. Служба зовнішньої розвідки Росії випустила прес-реліз про те, що так звані Z-блогери, тобто Z-воєнкори, ну ті всі, хто підтримують, очевидно, війну Росії проти України, роблять це в досить екзальтований спосіб, хоча позиціонують себе як ніби незалежні там коментатори. Та так от всі ці люди можуть бути куплені агентами української розвідки, аби підривати російську державність. Ну, я думаю, що з цього прес-релізу можна і розпочати, тобто це така вендетта чи помста, можливо, за те, що ці люди ставлять незручні запитання, очевидно, там нічого доброго вони в Україні не зичать, але всередині Росії маю на увазі.
4: Це цікавий момент. Служба зовнішньої розвідки Росії, це Нарышкін Сергій, очолює цю організацію. Вони багато всяких різних казачок попридумували, але ця казочка мені подобається. Я вважаю, що Кирилу Буданову, не дивлячись на те, що у нього нова робота, є сенс заявити, що ми все ж таки деяких російських Z-воєнкорів з їх телеграм-каналами купили. або змусили працювати на Україну. І так вони дуже голосно там кричать про те, що якась війна йде не по тому плану, що вони програють, що Росії завдають тисячі порізів і так далі, і так далі. Тобто ці зет-нацисти, вони насправді про це говорять для того, щоб Путін почав воювати по-настоящему. Це така у них дивна фраза, не знаю, що вона там означає, що, мовляв, у росіян є якісь там козирі, які не використовує Путін. Ну, слухайте, якщо вони почнуть гамселити один одного, то будемо вболівати за обидві команди, але взагалі сенс тут наступний. Це такий сигнал оцим воєнкорам, які дуже багато почали говорити про те, що у України переваги там-сям, в дронах, в типах дронах, в швидкості ухвалення рішення, в нашій міжнародній співпраці, дуже, наприклад, непокоїть Палантір, є штучний американський інтелект в українських системах наведення і так далі. Так от їм таким чином кажуть, що якщо ви будете дуже сильно вякать з цього приводу, то вас просто оголосять агентами Кирила Буданова зі всіма відповідними наслідками. Ну, що ж, ми розуміємо, це по факту такий елемент цензури, так, подвійної, потрійної цензури, коли людям, які розповідають, що Путін слабкий і дурний, треба більше думати, що вони говорять, щоб не бути покараними. Ну, я сприймаю це виключно через цю призму.
3: Але ти вважаєш, що ми тут так само можемо і докластися, тобто не просто спостерігати за тим, як все відбувається, і вболівати за обидві команди, але і, ну, наприклад, за аналогією з Ані Лорак і Таїсією Повалій, подякувати панам зет-воєнкорам за їхнє заангажування, активну участь і так далі. І, до речі, тут, знаєш, можливо, ти сприймеш це за іронію, я натомість серйозно про це говорю. І чи для цього потрібно дійсно подяка там на найвищому рівні з боку, я не знаю, там, військового керівництва або служби розвідки, чи все ж таки ми можемо самостійно, як люди небайдужі, в соціальних мережах, в спосіб доступний для нас, підсвітити цю історію. Як я вже сказав, за аналогію з шановними співачками Лорак, Повалі і так далі.
4: Я не впевнений, що російські зет-нацистки, я тут не обмовився, і нацисти, вони заслуговують уваги вищого українського керівництва. Ну, у нас ж є там відповідні інформаційні департаменти у всіх організаціях. З трьох літер, від СБУ, ГУРа, ну і не тільки. От у мене тут от є грамота від Служби безпеки, від відповідного, от вона тут стоїть, від відповідного департамента. Ну, я можу поділитися, якщо що, цією грамотою, якщо це потрібно для України, то раді Бога. Але насправді тут же питання в чому? Це, ну, це така жартівна історія. Факт залишається фактом, що у росіян розгубленість. І так вони задають питання, що хоче Путін. Вони починають усвідомлювати, що для проведення подальшої війни Путіну потрібна мобілізація. Вони не хочуть цього, тому що бачать, ну, системні ризики або поглиблення тієї ситуації, в якій зараз знаходиться Росія. І насправді було б у них трошечки більше розуму, і щоб вони краще служили українським спецслужбам, вони мають просувати іншу тезу – припинення війни за будь-яких умов. Ну, в нашому випадку, звісно, щоб отримати грамоту, треба декларувати виведення військ РФ з території України зі всієї.
3: Я дякую тобі, Романе, за час, за те, що знайшов можливість. Роман Цимбалюк, блогер, журналіст, з нами наживо щойно. За коротку мить інформаційний сервіс, і потім поговоримо про Трампа і Сі Цзіньпіня у Китаї.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
5: Піротехніки ДСНС назвали 5 найпідступніших ворожих боєприпасів. Це касетні елементи, використовуються в боєприпасах систем залпового вогню. Невеликі за розміром, малопомітні. Можуть не вибухати одразу, перетворюючись на міну сповільненої дії. Також це касетні боєприпаси БФМ «Пелюстка». Вони непомітні через малі розміри, розсіюються на великі площі. Особливо небезпечні для дітей, адже приваблюють їх незвичною формою метелика. Розкажіть про небезпеку дітям. Крім того, це фугасні протипіхотні міни ПМН та ПМН-2. Натискної дії мають невеликі розміри, спрацьовують, коли людина наступає на боєприпас. До рейтингу також потрапили протипіхотні міни ОЗМ-72, ПОМ-2. Встановлюються на розтяжках, коли людина перетинає дріт, вистрибують і вибухають. Треба бути особливо уважними в місцях, де перебували вороги та поблизу бойових дій. І на сам кінець – сучасна протипіхотна міна ПОМ-3. Має сейсмічний датчик тілі. Вона на відстані розпізнає кроки людини, потім вистрибує на висоту близько метра та вибухає. Не виходьте за межі розмінованих територій. Якщо помітили підозрілий предмет або боєприпаси, не підходьте і не чіпайте. Телефонуйте 101 або 102.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Понад 200 бойових зіткнень відбулось протягом минулої доби на фронті, із них 30 на Покровському напрямку. Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що на Покровському напрямку окупанти намагалися просунутися в бік населених пунктів Затишок, Новоолександрівка, Родинське, Білицьке, Гришине, Сергіївка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопавлівка, Філія і Ганнівка. За попередніми підрахунками, напередодні на цьому напрямку було ліквідовано 89 окупантів і ще 27 поранено. Також знищено 4 одиниці автомобільної техніки і гармату. Крім того, пошкоджено 2 одиниці автомобільної техніки, 123 укриття, пункт управління безпілотниками і 2 гармати противника. А ще знищено або подавлено понад 220 безпілотників різних типів. І ще 3 дітей вдалось повернути на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонської області. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, в межах ініціативи президента Bring Kids Back UA вдалось повернути хлопчика і 2 дівчаток віком від 1 до 17 років. Серед них дитина позбавлена батьківського піклування. Повернення відбулось за сприяння благодійної організації Save Ukraine. Зараз діти оговтуються від пережитого у центрах надії та відновлення, вони отримують комплексну підтримку психологів та допомогу з відновленням документів і мають затишне житло, каже Прокудін. Лише від початку поточного року на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонщини та Росії вдалось повернути 75 дітей. Загалом, в межах ініціативи Bring Kids Back UA до України вже повернули 2134 викрадені Росією дитини. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
6: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не лікарським засобом. Виробник «Київський вітамінний завод».
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
9: Україну змінюють люди поруч.
10: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
9: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
10: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
9: Волонтери, громадські активісти, священники.
10: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
9: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
11: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBank, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю. Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А. Довгоочікувана подія року наближається. Книжковий арсенал відбудеться в Києві вже цього місяця, з 28 по 31 травня. Фестиваль у мистецькому арсеналі знову об'єднає тисячі відвідувачів, щоб представити понад 240 подій і 160 учасників ярмарку. Зустрічі з українськими та іноземними інтелектуалами, дискусії, читання, події для дітей, музичні концерти, перформанси, виставки. Зустрінемося на книжковому арсеналі з 28 по 31 травня. Деталі на book.artarsenal.in.ua.
12: В Україні відбувається перехід на електронні трудові книжки, який має завершитися 10 червня 2026 року. Процес оцифрування трудових книжок триває із 10 червня 2021 року і, відповідно до чинного законодавства, має завершитися 10 червня 2026. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, у якому пропонують продовжити цей строк. Інформація про стаж після 2004 року вже є в електронній системі. Дані за попередні періоди можна подати до Пенсійного фонду України особисто або через веб-портал. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
13: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Сі Цзіньпінь прийняв запрошення Дональда Трампа і здійснить офіційний візит до Сполучених Штатів уже цієї осені. Про це заявляє міністр закордонних справ у Пекіні Ван Гі. У Китаї назвали зустріч лідерів в Пекіні історичною і змістовною. Очевидно, йдеться про ту зустріч, триденну зустріч, яка от-от завершилася, коли Дональд Трамп здійснив візит до Китаю. Наталя Плексієнко-Бутирська, експертка з питань Азійського Тихоокеанського регіону, магістерка зовнішньої політики і старша аналітикиня Центру «Нова Європа», виходить до нас на прямий зв'язок, аби обговорити цей візит. Мої вітання, доброго дня.
14: Добрий день.
3: Ось така тяглість, слухайте, яку ми зараз тут фактично констатуємо. Та щойно прилетів Дональд Трамп, повернувся Дональд Трамп до себе додому з триденного візиту у Китаї. Вже є підтверджена інформація про те, що найближчої осені буде відповідний, тобто візит-відповідь, так, коли це Сі Цзіньпінь буде гостем американського президента. Окрім там певного символізму, чи це конвертується в щось практичне, та оця тяглість, з якої я почав?
14: Це частина дипломатії, як ми бачимо, у Сполучених Штатах Америки часто використовуються такі зворотні візити, вони не відкладаються в довгу корзину, тому що, наприклад, у Росії та в Китаї є така традиція їздити один до одного кожного року, тобто цього року це черга Путіна. У Сполучених Штатах Америки, вочевидь, по-другому дивляться, тому що ці візити вони здійснюються швидко. Що стосується необхідності цього візиту, то, звісно, що потрібно закріпити і Штатами, і Китаю домовленості, які вони досягли. Вони дуже обмежені, ці домовленості, але тим не менше, от те, на чому сторони зійшлися, вони вирішили відійти від конфронтації і сформувати певний напрям їхньої взаємодії, який можна назвати такою керованою конкуренцією, керованими відносинами, в цьому зацікавлені як в Китаї, так і в Сполучених Штатах Америки, і, зокрема, лідери цих двох країн. Саме тому це має стати таким продовженням цих позитивних відносин. Чому ми можемо допустити з вами, наприклад, чому вересень? Ну, вочевидь, Дональд Трамп змислить ще й категоріями серединних виборів. І для цього йому потрібно черговий раз підкреслити якісь домовленості і взагалі взаємини із Китаєм, використавши це на користь себе і своєї політичної сили у цих змаганнях, які можуть стати для нього певним випробуванням.
3: Щодо того візиту, який вже відбувся, на чому би ви тут закцентували, тому що є, знаєте, загальний порядок денний і ті теми, які вони обговорили, є певні карколомні моменти, про них теж можемо згадати, мені видається, не кожного разу очільник однієї держави зазирає в течку, в папочку до очільника іншої держави, поки той відвертається, але менше з тим. От, давайте почнемо з такого загального резюме, про що, зрештою, був той візит до Пекіну.
14: Насамперед, цей візит, знаєте, це буде банально говорити, що він закладає основу взаємин між двома країнами. Я хочу сказати, що цей візит дуже серйозно впливатиме на те, що ми з вами будемо бачити в подальшому у розвитку світу загалом. Цей візит вказував на те, що Китаю вдалося встановити паритет, принаймні візуальний паритет між США та Сполученими Штатами Америки. Це про власне позиціонування, це про власні висновки від першого президентства Дональда Трампа. Тому що у нас небагато інформації говорити про те, про що вони домовились. Більше того, той скуденний список, який ми почули, озвучений Трампом, він дійсно вказує на низьку кількість практичних домовленостей з одного боку, низьку кількість виграшу Сполучених Штатів Америки, але при цьому певні втрати з їхнього боку, і про висновки, які зробив для себе Китай з 2017 року. Тому що дуже очевидним таким і яскравим прикладом було те, що Дональд Трамп запросив на той час лідера Китаю до Сполучених Штатів Америки, до своєї резиденції в Мар-а-Лаго, і повідомив йому за десертом, сміючись про те, що американські ракети вразили військові бази в Сирії.

що це небезпечно відносно них, тому що вони теж мають вразливі сторони. І китайці, на відміну від інших країн, від президентства Дональда Трампа, зробили свої висновки. Вони мають стратегію, і вони мали стратегію щодо цієї зустрічі, на відміну від Дональда Трампа. І саме тому вони, з моєї точки зору, окреслили рамки відносин Сполучених Штатів Америки та Китаю. І ці рамки вже про рівність двох країн. Ми з вами побачимо, як це все буде розвиватися. Тому я й кажу, що ця зустріч матиме значно глибші впливи на світ, на відносини між двома країнами і, зрештою, на долю самих Сполучених Штатів Америки. Китай назвав це відносинами конструктивної стратегічні, конструктивні стратегічні відносини. Так? Він закликає до того, що дві країни мають між собою взаємодіяти, а в тих питаннях, де вони не знаходять згоди, вони мають ці питання регулювати. Власне кажучи, цю форму ще потрібно наповнити, але, ви знаєте, є певне таке розчарування, певні сигнали того, що Дональд Трамп своєю політикою, Сполучені Штати Америки своїми оцими змінами в політичному лідерстві. І, власне кажучи, підхід Дональда Трампа щодо союзників, щодо вибудовування своєї політики, він наніс серйозну шкоду, з моєї точки зору, майбутньому, взагалі, лідерству Сполучених Штатів Америки як таких. Адже зараз, під час цієї зустрічі, саме Дональд Трамп, з моєї точки зору, поступився дуже принциповими інтересами, які прозвучали поки що, можливо, які не були десь офіційно закріплені, але вони прозвучали з вуст президента, і це стосувалося, зокрема, Тайваню. Тому що Китай напередодні цього візиту і протягом тривалого часу дуже серйозно підіймав питання Тайваню, і можна сказати, що Китай навіть виокремив для себе, викреслив ці червоні лінії, які надав Сполученим Штатам Америки у їхніх відносинах прямо напередодні візиту. Це було на сайті посольства Китаю в Сполучених Штатах Америки, де говорилося, що не мають права втручатися в тайванське питання, в права людини, не мають права втручатися і якось змінювати політичну систему Китаю і обмежити розвиток Китаю. Тобто оці рамки для Китаю є важливі, і фактично вони їх надали. Дональд Трамп їх не ставив під якусь дискусію. Натомість ми почули вже по поверненню, що Дональд Трамп виступає проти незалежності Тайваню, що це надто далеко для Сполучених Штатів Америки втручатися в цей конфлікт, тому бажано, щоб цього конфлікту не було. І Дональд Трамп поставив так під питання постачання зброї для Тайваню, а це про зобов'язання Сполучених Штатів Америки, які вони взяли на себе, надавати можливості для оборони острова, для того, щоб Китай у військовий спосіб його не завойовував. І оці певні поступки, з одного боку, це повернення до певної двозначності, тому що Дональд Трамп не відповів прямо, чи будуть вони захищати Тайвань. Але з огляду на його політику, на поведінку Сполучених Штатів Америки. І з огляду на ці навіть корективи в його мові, звісно, що Китай все більше укріплюється в думці, що він може диктувати певні умови, і не тільки певні, він може диктувати умови Сполученим Штатам Америки, він може відстоювати те, що він вже за потрібне відстояти, і він може значно легше утримати Тайвань, ніж той попередній військовий спосіб, до якого всі ще нещодавно готувалися. Тобто певний час, певні якісь політичні, певний політичний тиск і певні обставини вони можуть зменшити підтримку Тайваню і приблизити для Китаю ці можливості. Тобто замість того, щоб Дональд Трамп, як представник Сполучених Штатів Америки, як це раніше було в традиції, як це до цього ми звикли, окреслили межі для Китаю, що Сполучені Штати Америки не приймуть будь-якого військового тиску на Тайвань, ми бачимо зворотні. Можливо, це було відбулося в обмін на завірення Китаю, що політики США щодо Ірану, тому що ми почули так на словах про те, що сторони не підтримують отримання Іраном ядерної зброї, і що Китай та Сполучені Штати Америки виступають за

0: вільне судноплавство в Ормузькій протоці. І це могло бути таким певним обміном на оцю заяву. Тут питання інше постає, чи за оцими заявами і підтримкою, умовно кажучи, будуть конкретні дії з боку Китаю. Чи включиться в Китай у справжній тиск щодо Ірану для того, щоб справді забезпечити свободу мореплавства в Ормузькій протоці? Чи Китай буде далі продовжувати свою власну політику, тому що він намагався домогтися таких поступок з боку Ірану у двосторонньому порядку? І часто-густо були такі ознаки, що китайські судна проходили там, де інші судна не могли пройти. Далі, що стосується уже далі подальших домовленостей, і повертаючись знову ж таки у 2017 рік, Китай зробив для себе висновки, що він не готовий брати на себе зобов'язання, які він повинен бути виконувати. І мова йде про ту першу фазу для того, щоб зменшити дисбаланс. Китайці взяли на себе зобов'язання закуповувати сільхозпродукції на 200 мільярдів доларів. Потім, звісно, цю угоду не виконали сторони, тому що Сполучені Штати Америки почали вводити тарифи проти Китаю, Китай не виконав його, ну і далі ковід підключився, і влада змінилася, ну тобто обставини так склалися. Але Китай зрозумів для себе, що він навіть на цьому рівні він зараз може не брати на себе зобов'язання. І ми з вами не почули, наприклад, про те, до якої згоди дійшли сторони щодо закупівлі сільхозпродукції, тому що це дуже серйозно крутилось так в розмовах трампівської адміністрації. Це таке серйозне питання. Тобто, так, вони будуть закуповувати, але вони вже тепер не беруться якось обіцяти американцям багато. Закупівля боїнгів, очікувалось 500 боїнгів, закуповують 200 штук. Ну і зрештою, знаєте, от поки що все. Звісно, зараз багато, наприклад, експертів говорять про те, що сторони продовжать наповнення своїх домовленостей у вересні. Знаєте, це оптимістичні такі заяви, з моєї точки зору, тому що на тлі повної недовіри сторін одна до одної і на тлі розуміння з боку Китаю, що Дональд Трамп дуже часто змінює свої обіцянки, тому ми з вами будемо тільки спостерігати, як будуть розвиватися події. От поки що ми бачимо головний висновок з усієї всієї зустрічі. Сторони вирішили уникнути будь-якого гарячого конфлікту, будь-якого зіткнення і вибудовувати між собою такі стабільні прогнозовані відносини. Але це не факт.
1: Ну так, з того всього, про що ви зараз сказали, там так само лунала і тема російської війни в Україні. Хоча лунала вона дуже тезово, загально і, ну я би сказав, в кількох реченнях. Це просто, бо належало, ну бо така протокольна історія, і тут щось треба сказати. Чи дійсно могло дійти до якогось обговорення, можливо, кулуарного, можливо, там поза, скажімо так, поза об'єктивами камер поведінки Росії в Україні?
0: Я думаю, що безумовно це обговорювалось, тому що було зазначено і на сайті Міністерства закордонних справ Китаю про те, що вони обговорювали ситуацію на Близькому Сході, російсько-українську війну і питання Північної Кореї. Більше того, у Трампа і Сі Цзіньпіня була приватна розмова, розмова тет-а-тет. Ви знаєте, дивіться, їхня розмова могла бути цілком приязною і такою багатообіцяючою, особливо тет-а-тет. Чому ні? Вони давно знайомі між собою. Китайська сторона давно усвідомила, як вести дипломатію із Дональдом Трампом. Вони зробили максимально теплий прийом для нього, тому і могли погоджуватися. І, зокрема, в контексті російсько-української війни. Тому що сьогодні була така теза з боку Ван Ї, їхнього головного дипломата, про те, що Китай і Сполучені Штати Америки згодились на тому, що мирний процес має мати місце між Росією та Україною. Ну, тобто ця загальна фраза, від якої, власне кажучи, Китай не те, що не відмовлявся, про яку він говорив від самого початку війни. Що ж тут фактично Китай, якщо він погоджується на те, що сторони мають сісти за стіл переговорів, мирний процес має відновитися, діалог і переговори – це єдиний шлях до зупинки війни. Ну, Китай, якщо він на це погоджується, озвучить, то він абсолютно не блефує, бо вони це озвучували протягом тривалого часу більше всіх, можна сказати. Тут питання в тому, чи готовий Китай включитися в те, аби мир став реальністю, а не просто розмовами. І тепер, з моєї точки зору, екзамен для Китаю, для слів Китаю, певним чином для розмов, які відбувалися між Трампом та Сі Цзіньпінем, він відбудеться от буквально днями. З 19 по 20 число до Китаю прибуде Путін. І тут візит Путіна, він з одного боку плановий, як я вже згадувала, тому що цьогоріч він планувався в першій половині року. Але оцей вибір дат, він вочевидь пов'язаний з візитом Трампа, тому що Росії потрібно звірити з годинники з Китаєм, зрозуміти, чи китайська позиція часом там не сумна в бік, який не дуже Росії сприятливий. І найголовніше, що Путіну, який зараз активізував свою ескалацію, ми чуємо з вами, наприклад, заяви наших військових про те, що Росія готує наступ. Ну, тобто є різні розмови про підготовку Росії до наступу, до продовження війни. Тобто у нас з вами немає ніяких підтверджень, ніяких фактів, ніякої основи говорити про те, що Путін готовий до закінчення цієї війни. Так? Тобто військові ознаки, вони не вказують на це. Відповідно, для того, щоб вести цю війну, Путіну потрібен ресурс, за яким він їде до Китаю, йому потрібно увіритись, чи буде закуповувати Китай в нього СПГ, яким почав закуповувати. І тут більше того, наприклад, російські компанії зараз намагаються перейти на страхування через китайські компанії для того, щоб забезпечити його. Вони вже не витягують самі страхувати ці сумнівні їхні продажі кораблі. Те ж саме стосується енергетичних ресурсів, тобто Путіну важливо дізнатися, чи не відмовляється Китай від продовження закупівлі енергоресурсів, чи він там не пообіцяв чогось часом. Плюс компоненти, які стають зараз, які поступають з Китаю у великих кількостях на 90% товари подвійного призначення, плюс загальний контур. І ми це з вами побачимо одразу, тому що російська сторона настільки відверта і зухвала, що ескалація, яка буде здійснена після візиту Путіна, вона зразу вкаже на те, якою є справжня позиція Пекіна. Чи готовий він докластися якось до миру? І він має на це механізми, інструменти впливу, тому що під час зустрічі з Путіним Сі Цзіньпінь міг би відправити йому сигнали, які б йому вказували на те, що пора сідати і вести предметні розмови. Чи навпаки, китайська сторона пообіцяє продовження підтримки Путіна і повірить на слово в досягнення якихось цілей, чи досягнення того, що, і повірить у ті розмови про домінування російської армії і наближення перемоги. Це буде дуже показово для того, щоб ми з вами могли бачити ціну домовленостей, і що стосується Китаю і Сполучених Штатів Америки. Як я вже сказала, в даному випадку ми в такій ситуації, коли Сполучені Штати Америки не домінують в переговорах. Трамп знаходиться в слабшій позиції не тільки через те, що він затіяв війну в Ірані, і він певним чином звертається до Китаю допомогти йому розв'язати проблему Ормузької протоки. Трамп в цілому вів свою політику щодо союзників, щодо, знаєте, навіть обезсилення і обезликування свого навколишнього оточення в адміністрації, яке б могло б стратегічно мислити як у відносинах з Китаєм, так і на міжнародному рівні. І, відповідно, ми з вами не можемо сподіватися на те, що в руках американського президента та є таке бачення, яке може, наприклад, вести процес переговорів, взаємодії з Китаєм саме до тих рішень, які можуть бути сприятливими, зокрема, для нас.
1: Так, ну, найближчими днями має відбутися ось цей візит, 19-20 травня, Владимир Путін в Пекіні, і, певно, теж будемо до цієї теми повертатися. Я вам подякую за цю розмову, за вашу аналітику. Наталя Плексієнко-Бутирська, експертка з питань Азійсько-Тихоокеанського регіону, магістерка зовнішньої політики і старша аналітикиня Центру «Нова Європа». З нами наживо. Тут теж подякую аудиторії за те, що були з нами. Бережіть себе, будьте на НВ, на все добре.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
6: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
5: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
6: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
5: Подробиці на Юск.ua.

0: смакуй, заїжджай знову.
1: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Під час повернення електроенергії в мережу після знеструмлень система дуже вразлива. Якщо одразу вмикати багато приладів, може статися перенавантаження і нові аварії. Це означає ще більше часу без світла. Енергетики дали кілька простих порад, що робити після увімкнення електрики, аби зменшити навантаження на мережу. Коли світло повертається, не поспішайте. Важливо навантажувати систему поступово, аби вона витримала. Спочатку вмикайте лише необхідні, непотужні прибори. Приміром, холодильник, зарядка, світильники. Зачекайте 30 хвилин після появи електроенергії, перш ніж увімкнути потужний прилад, пральну машину, обігрівач або бойлер. Використовуйте потужну техніку по черзі. Так ви допоможете уберегти систему від аварій і уникнути додаткових годин без світла.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Українська влада провела перемовини щодо гуманітарної евакуації з деяких тимчасово окупованих росіянами населених пунктів Херсонщини. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він зазначив, що там просто гуманітарна катастрофа. Цивільні громадяни без їжі, фактично без питної води і без ліків. Лубінець заявив, що люди на тих територіях сидять по підвалах, бо там тривають активні бойові дії, і саме російська сторона просто не випускає наших цивільних громадян. За словами омбудсмена, йдеться загалом приблизно про 6 тисяч цивільних українців, включаючи маломобільних і літніх людей. Також, за інформацією української сторони, там близько 200 українських дітей. Це був окремий блок переговорів, каже Лубінець. За його словами, вдалося максимально домовитись про всі робочі моменти. І на неформальній вечері збереться наступного тижня Рада Україна-НАТО. Захід відбудеться в рамках зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу у Швеції. Як зазначено у програмі зустрічі, оприлюдненій штаб-квартирою Альянсу, міністри закордонних справ країн-членів НАТО зустрінуться 21-22 травня у шведському місті Гельсінгборс. У перший день 21 травня о 17:15 за місцевим часом для міністрів організують прийом. Після нього неформальна вечеря для членів Ради Україна-НАТО. Вечерю влаштовує міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер-Стенергард. На заході будуть присутні король Швеції Карл XVI Густав та королева Сильвія і прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Вітаю, це Радіо НВ і прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, оці порі насторожить здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса. І сьогодні зі мною нікого немає. Віталій Сич відбув на спецзавдання. Воно коротке, і вівторок він повернеться, тому сьогодні знов моя моноп'єса. Так що слухайте, слухайте. І якщо що, зрозумійте, що сьогодні буду тільки я один. Ну і вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, то ви і є супротив. Ну і про критичне мислення – це фраза цього тижня. Бо дуже-дуже соромно було прям останні кілька днів, коли ми дізналися, як в державі приймаються рішення. І хто є ключовими радниками при прийнятті цього рішення. Я, звісно, кажу про суд над Єрмаком і те, що там всплило. А саме, що дуже-дуже активно пан Єрмак користувався послугами астрологині, фейшуйніні, ворожки, бо знає, як її звуть, і що воно таке, але когось з надздібностями, звісно. Якби ще це були розумові надздібності, оце було б чудово. А так виявляється, що поради по важливим речам, по призначенням людей давала астрологиня Вероніка Феншуй. Її звуть тепер. Ну, і якось по-іншому там звуть, розкопали журналісти, як її звуть, бо більше. Там смішно, що один є такий горе-розслідувач, такий Дубінський для бідних, Бондаренко, здається. Він сказав, я знайшов, ця ворожка пов'язана з Томашем Фіалом. Такий, як пов'язана? Що, вона ж там радить щось з ним зробити, заколоти вуду, я не знаю, там щось, бороти і так далі. І виявляється, коротше, у Dragon Capital колись була інвестиція, зараз її вже немає, Варікано, і ця баришня там до 2010 року працювала, вона закінчила CFO, а потім, певно, знайшла більш дохідну роботу. І пішла. Так от оця от баришня, яка зараз стала суперпопулярною, напевно, наростила собі клієнтську базу, давала поради, її відсилали по кадровим призначенням, чи треба, чи не треба, даючи день народження. Тобто вона ще й нумеролог там трошечки, і, в принципі, давала поради. Причому іноді було дуже незрозуміло, чому вважається, що певні люди є ворогами, як це взагалі так. А виявляється, то висновки про те, що вони вороги, що вони хочуть когось там змістити з влади, давала ця ворожка. Причому, там, якщо почитати, що вона пише, ну, це не дуже розумна людина, прямо скажемо. Але вона, користуючись перевагою того, що вона має якийсь зв'язок з космосом, чи з зорями, чи бозна з ким вона там має зв'язок, мала авторитет в очах Єрмака і розповідала, що робити, а що не треба робити. І це, звісно, трендець, це, звісно, соромно, тому що, ну, це якесь середньовіччя, да? В принципі, у нас велика проблема зараз і по світу, і в Україні, це кількість людей з магічним мисленням, кількість людей, яка вірить в якусь хрінь, да? Якщо ми бачимо статистику, я навіть виписав собі, я зараз зацитую, це зазвичай Віталік займається цитатами, старанно виписує, а сьогодні я старанно виписав, щоб не помилитися. Так от, 35% українців вірять в астрологію, 25% в екстрасенсорні здібності, 15% господи, 15% у тарологію. І, в принципі, десь 43% громадян вірять хоч в якусь одну цю хрінь. Знаєте, у треті є така, там пишуть, які ваші червоні пропорції. Для мене це завжди було червоними пропорціями. Якщо є якась така хрінь, то кабзда все-все, я тікаю звідси. Просто не буду спілкуватися з людиною, яка вірить в якусь хрінь. Да? Не науково, абсолютно бездоказово, бо більше, ну, видумано, просто, знаєте, я певний час радів, що бачиш там статистику, що кількість релігійних людей падає, такі ура, критичне мислення перемагає. А от потім бах, бачиш, що ці люди, які раніше вірили в релігію, де хоч якась система цінностей, добро і зло і так далі, переходить оці магічні вірування і починає вірити в тарологію, чи в астрологію. І, ну, добре, це пересічні люди, да? Багатого ми від них не очікуємо в середньому. Але коли це приймається рішення на рівні держави, то ми ж, напевно, очікуємо, що там люди будуть приймати рішення, послуговуючись порадам розумних аналітиків, виходячи з найкращих практик, а не посередньовіччю трактуючи, там, що сказують зорі і так далі. Це досить популярно, насправді, з українськими політиками певний час. І ще з Радянського Союзу йде оця вся екстрасенсорика, там якісь військові навіть колись розробляли теорії, як вийти з тіла і шпигувати за американцями і так далі. Ну, ця маячня завжди десь поруч була. Але це ж не від доброго життя, це не від великих розумових здібностей. І дуже прикро, коли досі такі речі впливають. І да, багато людей, в принципі, каже, так ця ворожка може бути завербована, да? Вона може напряму в ФСБ казати, і потім таким чином впливати на рішення людей з української держави. Це також правда, це також може бути проблемою, бо хто знає, чому Зеленський і Єрмак не вірили у повномасштабне вторгнення до 22-го року? Може, ця ворожка оця от казала їм, нічого не буде, це все кляті англосакси? Цілком можливо. Але, скоріш за все, тобто завжди є проста відповідь. Да? І проста відповідь, що цих ця ворожка просто ворожка, да, просто паразитує і заробляє гроші. Мене, до речі, завжди було питання, а чи ці люди, які там, зараз, знаєте, в Інстаграмі, там купа, там, я нумеролог, я вам кожен день зроблю програму на день і так далі. І от у нас зараз на тлі війни є величезний провал з точки зору стресу, психології і так далі. Є величезна невизначеність і багато людей, які дуже сильно хвилюються за своїх близьких. Хтось на фронті, хтось зник безвісті, хтось... Люди хвилюються. І, на жаль, оці от люди, які фактично, як на мене, є аферистами і мошенниками, яких треба саджати у в'язницю. Так от, що ці люди паразитують на цьому. Вони знають, що люди зараз дуже вразливі і дають їм надію. Дехто каже, ну так, ну вони ж дають надію, то може це найкраще. Але вони дають надію не просто так, сидячи там, от тут я з вами кукуху, да, тримаю. Вони дають надію за гроші. Вони витягують гроші з людей, які і так втратили все. Тому, як на мене, це має бути, в принципі, стаття. Таролог – стаття. Нумеролог – стаття. Астролог – стаття. Ну, бо як екстрасенс, який каже, що знайде для вас вашого загубленого сина чи дочку десь там на лінії фронту. Стаття. Це всі люди мають сидіти у в'язниці за те, що вони роблять. Да, бо, ну, по-інакшому не можна, бо вони... А, от, да, от, до речі, от у мене завжди питання, хтось, я, у мене, а вони або вірять в це і дурні самі, да, або вони паразитують, знаючи, що вони нічого нікому не розкажуть, але, знаючи це, думають, так люди ж дурні, ми ж зараз розведемо їх на бабло, і це прям, і те погано, і той варіант є поганим, особливо з точки зору, коли приймаються державницькі рішення на тлі цього. Але, ну, коли людина сама знає, що вона бреше, сама знає, що вона маніпулює і продовжує цим займатися, оце, насправді, там, в якоїсь коле пекло для цієї людини має бути. Хоч, знову ж таки, в пекло я не вірю, да? Але тут має бути якась реакція суспільства на це і так далі. Ну, і бачите, ми, коли ви користуєтесь послугами ворожок, щоб призначати людей, то, звісно, конкурси прозорі, чесні, вам не підходять. Да, ну, вибачте. І ви будете, ви хочете, звісно, лояльність і так далі, але ще один аргумент з'явився, чому ви проти призначення людей. Це тому, що, ну, може, цифра не та. І я знаю, до речі, це є в бізнесі. Деякі люди в бізнесі приймають так рішення, але бізнес, Бог з вами. Господи, це ваша справа, ви так і ведете, вирішуєте, що хочете. Але коли в державницьке рішення так приймаються, і от зараз в мене такий... От ми знаємо, що влада якомога сильніше саботує конкурси. От нарешті там наші західні партнери змусили провести конкурс БЕП, очільника БЕП. І зараз ми бачимо, як БЕП пішло працювати. По-перше, тепер якийсь шкандаль трапляється, як за Міляном зараз. Да, це обов'язково ДБР. От раніше це була парочка БЕП і ДБР, зараз це виключно ДБР. А БЕП почало працювати. Навіть маючи обмежений бюджет, маючи, чи там перезавантаження повністю не пройшло, але, наприклад, у нас є історія, що ринок вейпів, да, це шалена тінь, там 90 плюс відсотків тіні. І всі на це закривали очі, знали, от сьогодні знов новина, на тижні була новина, активно, вони працюють по цьому, бо, ну, перестали затуляти очі на найочевидніші речі. І це все результат, в тому числі, чесного, прозорого конкурсу, де під... наглядом наших західних партнерів, а не під наглядом якоїсь ворожки, да, обрали голову. І далі процес іде. Або ми бачили там НАБУ і САП. Да, створили незалежну інституцію з самого початку, обирають керівництво під наглядом наших західних партнерів, воно працює. Да, да, зрозуміло, не ідеально. І воно не може ідеально. Взагалі нічого ідеального немає. Нема рецепту одного, да, який допоможе щось вирішити. Але, от, власне, хоч якось працює. А так, ні, от коли ворожка, то ворожка. Ну, але, звісно, це все проходить в рамках справи Єрмака і в рамках, ну, зараз головний квест державницьких умів знайти, викупити Єрмака з буцегарні. Збір оголошено, судячи з усього. Знаєте, це збір там курця, да? Бо я пам'ятаю, коли там Коболєву встановлювали заставу, і бізнес скидався грошей на Коболєва, і це було почесно. Скинутись грошей, щоб вийшов Коболєв, тому що всі розуміли, що до нього прискіпуються до... Ну, не було там нічого. А зараз, і те саме було з Кудрицьким, до речі, і з Півоварським. А зараз це прям зворотнє. Це такий лист ганьби, хто внесе гроші за Єрмака. І сьогодні, ну про сьогоднішній день ми ще поговоримо, там застава 140 мільйонів доларів. Вже одну ніч Єрмак провів в СІЗО, уявити це півроку тому, да навіть тиждень тому було просто неможливо. Да, він там сидить в якійсь віп-камері, йому, до речі, цю віп-камеру оплатив його адвокат. Також, як на мене, я не знаю, Ворожка цього адвоката обирала. Ну, він не виглядає як найрозумніша людина в світі. Коли він думає, що Єрмак був народним депутатом і про це каже в суді. Чи коли він в ефірі власти Лазур починає казати, що справу проти Єрмака замовив Желізняк. Я дуже люблю Яріка, але, на жаль, я не можу ще сказати, що в нього... А що він прям такий могутній. Він зараз став більш стильний, в нього прикольна борода. Але ну, могутність у нього все ж таки обмежена. А цей адвокат таке несе. Так от, цей адвокат, принаймні, функцію свою виконав, коли оплатив Єрмаку камеру в СІЗО, віп-камеру в СІЗО на цю ніч. І щоб він, Єрмак, не опинився в СІЗО ще на дві ночі, збирають дуже-дуже активно гроші. Чому я кажу дві ночі? П'ятниця, субота, субота, неділя, неділя, три ночі, да? Бо вихідні. І якщо сьогодні не зберуть гроші, то він опинюється у буцегарні на вихідні. Це прям дуже непопацанськи. Так от, я про що? Про те, що кинуть кліч, дайте грошей. Єрмак в четвер заявив, що в нього багато друзів, пам'ятаєте це? Не місто рублей, а місто друзей. Але тут питання в тому, що 100 друзів, у яких мають бути легальні статки, а оце вже набагато складніше. І тут ми бачимо, як дуже кволо збиралися гроші в понеділок, в четвер. І там респект одному товаришу, його Грішкан прізвище, якийсь актор, якийсь шоумен, який вніс 660 гривень, і це найефективніша реклама, навіть я зараз зачитав, ever. Респект чуваку, да? Тому що він вніс по приколу 666 гривень, і в цілий день всі говорили про нього, а хто це такий. Але сьогодні, звісно, все перебив Сергій Ребров. Краще він бив би, коли був футболістом. Бо ми здогадувались, що збірна України отримала тренера завдяки голові Офісу Президента. Зараз ми все розуміємо вже з вами, да? Що збірна України грала по феншую. І так вона і грала, да, власне. І дуже довго пана Реброва не звільняли, бо, напевно, пані Ворожка казала, ні, це найкращий тренер для збірної України, не можна його звільняти. І зараз прийшов час платити борги. Особливо, знаєте, пікантності не дає те, що це от збірна України грає по феншую, і це ж феншую – це правило розстановки, да, чогось. Зараз вважається, що феншую – це правило, там, як меблі в будинку поставити. Ну, і може, там вона малювала схеми тактичні пану Реброву, як дехто має грати, там, баланс, гармонію знаходила, ще щось. Але найкумедніше, що звідки це старе мистецтво феншую з'явилося. Це було про могили, насправді, про те, як там облаштовувати кладовища. І тут збірна України, ну, прям точно-точно попадає. Але от Ребров вирішив, що якщо ти почав ганьбитися, то не зупиняйся, і вніс 30 мільйонів гривень. Зарплата у людини була висока, зараз, наче його мають призначити в Панатінайкос, тож гроші будуть знов-таки. Він може собі дозволити показати легальні ставки. І на ранок сьогодні, от на момент, чого у нас там, обід, п'ятниці, 45 мільйонів. Поки дуже туго йде. Цей кліч ще не дуже підтримали, і прям я починаю сумніватися, що є 100 друзів. А може хоч 11, да, пам'ятаєте, всі ці 11 друзів Оушена, 12, 13, воно десь підходить по контексту, але ніяк не знайдуть. І це прям питаннячко постає. Я знаю, що дуже багато людей шукає гроші. Прям державницька зараз задача поставлена – знайти ці гроші. Але небагато людей хочуть, знову ж таки, небагато людей з тих, у кого є легальні статки, потрапляти весь цей список. І після того, що сталося сьогодні зранку з Ребровим, коли він вніс гроші, і всі соцмережі його парафінять, от поки я сюди не приїхав, продовжувався цей процес і продовжувався. Ну, це неприємненько. І Ребров що? Він зараз в Україні він, напевно, більше тренувати не буде. Зараз він поїде з країни, йому можна сказати по барабану. А інші люди, які мають нести гроші, вони якось, напевно, пов'язують своє майбутнє з Україною. І вони не хочуть потрапляти під цей, під цю прискіпливу увагу соцмереж, де там прийде Сергій Стерненко і спитає, а що ж ви не на збір даєте гроші, а на заставу пану Єрмаку? Якось некрасиво. І всі інші також будуть ставити питаннячка, дуже-дуже незручні питаннячка. Тому процес триває, і знову ж таки, я раніше думав, що у будь-якого наступного президента буде основний KPI посадити Єрмака. Зараз ми бачимо, що це прямо вже зараз реалізується. Хоча, знову ж таки, не треба очікувати, що процес буде швидкий, що або винен, або не винен. Ми ж не знаємо, насправді, чи достатньо доказів у слідства для того, щоб оголосити Єрмака винним. Ми зараз не можемо про це говорити. Але винен чи не винен буде сказано там не швидко. Це може бути 3-4 роки насправді. І це вже може статися при наступному президенті. І там буде ще більше, напевно, суспільна увага і політична. Тут, якщо ми розуміємо, що президент, напевно, не зацікавлений у тому, щоб Єрмак сів, бо просто, наприклад, він його друг, то наступний президент, якщо президент зміниться, буде, скоріш за все, зацікавлений. Ну і знову ж таки, апелюємо до того, що говорили ми з Віталіком минулого разу, про те, що дуже тупо попалилися з цією династією. І в мене тут заочне, незаочне є перекличка там або з коментаторами, або там з Інною Совсо, яку я дуже поважаю, і де там, що важливіше, те, що це аморально, чи те, що це тупо. І знову ж таки, це, що це аморально, я абсолютно не сперечаюся. І не те, що мені там писали коментарі після минулого разу, що я навчаю корупціонерів не красти. Ні, ні. Звісно, красти – це погано. Це взагалі за поза дужками. Але хочеться, щоб країною керували розумні люди. Щоб приймали державницькі рішення розумні люди. Звісно, після ворожки це вже важко бажати цього. Але от коли ти так тупо палишся на будинках, які тобі нафіг не потрібні в моменті, да, то якось прикро. І ще про ці будинки, звісно, династія. Якщо ви подивитесь на Google Maps, то виявляється, це дуже смішно, що от вони ж там виходять на воду, а з іншого боку і трошки лівіше на воду виходить будинок, знаєте кого? Порошенка. Там просто зараз Google Maps, там ще з часів його президентства, там Петроленд, чи якось так воно називається, і реально можна знайти, де живе Порошенка по Google Maps. І от вся передвиборча кампанія, перші роки президентства Зеленського, фокусувалася на протиставленні Порошенку. На там санкції проти Порошенка вводились. Він був як взірець зла, і з цим постійно носиться Зеленський, його команда. А зараз, ну ми не знаємо, чи четвертий будинок, хто такий загадковий R1, якого іноді називають Вова, не знаємо. Може це Зеленський, може раптом це інший Вова. Але там поруч три його друга, і ти будуєш все своє там політичну кар'єру, життя останніх років на протиставленні Порошенко, і в результаті починаєш будувати елітні будинки прямо на, ну, не прямо напроти, там по діагоналі, да? Тобто, якщо вийти на пляж, то можна і Порошенка вийде на пляж, то можна побачити до Нонна, ну, умовно. Чи будеш плавати по цим затокам, і просто і там Порошенка плаває. І це так смішно насправді, що до загальної дурості накладається ось ще це. Ти будуєш оце протиставлення, а потім бабах і будуєш будинок напроти. І на цьому будинку тебе палять. Що треба ж розуміти, українці здатні пробачити мільярдну корупцію. Чи, наприклад, здатні пробачити, мені сподобалось оце, те, що мені написав один дуже розумний друг, що в коментарях, що українці не дуже засуджують цю корупцію на Сенсбанку, і це українців не чіпляє, бо середній українець легше уявить себе на місці цього Васі Веселого, ніж на місці людини, яка виграла відкритий конкурс. Ну, так якось відбувається. Тому оце суспільство не бентежить. А дорогий будинок Кончі-Заспі буде завжди бентежити. І це ж досвід був ще Януковича, да? І Януковича було це бідне дитинство і так далі. Ну, можна знайти купу мотиваційних речей, чому він це зробив. Але у вас цього всього не було. Навіщо ви це робите? Ну, але це питання риторичне. І, звісно, напевно, добре, що вони це зробили, бо, ну, треба за щось ловити заробку. Да? І зараз дуже багато людей, в принципі, радіють цій історії, що Єрмак потрапив в суд, потрапив в СІЗО, і зараз оце збори грошей, які йдуть дуже поволі, так само є певною ілюстрацією ставлення і до Єрмака, і до корупції, яка присутня в державі. Ну, ж таки, я не вважаю зараз корупцію найбільшим злом, зараз найбільше зло є війна. Бо більше навіть в опитуваннях бізнесу, якщо проводити бізнес, що вам заважає? Перше, зараз бізнес каже, це війна, друге, це брак людей. А корупція і верховенство права – це десь на другому, третьому місці, четвертому, п'ятому. Бо зараз під час війни безпекові виклики і брак людей впливають на бізнес набагато більше. Але, звісно, це злочин, і, звісно, це аморально. І там, це природньо, знову ж таки, що корупція зростає під час війни. Бо людина така істота. Да? Людина не дуже моральна істота. Ну, будемо чесні. Або не всі люди дуже моральні істоти. Але, до речі, в нас там ще зараз є одна судова історія. Винесли раптом дуже підозрілий вирок Шахбуніну. Він, на щастя, не сяде, бо там це давненько було. Але колись був такий провокатор, який зараз втік за межі України і працює на Русню. А тут він до цього працював на якихось українських корупціонерів. Він спровокував Шабуніна на те, щоб Шабунін йому дав ляпас, щось таке. І зараз Шабунін за це вирок отримав, хоча це була абсолютно відверта провокація. І суд сказав винен. Да? Буде апеляція, і от сам цей судовий процес, це такий контраст з процесом проти Єрмака. Ну і некрасиво, чесно. Але от ми розділяємо, є Вищий антикорупційний суд, і є стандартні українські суди, де досі відчувається вплив і Медведчука, і Портнова, і дуже-дуже багатьох неприємних людей, прямо скажемо. Ну, будемо спостерігати за цим серіалом. Знаєте, був серіал «Династія», зараз є вже серіал на художній фільм «Врятувати рядового Єрмака», бо треба ж зібрати гроші, викупити і так далі. Будемо дивитися і будемо дивитися, на як працює фінмоніторинг, бо цим по першим справам, коли були там застави по справі Мідас про Мідічгейт, там, здається, фінмоніторинг не дуже добре дивився. До речі, тут були питання, чи виплатить Кріпа щось, бо Кріпа завжди підозрюють у тому, що він десь там поруч. І якщо пам'ятаєте, коли були перші ці справи, то там одна співробітниця Кріпи раптом вирішила, що всі гроші, які в неї є, добре направити на заставу, здається, Чернишова. Ну, буває так у людини. Вона звільнилася від Кріпи і вирішила всі гроші, які є. Під... У кожного свій ретрит, да? Без питань. А от зараз всі також дивляться так, моргне чи не моргне, да? Дасть Кріпа гроші, чи дасть хтось з співробітників, друзів, родичів Кріпи гроші. І нагадую, що гроші мають бути легальні. І за цього всі будуть зараз придивлятися. Ну, добре, йдемо далі, не Єрмаком єдиним. Є позитив, зараз пішов обмін. Відбувся перша частка цього великого обміну, має статися 1000 на 1000, 205 на 205. Сьогодні 205 українських героїв повернулося. Це дуже приємно. І очікуємо чогось більш масштабного. Я все ж таки все ще сподіваюся, що в цей обмін війде Шуфрич, якого обміняють на якихось важливих бранців України. Чому я на це сподіваюся? Тому що інакше я не можу пояснити, а чому Шуфрич на волі. Бо я все ж таки хочу добре думати, да, я хочу думати про те, що якщо його випустили під заставу, коли він проходив по Держзраді, це має мати якісь позитивні резони, його мають обміняти росіянам, а не просто випустили і порішали десь тут. От, я на це сподіваюся. Поки що 200 на 200, і ви бачите, що ця домовленість навколо того, що Україна дала провести парад, ну, Україна би так дала, але пообіцяла Путіну не бомбити його парад, спрацьовує, і ми отримали за це позитив. Ще біля 800 людей мають повернутися додому. Там зараз дуже щемливі ці кадри, бо з тих 200 людей, які повернулись, багато хто в полоні був з 22-го року, і ми розуміємо, що відбувається у російському полоні. Чи ми можемо лише здогадатися, да, насправді, і через що люди проходять, і як вони після цього виглядають. Да, і це ще одна дуже важливий елемент цих злочинів росіян.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: для довідки.
7: В Україні спростили використання електронних рецептів. Можна отримати без візиту до лікаря. Раніше це можна було зробити лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. У відомстві пояснили, що тепер, навіть якщо пацієнт уперше дистанційно звертається до лікаря, той має право виписати е-рецепт на ліки без проведення особистого прийому. Виняток – пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію. Водночас у своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов'язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров'я. Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли, що відпуск наркотичних психотропних лікарських засобів в аптеці буде здійснюватися виключно на підставі електронного рецепта. Однак паперовий рецепт продовжить діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для таких лікарських засобів, що виготовляються в аптеці. Ці зміни покликані спростити процес призначення та відпуску рецептурних лікарських засобів і водночас мінімізувати прояви самолікування.
2: Реклама на радіо НВ.
8: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
9: Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
10: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
11: Доброго ранку, кохана.
12: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
11: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
13: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
14: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
15: Уряд оновив правила надання грантової підтримки через Український ветеранський фонд. Держава фінансує 2 основні напрями – ветеранське підприємництво, підтримка та адаптація. Право на гранти мають ветерани-підприємці, які зареєстрували бізнес та отримали статус суб'єкта ветеранського підприємництва. Громадські об'єднання, які зареєстровані щонайменше рік, мають статус неприбуткових, до статутної діяльності яких належить питання щодо захисту прав і свобод, задоволення суспільних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів ветеранів та членів сімей ветеранів, мають у керівництві ветерана або члена його сім'ї. Не підтримуються бізнеси, пов'язані із алкоголем, тютюном, зброєю, фінансовими послугами, якщо є фінансові або юридичні проблеми. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
16: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Другий елемент злочинів – це те, що вони після того, як була пауза на обстріл, зрозуміло, зробили великий обстріл. Причому вони його зробили, це був, мені сподобався Місюра, здається, написав, чітко не військовий, а політичний обстріл. Оця ображенка Путіна щось побажала від військових. Це не означає, що якби він не образився, обстрілу не було. Просто інший тип обстрілу. Зараз вони хотіли показати, що вони скрізь вдарили, всім показали кузькіну мать. Це знов призвело до трагедії в Києві, де дуже багато людей загинуло після того, як, судячи з усього, балістична ракета влучила в під'їзд будинку на Дарниці. Але, ну, це трагедія. Ми розуміємо, що хто винен в цій трагедії. Це абсолютно росіяни і Путін. Не знаю, хто більше, Путін чи росіяни, але винні вони обидва. Тому мені сьогодні дуже приємно споглядати, як палає в Рязані, як цей дим йде в сторону Москви. Звісно, це не Чорнобиль. Я б зараз, напевно, маю розлюднитися остаточно і сказати, на жаль, це не аналог Чорнобиля під Рязанню, але навіть такий дим з там нафтовим дощем вже хоч щось. Так от, цей обстріл мав просто покрити всю територію України. Ми побачили наслідок того, що Орбан втратив владу, активно стріляли шахедами по Закарпаттю. І, до речі, нова угорська влада вже сказала своє фе з цього приводу. Вони все ж таки відчувають певну спорідненість з Закарпаттям, що нам не дуже приємно чути, але тут вони викликали посла російського. Такого Орбан і Мадяр не робили ніколи. Але суть у тому, що вони намагалися покрити всю територію для того, щоб потім сказати «Путін, дивись». На цьому тлі, до речі, мені прямо мене вразив рівень збиття. Зрозуміло, балістика не збивається у великій кількості, не наближається до 90%. Але коли ми говоримо про шахеди, це було 95%, якщо я правильно прочитав цю статистику. І чому мене це вразило? Тому що це шахеди були по всій території України. І якщо там сильне ППО, ми розуміємо, навколо Києва, в сторону Одеси, Дніпра і так далі, то коли щось летить на Закарпаття, навряд чи ми з вами очікуємо, що там десь між Буковелем і Ужгородом сильне ППО. А виявляється, і там навіть досить високий рівень збиття цих шахедів. Куди, звісно, прилетіло, як і в Києві кудись прилетіло, да, там були різні типи цілі, як ми бачимо, знову ж таки, це політичне намагання, щоб вони сказали, вийшли і сказали, це був удар возмездія, у-гу-гу. Коротше, от вони все розповіли, зробили цей удар, знов черговий військовий злочин. Це просто треба так сприймати. І дуже бісять люди, які кажуть, от не треба було цькувати їх паради так далі, бо інакше. Інакше б вони зробили те саме. Да, а так Україна отримала перевагу в інформаційній війні. До речі, авто про Орбана дуже забавно вийшло. Виявилося, що Орбан так хотів виграти вибори в квітні, що не тільки крав тоді гроші Ощадбанку, не тільки фактично нападав на Україну Зеленського і так далі постійно на українських інкасаторів, але заразом з тим витратив 90% бюджету. Бюджет, в принципі, так побудований, що, по-перше, 4 місяці з 12 пройшло, а по-друге, більша частина виплат зазвичай йде в кінці року. Тому, до речі, зараз ще більш актуальне стає для нової влади Угорщини залучення грошей в Європейського Союзу, бо треба десь брати гроші для того, щоб фінансувати витрати бюджету, бо Орбан все витратив і сказав, до побачення, я пішов кудись, якщо будете мене ловити, я буду в Ростові. Да? Ну, або у Трампа зараз, бо Трамп досить лояльний до таких персонажів. Ну, і Трамп, і насправді оце от те, що робить зараз росіяни, це ж також наслідок дій Трампа, і ми побачили, як вони осміліли зараз, і вийшли, і знов повернулися. Вийшли з перемовин, фактично, і озвучують свої максималістські вимоги. Бо зараз тільки для того, щоб почати перемовини, вони вимагають вивезти війська з Донбасу і, судячи з усього, Запоріжжя і Херсонської області. І більше, що Пісков, коли каже, а що ми хочемо, а он там Путін в 24-му році щось сказав. А Путін там в 24-му році наговорив і про 4 регіони, і про денацифікацію, демілітаризацію, бо зна що наговорив. От так от. Да? От такої. І, власне, зараз завдяки тому, що Трамп постачає, ну, не прямо постачає, завдяки тому, що Трамп робить у Перській затоці, надприбутки, які отримує російський бюджет, надихає росіян на такі речі. Хоч, звісно, Ну, це вирішує проблеми з бюджетом, це не вирішує всі проблеми в економіці, тому росіяни вдаються до стандартних методів Радянського Союзу. А саме пропаганди на кшталт «доженемо і переженемо Америку». Це прям дуже смішно. Наче, знаєте, телебачення 70-х-60-х вийшло на арену, бо прийшов міністр економіки, здається, до Путіна і почав розповідати, як вони активно наздоганяють Америку. От прямо в прямому ефірі показував, що зараз всі проблеми російської економіки через те, що вони запихались. Вони так швидко бігали за Америкою, що запихались по дорозі. І тепер, звісно, їм важко, і тому у них зараз вони переглянули економічне зростання на цей рік. Тепер воно там складає якісь смішні 0,3-0,4%, і то це побажання, скоріш, да? Тобто цілком можливо вони впадуть і буде рецесія. Але от бюджет їм наповнюють, допомагають. Сьогодні зранку Brent знов 108 був доларів, коли я, здається, дивився останній раз. Ринки дуже розчаровані, бо очікували, що поїде зараз Трамп і Сі щось порішає. Нащо Сі щось рішати з Трампом, коли він може просто сидіти на березі річки і чекати, коли Трамп сам себе закопає, не зрозуміло. Тим більше вийшов Іран і сказав, о, ми китайські кораблі пропускаємо в Армузі, ха-ха-ха. І тепер усі, взагалі, мотивації нема тиснути на Іран і домовлятися про щось з Трампом, щось йому обіцяти, бо, що, мої кораблі, каже, всі йдуть, а твої не йдуть, ну, співчуваю. Там, до речі, статистика по тому, наскільки скоротився видобуток країнами Перської затоки вийшла, і там прям Кувейт, здається, 78%, 50+% там багато країн, такі як там Бахрейн, Ірак, дуже багато в Об'єднаних Арабських Еміратів. Десь біля 30% Саудівська Аравія, і Саудівська Аравія з тих, хто виграє, тому що вони продають менше нафти, менше видобувають, але не так погано, бо в них є Червоне море. Але за рахунок зростання ціни вони прям в плюс виходять. Тому, якщо ви переживали за Кріштіану Роналду, не треба за нього переживати, поки гроші свої він буде отримувати. Але оце падіння видобутку в Перській затоці приводить до того, що зростають доходи Путіна. Ну, а нафта дорога, і це прям проблема, продовжує бути проблемою для Трампа. На цьому тижні вийшла статистика американської інфляції – 3,8%. Це найвища інфляція в Штатах за 3 роки. І там просто був стрибок інфляції в 2022 році, постковідний стрибок, коли вони, ну, по-перше, були руйнування певних ланцюжків постачання, а по-друге, заливався ковід тоді грошима, ну і все це закінчилося. Якщо ви довго-довго друкуєте гроші, навіть долари, то у вас буде проблемка. І потім інфляція впала, і Трамп прийшов на дуже помірну інфляцію, яка наближалася до таргету американського регулятора у 2%. Зараз 3,8%, і траєкторія руху інфляції дуже нагадує 70-ті. А 70-ті – це прям велика проблема, бо там був період довгої інфляції, що була прям запорукою дуже глибокої кризи. І зараз проблемка, бо 3,8% – це дуже багато. Вже дуже підросли ставки за останні кілька днів. Стабільно 30-літка американського боргу 5%. 4,5, там, здається, 10 років, якщо я не плутаю. Це дуже кумедно, знаєте, ви зараз, коли говоримо про... Це дуже дорого для Америки. Для Америки це дуже дорого, це і позначається на залученні коштів, на тлі зростання дефіциту бюджету, який створює Трамп. І... О, я завис, бачите. І на іпотеку американську, бо це все прив'язка йде. І так от іноді в Україні вилазять якісь гарячі, але не дуже розумні голови і кажуть, да,

ринки побачили, що ніякого прориву в геополітиці не сталося від цієї зустрічі, хоч Трамп там взяв з собою всіх заможних людей Америки, ну не всіх заможних, а всі топові корпорації взяв з собою, весь цей десант штучного інтелекту, там зараз манія, така манія штучного інтелекту йде, що прям тільки вони і тягнуть ринки, і тільки через штучний інтелект ще нема глибокої кризи насправді. І для прикладу, хто у нас там зараз? Антропік, найпопулярніший стартап. Стартап, який розробляє штучний інтелект. Так от, 3 місяці тому його оцінка була $300 мільярдів, здається. А зараз майже, ну, $900 мільярдів. Оцінка стартап. На хвилиночку. Ну, просто, щоб ви уявляли. От ключових цих персонажів Трамп взяв з собою в Китаї. Звісно, Маска, який там любить все це в Китаї. Але прориву не сталося. Там смішна історія була, що відео є, як Трамп підглядає в блокноті, ну, в папочку Сі. Коли Сі встав, пішов, а Трамп залазить туди і підглядає. Не палиться взагалі, чувак. Ну, і якби Трамп розумів китайську, я б ще міг розуміти, що він там підглядає. Але підглядати, я дуже сумніваюся, що Трамп, звісно, найрозумніший президент в історії Америки, як він сам каже, але побачити щось, підглянути в папочку, це прям сильно. Ну, а зараз, ну, реально, це, напевно, соромно, чергова, це відео, воно розповсюджується, і це не Сі, да, ми розуміємо, справжнє відео, і воно розповсюджується, і, ну, така собі історія, прямо скажемо. Так от, ніякого прориву тут не стається, і період дорогої нафти лишається, поглиблюється шок, збільшується ймовірність того, що цей шок призведе до чорного лебідя. Я це дуже часто кажу, це може не призвести, це ймовірність, це збільшення ризиків. Але реально те, що зараз відбувається в світовій економіці зі ставками в США, це дуже-дуже загрозливо виглядає. І це ж не тільки в Штатах. Зараз оцей бум на фондовому ринку, туди вливається шалена кількість грошей. Ці гроші лізуть там на фондовий, в ринок акцій, заливаються як ніколи. Заливаються в ринки, що розвиваються. Але при цьому ці от боргові ринки розвинених країн, Штати в дуже поганій ситуації, дуже дорого. Британія, ну, Японія, давайте так, на певному максимумі за дуже довгий період. І в Британії знов повернулися проблеми. Ну, але це має такий політичний фактор, бо відбулися місцеві вибори. Їх виграв Фарадж. Це дуже неприємний тип, який фактично є таким, ну, ці, вже важко його назвати другом Трампа, але це такі праворадикали, фашисти, це ті люди, які зробили Брекзіт, а зараз виграють через кризу, яка сталася через Брекзіт. Це для мене взагалі сюрреалістично. Тобто, Фарадж кампанія агітували британцям, казали, британці, давайте виходити з Брекзіту. Брекзіт, це дуже корисно, виходимо з Європейського Союзу. Ура, сказали британці, переважно в робітничих районах, і вийшли з Брекзиту. В результаті постраждала економіка Британії, найбільше постраждали ті самі робітничі райони. Як виявили, це було дуже вигідно бути в Європейському Союзі, а зараз ці робітничі райони голосують за Фараджа. Логіка, да? І оце завжди з тими правими популістами, з лівими так само, да? Але з популістами отака проблемка. І зараз Фарадж очікувано виграв місцеві вибори. Результати лейбористської партії були погані. І зараз є тиск на Стармера, що дядя, час тобі йти. Там потенційний кандидат на його заміну, міністр охорони здоров'я, здається, він вже подав у відставку. Тобто розкачує лодочку так трошки для того, щоб змінити уряд. І на цьому тлі, звісно, знов-таки зростають дохідності американського, британського боргу, що також створює проблеми для британської економіки, для іпотеки британської і так далі. Тому це все нависає над світовою економікою, але світова економіка зайнята виключно шіманією. Така реальна бульбашка ші. Надувається, це все розвертається в махіну, і люди тільки про це й думають. Витрачають тільки на це гроші, кажуть, дивіться, економіка все рівно зростає, зростають фондові індекси, а це виключно в сегменті штучного інтелекту. І чи принесе цей штучний інтелект таке збільшення ефективності, щоб виправити
виправдати оці всі речі, це, звісно, змінить світ. Ну, як змінить світ Google, як до цього змінить світ інтернет? Знаєте, дуже часто зараз кажуть, не треба Україні думати

0: про трудову міграцію, бо штучний інтелект вже люди будуть не потрібні. І це дуже кумедно, тому що насправді протягом останніх 400 років, здається, ми постійно це чуємо. Це починало ще лудіти під час промислової революції у Британії, які казали, так зараз танки будуть, все, після цього люди взагалі не потрібні, люди опиняться без роботи, всі помремо з голоду. Призвело це до цього? Ні, не призвело, бо да, десь ефективність зросла, якісь інші сектори на тлі цього розбудувалися, люди там знаходили роботу. І постійно, кожний стрибок технологічного прогресу призводив, да, перше, люди бояться, що всі будуть без роботи, б, такого не стається, бо цей стрибок створює нові галузі, нові сегменти економіки, і люди йдуть і знаходять там роботу. І да, просто ця індустріальна частина зменшується, і агрочастина зменшується. Чому зараз вмирають села, і це може бути не так погано? Ну, тому що, уявіть, там, 1903 рік посівна, чи навпаки збираємо врожай. Все село, то взяли коси на плечі і пішли косити збіжжя. Зараз один їздить Джон Дір, може навіть без людини їздити. Так от, коли ми на це дивимося, чи треба стільки людей в агросекторі тепер? Да ні, не треба, звісно, бо ефективність зросла. А якщо не треба, то урбанізація на цьому тлі – цілком природній процес. Інша сторона, що зворотній бік урбанізації, що люди починають менше народжувати. Бо коли ти переїжджаєш з села в місто, то раптом виявляється, що кожна нова дитина – це дуже дорого. А людина, істота дуже раціональна. Да? Іноді ми говорили тут про всіх цих астрологів, тарологів, оцей всі маячні. Але при цьому, коли людина приймає щодо себе рішення, вона дуже раціональна, як Єрмак. Він же себе не ображав? Не ображав. Ворожко вірив, але себе не ображав. Так от, коли люди приходять до життя в місті, вони раптом розуміють, що ну, одна дитина максимум, а може взагалі без дітей, а може дві дитини, але це дуже дорого. А три – це прям виключення, і тільки якщо тобі ще це відстрочку гарантує, то можна, знаєте, народити третього сина, відстрочка слава. А так, в принципі, це нераціонально, і люди перестають приймати це рішення. Плюс раніше, коли ви народжували дітей, ваша ідея була в тому, ви будете в старості жити з ними, вони вас будуть годувати, бо ви не зможете пахати в полі, фізично не зможете. А зараз, ну, ви можете вижити, навіть коли ви не можете пахати в полі. І знов мотивація ця пропадає. І саме тому ми знов повертаємося до теми важливості трудової міграції, бо поки є регіони світу, які ще народжують, то треба цим користуватися. Бо основний актив в сучасному світі – це, що створює додану вартість? Це люди. Люди – це основний актив. І головна зараз боротьба між державами світу йде не за ресурси. Головний ресурс, за який борються держави, це люди. Хто залучить найкращих людей, хто залучить просто більше людей. Для того, щоб виграти конкретну боротьбу і не бути супербідними. І штучний інтелект в цьому нічого не змінює насправді. Він змінює, як буде виглядати економіка. Але правила ці економічні не змінюються. Вам потрібно багато людей, які платять податки. Для того, щоб витримувати це соціальне навантаження, яке є, особливо з тим, що населення старіє, люди на пенсії будуть жити довше, цих людей стає більше. На тому, ой, трапляється така історія, що український бізнес говорить, давайте держава створить правила, щоб ми могли завозити людей. А держава каже, ні, я не хочу, бо це не популярно, як тільки я почну про це говорити, мене проклянуть. Да? І все, і нічого не відбувається. І в результаті процес буде йти, а він буде просто може йти хаотичним. І поки що це дуже на мінімалках в Україні. У нас зараз, якщо є проблема з трудовими мігрантами, то це виключна проблема у відсутності трудових мігрантів. Але з часом економіка скаже своє слово, нікуди ми не подінемось, і вони з'являться. І да, це не треба брати людей на соціалку, звісно, не треба. Але Україна ніколи не зможе собі брати людей на соціалку, знаєте, як в Британії. Зараз дуже хороша колонка Петра Чернишова вийшла на НВС, здається, минулого тижня чи на початку цього, про те, що яка велика кількість людей в Британії сидить на welfare, і тобто вони виходять зі школи, або з універа, скажімо, зі школи, і просто сідають на соціалку. Типу, навіщо ти і так отримуєш стільки грошей, скільки ти, якщо працював? То навіщо працювати? Повторюю, людина дуже раціональна істота. І на цьому тлі це погана історія. Да? Але Україна, України не буде такої поганої історії, бо Україна насправді ніколи найближчим часом не зможе собі дозволити бути соціальною державою. От просто не зможе. Да? Тому от така біда. Да, що у нас там ще, я тут повиписував себе. Насправді більшість тем... А, ще дуже прикольно, що затопили, як виявилось, нещодавно, не прямо зараз, Урса-Марин в Середземному морі російський корабель, який віз там щось для Північної Кореї, щось в розвитку їх атомної енергетики, і просто якісь невідомі торпеди затопили це невідоме судно. Ну, буває. Буває. Ну, і в мене лишилося кілька хвилин, і я користуюсь службовим становищем. Бо, власне, коли Віталіка немає, я починаю цим користуватися. Я починаю нагадувати вам, що якщо ви супротив, то ви ж ще маєте прочитати книжку. Я зазвичай тут її махаю своєю книгою. Це пригодницькі романи. Нагадую, це не про економіку і так далі. А сьогодні я не можу перед вами помахати, бо я зазвичай приходжу в офіс, воно там лежить. І у Віталіка лежить. Я, до речі, сподіваюся, що він зараз взяв її з собою на спецзавдання і хоч почитає. Хоча... Я сумніваюся, я, знаєте, без надії сподіваюся. Це коли я чекаю від Віталіка, що він почне читати книгу. Це, я повторюю, це не те, що книга погана. О, до речі, пишуть, що є Євробачення ще тема, але Євробачення я не слухав, нічого в ньому не розбираюся. До речі, мені показують книгу, може її зараз занесуть, до речі, я її тут помахаю. А про Євробачення я нічого не шарю. Да? Там наші вийшли в фінал, добре. У мене завжди було таке досить скептичне ставлення до цього конкурсу, бо просто якийсь писемний конкурс, куди відправляють молодих авторів з усієї Європи, а Україна чомусь дуже-дуже велику увагу цьому конкурсу приділяє. Але ми вийшли в фінал, добре, добре. Да? Хто там співає, від нас Лелека поїхав. Хто це? Не знаю, але дуже радий за Лелеку, що вийшла в фінал. Коли там на вихідних буде фінал фіналу, да, і там побачимо. А от мені книжку принесли, я тепер можу її перед вами показати. Це друга книжка, приквел, перша, яка лежить у Віталіка, який ніяк не може прочитати. А тут от у іншого колеги з Радіо НВ Наді лежить оця книжка. І вона її також ніяк не може почати читати. Певно, боїться розчаруватися в мені, як в письменнику, а я їй кажу, не бійся, да? Нічого страшного тут не буде, тим більше, може, ти не розчаруєшся. І я цією книгою махаю, бо коли ми з вами говоримо про Іран, про війну в Затоці, це війну Трампа, в яку він, знаєте, він потрапив зараз в пастку таку, заліз, а вилізти не може, як Вінні-Пух. Да? Не в моменті візиту в Китай це буде сказано, але просто от у цій книзі злий персонаж намагається щось таке зробити і використати нашого головного героя, щоб змусити американців розпочати війну в Ірані. Тому це дуже-дуже нагальна книжка. Окрім того, що вона розважальна, вона дуже нагальна. Тому я сподіваюся, що, от я зараз скажу, і реклама подій, як у цього персонажа Грішкана, да, який заплатив 666 гривень за Єрмака. І все, і вся країна його знає. Дуже ефективний маркетинг. На жаль, ще не вся країна слухає Фурсич. Це, безумовно, мінус. Але хтось до нас слухає, і дивиться, і є супротивом. І я сподіваюся, що хтось ще купить книгу, почитає, і вам сподобається. Це, знову ж таки, це про розвагу, це не про інтелектуальну історію. А якось ми з вами маємо відволікатися, бо росіяни тиснуть на нашу кукуху, рідні корупціонери тиснуть на нашу кукуху, ми маємо бороти це. Да? І один з методів – це або піти в кіно, там, або почитати в театр, або почитати хорошу книгу, або просто почитати розважальну книгу, якщо ви не вважаєте її хорошою. Або зайнятися спортом. Тому займайтеся спортом, але не будьте як Сергій Ребров. І на цьому будемо завершувати. Всім па-па. До вівторка.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
2: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
1: Реклама на Радіо НВ.
4: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
5: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
4: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
5: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
4: Подробиці на Юск.ua.
6: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.

0: смакуй, заїжджай знову.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Один із базових способів допомогти літнім людям – купити продукти чи ліки за їхнім запитом. Якщо конкретного запиту немає, можна скористатися переліком продуктів базового продуктового набору, до якого входять хліб, овочі, фрукти, цукор, каші, чай, печиво, олії, макарони, консерви, рибні, м'ясні, овочеві. Продукти мають бути свіжими. Звертайте увагу на термін придатності. До продуктового набору не варто класти дорогі і незвичні продукти. За ці кошти краще купити знайомі для літніх людей продукти. Критично оцінюйте запити і пам'ятайте, що ви маєте закривати базові потреби, а не забаганки. Вартість одного продуктового набору на місяць становить від 550 до 800 гривень на одну особу.
2: Для довідки.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський підписав наказ, який запускає системну фіксацію воєнних злочинів Росії. Про це сам Сирський повідомляє у своєму телеграм-каналі. Документ закріплює єдині стандарти збору, обробки та збереження даних про порушення міжнародного гуманітарного права з боку російських окупаційних військ. Усі дані вноситимуть до системи інтеграційна платформа «Дельта». Наказ охоплює інформацію, яку виявляють під час бойових і спеціальних завдань. Тепер цей процес матиме чіткий нормативно закріплений порядок, координацію напрямку покладено на військову службу правопорядку Збройних сил України. У її структурі працюватиме управління документування порушень права збройних конфліктів. За словами Сирського, зібрані матеріали стануть цифровою доказовою базою для суду. Злочини Росії проти українських військових і цивільних відбуваються щодня, обстріли житлових кварталів, катування і страти. Подібні злочини не мають терміну давності, каже Сирський. Він наголосив, що за кожен воєнний злочин для кожного російського злочинця має бути невідворотна відповідальність. Для колишнього глави Офісу президента Андрія Єрмака, ймовірно, вже зібрали необхідну суму застави в розмірі 140 мільйонів гривень. Про це заявив його адвокат Ігор Фомін. За його словами, кошти вносить велика кількість людей, тому виникають певні затримки у банківській системі. Адвокат також спростував чутки, що нібито зібрано лише половину застави. Він наголосив, що сума вже точно перевищує 70 мільйонів гривень, а у банку перебувають платіжні доручення на решту коштів. Крім того, Фомін повідомив, що особисто перерахував 5 мільйонів гривень на підтримку свого підзахисного. Як відомо, цього тижня колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку повідомили про підозру. За версією слідства, він брав участь у схемі відмивання грошей на будівництві елітних приватних будинків під Києвом. Йдеться про кооператив «Династія» у селі Козин Київської області, який колишній віце-прем'єр Олексій Чернишов вирішив звести 2020 року. Сам екс-керівник Офісу президента відкидає усі звинувачення на свою адресу і наголошує, що немає жодних приватних будинків. Нагадаю, 14 травня суд обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також для нього передбачили можливість внести заставу в розмірі 140 мільйонів гривень. Війну в Україні обговорювали під час переговорів у Пекіні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і голова КНР Сі Цзіньпін. За словами американського лідера, обидві сторони хочуть побачити врегулювання конфлікту. Дональд Трамп повідомив журналістам, що розмова стосувалася можливого врегулювання конфлікту і подальших кроків щодо його завершення. За словами президента Сполучених Штатів, і Вашингтон, і Пекін зацікавлені у припиненні війни і пошуку шляхів для врегулювання ситуації. Американський сенатор Лінсі Грем раніше заявив, що голова КНР Сі Цзіньпін має вплив на глобальні конфлікти завдяки економічним зв'язкам Китаю з Росією. За його словами, китайський лідер міг би вплинути на припинення воєн в Україні і навколо Ірану, оскільки Пекін залишається найбільшим покупцем російських енергоресурсів, включно із нафтою і газом. Ну а наступного тижня Пекін планує відвідати російський диктатор Владимир Путін. Поїздка очільника Кремля відбудеться 20 травня, лише за кілька днів після зустрічі голови КНР Сі Цзіньпіна і президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. І про успішне завершення евакуації пасажирів круїзного судна, на борту якого стався спалах хантавірусної інфекції, заявляє гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреїсус. Він повідомив, що понад 120 пасажирів круїзного лайнера вже доправлено до своїх країн, або вони перебувають під карантинним наглядом дорогою додому. Капітан судна та екіпаж із 26 людей залишаються на борту. Очікується, що лайнер прибуде до Нідерландів у понеділок. Водночас на сьогодні пасажирів пасажирів із симптомами захворювання на судні не зафіксовано. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Для вас найближчі 2 години в ефірі Радіо НВ буде працювати Тетяна Іванська. Так, мене звати. Будемо говорити і, звичайно, що про Єрмака, і про те, як росіяни намагалися вбити Буданова. Ну і, звичайно, спробуємо проаналізувати, а про що ж свідчить заява Трампа, його щодо Тайваню. Чи це означає, що Сполучені Штати не можуть гарантувати вже і Тайваню якусь безпеку? Та ми бачимо, що Європа вже зрозуміла, що все, вона не має право і не може собі дозволити покладатися на Сполучені Штати. Ну, відтак, напевно, що і Тайвань так само. Звичайно, поговоримо також і про те, яка у нас ситуація на фронті і що ми можемо сказати про нашу російсько-українську війну і про те, звернемо увагу, як зараз європейські лідери відзначають і сили України, і вправність українських воїнів. Ну, і є нам про що поговорити, тому лишайтеся. Загалом я вам от вже, в принципі, все розповіла. Звичайно, що наприкінці ще й на Трампі зупинимося більш детально. А розпочати я пропоную із Єрмака, який залишився сидіти у СІЗО точно на ці вихідні. Ну, а поки я сижу в студії, а Єрмак в СІЗО, до нас приєднується Володимир Фесенко, політолог. Пане Володимире, я вас вітаю, слава Україні!
6: Героям слава, вітаю вас. Та цікава у нас компанія виходить для початку.
5: Ну, слухайте, я ж не знаю, скільки людей нас слухають в СІЗО. Ми можемо сказати, що там, знаєте, сидять і Коломойський, і Дубінський. І от, знаєте, цікаво, я вже бачила десь мемчик з мультика «Вовк і пес», коли пес приходить до Вовка в ліс, і той каже: «Ну що, пам'ятаєш, як ти мене ганяв?» От цікаво, чи відбудеться така зустріч Єрмака із Коломойським. Але давайте про все по порядку. Чому він, власне, сидить? Тому що, ну, не знайшлося такої суми застави, принаймні станом на вчора. Але вже, от я бачила, Желізняк пише про те, що нібито вже є вся необхідна сума, але так як там якісь певні зарахування мають прийти зараз вихідні, і ніхто їх не може порахувати, відтак точно до понеділка Єрмак не сидітиме. Скажіть, будь ласка, а чому ось так довго збирається ця застава? Чому ніхто не зміг одразу за Єрмака внести гроші?
6: Ну, спочатку невеличке уточнення. Мені здається, Коломойський в СІЗО СБУ. Ага. Тому навряд вони зустрінуться. Але от насправді є якась іронія долі в цьому. Це, до речі, певна закономірність української історії, коли люди, які працюють з лідером на першому етапі, допомагають йому або намагаються впливати на нього, керувати замість нього країною, врешті-решт опиняються з ним в конфлікті і або, ну, відходить від влади, а то, от, як в даному випадку, іронія долі. Скільки я чув про 19-й рік, Зеленський, маріонетка Коломойського, а от Коломойський в в'язниці. У Зеленського був ризик, насправді, стати маріонеткою Богдана. Угу. Перше півроку президентства Зеленського країною фактично керував Богдан. Турборежими, багато чого іншого. До речі, початок протистояння з Кличко. Все це було ініціативою Богдана. І саме Богдан, який єдиний був тоді в команді Зеленського, який знав, як працює державна машина, ну, він фактично визначав, ну, крім зовнішньої політики, він визначав, що як треба робити. Але Зеленському це не сподобалось. Врешті-решт от посунув і Богдана. І Коломойський, який, схоже, теж намагався керувати Зеленським, ну, врешті-решт опинився з ним в певному протистоянні, а потім і в СІЗО. З Єрмаком інакша історія. От ще одна людина, дуже близька до президента, яка багато років, ну, фактично з 19-го року, а з 20-го, фактично, в другій позиції в країні, допомагав йому. І от він теж опинився, правда, за іншу логіку, не із-за конфлікту з президентом, не із-за протистояння з ним, а, скоріше, внаслідок того, що в країні розпочалися активні процеси боротьби з корупцією на вищому рівні. Правда, відразу скажу, от за моїми спостереженнями, частина людей, особливо ті, хто підтримують Зеленського, сприймають цю боротьбу як боротьбу суто політичну. Mm-hmm. Що це не тільки і не стільки боротьба з корупцією, хоча це теж є і це теж визнається, але це все ж таки прояв політичної боротьби. Частково це дійсно так, але ну, випадку із Ермаком точно. Якщо по Міндічу там інша спрацювала, а по Ермаку, я думаю, політичні мотиви точно були присутні. Багато хто поза межами НАБУ дуже хотів, щоб Єрмак не повернувся, а камбек повернення Єрмака почало проявлятися в перші місяці цього року, особливо в останні місяці. І думаю, що певний суспільно-політичний запит на те, щоб зупинити повернення Єрмака, можливо, це моє припущення, воно вплинуло і на розвиток от кримінальної справи проти нього. Ну і от чому виникла історія, що не заплатили відразу заставу? Скажу відверто, я теж здивований. Я думаю, що зберуть достатньо швидко, але хоча б на першому етапі Єрмак повторив історію Галущенка. От зверніть увагу. Це важливо, про це мало говорить, але дуже показова ситуація. По історії з Енергоатомом, от той пресловутий бек-офіс, ну те, що справи Міндіча і Енергоатома. Міндіч ховається за кордоном, Галущенка в СІЗО, колишній міністр юстиції, колишній міністр енергетики, а люди, які безпосередньо керували цим тіньовим офісом, які, власне, там здійснили всі ці технологічні корупційні операції, шлагбауми і тому подібне, вони вийшли під заставу. От вони підготувалися. І у них, схоже, були і гроші, і були механізми, яким чином все ж таки ці гроші використати для того, щоб війти під заставу. А от і Галущенко до цього виявився не готовим, і Єрмак. Мені здається, що Андрій Єрмак взагалі не очікував такого швидкого і такого неприємного для себе розвитку подій, що буде і підозра. Тому що, можливо, він заспокоївся. От півроку вся країна, ну не вся, але багато mm-hmm. хто задавали запитання вже після його звільнення. А де підозра Єрмаку? А підозри не було. І, можливо, Андрій Борисович заспокоївся, що все гаразд, проти нього немає якихось доказів, заспокоївся, можливо. По-друге, можливо, він вважав, що якщо там будуть якісь підозри, він своїм досвідом, плюс там адвокатська команда може все швидко зруйнувати, зупинити. І така сума застави, можливо, для нього стала несподіванкою. Ну, як виявилось, він не готовий був для того, до того, щоб використати якісь механізми, треба ж було через когось, через mm-hmm. легальних людей, фізичних, юридичних осіб заплатити цю заставу. От виявилось, що він не готовий до цього. Ну і от ця історія, також суд над Єрмаком, засвідчив ще один цікавий політичний феномен. Я б сказав, це так назвав, політична самотність Андрія Єрмака.
5: Так. Пане Володимире, а я от я хочу та хочу одразу уточнити. Це насправді ж дуже дивно, тому що дуже багато хто ну фактично кількох людей Єрмак за руку завів до влади, і ніхто не прийшов його підтримати, окрім Ірми Крат. Я не знала, що вона його фанатка, але тим не менше, ну ніхто не з'явився.
6: Ви знаєте, тут є і своя закономірність, і в той же час дійсно це така можлива особливість і політичної кар'єри, і політичного стилю Єрмака. Дивіться, чому закономірність? Багато є прикладів того, коли от людина, яка відходить від влади, відразу, майже наступного дня, втрачає багато своїх друзів, прихильників, тих людей, які йому клялися вірності, готові були його підтримати. А коли він втрачає владу, втрачає вплив, вони від нього дистанціюються. А крім того, от особливо зараз, Єрмак ще став токсичним. Ну, перша хвиля токсичності була, коли його звільнили, і багато хто святкував перемогу над Єрмаком, от чекали вже тоді підозри проти нього. Тоді теж почали дистанціюватися від Єрмака. До речі, багато людей у владі яких дійсно він привів на різні високі посади. Вони прийшли на бік переможців, ну, яких у нас називають в лапках заколотники, ті, хто вплинув на президента Зеленського, щоб той звільнив Єрмака. А от зараз друга серія цієї історії, коли з'явилася підозра, ну, з'ясувалося, що людей, які готові підтримати Єрмака фінансово, їх ще менше. Оце якраз плата за втрату влади і впливу. Тому це закономірність. Це бувало, можливо, в інших формах, у багатьох інших людей, які були на високих посадах, які стикалися з чимось подібним. Але тут є і інша історія. Дивіться, от я буквально днями від однієї людини почув таку цікаву формулу, що вся команда Єрмака – це був президент Зеленський. Що він ставив лише на нього, його вплив був через президента і через близькість до президента, він був абсолютно відданим президенту, працював на інтереси президента. І коли він став дуже впливовим, от він ще почав демонструвати, що всі інші нижче його, він проявив певну конфліктність. Ну, розмов я чув багато від різних людей. Ну і от те, що з'явилися заколотники в лавах президентської команди, це підтвердило, що багато людей в самій президентській команді об'єдналися для того, щоб посунути Єрмака від влади. І це наслідок складних відносин з ним, конфліктів з ним. Багато людей, ну, що називається, мали зуб на Єрмака. І от це, я думаю, що призвело до того, що у нього так і не з'явилася власна команда. Навіть та, можливо, команда, яка є у кожного політика, його помічники, найближчі радники. Ну, хтось там, можливо, і залишився, але, наприклад, там Дар'я Зарівна була багато років його близькою помічницею, вона ще пішла до відставки. Щось теж, мабуть, сталося. Бо для порівняння, у нас багато хто з політиків, вони, ну, в принципі, більшість, не всі, але більшість, вони зростали саме в політичних командах або формували навколо себе команду. І вони один одного захищали і в політичних, і в правових ситуаціях. От два приклади конкретних наведу. Коли ще починала НАБУ свою роботу, одна з перших резонансних справ, десь 15-16 рік, справа Миколи Мартиненка.
5: Так.
6: Один з колишніх любих друзів Віктора Андрійовича, потім він був близький до прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, був, ну, як подейкують, казначеєм Народного фронту. І от проти нього відкрили кримінальну справу, от якраз НАБУ, і тоді в суд приходили, тоді ще ВАКС не було, там інший суд розглядав, але приходили і члени Кабінету міністрів від фронту змін, і приходили члени, і депутати парламенту, ну, багато людей приходили захищати, брати на поруки. А тут жоден політик, жоден там якийсь відомий діяч не прийшов, щоб проявити от, готовність взяти на поруки Андрій Єрмака. От вам різниця. Інший приклад от зараз. Паралельно з справою Єрмака розвивається, якось, між іншим, дивно, непомітно розвивається судовий процес над Юлією Тимошенко. До нього менше уваги, але це теж справа НАБУ. Так там, я, наскільки я знаю, майже вся фракція приходить, і там багато людей приїжджають, підтримують Юлію Володимирівну. Знов-таки, це люди, які зростали разом з нею, були разом з нею вже багато хто там майже 20 років, якщо не більше, і вони її захищають. От вам принцип командної роботи в політиці. А Єрмак, він відразу піднявся на високу посаду, він не пройшов командний політичний шлях, ну і, можливо, от високий статус, коли був величезний вплив от завдяки близькості до президента, ну і підштовхує його до того, що йому команда не потрібна. Він думав, що оці люди, яких він розставляє, будуть його командою. А він забув, що вплив такий, він припиняється, як тільки ти втрачаєш владу. Ну, з кимось у нього залишились там, можливо, добрі відносини, а от знов таки ми ж бачимо, не прийшли допомагати йому, тому що він зараз токсичний і, можливо, люди не хочуть ризикувати. Тому от ця політична самотність – це дійсно такий специфічний феномен Андрія Єрмака. І це урок для деяких політиків, які зараз в політичному середовищі, які, можливо, прийдуть до влади.
5: Ну, ми ж розуміємо, що частина політиків, навіть якщо лишилися там з ним в друзях і вірні, вони просто настільки токсична стала зараз ця фігура, що вони себе навіть не проявляють і намагаються та стояти осторонь, але тим не менше ми бачили, хто скидався те, що називається, на заставу. Серед них був і Рібров, і подейкують, що навіть Шону Пену телефонували. Ось тут цікаво, чи випадковий характер тих, хто дає, виділяє ці гроші Єрмаку?
6: Не знаю, я навряд можу бути Єрмака-знавцем. Я трошки був з Андрієм Борисовичем знайомий, там, в 19-му році пару разів зустрічався, там, на різних зустрічах, коли він ще був помічником президента. Тому, ну, знаю, там, хто там, люди, які з ним працювали в політичному середовищі. Щодо його особистих стосунків, ну, тут важко сказати. Ну, от подейкують, що у нього були близькі стосунки, там, навіть кумами були, з Миколою Тищенко. Mm-hmm. Ще така специфічна фігура. Те, ну, що ми його не помітили.
5: Тищенко зараз же, що у нього у Дніпрі суд, так що йому зараз не до своїх.
6: Ну, він теж під судом, да. Ну, так, можливо. Так. Знов таки, мені важко тут робити висновки. От про Ріброва я навіть не знав, що вони там близькі були, знайомі, навіть там на весіллі Єрмак був. Ну, ну, буває таке. Там, він же теж він був і продюсером, він і адвокатом був, тому, ну, у нього своя, можливо, да, теж була сфера знайомств, в тому числі неполітичних. До речі, часто буває так, що от в даному випадку Сергій Рібров, колишній ще нещодавно тренер збірної України з футболу, ну, от десь вони зустрілися, ну, от, можливо, стали близькими, друзями. Таке буває. От іноді так, що буває так, що саме люди не з політики бувають більш близькими і зберігають дружні відносини, навіть коли політичний цикл їх товариша завершується. От саме політика, насправді, скажу таку, можливо, крамольну річ, вона не завжди сприяє дружнім відносинам. Mm-hmm. Я знаю чимало прикладів, коли люди, які були друзями, були в одній команді, потім сварилися і ставали ворогами. Таких прикладів, до речі, дуже багато. Саме політика, от як і бізнес, часто густо теж отак може розводити людей і провокувати між ними конфлікти. А от якщо друзі з неполітичного середовища, можливо, це більш надійно. Ну, це таке, це вже про інше, це про людські стосунки. А от суто політично, да, я думаю, що Андрій Борисович зараз переживає величезну драму. Мені розповідали журналісти, які були на суді, що от навіть було помітно з першого дня суду і до моменту, коли суд визначив запобіжний захід, ну, як він змінювався. Спочатку був дуже впевнений в собі, а потім от, ну, він втрачав цю рівновагу, так було помітно, трохи зовні, в деяких там рухах, коли там от багато хто звернув увагу, коли він впустив цей бокс з документами. Ну, я думаю, що він почав відчувати, що ситуація розвивається не під його контролем, і вона може розвиватися зовсім інакше, ніж він очікував. Так що от це окрема теж історія, його особиста драма. Людина, яка ще півроку тому була другою за впливом в країні, а зараз от в СІЗО опинилася. Оце, до речі, теж один з цікавих проявів української політики, такі гойдалки, які у нас можуть бути. Що називається, да, знаєте, ну, я цитую прислів'я «із грязі в князі», коли mm-hmm. людина, яка там може відразу стрибнути через багато проміжних ступінок на високі посади, навіть на найвищі посади, а потім може бути навпаки. Рух в протилежному напрямі. І от про це теж треба пам'ятати, особливо за нинішніх часів, за нинішньої особливої політичної ситуації в Україні. Я думаю, що треба пам'ятати багатьом політикам і державним діячам.
5: Так, які приходять, які приводять людей, ну і головне, які акумулюють владу лише в своїх руках. І я не знаю, може він хотів все сам контролювати і думав, що так буде краще, але насправді він, ну, нажив собі ворогів, тому що дуже багато політиків справді про нього негативно відгукувалися.
6: Дійсно, я перепрошую, Тетяна, от правильно це у нього виявилося ворогів набагато більше. Ну, ворогів політики завжди будуть, це неминуче. Але от друзів, саме політичних друзів, практично не залишилось. Окрема історія його взаємин з Зеленським. Я думаю, що тут теж дуже драматична історія і дуже суперечлива. Але от таких друзів в політиці практично не проявилося. А от ворогів дуже багато. І це теж одна із причин, чому він опинився зараз за ґратами.
5: У нас лишилося 4 хвилини до перерви. Я, знаєте, яку ще чула версію, що, мовляв, чому це не більше таке, як політична помста Ярмаку, як політична розправа? Тому що, мовляв, ну, за що його посадили? За будинки, за династію? Ну, це ж, ну, тобто, люди притягаються і порівнюють, знаєте, з Аль Капоне, та, якого посадили теж за податки. Мовляв, не мали за що притягти, і притягли за династію і за будівництво.
6: Дивіться, можна, Тетяна? Так. Я перепрошую, що перебуваю. Я думаю, що не зовсім коректна асоціація. Аль Капоне був мафіозі, кримінальним злочинцем, який вбивав людей. Там кровавий шлях за ним був, такі кроваві сліди. Але він, да, дійсно, там ніхто не хотів свідчити проти нього, не спіймали на місці злочину. І дійсно, там, коли почали боротьбу з організованою злочинністю, от знайшли такий найкращий спосіб взяти його за податки. І, до речі, це врешті-решт спрацювало, це вбило його всю імперію, а потім і він погано закінчив, хоча і не у в'язниці. Однак от з Ярмаком тут інакша історія. Він не тут справа по корупції. Багато хто очікував, що він може отримати підозру от по справі Енергоатому, але там, схоже, прямих зв'язків не було. Тобто він там, як, наприклад, Чернишов чи там деякі інші, не приходив, не спілкувався по цих справах, тому там не було доказів, щоб прив'язати його до цієї справи. А от по кооперативу «Династія», оскільки тут такий опосередкований, можливо, зв'язок, але гроші з бек-офіса Енергоатому використовувались на будівництво цього кооперативу. І в цьому кооперативу, ну, слідчи плівок Міндіча, записів в квартирі Міндіча, був будинок Ярмака. І тут от далі слідство має довести, що це дійсно саме будинок для Ярмака. Далі, до речі, треба ще з'ясувати. І от тут, я думаю, буде не так просто, що там Ярмак, там або він користався грошима от з тіньової каси Міндіча і Енергоатому, або там якісь інші гроші витрачав на це будівництво. Далі, оформлені чи не оформлені права власності. Тобто тут не все так просто буде з цією справою. Але для НАБУ, схоже, виявилося простіше от зачепити його саме в цьому. І от про мотиви. Я думаю, що тут справа не лише в політиці. Політика опосередковано впливала. НАБУ діло за своєю відомчою логікою. Їм треба було, ну, оскільки Ярмак перебував в полі їх зору і розслідування, їм так чи інакше, рано чи пізно, треба було виходити на Ярмака. Але НАБУ стикнулося з певним суспільним запитом. От я вже згадував, питання, яке лунало з кінця листопаду. Де підозра Ярмаку? І коли почалася друга хвиля Міндічгейту, зачитання оцих стенограм записів Міндіча, квартири Міндіча, знов це питання виникло. Де підозра Ярмаку? І мені здається, НАБУ, ну, мусило якось відповісти, інакше це був би докір на їх адресу, що розслідування іде, Ярмака не чіпають, і так вже були конспірологічні теорії, що є якийсь договорняк, домовились там з Ярмаком або там з кимось ще. Да. Ну і тому НАБУ треба було продемонструвати, що вони все ж таки можуть пред'явити підозру Ярмаку, хоча б от по такій справі, як династія. Хоча, скажу відверто, ця справа, вона вже є резонансною і може стати ще більш резонансною.
5: Ну і будемо, справді, там же ж ще найбільша така інтрига, хто ж такий цей Вова, тому що якщо ще минулого тижня, так, коли Андрій Богдан з'явився, всі думали, так, а може це не про Андрія Єрмака, а про Андрія Богдана, так? Ну а хто такий Вова, я думаю, будемо ще дізнаватися. Зараз давайте зробимо із вами паузу, після чого повернемося до нашого ефіру і продовжимо. Ну а поки хочу подякувати усім, хто ставить нам вподобайки, розширює наші ефіри на YouTube, хто нас дивиться, ну і хто нас, звичайно, слухає на хвилях FM.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Для довідки.
7: Українці можуть самостійно блокувати масові дзвінки від спамерів. Набула чинності відповідна постанова уряду. Як пояснює Мінцифри, спам-дзвінки – це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу. Тепер ви можете звернутися до свого мобільного оператора у його мобільному застосунку або за коротким номером і допомогти заблокувати номер, із якого здійснювали дзвінок. Короткий номер оператора Vodafone – 111, для мережі Kyivstar – 466. Абоненти LiveCell можуть дзвонити за номером 5433. Також, якщо вам телефонують шахраї чи рекламні боти, можна поскаржитися на гарячу лінію уряду за номером 1545 або залишити заявку на сайті Нацкомісії із регулювання електронних комунікацій. Оператор перевірить номер, на який надійшла скарга, і заблокує, якщо він відповідає щонайменше двом категоріям. Зокрема, якщо виклики здійснюють без комунікації, а середня тривалість дзвінків за тиждень менше хвилини, або якщо понад половина дзвінків на різні номери, а на номер неможливо передзвонити, якщо під час виклику відтворюється записане повідомлення, або якщо номер лише для дзвінків, а не для СМС чи інтернету. Також номер заблокують, якщо на нього вже скаржились інші абоненти.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Ворожий безпілотник сьогодні вранці вдарив по центральній частині Харкова у Шевченківському районі. Як наслідок, пошкоджено два виходи з метро та контактну мережу міськелектротранспорту. Також постраждали тролейбус і зупинка громадського транспорту. Один житель дістав поранення. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер Харкова Ігор Терехов. У ніч на 16 травня Харків також зазнав кількох ударів. Шахеди атакували Холодногірський та Основ'янський райони. Внаслідок нічних ударів постраждала одна жінка, у неї зафіксована гостра реакція на стрес. Неспокійно цієї ночі було і у Росії. Безпілотники атакували хімічне підприємство «Невиномиський азот» у Ставропольському краї. На об'єкті спалахнула масштабна пожежа. Місцеві жителі повідомляють, що система протиповітряної оборони не спрацювала жодного разу. Серія вибухів пролунала у Невиномиську близько 2:30 ночі. На відео, опублікованих місцевими жителями, видно масштабну пожежу на території заводу. Пожежа розгоралася протягом кількох десятків хвилин. Місцеві скаржаться, що крім звуків вибухів від дронів, жодного пострілу ППО чутно не було. Невиномиський азот – велике хімічне підприємство Ставропольського краю. Офіційної інформації від російської влади про наслідки атаки не надходило. Удари українських безпілотників вглиб російської території тривають із наростаючою інтенсивністю. За останні кілька днів сили оборони атакували нафтовий термінал «Таман-Нефтігаз» у Краснодарському краї. На об'єкті спалахнула пожежа. Також Збройні сили України завдали масштабного удару по стратегічних об'єктах РФ. Під удар потрапили НПЗ у Ярославлі, бази пального і системи ППО. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
8: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
9: Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрут Том Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
10: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
11: Доброго ранку, кохана.
12: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
11: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
13: Діабетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
14: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
15: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців, освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
16: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
17: Україну змінюють люди поруч.
18: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
17: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
18: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
17: Волонтери, громадські активісти, священники.
18: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
17: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
19: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBanku, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю. Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
20: Уряд вдосконалив порядок реалізації програми «Скринінг здоров'я 40+.» Очікувати конкретної дати не потрібно. Якщо виповнилося вже 40 або більше років, можна подати заяву у зручний для себе час через застосунок «Дія» або ж оформити послуги у ЦНАПі. Також змінено строки використання коштів. Після їх зарахування на спеціальний рахунок учасник має 2 місяці, аби оплатити послугу скринінгу у закладі, який бере участь у програмі. Якщо кошти не використані, вони автоматично повернуться до державного бюджету. Люди, які вже отримали кошти підтримки раніше, можуть використати їх до кінця червня 2026 року. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
21: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
22: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Ви слухаєте Радіо НВ. В студії працює для вас Тетяна Іванська, Володимир Фесенко з нами на зв'язку, політолог. Пане Володимире, я все ж таки, завершуючи тему Єрмака, не можу не запитати справді ось про ім'я Вова, яке фігурує в цій династії, та, і я бачу, що ну президент принаймні не коментує поки те, що Єрмака затримали в СІЗО. Чи має президент на це якось відреагувати? І, власне, якщо так, то чому цього не робить?
6: Дивіться, я думаю, що з точки зору контексту, поки що не юридично, а суто політично, навіть я б сказав етично, з точки зору політичної етики і просто людських стосунків, він має зараз реагувати не на тему Вови в кооперативі «Династія», тому що там, я так розумію, юридично поки до нього претензій немає. Правда, є ще суто правова ситуація, у президента України правовий імунітет. І як зазначили в НАБУ, керівник НАБУ сказав про це на брифінгу, що президент України не фігурував і не фігурує в цьому розслідуванні. Зокрема, ну від себе додам, зокрема, це пов'язано з правовим імунітетом президента України. Ну, я не знаю, там є якісь докази, що це саме президент Зеленський. Це все підозрюють. Ну, не всі, але багато хто, що, ну, виходячи з складу цього кооперативу, хто з ким був в дружніх відносинах, хто саме може бути Вовою. Це припущення. Суто юридично, це, я думаю, залишиться проблемою, я б сказав, такою бомбою повільної дії для президента. Не зараз, на майбутнє. А от щодо реагування по Єрмаку. Отут дійсно є проблема. Я розумію ту тактику, яку використовують в Офісі Президента. Вони намагаються дистанціюватися від цієї справи, ну і, зокрема, від цієї справи кооперативу «Династія». З точки зору комунікації, це, як вважають більше піарників, це правильна стратегія, тому що чим ти далі від такої токсичної справи і персонажа, якому пред'явили підозри, навколо якого такий великий скандал, і, ну, мається на увазі Андрій Єрмак, тим краще, ти осторонь від цього скандалу. Якщо ти починаєш давати пояснення, робити коментарі, ти становишся чи стаєш частиною цього скандалу, і він буде торкатися тебе, почнуть обговорювати і тебе. Так що з точки зору піару і зменшення інформаційно-політичних ризиків на даному етапі, це, можливо, правильна історія. Однак, йдеться про людину дуже близьку до президента, яка 6 років працювала разом з ним на посаді, майже 6 років, там трохи менше, на посаді керівника Офісу президента. З 19-го року, скоро вже буде 7 років, він був близьким до президента спочатку як перший помічник. І коли таку людину беруть під варту, звинувачують, так чи інакше, це виклик із точки зору міжлюдських стосунків і з точки зору політичної етики. Рано чи пізно доведеться це коментувати. Це лише, я думаю, питання часу. Не знаю, там, як наші журналісти, яких допускають до спілкування з Зеленським, там, я думаю, що будуть радити не ставити таких питань. Але закордонні журналісти можуть поставити це питання. Або там через певний час справа Єрмака тільки починається. Mm-hmm. Я думаю, що це надовго. Питання будуть виникати, коментувати доведеться. Тому на даному етапі я розумію логіку, яку використовують в команді президента, але з точки зору людської, етичної точки зору, тут є питання, і все рівно президенту доведеться відповідати. Це лише питання часу.
5: Тут я для себе, як би це дивно не було, але я насправді відмічаю два позитивних моменти. Перше, те, що президент не коментує, поки немає вироку, тому що я не можу забути, Аваков його привів на прес-конференцію і одразу звинуватили людей, а потім у вбивстві Павла Шеремета, і тоді був президент, я вважаю, що це була підстава. Добре, що зараз, напевно, ніхто не говорить, тому що у нас є презумпція невинуватості. І друге, це все ж таки, знаєте, це от попри те, що люди кричать, що у нас є корупція і немає з нею боротьби, це такий показовий приклад, і в тому числі нашим європейським партнерам, що боротьба з корупцією відбувається навіть під час війни і навіть з близькими колись президенту людьми.
6: Це йдеться про боротьбу з корупцією на вищому рівні.
5: Mm-hmm.
6: Найвищий рівень – це президент, і тут, як я вже сказав, є свої обмеження, є свої особливі процедури, але коли фігурантами справи є колишній керівник Офісу президента України, колишній віце-прем'єр, інші високопосадовці, хтось там проходить як свідок, але все рівно це справа дуже гучна. Я вже згадував, до речі, справу Юлії Тимошенко, двічі колишня прем'єр-міністерка України, лідерка однієї з парламентських фракцій. Все це свідчення того, що дійсно є ще й ціла низка справ проти народних депутатів України. Тому дійсно це доказ того, що йде активна антикорупційна боротьба в Україні. І те, що Національне антикорупційне бюро України, як би до нього там не ставитись, є і зауваження, є і критика, але тим не менш воно точно демонструє свою незалежність. І це визнала, зокрема, і представництво Європейського Союзу України, європейські політики це відзначають. Тут є така парадоксальна ситуація. Такі розслідування, вони вскривають факти корупції в Україні, в тому числі на вищому рівні, і одночасно вони демонструють боротьбу з цією корупцією.

0: Що це рішення тільки про запобіжний захід, але ну це могли б розглядати зокрема як тиск на суд, як певну позицію, яка може впливати на рішення суду або на ход на хід розслідування і так далі. Тому да, я думаю, що цей аргумент теж беруть до уваги, зокрема в офісі президента. Я думаю, що саме цей аргумент вони можуть використовувати для того, щоб пояснити, чому не дають коментарів з цієї справи.
1: Про нинішнього голову Офісу Президента дав Кирило Буданов інтерв'ю, і от в ньому дав він в інтерв'ю Таймс, він заявляв і про мобілізацію, що Україна змушена продовжувати мобілізацію, і мобілізація триватиме. Ну і власне він так само висловився щодо скандалів з ТЦК, але і згадав про те, що Росія весь час на нього полює, навіть коли він не веде мирні перемовини. От зараз, дивлячись на голову Офісу Президента, чи розуміємо ми зараз, яку роль все ж таки йому відвів президент? Тому що ми пам'ятаємо та Єрмака, де він був, що він робив, які заяви озвучував. І ось Буданов. Я бачу, що все ж таки його поставили більш на усю військову тематику, займатися більше армією.
0: Ну, я думаю, що не йдеться лише про армію. Спочатку, перші місяці роботи Єрмака, перепрошую, да, про Єрмака багато говорила, перші місяці роботи Буданова на посаді керівника Офісу Президента, здавалося, що головна функція його на цій посаді – це переговори.
1: Так.
0: І січень, лютий, да, це було саме про переговори. Потім ну, переговори стали на паузу, і ми побачили певне розширення функціоналу Єрмака. Зокрема, він брав участь в зустрічах з парламентарями, він сприяв на тому етапі, кінець березня, квітень, сприяв хоча б тимчасово подоланню кризових тенденцій в Верховній Раді, і Верховна Рада в квітні, в принципі, вийшла на певні рішення, потрібні для конструктивної співпраці з нашими партнерами, для голосування тих законопроєктів, від яких залежить фінансування України від наших партнерів. І тут Буданов долучився. Ну, він активно не займався цією проблемою, і він не впливав, не тим більше не тиснув на депутатів. Навпаки, він скоріше створював конструктивний фон, конструктивну атмосферу для розв'язання проблем. І, в принципі, це була позитивна функція. Він багато виступав, от публічна функція була проявлена у нього. І в березні, і особливо в квітні дуже багато було публічних виступів. Я вважаю, що це теж було правильна така публічна комунікація від імені Офісу Президента, коли хочуть почути, якою є позиція і Буданова, ну і хай, можливо, не прямо, але це і позиція Офісу Президента з конкретних питань. От ви згадали про мобілізацію, але не лише мобілізація. Були питання, от, оскільки у нас багато було інцидентів зі зброєю, з використанням зброї, про це запитували Буданова, і багато інших питань, які виникали, він приходив в різні аудиторії. До речі, приходив на заходи, які організовували організації, які, ну, достатньо критично ставляться до президента Зеленського, наприклад, Центр протидії корупції. Виступав перед ними. Він був, між іншим, на безпековому форумі, Київський безпековий форум, який організовує фонд Арсенія Яценюка. Ну, теж далеко не союзник Зеленського, скажімо так, скоріше так, трохи в іншому таборі. Теж прийшов, виступив, і це нормально. Я вважаю, що от така комунікація з громадянським суспільством, з різними політичними структурами, це нормально, це правильно. Нам в умовах війни потрібно от з'єднання, зокрема, через таку комунікацію. І, до речі, він постійно підкреслював необхідність єдності, що не всім подобалось, між іншим. Є проблема в його стосунках з президентом, це помітно. Про це пишуть і деякі західні видання, є певна напруга. Функціонал його Зеленського, функціонал Буданова як керівника Офісу президента Зеленського, він зовсім інакший, ніж був у Єрмака. Єрмак був другою фігурою за впливом. Він впливав і на зовнішню політику, на американський напрям, на багато напрямів внутрішньої політики. Такого впливу у Буданова немає. Я думаю, що дійсно президент регулює або ставить завдання Буданову, там, чим треба займатися, але такого всеосяжного впливу необмеженого впливу, як у

0: Макао Буданова точно немає. Ну і ще одну річ відзначу. Мені здається, що Буданов, на відміну від Єрмака, він є скоріше автономним партнером, політичним партнером президента Зеленського. Да, формально він член його команди, як керівник його офісу, але він зберігає певну дистанцію. От мені здається, навіть дистанція з обох сторін, і з боку Зеленського, і з боку Буданова. Є певна дистанція між ними, і це помітно. Навіть з якимись там посередкованими ознаками. І тому Буданова багато хто розглядає як відносно самостійного гравця. Він зараз на боці президента, але хто знає, що буде завтра? От питання відкрите. Скажу відверто, є чутки. Я чув про це останні дні, от якраз на тлі справи Єрмака. Є багато чуток про те, що Буданова нібито хочуть відправити керівником служби зовнішньої розвідки, ну тобто, що можуть запропонувати якусь іншу посаду. Я не знаю точно, можливо, не все так добре в їх відносинах з Зеленським. Можуть бути ревнощі з боку Зеленського, от що таке, хоча б відносне, але самостійності Буданова. Тому є непрості відносини між ними. Це точно зовсім інша історія, ніж у Єрмака. Єрмак був абсолютно відданим Зеленському. От я сказав, що команда Єрмака – це був Зеленський. Він, я б сказав, розчинявся в Зеленському, але в той же час концентрував через себе його впливи і тим самим підсилював свій власний вплив. А Буданов – ні. Буданов на певній відстані, Буданов діє достатньо самостійно, скоріше як політичний партнер Зеленського, можливо, тимчасовий партнер. І в цьому ключова відмінність від того, що було у Єрмака, ну не кажучи вже про обсяги його впливу на цієї посаді.
1: Ну, можливо, справді, знаєте, якщо ми говоримо про тимчасовість, можливо, саме тому Буданова призначили те, щоб десь заспокоїти ось ці всі розмови щодо Офісу Президента, тому що до Буданова справді є довіра в українського суспільства і не виникає таких питань, та чому він там і що він там робить. І десь, мені здається, стишилися такі негативні коментарі в бік саме президента через Єрмака. Можливо, десь, знаєте, тимчасово поставили Буданова, да. щоб десь стухла ось ця температура.
0: Перепрошую, да, що перебуваю, але я згоден з такою оцінкою. Ну, я про це сам казав ще на початку його діяльності на посаді керівника Офісу Президента, коли тільки його призначили, абсолютно було помітно. Да, через призначення Буданова керівником Офісу, да, знімалася напруга, яка була навколо цієї посади, коли там був Єрмак. Прийшла людина, яка дійсно користувалася великою повагою в суспільстві, до якої ставилися із повагою і з інтересом. Змінилися взаємини між Офісом Президента і різними державними установами. От я згадував, коли він приходив до парламенту або зустрічався з парламентарями, ну зовсім інший стиль спілкування. Він вислухував, він не тиснув, і це теж багатьом подобається. Тому він виконав позитивну функцію, ну як мінімум на початку своєї діяльності, він дуже допоміг Зеленському зняти напругу і навколо себе, і навколо Офісу Президента, оновити, продемонструвати оновлення своєї команди. Ну, це було і через там призначення Федорова міністром оборони, через деякі інші рішення. Але Буданов, да, це було одне з ключових призначень, яке було мало продемонструвати саме оновлення команди президента і, скажімо так, новий стиль, нову якість діяльності президентської команди. Але що буде далі, оце питання поки відкрите. І от якраз і справа Єрмака тут може вплинути не стільки на Буданова, скільки в цілому на подальший розвиток політичних тенденцій. Ну, а щодо відносин між Будановим і Зеленським, я думаю, що нас ще чекає багато цікавого.
1: Ну, це так. У нас лишилося буквально 5 хвилин, але я не можу вас не запитати про візит Китая до Китаю. Боже мій, ну слухайте, Китай до Сі Цзіньпіня, ну вже по Фрейду, як Китай, в принципі, як для на мене, то Сі Цзіньпінь відкрито запропонував Трампу поділити світ, і ми стежили за цим візитом, і спільного комюніке не було, Трамп швидше, ніби пишуть, поїхав, ніж мав би, і ось ми бачимо, що не заявляв Трамп. Трамп, і вже бачимо реакцію Тайваня. Він сказав, що та що там той Тайвань, невідомо хто його визнає незалежним. Ну тобто він відкрито сказав, що Сполучені Штати не будуть вписуватися за Тайвань. Чи можемо ми чекати від Китаю тоді певних таких кроків військових у бік Тайваню? Чи поділили все ж таки два лідери світ між собою?
0: Ні, я думаю, що таких намірів і не було. У Пекіна були, у Пекіна є амбіції продемонструвати, що є дві наддержави. І Китай є держава з рівним статусом Сполучених Штатів. От в цьому був сенс цього візиту, перш за все. Плюс стабілізація торгівельно-економічних відносин. Навіть китайці запропонували свій термін для цього – стратегічна стабілізація. Це не поділ світу, тому що ну, Китай поки до цього теж не готовий. Ну, а Трамп хоче зберігати все ж таки головний вплив на міжнародні відносини, але змушений рахуватися з позицію Тайваня. Знаєте, на що зверну увагу? Цікавий феномен. Як колись було таке прислів'я «всі шляхи ведуть до Риму», от зараз, ну, трохи іронічно, але шляхи ведуть до Пекіну. Трамп приїхав 19-го вже приїжджає до Пекіну Путін. Минулого року теж Сі Цзіньпін демонстрував через проведення таких урочистих заходів в Пекіні наприкінці серпня, на початку вересня. От що Пекін зараз це одна з світових столиць. От в цьому дуже важливий ефект для Китаю. Щодо Тайваню, я б не поспішав з висновками. Як сам сказав Трамп, коли його запитували про Тайвань, він сказав, я не сказав ні так, ні ні. Він не озвучив свою позицію по Тайваню, він не здав Тайвань, але на превеликий жаль, оце вже в стилі Трампа, торгуватися навколо Тайваню. Навіть сам факт політичної торгівлі долею свого політичного партнера, оце викликає багато питань, багато критики, зокрема в Сполучених Штатах. Тому я думаю, що в команді Трампа чимало людей наполегливо йому радять не йти на поступки Китаю. Там не йде мова про визнання незалежності Тайваню. США не визнавали і не визнають незалежність Тайваню. Але в той же час є договори, є політичні рішення і навіть рішення на рівні Конгресу, де Тайваню надають допомогу. Є рішення, зокрема, про воєнну допомогу Тайваню на 11 мільярдів. Це зараз на паузі. Якраз Китай наполягав, що треба, щоб американці відмовились від цієї воєнної допомоги. Поки Трамп взяв паузу. І от в цій паузі є певна небезпека, але я думаю, що навіть в команді Трампа будуть його переконувати, що треба зберігати певну безпекову парасольку над Тайванем. Інакше це буде програш США. Мало того, що є проблеми з Іраном, а ще буде програш США і по Тайваню.
1: Ну тут головне, щоб знайшовся той, не хто почав переконувати Трампа, а той, до кого б він дослухався. Я вже не знаю, на кого робити ставку, чи то на Меланію Трамп, може на Іванку Трамп, ну не знаю. Будемо стежити. Пане Володимире, дякую вам. Володимир Фесенко, політолог, був разом із нами на зв'язку. Робимо паузу, після чого повертаємось.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових, зроби грошовий переказ на потреби армії, роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
6: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
5: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
6: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
7: Подробиці на USQ.ua.
8: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.

0: Пиріжки, розлітайки на кло. Купуй, смакуй, заїжджай знову.
1: У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок – 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Підтримати армію може кожен через рахунок Нацбанку. Кошти спрямують на матеріально-технічне та медичне забезпечення війська або через благодійні організації чи активістів. Якщо маєте друзів чи родичів, які служать, запитайте про їхні потреби. Ретельно перевіряйте, кому надсилаєте гроші. Якщо не можете допомогти фінансово, платіть маскувальні сітки. Здайте позиції ворога чи кров для поранених. Пам'ятайте, кожна така дія наближає нашу перемогу.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росіяни активізували пошук політичних і військових об'єктів у Києві для завдання нових ударів, зокрема по будівлі на Банковій, заявляє президент Володимир Зеленський. Водночас він зазначив, що керівництво держави та українці готові захищати незалежність за будь-яких умов. За словами президента, українські спецслужби мають у розпорядженні російські документи, де детально розписані цілі для майбутніх атак у столиці та інших містах країни. Він додав, що це стосується не лише його особисто, а й інших представників українського військово-політичного керівництва, розвідки і спецслужб. Глава держави запевнив, що подібні плани ворога та спроби залякування чи знищення керівництва не змінять позиції українського народу. Раніше головне управління розвідки Міноборони перехопило документи, які підтверджують підготовку Росії до нових ракетно-дронових атак. Згідно із цими даними, Росія планує завдати ударів по так званих центрах ухвалення рішень, серед яких майже два десятки політичних об'єктів та військові командні пункти. Зокрема, на оприлюднених фото цілей зафіксовано будівлі у центрі Києва, кабінети Офісу президента на різних поверхах і державну дачу глави держави. Така активізація ворога відбулась на тлі нещодавньої масштабної повітряної атаки, під час якої росіяни випустили по території України понад 1500 безпілотників і 56 ракет. У відповідь на ці дії президент Володимир Зеленський вже доручив силам оборони та українським спецслужбам підготувати дзеркальні заходи. Подробиці спецоперації зі знешкодження вбивці поліцейського на Хмельниччині розповів глава Нацполіції Іван Вигівський. За його словами, озброєний зловмисник після вбивства співробітника поліції втік до лісу Смуги, де продовжив діяти агресивно і становив смертельну небезпеку для людей. Під час втечі зловмисник кинув гранату в бік працівників лісової служби, які перебували в автомобілі, минулося без постраждалих. Як повідомив очільник Нацполіції, для розшуку та затримання злочинця було залучено спецпідрозділи. Коли зловмисник помітив бронеавтомобіль поліції, він знову відкрив вогонь по правоохоронцях. У відповідь співробітники поліції застосували зброю в рамках спецоперації, внаслідок чого нападника було ліквідовано. Нагадаю, напередодні у селі Терлівка Хмельницької області чоловік відкрив вогонь по поліцейських. Внаслідок стрілянини один співробітник поліції загинув, ще один дістав поранення. У Нацполіції уточнили, що загиблим виявився капітан поліції Сергій Чорний, який прослужив в органах внутрішніх справ України понад 15 років. Глава Нацполіції висловив співчуття родині загиблого співробітника і вшанував його пам'ять. І насамкінець про гроші. Україна цього року може розраховувати на понад 50 мільярдів доларів зовнішнього фінансування. Однак доступ до цих коштів залежатиме від виконання зобов'язань перед міжнародними партнерами. Про це в інтерв'ю виданню «Дзеркало тижня» заявив голова Нацбанку Андрій Пишний. За базовим його сценарієм, сукупний обсяг зовнішнього фінансування до держбюджету цього року має становити близько 53 мільярдів доларів. Водночас голова Нацбанку зазначає, що ключовою умовою є виконання Україною взятих на себе зобов'язань в межах цих програм. У Нацбанку зазначають, що обсяг у 53 мільярди доларів є достатнім для покриття бюджетного дефіциту, навіть у разі його розширення. Однак фінансова стабільність напряму залежить від виконання умов міжнародних партнерів. Нагадаю, Рада ЄС схвалила кредит на 90 мільярдів євро в межах підтримки України, з яких цього року передбачено 45 мільярдів євро. Перший транш із кредитного пакета на 90 мільярдів євро ЄС може надати Україні вже наступного року. наступного тижня. Крім того, у МВФ повідомили, що найближчими тижнями в Україну прибуде місія фонду для оцінки виконання економічних реформ в межах кредитної програми на понад 8 мільярдів доларів. У фокусі перевірки будуть податкова політика, мобілізація внутрішніх ресурсів і прогрес у виконанні зобов'язань, пов'язаних із міжнародною фінансовою підтримкою України. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. Зараз маємо нового гостя. Валентин Бадрак, письменник та військовий експерт, з нами на зв'язку. Пане Валентине, рада вас вітати. Слава Україні!
6: Героям слава! Я так само радий приєднатися до ефіру.
3: Пане Валентине, я отут, знаєте, коли розпочинала ефір, говорила, що будемо говорити про не просто про ситуацію на фронті, а й про силу та того, чого вчаться інші воїни в українській армії, в Збройних силах України. І ось я хотіла б, власне, розпочати з заяви Держсекретаря Сполучених Штатів, з Марко Рубіо. Не так давно він зробив заяву, що, мовляв, Україна має найсильнішу армію в Європі і є лідером зі створення нових поколінь дронів. Це він сказав в коментарі телеканалу Fox News. Fox News, я нагадаю, це такий, знаєте, більше республіканський канал. Не знаю, чи можна все ж таки давати вже оцінки, що республіканці звернули все ж таки в бік підтримки України суцільної, та? Але тим не менше, про що свідчить ця заява? Це заява про, от як ви бачите, це заява про те, що Сполучені Штати лишаються з Україною і будуть її підтримати, чи це заява лише про те, що вони будуть їздити і вчитися у нас того, чого самі не вміють?
6: Передусім, це заява визнання. Визнання сили української армії і визнання того, що український оборонний потенціал відчутно зріс за роки широкомасштабної війни. Хочу нагадати, що до того Піт Гексет, так званий міністр війни, хоча можна сказати глава Пентагону, сказав, що дійсно українська армія є дуже потужною і в Україну буде направлено американських вояків для вивчення досвіду. А лідер республіканців, я зараз прізвища його не згадаю, але він сказав, що якраз під час цієї бесіди заслуховування міністра, він якраз сказав про те, що українська армія є, здається, він сказав, силиконовою долиною війни або кремнєвою долиною війни. Але щось, от, щось таке, що дуже серйозно свідчить про визнання американцями власне українських таких переваг. Ну, це не тільки ж, будемо казати так, що тільки американці там. До того ціла серія була подій, де визнали це в різних країнах на європейському континенті. Ну, наприклад, були навчання в Данії, де там десяток українських пілотів дронів два батальйони умовно знищили. А ось останній, так би мовити, чи крайній, можна сказати, випадок, це 13 травня завершилися навчання «Аврора-26» в межах навіть не НАТО, а в межах такої спільних експедиційних сил. Це Joint Expeditionary Force. І там брало участь дуже багато вояків, дуже багато країн. І знову-таки там випадок описують такий, що прийшлося тричі зупиняти навчання, тому що українські пілоти дронів, які виступали за противника, так би мовити, вони повністю блокували сили, вони діяли так, що натівські війська, ну, фактично визнавали, що вони не бачать і не можуть реагувати на українські оці події, на українську майстерність. Ну, є, звісно, ще величезна кількість епізодів, яка відбулася тут і взимку, і навесні. По-перше, я почав би з того, що взимку ціла серія епізодів була пов'язана з наземними роботизованими комплексами. І якщо, наприклад, третя штурмова звітувала влітку 25-го року про перший в історії випадок, коли дрони авіаційні разом з наземними взяли в полон окупантів, то тепер вже в січні дрон такої компанії DevDroid самостійно вже взяв в полон окупантів, тобто тільки НРК, тільки наземні системи. Ну і дуже багато таких епізодів, і фактично фахівці проголосили, що почалася епоха НРК в 26-му році. І тут Україна має значні переваги над противником. В Україні масово виробляють дрони. Хочу нагадати, що і президент сказав, що за рік буде законтрактовано 50 тисяч наземних роботів, і тільки на перше півріччя буде 25 тисяч, тоді як за минулий рік, за весь минулий рік було 15 тисяч. Тобто величезне таке нарощування. Для того, щоб берегти людей більше і більше атакувати, власне, такою автоматизованою роботизованою технікою. Хочу порівняти з противником. У противника усього 20 типів наземних роботів використовується, і кількість їх поступається українським. В Україні тільки компаній понад 200, які виробляють, кажуть навіть, що 250 компаній, які виробляють роботизовані наземні системи, платформи різноманітні, а при цьому рішень, близько 450 рішень є інноваційних у цій сфері. Кожного дня ми стикаємося з тим, що або з'являється новий робот, або, скажімо, ну, якась подія навколо цього. Ну і покращилася ситуація із дронами авіаційними. Наприклад, для мене маркер: у березні було FPV-дронами знищено 2 гелікоптера на полі бою. Це дуже потужна історія, тому що до цього ми знаємо, що морські роботизовані або безекіпажні системи, платформи, оснащені ракетами, збивали вже і літаки над Чорним морем, 2 літака Су-30 Росія втратила у такий спосіб, і вступали в бій з гелікоптерами, з командами, які намагалися знищити самі морські оці безекіпажні катери, ну, називаємо ми їх МРК, морські роботизовані комплекси. Але знаємо, що Росія втратила так само 2 вертольота над Чорним морем там і людей. Тобто всі ці моменти свідчать про дуже потужні історії. Ну, якщо брати поле бою, щоб завершити вже, не поле бою, а ТВД, то, ну, про Deep Strike ми всі багато знаємо і чуємо, що маркери, що Україні вдається, силам оборони вдається бити по кілька разів в одне і те ж саме місце, як в Туапсе, наприклад, порт Туапсе. І безпорадна протиповітряна оборона російська нічого не може зробити. Але зараз я вважаю, що відбувся навесні цілий прорив, дуже потужний прорив у ударах дронів Middle Strike. Middle Strike – більш складна історія, ніж Deep Strike, тому що тут треба пробивати РЕБ і ППО в фронтовій зоні. І дуже часто літають вони разом з розвідником, потребує ретранслятора, зв'язок дуже потребують потужний. Але понад 100 цілей за місяць вражають, і це дуже серйозна історія, тому що це удари по логістиці противника. На відстані 50, зараз звітують 50-130 кілометрів, часом 200, але потребують і нарощення зараз відбувається до рівня 300 і навіть 350 кілометрів. Це дуже важливі речі, тому що це, ну, сковує логістику, сковує управління військами, б'є по штабам, по пунктам управління, і це дуже я б сказав би, видатні результати, які фактично унеможливлюють проведення наступальної операції влітку цього року. Така історія.
3: Так, але тим не менше, ми ж пам'ятаємо, що вони вже нібито оголосили, що почалася ось ця весняна літня кампанія, маю на увазі росіяни. Але говорячи про, знову ж таки, повертаючись до цієї заяви, говорячи про те, окей, вони до нас приїздять, ми їздимо на навчання в НАТО, ми їх вчимо. Тут Сполучені Штати приїздять, так само знаємо, що з Пентагону вже сказали, що є у нас американські військові, які вчаться у наших на полі бою, та ось цьому керування дроном. Ми як вести бій завдяки дронам. А що ми можемо отримати взамін? І чи маємо ми право щось просити взамін? Чи це ось це навчання і для нас разом з американськими військовими щось дає?
6: На жаль, позиція президента Трампа є деструктивною по відношенню не тільки до України, а й по відношенню до Європи. І останній випадок – це вже майже на старті розгортання бригади в 4 тисячі військових у Польщі під Гексет, згаданий мною глава Пентагону, згорнув це розгортання, і фактично Сполучені Штати демонструють, ну, не те, що вони залишають Європу, але те, що вони зменшують підтримку. Так само і по відношенню до України немає підтримки військової фактично, хоча є обмін технологіями, коли залучають українських розробників, це досить непогано, але поки що американці самі більше беруть, ніж дають. На що б ми мали претендувати? Звісно, на ракети, бо ракет нам не вистачає, і ракет, зокрема балістичних, поки що немає на полі бою. Хоч у нас є вже в серії «Сапсан» ракетний комплекс, але він допрацьовується. Є оголошення таких компаній, як «Файрпойнт», про готовність, що скоро буде начебто готові у нас балістичні ракети, але поки що їх немає. Поки я бачу ракету, яку ми знаємо як «Довгий Нептун», яка вже працює, але цього замало. І це крилата ракета дозвукова, нам потрібні ракети, які зможуть мати швидкість у кілька махів, і це якраз балістика. Тоді буде можливість легко пробувати протиповітряну, протиракетну оборону противника, бо проти балістики там можуть працювати лише С-400 «Тріумф». Ну, вони ще демонструють вже С-500, але так, щоб масово, я не чув, щоб масово С-500 почав вироблятися. Тому американські ракети нам конче потрібні. І йдеться передусім, як я вже кажу, про балістичні ракети. Mm-hmm. Це і «Атакомс», і наступниця «Атакомс». Це «Precision Strike Missile». Ракета, яка вже б'є на 500 кілометрів, і є вже версії на 650 і на 1000 кілометрів. Далі, це ракети, протиракети до комплексів «Петріот». І це ракети крилаті, далекобійні крилаті ракети AGM-158, які б'ють на 980 кілометрів версія з літака. І вона могла б використовуватися з F-16. От це було б нам потрібно. Навіть потрібні і маленькі ракети. Минулого року, з квітня місяця 25-го року, в Сполучених Штатах виробляють по 42 ракети на день. На місяць. Виробляють такі нові ракети, їх називають «ІРАМ». Це ракета, яка має бойову частину 250 кілограмів і летить на 450 кілометрів. Тобто це закриття питання такого middle strike. Європейці знайшли гроші, це понад 850 мільйонів доларів за три з хвостиком, там, здається, 350 ракет вже замовили. Але Трамп, на жаль, заблокував це замовлення. І заблокував він якраз напередодні святкування Дня Незалежності в 25-му році, в серпні 25-го року. пообіцяв, що начебто після зустрічі з Путіним буде розблоковано, але нічого не розблоковано. І ракети ці Трамп не продає. Але Трамп вже пожинає плоди своєї негативної і помилкової політики. Це те, що йому не допомагало європейське НАТО у війні проти Ірану. І, можливо, і через це він із Польщі вирішив в Польщі не розміщати вояків, наче б в знак помсти, щось таке. І те, що як відбувається, як можна оцінити ситуацію з перемовинами США з Китаєм, можемо бачити, що Китай зростає тоді, як Сполучені Штати виявляються слабкішими за Китай зараз. І це видно навіть вже неозброєним оком, будемо так казати. І це результати трампівського такого антилідерської позиції в НАТО. Я думаю, що він ще це відчує не один раз, і, можливо, навіть в цьому році, коли будуть оці проміжні вибори, в мене дуже велике таке є передбачення, що республіканці тут будуть поступатися демократичним силам. І Трамп втрачатиме, і партія його так само втрачатиме. Ну, але це вже не зовсім історія наша. Да, тут нам треба триматися і дотиснути Росію до ситуації, коли Росія не зможе фінансувати війну. На жаль, війна проти Іраку надала нову хвилю можливостей для Москви. Я маю на увазі, ціни на нафту підскочили, гроші у Путіна є для фінансування війни, але є і гальмування деякі. Ну, зокрема, не вдається йому поки що білорусів долучити, поки що Лукашенко вдається маневрувати і відмовлятися від такого сценарію.
3: Та, пане Валентине, я лише уточню, це, ну, поки що, ми навіть бачимо, що дрони, які летіли 13 травня, вони йшли попід кордоном Білорусі, і, ну, розуміємо, що Лукашенко не хотів би, щоб з його території щось летіло, тому що тоді і добрі дрони з благодатним вогнем українським будуть летіти на білоруські території, та там також є об'єкти, які можуть красиво палати. Але тут, бачите, справді, тут питання в тому, що поки що. Ми ж бачимо черговий звіт, де вже кажуть, що вже майже всю Луганську область захопили. От для чого така брехня Путіну, до чого він готується і до чого готують його ж військове керівництво?
6: Путін, безумовно, буде намагатися провести наступальну операцію. Але так само є багато ознак, що все ж таки із контрактуванням для армії, контрактуванням і росіян, і навіть іноземців стає усе складніше. На жаль, грошей стало більше у Путіна, і це буде робитися, і навіть я передбачаю, що будуть збільшуватися суми контрактів, суми виплат в межах контрактування. Але все рівно дуже багато вже людей тихо відмовляються і не хочуть вмирати тут за Путіна, за його якісь незрозумілі тупікові ідеї. Хоча, звісно, ну, проблема не остаточно не вирішена, звичайно, і не можна сказати, що завтра там Росія розсиплеться. Але все ж таки, ось ця епоха НРК, про яку я сказав, покращення ситуації навколо дронів в Україні, все це дозволяє більше вбивати, більше ліквідувати окупантів. І станом десь на вчора-позавчора можна було констатувати, що лише на кількох ділянках намагаються проводити оці штурми інфільтрації, так звані, да? А так решта фронту, ну, фахівці вважають, що майже стабілізовано.
3: Пане Валентине, лишилося 5 хвилин, але не можу не запитати, якщо ми говоримо про перебіг російсько-української війни. Є черговий прогноз від аналітиків найбільшого у штаті в банку JP Morgan Chase. Так ось, вони прогнозують і передбачають для України так званий фінський сценарій завершення війни. Я нагадаю, це передбачає втрату частини території, але збереження суверенітету і ось про західного курсу. Про цей звіт був, власне, в доповіді банку за цей місяць. Вони там справді згадують, що позиції України останнім часом покращилися завдяки посиленню європейської підтримки і прогресу в питанні західних гарантій безпеки, але досягнення Києва все одно наразі в цьому банку називають поки нестійкими. І результат війни буде вирішено за столом переговорів, але все ж таки ось частину території ми втратили. Ми підемо нібито на територіальні поступки, але збережемо 80% території, які контролювали до 2014 року. Чи вірите ви в такі сценарії і чи бачите ви, звідки ось беруться такі прогнози?
6: Ну, тут нічого нового насправді немає в цьому сценарії. І, звісно, він дуже схожий на реалістичний. Єдине, що варто додати, що ситуація ж може розгортатися і не тільки за таким сценарієм. Mm-hmm. Це одна з версій. Якщо, наприклад, у нас буде дуже серйозно розгортатися і дуже потужно нарощуватися ситуація навколо Middle Strike дронів, а я хочу тут наголосити, що це дуже швидко збагнули на Заході, і, дивіться, минулого, здається, чи тиждень тому Норвегія виділила 7 мільярдів доларів на спільне виробництво Middle Strike дронів. Скільки виділила Німеччина, зараз я не скажу, але разом з українською компанією AirLogic там дуже серйозно розгортається ще одне виробництво, саме Middle Strike. І до чого я веду? У нас зараз кілька компаній нових почали робити саме ці дрони. І чому я саме про Middle Strike кажу? Тому що Middle Strike удари – це передвісник деокупації території. Тобто, якщо позбавити оці передові ешелони ворога, позбавити можливості отримувати зброю, боєприпаси, підвоз усього, усієї логістики, тобто бити дуже потужно по логістиці, в тому числі по тим пересуванням, будемо казати, нових новобранців, які будуть поповнювати, то фактично вони будуть обескровлені. І думка, її оголошував, здається, командувач сил безпілотних систем Мадяр,
3: так.
6: Роберт Броуді, да, про те, щоб зробити сіру зону десь до 300 кілометрів. І тоді, насправді, буде обескровлена оця перші ешелони, вони будуть вимушені просто піти самі. Це залежить, від, безумовно, від кількості і якості тих дронів, які ми б могли отримати, ну, упродовж літа цього року. Тому ситуація не так вже й однозначна. Можливо, що деякі території, ну, є можливість деокупувати. Хоча я не буду стверджувати, безумовно, що це може бути зроблено, бо Росія так само нарощує свої можливості, свій потенціал, і оскільки вона має більше ресурсів, то ситуація, ну, може бути такою патовою, про яку ви зараз згадали з звіта цього банку. Це цілком реально. Хоч ознак, що Путін хоче зараз припинити війну, ну, поки що ознак реальних немає, поки що.
3: Ну, це справді так. Така вже, ну, я б хотіла сказати, людина, але це не людина, такий вже він Путін. Він вимірює все лише своїм бажанням, своїм его. Ну і такий вже русський мір. Русський мір – це завжди смерть і вбивство навіть своїх громадян. Пане Валентине, я дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, що із нами був Валентин Бадрак, письменник та військовий експерт. Обговорили з ним ситуацію і на фронті, і ось, власне, ці публікації, публікації, насправді ж не лише Марко Рубіо говорив та про те, що армія України стала сильною і потужною. Ми бачимо справді і навчання українців разом з НАТО, і бачимо, як кілька наших бійців просто розкладають вщент кілька натівських батальйонів. Про це поговорили, ну а після новин та паузи будемо говорити більш детально про візит одного найвеличнішого до іншого.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Для довідки.
8: Багатодітні батьки можуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку «Резерв Плюс». Подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей, народжених в Україні. Діти можуть бути народжені як в одному, так і в різних шлюбах або поза шлюбом. Це не впливає на право отримання відстрочки. Особа, яка подається на відстрочку, не повинна мати заборгованості зі сплати аліментів або борг не повинен перевищувати суму платежів за 3 місяці. А інформація про її прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків має бути коректно внесена до державних реєстрів. Якщо дані у реєстрах не актуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує 3 місяці, у відтермінуванні від мобілізації відмовлять. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку «Резерв Плюс». Система автоматично перевірить підстави для відстрочки через державні реєстри. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Понад 200 бойових зіткнень відбулось протягом минулої доби на фронті, із них 30 на Покровському напрямку. Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що на Покровському напрямку окупанти намагалися просунутися в бік населених пунктів Затишок, Новоолександрівка, Родинське, Білицьке, Гришине, Сергіївка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопавлівка, Філія і Ганнівка. За попередніми підрахунками, напередодні на цьому напрямку було ліквідовано 89 окупантів і ще 27 поранено. Також знищено 4 одиниці автомобільної техніки і гармату. Крім того, пошкоджено 2 одиниці автомобільної техніки, 123 укриття, пункт управління безпілотниками і 2 гармати противника. А ще знищено або подавлено понад 220 безпілотників різних типів. І ще 3 дітей вдалось повернути на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонської області. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, в межах ініціативи президента Bring Kids Back UA вдалось повернути хлопчика і 2 дівчаток віком від 1 до 17 років. Серед них дитина позбавлена батьківського піклування. Повернення відбулось за сприяння благодійної організації Save Ukraine. Зараз діти оговтуються від пережитого у центрах надії та відновлення, вони отримують комплексну підтримку психологів та допомогу з відновленням документів і мають затишне житло, каже Прокудін. Лише від початку поточного року на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонщини та Росії вдалось повернути 75 дітей. Загалом, в межах ініціативи Bring Kids Back UA до України вже повернули 2134 викрадені Росією дитини. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
9: Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси? Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором? Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
10: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
11: Доброго ранку, кохана.
12: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
11: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
13: Діалогічна добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
14: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
15: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
16: Україну змінюють люди поруч.
17: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
16: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
17: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
16: Волонтери, громадські активісти, священники.
17: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
16: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
18: Довгоочікувана подія року наближається. Книжковий арсенал відбудеться в Києві вже цього місяця, з 28 по 31 травня. Фестиваль у мистецькому арсеналі знову об'єднає тисячі відвідувачів, щоб представити понад 240 подій і 160 учасників ярмарку. Зустрічі з українськими та іноземними інтелектуалами, дискусії, читання, події для дітей, музичні концерти, перформанси, виставки. Зустрінемося на книжковому арсеналі з 28 по 31 травня. Деталі на book.artarsenal.in.ua.
19: До 1 червня триває подача документів внутрішньопереміщеними особами для отримання допомоги на проживання. Заяву на отримання допомоги на проживання можна подати через портал електронних послуг Пенсійного фонду України, у сервісному центрі Пенсійного фонду України, у центрі надання адміністративних послуг. Також збільшено тривалість виплати допомоги із 24 до 30 місяців. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
20: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
21: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська, Олександр Краєв, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. Олександр, вітаю, слава Україні.
22: Героям слава, вітаю.
3: Саша, давай поговоримо про візит одного найвеличнішого до іншого. Пам'ятаємо, що Трамп поїхав до Сі Цзіньпіня, пробув там два дні, дуже помпезно зустрічали Трампа. Він приїхав з власним лімузином, з власною світою, там і Ілон Маск був, і Марко Рубіо був, що цікаво, та тому що в Китаї проти Марко Рубіо таки накладені були санкції. І оце незрозуміло, це Сі Цзіньпінь проковтнув, чи сприйняв як ляпас, чи, можливо, вони раніше домовилися стосовно цього. Не було спільного комуніке ані по першому дню, ані по другому. Взагалі пишуть, що нібито Трамп поїхав раніше, аніж мав би там бути. Ми бачили, знову ж таки, і рукостискання вже аналізували, і дивилися, що Трамп підглядав в блокнот до Сі Цзіньпіня. Давай загалом, як ти оцінюєш цей візит? Для кого він більш вдалий? Для гостя Трампа чи для господаря Сі Цзіньпіня?
22: Мені здається, все-таки він однаково невдалий, як би це дивно не звучало. Тобто, у кожного з них була своя адженда. Очевидно, що для Сі ключова тема була проговорити Тайвань. Ми ж бачили, і причому навіть Джиньмен Джиньбао, яке зазвичай достатньо спокійно про такі зустрічі говорить, і в більш загальних тонах, бачили, що навіть там були розмови про нібито необхідність змінити тональність стосовно Тайваню. І що, мовляв, Китай буде робити все від нього залежне, щоб переконати Трампа, як мінімум відмовитися від тієї самої стратегічної невизначеності, яка диктувала американську політику стосовно Тайваня, починаючи з 52-го року. І в цьому контексті Сі Цзіньпіню не вдалося досягти своїх значних цілей. Якщо ми кажемо про Трампа, для нього ключове було облаштувати якимось чином або мирний процес, або планомірний і спокійний вихід із його іранської авантюри. Все це йому потрібно було, аби Китай чи примусив Іран піти на нормальні переговори, чи створив умови, за яких Іран піде на такі переговори. Коротше кажучи, Трампу потрібно було, аби Китай його підтримав в цьому плані, і аби Китай зробив все можливе, щоб Трампу вдалося якось без значних втрат, особливо на фоні проміжних виборів, вибратися із іранської авантюри. Замість цього ми побачили те, що в офіційних комюніке, заявах і, в принципі, в тому, що було після зустрічі, домінували вторинні теми. Вторинні мають на увазі такі, які і так було зрозуміло, що будуть проговорені, і так вони, в принципі, були важливі, і так вони, в принципі, були на адженді в обох, але вони не були ключовими. Це питання продовження економічного перемир'я, це питання безтарифної торгівлі, це питання технологічної співпраці, ну, не дарма Трамп привіз і Кука, і Маска, і інших великих виконавчих директорів технологічних компаній. Це тобто проговорили тільки легку частину. Так, звісно, згадували і складні питання, Китай точно говорив про Тайвань. Що цікаво, згідно з повідомленнями інсайдерів, Трамп говорив про Україну і Росію, але при цьому нічого по цьому не було вирішено. Тобто там, де реально обидві сторони шукали якогось прогресу, вони просто погодились не погоджуватись.
3: Окей, але ми побачили заяву Трампа опісля зустрічі з Сі Цзіньпінем, де він сказав, що там Тайвань, ми ж якась, знаєш, така невизначеність, ніхто не розуміє, що воно незалежне, не незалежне. Ми не будемо. Фактично він сказав, ми не будемо, якщо що, вписуватися за Тайвань. Можливо, це і є результат зустрічі. Трамп полетів, подумав і вирішив, що ні, такі хай Тайвань справляється сам.
22: Варто сказати, що у Трампа з Тайванем і так були напружені відносини. Тобто вже до того, навіть за декілька місяців до цієї зустрічі, ще коли планувалася перша зустріч, це був період, коли Трамп відмінив декілька додаткових передач озброєння Тайваню, а точніше продажів озброєння Тайваню. Це був момент, коли Трамп, в принципі, не дозволяв конгресменам і сенаторам відвідувати Тайвань, хоча якби він не може це особливо робити, але він в приватному порядку не радив республіканцям брати такі поїздки. Тобто Трамп уже, скажімо так, прямо працював проти Тайваню. І зараз цей статус просто, умовно кажучи, закріплюється, і, на жаль, тепер Трамп дійсно не є таким союзником Тайваню, як Тайвань хотів би собі розробити. Особливо з точки зору того, що Трампу потрібно зупиняти Китай. Трамп якраз є президентом Тихоокеанського. Тобто він в першу чергу скерований якраз на те, щоб конкурувати з силами в індо-тихоокеанському секторі. Але ми бачимо, що ця конкуренція, м'яко чи іде за рахунок його союзників, а не за рахунок його ворога. Тому те, що Трамп заявив про Тайвань, воно нічим особливо не відрізняє, що він раніше заявляв про Тайвань. Тому сказати, що це прям щось нове, екстраординарне, таке, що раніше не було, і що, мовляв, там всі Трампа заламав і руки йому за спиною тримав, не можна сказати. Так, з цієї точки зору, це така собі наративна перемога Трампа. Але наративна перемога сіл, вибачаюсь. Знову ж таки, Трамп і раніше про це говорив, тому вважати це перемогою, це трохи підігравати китайцям.
3: Добре, але тим не менше, коли я дивилася за цією зустрічю, та які заяви лунали, все ж таки Сі робив більш конкретні заяви. Трамп знову десь там, Трамп був Трампом, та десь емоційно щось там жартував, розпитував про сади, у нічого собі, цими садами навіть Путін гуляв, та якесь таке було, і тому мені все ж таки більше здалося, що зараз перевага на боці Сі Цзіньпіня. Тому що, по-перше, справді Трампу не вдалося домовитися щодо Ірану. І тут, що цікаво, і Іран розуміє, що йому вигідно зараз тягти час, і він тягне час, і Китай розуміє, що йому також вигідно тягти час, і він затягає з питанням Ірану, і нічого не дає у відповідь для Трампа, і він тягне час. Чи побачив ти от з цієї зустрічі, куди і як цей час готовий використати вже Сі Цзіньпінь? На що він зараз налаштований?
22: По-перше, варто сказати, що у Китаю не все так добре на економічному фронті. Mm-hmm. Тобто, Трамп використовував в основному економічні аргументи, щоб переконати Сінпіня. Сінпін використовував політичні, просто тому, що в нього насправді економіка далеко не в найкращому стані. Ну, варто сказати, що перші 4 місяці цього року Китай взагалі не публікував. Бачиш, правда?
3: Так,
22: Китай взагалі не публікував звіти про стан власної економіки, що є не дуже типовим для великих ринкових економік, які хочуть продемонструвати своїм партнерам, що вони є надійними і з ними можна мати справу. Це по-перше. По-друге, ми бачимо, що Трамп використав один із ключових американських козирів, тобто він привіз директорів цих технічних компаній,

0: Американські великі тех-гіганти збили все можливе для того, щоб максимально вкластися в розвиток Китаю, і потім Перун вже зіткнулися з тим, що Китай став занадто розвиненим. Якщо раніше він був хорошою гаванню для дешевої робочої сили, сировинних ланцюгів і виробництва, зараз цей ланцюг виробництва сам вимагає від них певних, поки сам вимагає від них реально послаблення використання власних ресурсів. Тому Китаю дійсно не все так гаразд з економікою. І якщо ці великі корпорації почнуть скорочувати свою присутність і переходити, скажімо, в ту саму Індонезію, яка зараз пропонує умови, як Китай пропонував на початку 2000-х, якщо вони все-таки переключаться на Тайвань, якщо вони будуть виконувати підписану з Японією угоду про економічне партнерство і почнуть переводити потужності в Японію, то тоді Китаю дійсно буде важко свою економіку підтримувати на плаву. Але це і був основний козир американської делегації – показати Китаю, що він може займатися політикою скільки завгодно, але економіка все-таки буде диктувати свої правила.
1: Окей, я також читала, що нібито вони говорили, ну, підіймали тему російсько-української війни, питання України. Та, ну, я думаю, що, можливо, десь навіть в садах про це говорили, тому що Сі Цзіньпін же ж наголосив на тому, що в цих садах гуляв Путін. Але я більше, ну, нічого не бачила, жодних заяв. Про що це може свідчити? Вони згадали, знаєш, так, можливо, побіжно якось вони згадали там. Можливо, Трамп запитав, чи маєш ти зв'язок з Путіним, чи можеш ти зупинити, або, ну, я не знаю, просто взагалі немає жодних подробиць, про що б вони, в якому ракурсі вони б могли про це говорити.
0: Насправді це просто повторює ситуацію, яка в нас була минулого року в Пусані. Зустрічалися, коли американська делегація знову ж таки заявила, що так, вони говорили про агресію проти України, вони говорили про те, що Китай має якось вплинути на Росію, вони говорили про те, що потрібен мир, і Китай нібито погоджувався, що так, справді ми маємо прагнути до миру, ну, всі звичні слова китайської дипломатії. Але самі китайці і китайський МЗС в своїх звітах про ту зустріч надали взагалі жодним словом ані Росію, ані Україну, ані те, що такі розмови були. І зараз ми, по суті, маємо те ж саме. Ми маємо американську делегацію, яка нагадує китайцям, що вони мають якось впливати на перебіг подій. Якщо Китай дійсно хоче миру, якщо Китай дійсно серйозно підтримує будь-які дипломатичні конфліктів, як китайський МЗС про це завжди заявляє, то він має щось для цього робити. Він має перейти від слів до практики. І відповідно, ну, мені здається, це і зупинилося. Тобто Китай класичний для себе манері сказав: так, абсолютно, це правильно, це добре, давайте робити, і нічого робити не збирається. Бо сутнісно нічого в китайській позиції за цей рік не змінилося. Їм досі вигідно те, як Росія виснажує Україну, як Росія виснажує Захід загалом, як Росія вичавлює з Заходу фінансові ресурси, зброю і так далі, як Росія показує неможливість об'єднаного Заходу. Ми ж бачимо, що на фоні російської агресії і Штати себе ведуть відносно Європи, не дуже по-партськи. І Європа розуміє, що Штати тут ненадовго і треба самим обороняти. Тобто, поки що, це просто показник того, що всі залишилися на тих самих позиціях. В першу чергу на тих самих позиціях залишилися китайці.
1: Окей. Говорячи ось про самого Трампа, та ми вже починаємо згадувати про те, що там будуть проміжні вибори, і нібито, що ось і війна на Близькому Сході погано впливає на рейтинг Трампа, і він буде змушений щось робити. І те, що він близький до Путіна і відвертається від України, так само впливає на рейтинг Трампа, він паде, і він буде змушений щось робити. Так само, можливо, і ось ці заяви щодо Тайваня так само вплинуть на рейтинг Трампа, він буде падати, і він буде змушений щось робити. Але чи змушений буде щось робити Трамп? Чи бачиш ти, щоб Трамп справді вважав на якісь рейтинги? Тому що він діє так, що він впевнений, що за нього голоси знайдуться, що все буде окей, і він взагалі нікого не слухає.
0: Ну, я кажу так, тут дуже проста відповідь. Так не Трампа ж зараз обирають. Зараз, по суті, голосують за його партію, і це причому не мій висновок, це висновок, до якого приходив сам Трамп, спілкуючись із своїми однопартійцями. Коли вони збиралися в Мар-а-Лаго, протягом останніх 4 років вони там тричі вже збиралися, він завжди їм казав одне і те ж саме, що хлопці, вам треба напрягтися. Давайте, вигравайте нам ці вибори, бо інакше буде імпічмент. Що, мовляв, Це ваше завдання. Я не маю нічого тут робити, я президент, я роблю те, що положено, і я буду робити те, що мені захочеться. І по суті, ми бачимо, що Конгрес зараз не є таким політичним гравцем.

0: Те, що незважаючи на порушення законів Сполучених Штатів і повноважень президентом, це мається на увазі операція Пік Ф'юрі, яка тривала більше 60 днів, і по закону мають Збройні Сили США бути використані президентом за кордоном. Цей термін вже дав. Він сплив буквально вже 3 тижні тому, але нічого не було зроблено для того, щоб Трампа зупинити. 7 разів провалили в Конгресі голосування для того, щоб відізвати війська і забрати в Трампа ці повноваження. Тому вибори – це проблема Конгресу. І так, в першу чергу, вважає Трамп. І дійсно, в чомусь він прав, рейтинги в нього не були. Все рівно в межах партії є близько 50% електорату. Це не означає 50% обраних посадовців, це означає саме електорату, які конкретно за Трампа все рівно в потрібний момент проголосують. А те, що зараз Конгрес його не може, ну, Конгрес і так дисфункціональний. І якщо республіканці втратять Конгрес, ну, так, він не продовжить бути дисфункціональним. Тобто, демократи не зможуть капіталізувати зараз на слабкості республіканців настільки, щоб оголосити Трампу дієвий імпічмент, щоб його засудити. А отже, і хвилюватися Трампу особливо зараз не потрібно.
1: Ну, а ми так сподівалися, що все ж таки щось може змінитися, і що він буде споглядати на ці рейтинги і буде змінювати все ж таки свою позицію. Та ми бачили і ось ці протести в Сполучених Штатах. Але окей, а якщо прийдуть демократи, то він цього також виходить, не боїться. Вони що, нічого не зможуть зробити?
0: У них просто не буде потрібної більшості, тому що для того, щоб проголосувати в палаті представників так званій статті імпічменту, їм потрібно 50% плюс один голос. Добре, це вони зможуть зробити. Але потім це рішення з обвинуваченнями осідає в Сенаті. В Сенаті потрібно 70 голосів. А там навіть суто математично, якщо демократи перемагають усюди в Сенаті і беруть кожне сенатське місце, що в принципі не є можливим, тому що переобираються деякі республіканці в суто республіканських штатах, і вони скоріше все залишаться, то навіть якщо стається неймовірне і демократи перемагають усюди, все-таки в них набирається 75% голосів. І в межах партії, скоріше за все, в межах партії республіканської не набирається достатня кількість сенаторів для того, щоб перехилити разів і підтримати демократів. Тому і математично, і політично зараз демократи не зможуть повністю капіталізувати на цій перемозі. Ба більше, взагалі йдуть розмови про те, що їх більшість у палаті представників буде по суті недієвою. Це по-перше, тобто вона буде настільки маленька, що постійно буде хитатися кожного разу при кожному голосуванні і не буде давати нормальної, об'єктивної, континуальної роботи. А по-друге, йдуть розмови про те, що Сенат все рівно або розділеним, або за республіканцями. Як я вже казав, там демократи далеко не в усіх округах і не в усіх випадках на місцевому рівні мають шанс навіть переобратися. А тому складається така дивна ситуація, коли найбільш вірним сценарієм після виборів буде демократична палата представників, республіканський або збалансований сенат, і відповідно Трамп, якому ніхто в Конгресі нічого не зможе зробити.
1: Та така собі ситуація. Окей, хочу, щоб ти дав ще свою оцінку. Знаємо, що 19-го мав 20-го числа приїжджати Путін, але приїжджає таки 19-го числа Путін до Сі Цзіньпіня. Що передасть Сі Цзіньпінь від Трампа? І як ти думаєш, чи хотів Трамп щось Путіну передати через Сі Цзіньпіня?
0: Мені здається, Путіну знову доведеться Сі домовлятися. Тобто Путіну доведеться просити Сі можливості йому продовжувати цю війну, вибачаю за тавтологію. Тобто Путіну доведеться запропонувати Сі якісь поступки, йому доведеться запропонувати Сі якісь оцінки або на нафту, або на газ, або на будь-що завгодно інше. Тобто йому доведеться для того, щоб Китай продовжив залишатися для нього податковим і торгівельним раєм, який дозволяє обходити санкції, отримати товари подвійного призначення, мати прикриття в міжнародних організаціях і так далі, йому доведеться заплатити певну ціну. Так само, як він заплатив після Самаркандського саміту ШОС у 23-му році, так само, як після Пусану, от коли приїжджав Лавров, росіяни знову дали знижку на газ і нафту для Китаю. Тобто Путіну доведеться торгуватися, і Путіну доведеться купляти собі час на продовження своєї війни. І мені здається, для Китаю це чудовий розклад. Тобто, з однієї сторони, їм вдалося стримати Штати від реально сильного натиску по цьому напрямку і продати своє нічого не робіння Штатам. А з з іншої сторони, зараз їм Росія буде продавати своє продовження війни по дуже класній вигідній ціні. І вони тут також зароблять. Тому я не очікую від візита Путіна якогось там просто фурору або розвитку цих відносин між двома диктатурами. Я думаю, та, як завжди, просто виставлять йому цінник.
1: Ну, це, в принципі, хай собі виставляє, аби тільки швидше Росія банкрутувала, але поки що бачимо, що цього, на жаль, не відбувається. Але цікаво, чи з такою помпезністю так само зустрінуть Путіна, як ти вважаєш?
0: От, до речі, це хороше питання, тому що Трампа дійсно зустрічали зазвичай. Навіть голову держав зустрічає заступник міністра закордонних справ. А
1: Так.
0: тут був і цілий міністр, що взагалі рідкість. Тут було два заступники. Потім була зустріч взагалі з усім кабінетом ЦК, дуже коротка, і тільки потім ще й зустріч всі. Тобто Трампа зустрічала так, як нікого не зустрічали, ну, протягом цього десятиліття, як мінімум. Я не думаю, що у Путіна буде той самий рівень. Можливо, його все-таки разу проведуть до Сі, але все-таки для Трампа у них абсолютно окремий, скажімо так, підхід. Бо як би там Росія не крутилася, Китай не вважає Росію рівною собі. Єдиний, кого Китай вважає дійсно рівним і повноправним опонентом і кимось для кого на кого варто зважати, це все-таки Сполучені Штати. Росія, звісно, партнер, Росія, звісно, цінний партнер, але не більше того.
1: Все ж таки партнер, тому що багато хто каже, що Сі насправді користається слабкістю і залежністю Росії, і він більше розглядає його як васала.
0: Ну, партнер то ж не друг. Партнера ж можна і обманути, партнера ж можна і використати. Знаєш, китайська дипломатія, вона дуже обережна в цих висловах. Тобто, коли росіяни називають китайців братями, хорошими союзниками і друзями, китайці кажуть партнер. Варто, до речі, сказати, що в 2021 році росіяни були стратегічними партнерами. Після 2022 вони стали просто партнерами. В 2024-му на короткий момент вони повернулися в розряд важливих партнерів, але після зустрічі в Пусані їх знову почали згадувати як просто партнерів. Для китайців оці наративи і визначення конкретної держави все-таки грають дуже велике значення.
1: Гаразд, я дуже дякую тобі за те, що ти долучився до нашого ефіру. Будемо, звісно, я думаю, що ще сьогодні будуть лунати якісь заяви від Трампа ближче до 16-ї, коли він прокидається. Але вже будемо їх аналізувати в інших ефірах. Олександр Краєв, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії, був разом із нами на зв'язку. Лишайтеся на радіо НВ, щоб бути в курсі усіх подробиць, усього того, що відбувається і в Україні. І у світі тут і аналітика, і новини, і думки наших експертів. Я ж за сьогодні вам дуже дякую. Дякую за те, що провели ці 2 години разом із нами. Дякую всім тим, хто донатить на наші Збройні Сили України. Нагадую, у нас під кожним відео є посилання на банку. Ми разом із фондом «Повернись живим» збираємо завжди допомогу нашим силам оборони України, тому що пам'ятаємо, що саме завдяки силам оборони України ми маємо нагоду працювати. Ну, і вірте в Україну і пам'ятайте, що Україна, вона назавжди, хлопчики та дівчатка.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ.
3: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
4: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
3: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
4: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
3: Подробиці на Юск.ua.
5: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.

0: смакуй, заїжджай знову.
1: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Отримання гуманітарки від окупантів не може вважатися колаборацією. Поняття колабораціонізму визначається статтею 111 Кримінального кодексу України. Згідно з нею, це мають бути свідомі дії на шкоду Україні, добровільна співпраця з ворогом. Водночас пам'ятайте, що в обмін на так звану гуманітарну допомогу окупанти можуть попросити ваші персональні дані.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Надзвичайно складною називає ситуацію на фронті головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Під час розмови із начальником штабу оборони Збройних сил Британії Річардом Найтоном він зазначив, що ворог активізував наступальні дії практично по всій лінії бойового зіткнення. Водночас сили оборони України продовжують вести активну оборону, перехоплюючи стратегічну ініціативу. Це дозволяє виснажувати ворога, відновлювати позиції і завдавати ворогу максимальних втрат. Наше головне завдання – зробити кожен крок загарбника максимально дорогим, використовуючи інтелект, технології і сучасні рішення там, де ворог намагається тиснути чисельністю, каже Сирський. За його словами, щоденні втрати російських військ становлять не менше тисячі військовослужбовців убитими та пораненими. Наразі ворог втрачає більше особового складу, ніж здатен мобілізувати та підготувати. Окремо Сирський звернув увагу на роль сучасних технологій на полі бою. Він зазначив, що наземні роботизовані системи та безпілотні платформи стають одними з ключових елементів сучасної війни. Українські військові вже мають досвід проведення бойових дій із застосуванням виключно роботизованих систем та дронів без безпосередньої участі особового складу на позиціях. Окремо сторони обговорили критичні потреби України. Насамперед, посилення захисту українського неба. Раніше Олександр Сирський повідомляв, що армія РФ активізувалася фактично по всьому фронту і проводить перегрупування військ. Зокрема, на Покровському напрямку ворог зосередив близько 106 тисяч особового складу. У російських дронах «Шахет» збільшується частка китайських компонентів і зменшується кількість західних. Про це заявив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк. За його словами, це свідчить про те, що санкційний тиск на постачальників дає результат. Зокрема, помітно скоротилася присутність нідерландських деталей. Щодо ракет, то говорити про помітні зміни поки рано, адже технічні цикли оновлення складніші. Свіжі партії ракет містять значну частку західних компонентів і, за прогнозами Власюка, серед них зустрінуться деталі кінця 2025-го і навіть поточного року. Це свідчить, що зусилля з блокування постачання поки недостатні. За останній рік американські служби виявили понад 10 схем постачання компонентів до Росії на мільйони доларів і зупинили їх. Компоненти з уражених цілей регулярно передаються партнерам в Ірландії, Німеччині, Британії та Сполучених Штатах для технічного дослідження. Власюк наголосив, що в Україні досі немає закону про кримінальну відповідальність за порушення санкційних обмежень. Це ускладнює переслідування схем обходу санкцій, які можуть мати і український слід. Позитивним прикладом є співпраця з Фінляндією. Там вдалося синхронізувати кримінальні провадження в обох країнах і довести справу до результату. Ну, а лідер Китаю Сі Цзіньпін прийняв запрошення Дональда Трампа і здійснить офіційний візит до Сполучених Штатів вже цієї осені. Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван І. Він назвав нещодавній двосторонній саміт історичною зустріччю, під час якої лідери обох держав провели глибокі переговори. Окремо Ван І відзначив прогрес у торговельно-економічній галузі. За його словами, сторони досягли збалансованих результатів, зокрема щодо доступу на ринки сільгосппродукції та розширення торгівлі в умовах взаємного зниження тарифів. Крім того, Вашингтон і Пекін домовились створити спеціальні торговельну та інвестиційну ради. Під час переговорів сторони також порушили гострі питання міжнародної безпеки. Щодо ситуації навколо Ірану, Пекін закликав сторони вирішувати суперечки, зокрема ядерне питання, через діалог і виступив за швидке відкриття Ормузької протоки після припинення вогню. Торкнулися лідери і війни в Україні. Китайська сторона, яка зберігає тісні відносини із Росією, – висловила сподівання на швидке завершення конфлікту. Як заявив керівник китайського зовнішньополітичного відомства, Китай та Сполучені Штати готові продовжувати підтримувати комунікацію і відігравати конструктивну роль у сприянні політичному врегулюванню кризи. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Вітаю вас, дорогі герої та героїні. З вами Роман Мельниченко на хвилях Радіо НВ. І у нас поради психотерапевта. Сьогодні ми з вами продовжимо тему ненасильницького спілкування, ненасильницької комунікації одне з одним. Тому що зростання тої, скажімо, напруги, яка існує у нас в суспільстві, коли ми, щоб гуртуватися, все сильніше занурюємося в якісь срачі і нападаємо одне на одного. І більше того, це відбувається не лише на просторах інтернету, але це відбувається і в сім'ях, між колегами, між братами і сестрами, близькими, партнерами, подружжями там і тому подібне. І, звичайно, з одної сторони, це все закономірно. Коли ми в довготривалому стресі, то ми все більше кусаємо тих, хто поруч з нами. І це показують і дослідження, наприклад, і є дослідження, пов'язані з тваринами, коли, скажімо так, стрес, який переживає тварина, вона пробує скинути тим, що починає агресувати на інших, кусає їх і тому подібне. Але це стосується і людей. Ось ви знаєте про те, як важко, коли люди, наприклад, в одному просторі знаходяться деякий час, і вони починають агресувати, той дискомфорт, який вони відчувають від ізоляції, вони починають виливати на тих, хто поруч з ними. І от ми заручники війни, багато в чому є обставини непереборної сили, в яких ми є. І це теж така певна ізоляція, коли ніхто нас в світі не може зрозуміти те, що з нами відбувається, так як коли ми це проживаємо самі. І таким чином навіть це один із факторів, їх десятки інших, і ми з вами про них багато говорили. Але якщо ми впадаємо в жертву, якщо ми визнаємо і опускаємо руки, кажемо, я кусаю інших, тому що мені погано, то, звичайно, це не той процес, який би міг би покращити наше особисте життя і життя наших колег, рідних, близьких, дорогих нам людей, які навколо нас, друзів і тому подібне. І от ми з вами попередніх два ефіри присвятили ненасильницькому спілкуванню. Ось перший ефір, вони вже є на нашому YouTube-каналі Радіо НВ, тому дуже рекомендую піти подивитися. Ефіри напряму між собою не зв'язані, просто розкривають тему ненасильницького спілкування під різними кутами. І от перший ефір, який був 2 тижні тому, ми прямо говорили про техніки ненасильницького спілкування за Маршалом Розенбергом. Є книга присвячена цій темі, яку я вам рекомендую. Другий ефір минулого тижня ми проводили з Георгієм Коваленком і говорили про страждання, про те, чому в одних людей страждання викликають збільшення агресивності і ми схильні, скажімо, кусати інших, а чому в інших людей страждання веде до якихось інших обставин. І ми це розглядали, дивилися з різних сторін, тому теж рекомендую. А сьогодні ми з вами поговоримо про те, що ми можемо розвивати в собі для того, щоб вчитися ненасильницькому спілкуванню і в першу чергу через те, що ми ненасильницьки відносимось до самих себе. Тому що те, як ми буває, ставимося до самих себе, так же потім ми ставимося і до інших в деяких аспектах. І, наприклад, якщо ми не розвиваємо в самих собі співчуття до самих себе, то потім нам важко буває іноді і в інших людях, до інших людей так ставитися. Хоча є люди, які про себе взагалі не думають, а думають завжди про інших, і це може зі сторони виглядати, що от ці люди такі альтруїстичні і так далі. Але дослідження показують, що люди, які не мають співчуття до себе, але вони нібито допомагають лише іншим, потім, коли заглибитися в цю структуру, то можна побачити, що насправді і там присутнє насилля. Тобто людина, яка нібито живе ради інших, вона хоче, щоб інші жили так, як вона хоче, йшли тою дорогою, як вона хоче, приймали рішення, як вона вона хоче. Ну, наприклад, там, якщо так не абстракція, там, наприклад, батьки можуть класти все на те, щоб дитина вчилася, отримувала там освіту, але ту, яку вони для дитини бачать, як для неї важливо, щоб вона, дитина, йшла на ту роботу, отримувала ту освіту, на ті гуртки, на які вони хочуть. Вони ради цього будуть працювати, робити все. Але коли дитина захоче вибрати щось своє, у них співчуття не спрацьовує, так? І вони дуже часто можуть казати, на що воно тобі треба, з цим дружи, з тим не дружи. Ну, і оце насильницьке ставлення до себе доволі часто може переходити в інші аспекти стосунків з любими іншими людьми, при тому нібито мотивація залишається хорошою. І так як я поставив ціль присвятити декілька, ну, скажімо, да, ефірів ненасильницькому спілкуванню, сьогодні я хочу розкрити сильніше тему, що ми можемо робити з собою в тих обставинах непереборної сили, в яких ми є, щоб покращити стосунки із самим собою, стосунки з іншими, і знизити оцей накал і градус всередині, ну, скажімо, агресії до самих себе і до тих, хто довкола нас, інших українців, таких як ми. От, а це доволі сильний виклик для кожного з нас, але він і благородний, людяний. Тому давайте спробуємо. І перше, з чого я хотів би почати, це співчуття до себе. Співчуття до себе не як про жалість, не як про те, що от, я такий жертва, тут обставини непереборної сили, війна, а що я можу зробити, ось, буду себе жаліти, ось, але буду, не знаю, може буду там і інших жаліти, всі ми такі жертви, нещасні, ось, і, звичайно, співчуття до себе – це не таке от опускання рук. Можна сказати коротко, що співчуття до себе – це такий чесний контакт із самими собою, із власним болем, із власними тіньовими аспектами, тобто те, що собі не подобається, із власним безсиллям в якихось, із власною вразливістю, із власною смертністю, із власними страхами. От, коли ми розуміємо, що я боюся там за своїх рідних, за дітей, от, і тому подібне. Тобто співчуття до себе – це не про жалість, да, а це про чесність з самим собою, про дослідження істини самого себе, хто я як людина і які мої межі, як сили, так і відсутності цієї сили. Де мої сильні сторони, де слабкі. В яких ситуаціях в мене опускаються руки, і я почуваюся зламаним і неефективним, а в яких ситуаціях я готовий боротися і тому подібне. І от коли я працюю із моїми клієнтами, доволі часто у людей може бути внутрішній такий діалог, де вони можуть співчувати іншим людям. Наприклад, там, якщо до них підійде подруга, дитина, колега і запитає, ой, я такий стомлений, я такий виснажений, у мене зовсім немає сил, то така от людина, вона скаже, так іди відпочинь, візьми собі відгули, візьми відпустку, піди на лікарняний, там, займись собою, чи ще щось, починають таке от радити. Але часто такі люди до себе можуть бути зовсім іншими. Наприклад, у них їхній внутрішній монолог може бути там таким, давай не ний, ось, іншим гірше, що ти оце ниєш, ти що, слабак, ось, давай зберись, тряпка там, або там не ний, і отакі різні внутрішні іде діалог, от, і в таких людей є крайнощі, так, вони агресивні бувають до себе, поблажливі до інших в певних обставинах, але в певних обставинах оця внутрішня жорсткість, як я вже на початку нашого ефіру казав, вона починає проявлятися як тіньовий аспект, який виправдовується турботою, порадою до когось іще ближчого. Ось, і тому людині потрібно вчитися співчуття до себе, прислухатися. Я це часто називаю як синя борода, феномен синьої бороди. Тобто синя борода – це така частина нашої душі, от, агресивно заряджена, яка не бажає нам добра. Ось. І, звичайно, що вона буде кусати інших людей в певних якихось інших обставинах. Ось, буває людям, коли, наприклад, пари приходять, чи батьки з дітьми, то можна почути таке, може дружина казати, чоловік або дитина казати, що вони з чужими людьми добрі, а зі мною погані. Ось, от, або там мій чоловік з іншими людьми добре, а зі мною погане, або моя дружина з іншими людьми ось така, а зі мною вона зовсім інша. Тобто ми, буває, проявляємо ось цю агресію до інших людей, і вона абсолютно схожа по яким своїм параметрам з тим, як ми проявляємо її до себе. І, відповідно, коли ми всередині ведемо такий про себе діалог, що ти там поганий, що ти слабак, інші, інші краще за тебе, інші або іншим гірше за тебе, не низь, берися, і оце все, або якісь інші такі дискрутивні. От, то потім нема чому дивуватися, що така людина почувається виснаженою, емоційно мертвою, скутою, невпевненою, іноді кусючою, а потім себе винає сором, що чого я от зірвався там і тому подібне. І таким чином, для того, щоб нам ненасильницьки спілкуватися з іншими людьми, ми маємо спочатку вчитися ненасильницького спілкування з собою. І оце і є розвиток співчуття до себе, розвиток емпатії до себе. І як це робиться? Тобто замість того, що коли ви ловите в собі якийсь внутрішній діалог, який вас засуджує, який вас принижує, який вас обмежує, там, якщо такий внутрішній діалог іде щодо інших людей, наприклад, ви можете про себе так думати, але вголос не казати. Ось, як тільки ви чуєте такий голос, потрібно з цим працювати. Як починається ця робота співчуття до себе? Перше, це визнання того, що ви відчули, що ви себе мочите, да? Що ви над собою знущаєтеся, що ви себе ламаєте, що ви себе примушуєте, ось, що ви себе принижуєте там, чи щоб там всередині не відбулося. І тоді потрібно зупинитися і задавати собі серію питань. От, наприклад, Ірвін Ялом, такий екзистенційний психотерапевт світового рівня, я думаю, багато з вас про нього чули, він каже, що розвиток внутрішнього діалогу – це ознака здорової особистості. І тому, наприклад, коли ви відчуваєте, що ви собі кажете «зберись там», або там «слабак», або там «іншим гірше, ніж тобі, давай щось роби», чи якісь такі «любі», або якісь інші, да, такі послання, то потрібно сісти і почати з собою внутрішній діалог. Замість того, щоб кричати в голові оці образи, можна спитати, а що насправді я відчуваю? Може, втому? А що зі мною відбувається? А яка моя потреба незадоволена? А чому я такий стомлений? А чому я такий злий? І ми починаємо запитувати себе. При цьому дуже важливо тут не попасти в пастку раціоналізації. Що це означає? Це означає, що дуже часто, коли люди задають собі всередині таке питання, вони не в контакті з собою. Ось чому співчуття до себе – це ніби двері у контакт з собою. Що в психології мається на увазі контакт з собою? І в чому різниця між раціоналізацією? Раціоналізація – це коли я кажу собі, своєму розуму, придумай 10 там причин, навіщо мені залишатись на цій роботі. А тепер придумай 20 причин, щоб не залишатись на цій роботі. І наш розум, він зробить і перше, і друге завдання. Така де істина тоді. І контакт з собою, він, скажімо так, да, психологи розробили, що контакт з собою – це коли включається не лише розум в процес, тому що якщо розум не включений в контакт із собою, то він просто раціоналізує. А що значить включений в контакт з собою? Тобто розум має бути об'єднаний з відчуттями і має бути об'єднаний з емоціями. Тобто відчуття як контакт із тілом, і емоції як контакт із своїми емоційними станами. Таким чином, коли людина сідає, наприклад, заземлилась, заспокоїлася, відчула контакт із своїм тілом, що я от в тілі, ось, відчула контакт з емоціями, там, ага, що я відчуваю, мені, наприклад, зараз страшно, дискомфортно, і я не біжу від цього страху, не кажу там, все, ти ніякого страху, або там, ні, ніякого суму, давай, відключись, ні, та ти насправді не злий. Або інший варіант, як люди роблять, це вони звинувачують. Це я злий із-за вас. Це я там сумую із-за вас. Про це ми поговоримо трошки пізніше, зараз не будемо заглиблюватися. Ось. Тобто людина або тікає від цих емоцій, не визнає їх, або звинувачує інших. Все це не контакт з собою. А так, ось моє тіло, я відчуваю те, що відчуваю, ну, наприклад, втому, голод, що в мене там поперек болить, чи ще щось. Ось моє тіло. Я його відчуваю. І я відчуваю ці емоції, фруструючі якісь, так, або токсичні якісь емоції. Так, і коли я все це відчув, тоді я задаю ці питання, які я вже озвучив. А що я відчуваю? А чому я відчуваю? А що зі мною відбувається? А яка в мене потреба незадоволена? А що б я хотів би, щоб було, ну, скажімо, там, наприклад, відчуття. Зараз до практики перейдемо, я трошки розкажу, як це можна докапуватися. Але спочатку це оці запитання. І коли людина починає їх обговорювати, от включається оце правильне співчуття до себе. Тобто співчуття до себе – це контакт щирий з собою. Ось, лише визнавши і відчувши, що насправді, я можу перейти до наступного питання, як же я можу, в чому ж причина мого стану. Ось, і вже тут без жертви, без падання в жертви, тому що, ну, от, наприклад, да, на прикладах приведемо, щоб зрозуміло було, коли людина каже, там, я такий бідний, нещасний, там, так, але коли людина буде в контакті з собою, вона відчує, вона скаже, о, мені зараз важко, ага, те, що мені важко, це має значення, а мені важко із-за того, що я перевиснажився із-за роботи, і мені, щоб собі полегшити, треба зробити ось так, тому що я просто людина. Я стомлююсь, я хочу їсти, я хочу пити, в мене є потреба в гідності, в повазі, в похвалі і так далі. Ну, про ці потреби ми ще теж трошки пізніше поговоримо. Тобто, дивіться, не від того, що я бідкаюся, як же мені погано, і не від того, що я заперечую, та давай, зберись, як тряпка, і не те, що я звинувачую когось, ах, ви ж, а я кажу, так, мені дійсно важко. Мені дійсно, яка причина? А причина ось така. І те, що мені важко, це нормально, тому що я просто людина. Ось, і потім уже інші розвилки. Ну, наприклад, що ще може бути? Людина може сказати, мені погано. От буває, приходить клієнт і каже, мені так погано. Ні, це не працює. Має бути так. Мені погано чому? Тому що що я відчуваю? Я розгублений? Мені страшно? Я виснажений, мені прикро, я почуваюся розчавленим, ну, наприклад, що хтось мою гідність зачепив. Що конкретно? От, після того людина запитує, ага, якщо от мені, там, наприклад, я розгублений, або мені страшно і так далі, а яка потреба зараз незадоволена, що от я відчуваю ці емоції? Ну, наприклад, незадоволена емоція в підтримці, в безпеці, в визнанні, ну, в бажанні спокою, відпочинку, в близькості, там, в інтимній близькості, в підтримці і так далі. Так, так можна перечисляти. І після цього, коли людина відчуває, а в чому в неї, за чого в неї фрустрація, тоді вона собі задає питання, як мені це отримати? Там, збільшення безпеки, підтримки, визнання, там, відпочинку, близькості, там, і так далі, і тому подібне. І отут уже наш розум вмикається на повну силу, він такий каже, егегей, нарешті я буду не раціоналізувати, а вирішувати реальну проблему. Наприклад, що мені треба зробити, щоб отримати ось це? Наприклад, ага, там, ми з чоловіком давно не ходили на побачення, і за цього я відчуваю себе, що в мене немає підтримки і близькості. Ага, і я не буду тоді казати, от які ці всі чоловіки погані. А я прийду і скажу, я не відчуваю підтримки, я не відчуваю близькості, ми нікуди не ходимо, ось давай ми підемо. І є вирішення, так? І тоді отака щира, пряма мова, вона може привести до того, що скаже, ну, я там сьогодні не можу, там завтра теж, а от післязавтра я готовий, і було б класно, так? Ось, і все. Ви як дорослі люди договорилися, але все починається із співчуття до себе. І друге, якби перетікаючи з цієї теми, що так от близько, це взяття відповідальності за свої емоції та потреби. Трішки ми це проговорили, зараз давайте розкриємо детальніше. Що це означає? Для навіть ненасильницького спілкування за Маршалом Розенбергом, він там приводить, ну, скажімо, такі там історії і приклади, що люди дуже часто не беруть відповідальності за свої емоції, не беруть відповідальності за свої потреби, впадаючи або в жертву, ось, або впадаючи в те, що я звинувачую інших. І в психології взагалі от питання відповідальності, воно дуже важливе. От в чому тут це питання? Що мої емоції – це не напряму і не завжди, і не за всіх обставин, провина іншої людини. Тобто інша людина, вона може просто бути тригером. Вона могла не хотіти, щоб у нас такі негативні емоції виникли. Навіть людина про це могла не задумуватися. Ось, вона навіть могла не здогадуватися, що це може бути для нас тригером. Люди не читають думок, у них свої цінності, вони живуть в своїх, знаєте, таких цих, як в цих пухерцях, в своїх таких, так, бульбашках, ось. І, відповідно, вони можуть навіть не розуміти, що я когось розізлив, когось зацепив, порушив кордони, там якось принизив, чи прокритикував, чи ще щось. Я взагалі цього можу не розуміти. І тому інша людина, доки вона не спеціально, прям, знаєте, включила насильницьке спілкування, до тих пір в більшості випадків наші емоції – це наша справа, не справа цієї іншої людини. І оце буває для багатьох клієнтів, воно ніби навіть контрінтуїтивно. Їм важко змиритися з ідеєю про те, що це ж ця падлюка, що не спеціально там, значить, квіти мені не дарує, або от вона, значить, там що не спеціально, от, та не знаю, там щось там я її просив, а вона не зробила там. От що цей колега, що не спеціально, це він так сказав і запитав. І ми настільки схвильовані от цим своїм власним «я», власним там якимсь нарцисизмом, що буває просто якесь питання людини про те, чи подобається мені моя зачіска, або запитання людини про наш зовнішній вигляд, або про якісь справи, ми можемо сприймати це як напад на нас особисто, що це він спеціально хотів мене піддіти, що це він що це сарказм, або це іздьовка, або це от спеціально мене хотів розізлити, вивести з себе, або спеціально викликати в мене негативні емоції, там якісь комплекси і тому подібне. Але в більшості випадків у людини немає, у мого колеги, близького, рідного, дружини, чоловіка, дитини, немає підступного плана, от зараз я підійду до нього чи до неї і спеціально скажу ось так, щоб викликати спеціально ось таку емоцію, щоб спеціально людина відчувала дискомфорт, і коли я побачу цей дискомфорт, я прям буду кайфувати і потім цілий день ходити і думати, як же я от зробив отаку от штуку. Ви уявіть собі, так? Чи роблять люди іноді таке? Роблять, особливо психопати, соціопати, там, або якщо вже люди стають ворогами в якомусь колективі чи в домі, то тоді в людини може бути такий підступний план зробити щось так спеціально погане, як у тій війні Роуз в фільмі старої війні Роуз, і от нова війна Роуз там вийшла з Кімбербетчем, де люди вже спеціально щось роблять, знаючи, що це для іншої людини буде погано. Але це вже заходить в такий конфлікт, коли люди стають в чомусь ворогами. А ми з вами ведемо про ненасильницьке спілкування між собою, між рідними і близькими. Чи можемо ми колись образити свідомо чи несвідомо? Можемо. Але насправді у нас немає такої цілі в 90% випадків зробити спеціально боляче, щоб як садист потім насолоджуватись цим. Але ми про це не думаємо. Ми думаємо, це він спеціально. Хоча, коли нас, наш партнер або близька людина звинувачує, це ти спеціально, ми завжди кажемо, це не спеціально, це случайно, це там ти не так зрозумів. Чому? Але до себе ми себе виправдовуємо, але інших людей не виправдовуємо. І от суть відповідальності за свої емоції та потреби в тому, що ми теж просто отак от відмовляємось звинувачувати іншу людину, що вона це спеціально. І ми беремо за свої емоції, як дорослі люди. Мої емоції – це мої емоції. Я їх проживаю, тому що вони відбуваються в мені. І якась ситуація тригерна відбулася, я маю з цим розібратися, взяти відповідальність, як доросла людина. Ну, наприклад, не кричати «ти мене розізлив», а, наприклад, переформулювати і сказати «я злюсь», бо для мене там важлива там твоя увага чи повага, а я зараз цього не відчув. Тобто ми переміраємо на себе. Я злюсь, бо для мене важливо ось це, а я цього не відчув, не побачив або це. І тоді ми даємо людині шанс, що вона скаже, ой, вибач, я не знав, що ти так цю ситуацію так бачиш. Добре, ось. І це буває в більшості випадків, якщо вже, звісно, ми не вчепились в чуби один одному, і я маю на увазі в переносному смислі, що ми вже там сваримося і кричимо, і ображаємо одне одного. І потім, коли ми виходимо з гніву, нам соромно, що ми там щось кричали, ось, тому що коли ми вже зайшли в гнів, то ми хочемо зробити боляче, тому що це вже інший змінений стан свідомості. Але коли ми ще в спокійному стані знаходимось, то у нас є шанс не піти в це насильницьке спілкування, а закінчити його тут і зараз. І, наприклад, не казати, що ти мене зацепив, або ти мене зацепила, да? Наприклад, я можу переформулювати і сказати там, мені боляче, що ти ось так от сказав, або там якось, ну, те, що від ситуації залежить, да? Ось. Про це зараз продовжимо після паузи.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Для довідки. Ветерани і ветеранки можуть отримати професійне кар'єрне консультування та побудувати новий етап кар'єри в оборонній індустрії. На порталі zbroya.go.ua фахівці Lobby X проведуть індивідуальну оцінку досвіду і навичок, допоможуть скласти резюме та адаптувати бойовий досвід під запит роботодавця, підберуть релевантні вакансії та підготують до співбесіди. Записатися на консультацію можна на порталі zbroya.go.ua у розділі «Ветерани», натиснувши кнопку «Подати заявку».
7: Для довідки.
8: Як діяти під час обвалу будівлі унаслідок вибуху? Рекомендації дали в Міністерстві внутрішніх справ. Якщо ви опинилися у будівлі, що на межі обвалу, якомога швидше покиньте приміщення, але не користуйтеся ліфтом. Попередьте інших про небезпеку обвалу. Не створюйте тисняву під час спуску сходами. Відійдіть від будинку якнайдалі. Якщо будівлю залишити неможливо, найголовніше – зберігайте спокій. Якщо станеться завал будинку, то рятувальники будуть на місці вже через кілька хвилин. Тримайтеся подалі від вікон та балкона, перекрийте воду, газ і знеструмте приміщення. Розмістіться в куті біля отвору дверей між балками, каркасами або під столом. Якщо ви опинилися під завалами, кличте на допомогу. Намагайтеся вивільнити руки й ноги, але не зачепити те, на чому все тримається. Якщо це можливо, підіпріть стелю над собою великими предметами і меблями. Якщо маєте змогу, телефонуйте 101. Після звільнення простору біля себе огляньте тіло. Якщо ви поранені, накладіть пов'язки на рани зі шматків одягу і зафіксуйте зламані кінцівки. Постарайтеся прийняти найбільш безпечну позу і чекати порятунку. Поки очікуєте допомогу, стукайте по трубах чи батареях. Якщо ви самі почули людину, яка опинилася під завалами, ні в якому разі не лізьте до неї на допомогу і не намагайтеся розібрати завал самотужки.
7: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Українська влада провела перемовини щодо гуманітарної евакуації з деяких тимчасово окупованих росіянами населених пунктів Херсонщини. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він зазначив, що там просто гуманітарна катастрофа. Цивільні громадяни без їжі, фактично без питної води і без ліків. Лубінець заявив, що люди на тих територіях сидять по підвалах, бо там тривають активні бойові дії, і саме російська сторона просто не випускає наших цивільних громадян. За словами омбудсмена, йдеться загалом приблизно про 6 тисяч цивільних українців, включаючи маломобільних і літніх людей. Також, за інформацією української сторони, там близько 200 українських дітей. Це був окремий блок переговорів, каже Лубінець. За його словами, вдалося максимально домовитись про всі робочі моменти. І на неформальній вечері збереться наступного тижня Рада Україна-НАТО. Захід відбудеться в рамках зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу у Швеції. Як зазначено у програмі зустрічі, оприлюдненій штаб-квартирою Альянсу, міністри закордонних справ країн-членів НАТО зустрінуться 21-22 травня у шведському місті Гельсінгборс. У перший день 21 травня о 17:15 за місцевим часом для міністрів організують прийом. Після нього неформальна вечеря для членів Ради Україна-НАТО. Вечерю влаштовує міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер-Стенергард. На заході будуть присутні король Швеції Карл XVI Густав та королева Сильвія і прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Реклама на Радіо НВ.
1: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
9: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
10: Із 1 травня Пенсійний фонд України проводить автоматичний перерахунок субсидій. Субсидія на неопалювальний сезон розраховується на періоди з 1 травня до 30 вересня. Для більшості перепризначення відбувається без особистого звернення з умови, якщо не змінилися дані про майновий стан чи склад домогосподарства. Якщо такі зміни відбулись, про це протягом 30 днів необхідно повідомити Пенсійний фонд України. категорії одержувачів субсидії, яким субсидію на неопалювальний період буде призначено після надання заяви та декларації до Пенсійного фонду України, тим, хто не отримував субсидію в опалювальному сезоні, у разі оренди житлового приміщення, у якому фактично проживають, якщо у помешканні проживає менша кількість осіб, ніж зареєстровано, якщо домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: А ми продовжуємо. З вами Роман Мельниченко на хвилях Радіо НВ, і у нас поради психотерапевта. Продовжуємо тему ненасильницького спілкування і те, що важливо розвивати в собі для того, щоб навчитися більш краще комунікувати, вирішувати конфлікти з іншими людьми і вчитися в своїй спільноті серед своїх, ну, скажімо, більшої толерантності, емпатії і тому подібного. І ми з вами дійшли до відповідальності, і я привів декілька прикладів про те, як ми можемо брати відповідальність за свої емоції на себе. І дивіться, дорогі мої, це не зняття відповідальності з іншого, що він якось нас тригернув. Це просто визнання того, що не напряму пов'язане те, що я відчуваю, з тим, що робить людина. Тому що, якщо ви людині постійно проговорюєте щось, це мене принижує, коли ти так кажеш, а вона не вірить в це, відкидає це, принижує це і так далі, з цього ми розуміємо, що ця людина, ну, скажімо, не любить нас. Або щось таке. І навіть це може бути страшно, тому що це може бути хтось із рідних, не те, що прям не любить, але ну, ця людина в чомусь да, токсична, в чомусь в неї проявляються отакі садистські риси. Ось, і тут уже ненасильницьке спілкування не допоможе. Це я не кажу про те, що треба битися, але це дає підстави для того, щоб, ну, напевно, що віддалитися від спілкування з цією людиною, тому що їй байдуже на те, що ми переживаємо. Тому це важливо розуміти, що це не зняття відповідальності. Так, ми говоримо про те, коли з іншої сторони є реакція на те, що ми доносимо, і коли ми доносимо це правильним способом, то насильницьке спілкування зменшується в парі, між колегами, друзями і тому подібне. Про це ми з вами і говоримо. І тому, з чого нам потрібно починати правильно брати відповідальність за свої емоції і потреби. Ось тут, звісно, треба вчитися, і тут треба літератури почитати, і того ж Розенберга, і з емоційного інтелекту, і з психології конфліктів, і ми з вами дорослі люди, багато є сьогодні підкастів, і чого завгодно. Головне, дивіться, щоб це були спеціалісти хороші. Але який трек може бути? Ну, перше, нам потрібно вчитися відділяти факти, інтерпретацію цих фактів від емоцій і від потреб. Тобто така от парадигма, яку, до речі, доволі просто такий квадрат собі уявити, да? Тобто що насправді відбулося, як я це проінтерпретував, тобто що, наприклад, ця людина насправді сказала, чому я це так проінтерпретував, яку емоцію я відчув і що за цією емоцією стоїть за потреба. Тому що да, якийсь є дефіцит або якийсь наїзд на мої кордони відбувся, а там є потреба або щось отримати, або від чогось захистити, або отримати від іншої людини, або самому щось потреба дати і так далі. Тобто це ми вже йдемо. Тому ми кажемо факт перше, да, там людина, не знаю, я там задав запитання, людина прочитала моє повідомлення, може це дружина, може це чоловік, може хтось близький, і не відповідає там весь день. І, наприклад, я це інтерпретую в негативі. Ну, наприклад, ну все, мене не люблять, я нікому не треба, ай-яй-яй-яй. Потім у мене виникає емоція оцьої образи, покинутості, самотності, ось, або навпаки агресії, ох, ці там чоловіки чи жінки, ось, і тому подібне. А насправді за цим стоїть, за цією негативною реакцією стоїть потреба в контакті, в важливості, в інтимності, в близькості і тому подібне. І коли ми доходимо до нашої потреби, що насправді я хочу, я можу запитати, ага, от людина там не відповідала, і коли людина приходить, як ненасильницьки спілкуватися? Ми кажемо про те, про факт, От, розвертаємо квадрат, да? Що ти мені весь день не відповідав, ось, і я відчував, наче, потребу з тобою комунікувати в близькості, а ти не комунікував. І за цього, ну, я такі сум'яття відчуваю, так? Ось, і людина може дати нам відповісти. Та не переживай, я просто там був зайнятий, не було часу, і взагалі я думав краще там про це поговорити. От, і тоді ми людині кажемо, що... Так, я відчуваю, що ти ось так, і я для тебе важливий, я відчуваю, але не міг би ти потім в майбутньому написати, наприклад, там, що поговоримо пізніше, або я просто там, коли прийду, поговоримо, або там я зайнятий, і потім тобі відпишу, або щось таке. На, тому що от я відчуваю потребу, щоб не повисало в повітрі, да, отаке от повідомлення. І все, і це і буде приклад ненасильницького спілкування, в якому ми усвідомлюємо власну потребу і починаємо із цієї потреби вести комунікацію, а що насправді я хочу отримувати в цих стосунках з тобою, яка моя потреба в цих стосунках. І відповідно людина з іншої сторони, вона не відчуває, що прямо на неї наїхали, що вона погана, це просто комунікація про те, що я відчуваю, і інша людина має можливість не лише виправдатись, але пристосуватися до нових обставин. Відповідно, ви можете, коли людина каже, ну так, так, добре, я буду старатися, то ми даємо час, тому що ніхто ніколи нічого з першого разу не учиться і не робить, навіть якщо щиро хоче. Людина все одно слідує паттернам своєї поведінки деякий час. І тому ми м'яко повертаємось постійно до того, що така у мене потреба в наших стосунках. Да? І чи можна було б, а що ти хочеш, які твої потреби? І ми завжди переходимо до нашого партнера після того, коли партнер, ну, якби висловив те, що він готовий на зустріч нам іти. І тоді ми йдемо на зустріч йому. А які твої потреби? І далі ми переходимо до гніву. Да? До гніву. Ось, тому що в будь-якому випадку гнів присутній в спілкуванні і за конфліктів. І тут потрібно вміти з ним працювати. Тому що гнів в більшості випадків це сигнал до якоїсь незадоволеної потреби, да, про ті потреби, які ми щойно, наприклад, говорили. І, відповідно, він не є ворогом сам по собі. Ось, але найчастіше він є вторинною емоцією, яка маскує там біль, страх, сором, вину, там самотність, безсилля, що там іще, відчуття непотрібності, що порушили мої кордони, що не прислуховуються до моїх потреб і тому подібне. І, відповідно, коли ми входимо в емоцію гніву, і ми не в контакті з істинною потребою, то ми переходимо до насильницького спілкування. А тут потрібно розвернути, да, розвернути це. За чого саме я злюсь? Що саме мені болить? Отой внутрішній діалог за Ірвіном Ялома. За Ірвіном Яломом, да, який мій кордон порушений, яка моя потреба порушена, чи що насправді я хочу отримати від там партнера, друга, колеги і тому подібне. І тому там, наприклад, не знаю, на роботі, наприклад, там, мене перебили. Тобто, ага, і я гніваюсь. Ось, а чого я гніваюсь? Тому що яка в мене була потреба? У мене була потреба в тому, щоб мене вислухали до кінця. І тоді я ротом, а не чекаю, що людина ж має розуміти, що мені я не доказав до кінця. Ні, я ротом кажу, я ще не закінчу, можна я закінчу свою думку до кінця. Да? Або там партнер, чи партнерка, чи хто там іще, не знаю, не помітили, що я щось ради нього, неї зробив. Ось, і я гніваюсь тепер, бо мене не похвалили, не сказали дякую, чи щось таке. Ага, незадоволена моя потреба в похвалі, моя потреба в визнанні, моя потреба в визнанні моїх заслуг. Ага, але чому ж людина має прям все помічити? Може помічати, вона не може все помічати. Тому знову ж таки треба озвучувати ротом. До речі, можу за себе тут сказати, мені довго приходилось вчитись прийти і сказати, а похваліть мене, дивіться, як класно це зробив. Мені спочатку це здавалося, це ж якесь дитинство. Ось, але оця потреба, коли вона незадоволена, і потім каже, ти мене не поважаєш, там, чи щось таке, чому? Тому що людина сама не може попросити, щоб мене за це поважали. Тому що для когось легко там, ну, не знаю, поличку прибити, а для когось це важко. І хтось, кому легко прибивати, йому не треба особа там повага і дякую, бо для нього це легко, а для когось це важко. І, відповідно, людина, яка вклала більше сил в щось, вона потребує і більшої похвали. Але в більшості випадків інші люди не знають, що ми цієї похвали потребуємо. Тому потрібно це говорити. Наприклад, я навіть серед своїх співробітників Я міг прийти і сказати, ну класно ж я придумав, ну скажіть, от, очікуючи від своїх колег, щоб вони сказали, ну да, Рома, ти класно придумав, ось і все, і я довольний, бо моя потреба у визнанні, в поглажуваннях, так, вона задоволена. Головне, що ми маємо це визнавати, а не зводити, що це дитяче, або це не потрібно, або інші теж мають знати, все це ерунда. Наші потреби, які вони є, не ми в них заклали, природа їх в нас заклала, ось потім соціальне виховання їх або задовольняло, або не задовольняло. Ось, і таким чином у нас або задоволені ці потреби, або фрустровані. І ми, як дорослі люди, маємо визнавати, що нам потрібно. Там, наприклад, там, мене контролюють кожен крок, а де ти, а що ти, ага, я гніваюся, а чому я гніваюсь? Бо в мене є потреба в свободі і в довірі. Або там мене, не знаю, якось висміяли, або якийсь сарказм, або ще щось. А в мене гнів, чому? Ага, бо тут мою потребу там

задаємо, чому я гніваюсь, яка потреба, гнів трансформується в конкретну розмову, в конкретну дію, яка спрямована на те, щоб ненасильницьким способом донести до інших свою потребу, яка була або незадоволена, або ну, якось там якимось чином порушена. Ось. Ну, ось далі. Відповідно, коли ми відчуваємо цей гнів, нам хочеться сказати там людині, та не знаю, ти егоїст, тобі байдуже, ти, значить, там щось там збрехав, там, чи ще щось таке подібне. А знову ж, ви вже розумієте, да, ми маємо це обернути в інший варіант. І, наприклад, не ти егоїст, а, наприклад, там, а ми можемо сказати, що мені дуже прикро, що ти хотів більше уваги до своїх зусиль, а я твою потребу в цьому не задовольнив. А не ти егоїст, або хвастун, хвалько, і оце все інше. Ні, у людини є потреба. Так само я до себе це обертаю. Не я егоїст, або я остання, як там в дитинці багатьох нас вчили, ось літера в алфавіті. Ні, я хочу цю похвалу. І це не із-за егоїзма, бо це нормальна людська потреба. Похвалі, в повазі і тому подібне. Да? І це все ми перевертайте на всі інші, там, страх і так далі. Це можна підставляти. Відповідно, там, або ми можемо сказати, замість того, щоб сказати там комусь тобі байдуже, ось ми можемо сказати, я зараз відчуваю самотність, відчуваю відсутність з тобою там контакту, близькості чи ще чогось, і мене я відчуваю такий холод від тебе, що ти не відреагував на ось цю ситуацію. Але мені треба була підтримка, і з якоїсь причини ти це не відчув, це не відчула, і от я тебе прямо прошу, що мені треба якась підтримка. Просто посиди чи обніми, от, чи коли ти зможеш це зробити. Да, ми завжди переходимо до цієї потреби, до потреби, і правильно через рот в позитивному ключі просимо це. І оце от про прохання, які мають бути конкретними, позитивними і здійсненними для іншої людини. Ось, тобто, коли ми з вами визначили прохання, тобто визначили потребу, ми маємо сформулювати правильно прохання. Не з того, щоб у людини було відчуття вини і сорому, бо це вже буде насильницьке спілкування. Ми не робимо моральних оцінок, ми не виказуємо претензій. Ось, ми не говоримо натяками, там, а давай там щось таке. Ні, ми говоримо конкретно, позитивно і для людини здійсненно. Ось. Ну, наприклад, там, ми можемо казати щось таке абстрактне людині, там, не знаю, будь уважнішим до мене, або там, підтримуй мене більше, або не ігноруй мене, або давай сходимо в кіно. Казалось би, що це часто видається, ніби це, ну, будь уважнішим. Ну, це ж, вроді би, не абстракція. Але насправді для людини це абстракція. Що значить будь уважнішим? Ну, хорошо, конкретно, що це значить? І буває, от, коли пари приходять на консультації, часто вони оце сваряться і кажуть, а що це конкретно значить? От якраз тому, що ми не знаємо, будь уважнішим, це занадто абстрактно. А, наприклад, як би ми могли сформулювати, от я конкретно, я міг би так сказати, що ти можеш, наприклад, там, не відволікатись на телефон, коли я з тобою розмовляю, ну, хоча б наступних 10 хвилин, або там на кіно, або на газету. От оце і буде, будь уважнішим, я конкретно попросив тут і зараз, що конкретно я хочу. Не просто там підтримуй мене більше, там, або щось таке. Ні, я можу сказати конкретно, наприклад, там, зараз мені важко, ти міг би вислухати, не даючи порад, да? Чи могла би вислухати, не даючи порад. Просто вислухай, мені просто треба вигоритись. От оце і буде підтримка. Я людині пояснюю, це і є для мене підтримка. Коли ти не перебиваєш, не відволікаєшся в телефон чи там в газету, не даєш мені зразу рекомендації і порад. Ось, ні, просто вислухати. От посидіть зі мною і вислухати мене. От вам конкретно. Наприклад, там, не просто давай сходимо в кіно, а давай сходимо завтра в кіно на такий-то фільм. Оце буде конкретно. Ось, і ми тут говоримо конкретно, позитивно, і те, що для здійсненно для конкретно цієї людини. І коли ми так заземляємо наше прохання, то для більшості наших близьких людей це стає можливим. Це, звичайно, тема ще можна ширше її розказувати, але хочу ще встигнути таку тему розкрити. Це про прийняття компліментів і подяк. Про прийняття похвали. От ми щойно говорили про похвалу, ось, що це важливо, що це не про егоїзм, що це не про нарцисизм. Ось, звичайно, що люди, які егоїсти і нарциси, вони люблять, коли їх хвалять, але це потреба кожної людини. Потреба в поглажуваннях, потреба в обіймах, потреба в похвалі.

0: потреба у визнанні власних заслуг, талантів і так далі. Тобто, оцей момент, що вміти хвалити інших і приймати похвалу від інших, це навик, якому треба вчитися, якщо в нас його нема. Тому що дуже часто, коли на комплімент або, знаєте, похвалу людина каже, та нічого особливого, та нічого я такого не зробив, там, ой, перестань, от, коли кажуть дякую, та нема за що, оце все втрата контакту, від'єднання від іншої людини. І знецінення навіть іншої людини і її подяки. Ну, от уявимо собі, що я стою, і заходжу, не знаю, там, в автобус, і бабуся мене просить, там, синочок, поможи мені цю, скажем, торбу мені занести. Це реальний випадок з мого життя, мені там, може, років 20 було. Я взяв ту торбу, я її на силу відірвав від тої землі. Думаю, як ця бабуся її сюди приперла, заніс в автобус, і вона мені каже, дякую, синок, дякую, хай тебе благословить Бог, дякую. А я тоді почувався таким зніченим ніби. Ось, я відчував, то нічого такого великого не зробив, щоб так прямо мене благословлять і так мені сильно дякувати. І я казав, та нічого, все нормально. А вона казала, ні, ні, ось. Ти мені дуже допоміг, дуже. І от тоді я ніби так відчув той момент, що, ну, дійсно, для мене це не так-то важко, хоч важко було відірвати, але для неї, певно, ще важче. І, відповідно, якщо в неї така сильна подяка, це значить для неї така сильна послуга. І для мене вона, може, не така визначна, а для неї визначна. І тому треба прийняти, тому що якщо я не приймаю, я принижую іншу людину. Я ніби знецінюю її подяку. І людина буде відчувати себе дещо пораненою, так? Наприклад, потім у мене з однією подругою був такий приклад, коли там чоловік втратив роботу, вона втратила роботу, у них якраз дитина народилася, у них там іпотека була, ну такий складний період у них був. Я пам'ятаю, інша подруга принесла там багато речей, у неї було вже декілька дітей, і та казала дякую, дякую, і взяла там якісь апельсини і їй дала на це твоїм дітям. Вона каже, та не надо, не надо, бо у них і так є, не надо. І я просто, ну, спостерігаючи за цим зі сторони, я подивився, як ця, знаєте, знітилась так, що в неї не взяли ці апельсини, тому що апельсини, вони ніяк не покривали ту велику кількість одягу, яку вона передала, я просто помагав, да, піднести, підняти це, ось, воно не передавало, але оця щира вдячність і хоч якісь апельсини, вони давали цій людині, да, подрузі можливість хоч якось віддячити, а ця подруга відмовилась від цієї подяки і таким чином ніби принизила іншу людину. І таким чином нам з вами потрібно вчитися не тільки, скажімо, давати компліменти, похвалу, підтримку і обнімашки, поглажування іншим людям, але й самим це приймати. Чому? Тому що це створює контакт з собою, це створює оцю сприйняття себе, це створює позитивну комунікацію з іншими людьми. Ось. І навіть якщо ви не вважаєте, що це великий подвиг, що вас підліток виносить сміття, чи там чоловік, чи хто там виносить сміття, все одно за це потрібно дякувати, бо хай це і не подвиг, але це те, що людина робить спільний вклад. І більше того, ви кажете, а мені ніхто не дякує. Я що, маю їм дякувати за це сміття, те, що я готую їжу, мені не дякувати? Так ні, ви теж маєте просити. І от оце, що я маю просити, щоб мене хвалили за мої заслуги, це теж нормально. Тобто, якщо ви приготували вечерю, чи прибрали будинок, чи купили подарунок, там, чи будь-що, да, досягнення колеги, і так якесь там відбулося, чи ще щось, постійно за це хваліть. Кажіть, класно, круто, в залежності від того, як вам здається масштаб, або ви можете людину запитати, як ти відчуваєш, тобі потрібна подяка за те, що ти так зробив, або таке зробив, або це, і людина може сказати, ну так, я от повісив цю поличку, і дійсно я хочу подяку, бо це для мене було важко, і тоді всі скажуть, дякую, молодець, і я раніше думав, що можливо, якщо я буду просити інших, що от я такий класний, то це буде воно не щиро, але насправді іноді нам все одно. Ми хочемо отримати визнання нашої цієї потреби, і ми маємо його робити правильним, звісно, способом. Не вимагати, не кричати, не давити, ну, тобто не насильницьки, да? А конкретно, позитивно, і те, що для людини це посильно. І от у нас буквально трошки часу залишилось, може я не вспію трохи розказати детально, але це питання гідності. Справа в тому, що гідність – це, по суті, фундамент ненасильницького спілкування. що у мене є гідність як у людини, і у людини, з якою я спілкуюсь, теж є гідність. Тобто, дивіться, зараз ми говоримо про своїх. Да? Про своїх, коли я кажу своїх, це українців взагалі, де б вони не були, де б вони не жили, чим би вони не займалися. Тобто, нас, як українців. І більше, звичайно, це стосується наших рідних, близьких, колег і так далі. Тобто, ті, хто в нашому найближчому колі, що ми маємо гідність. Наприклад, питання гідності, це ще Кант почав писати. От він один із таких філософів, який дуже сильно вносив свободу вибору людини і гідність людини. Що сьогодні, наприклад, там в Конституції Німеччини навіть це входить в їхню конституцію, поняття про гідність людини. І, звичайно, це важко визначити, ну, скажімо, буквально, що це означає. Але ми відчуваємо, да, що гідність – це певне переживання кожної людини. Ось як ставляться до її потреб, до її тіла, до її зовнішності, до її талантів, до її заслуг, але в тому числі, і коли вона десь схибила, щось не так зробила. Але навіть якщо ти щось не так зробив, ми маємо з гідністю, да, з відчуттям того, що в цієї людини є гідність, і вона зараз і так вражена тим, що людина, наприклад, щось не так зробила, то ми не маємо добивати цю гідність, і ми маємо вести ненасильниця спілкування з відчуттям власної гідності, що ніхто не може порушувати мою гідність, і з відчуттям гідності іншої людини. І якщо вам тема гідності важлива, ми можемо взяти це окремий ефір, бо тут багато про що є поговорити. От уже наступного разу пишіть в коментарях, коли викладуть мої колеги цей ефір на Ютубі. Всім пока!
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Як захисникам і захисницям скористатися державною підтримкою від адаптації після служби до старту власної справи? Гід із державних сервісів для військових можна знайти на порталі «Дія». Там вже є такі розділи – соціальна та професійна адаптація. Послуга допомагає військовим, ветеранам і ветеранкам та їхнім сім'ям отримати підтримку для професійної адаптації після служби, щоб легше знайти роботу, розвивати навички та повернутися до цивільного життя. Одноразова грошова допомога. Послуга передбачає одноразову грошову допомогу для ветеранів і ветеранок або їхніх родин у випадку інвалідності чи втрати близької людини, щоб полегшити фінансові труднощі у непростий період. Грант на власну справу, мікрогрант на створення або розвиток власного бізнесу. Пільги на оплату житла та комунальних послуг, допомога ветеранам, ветеранкам і їхнім родинам при оплаті житла та комунальних послуг, а також на придбання палива та скрапленого газу. Ветеран ПРО – цифровий простір у Дії для ветеранів, ветеранок і їхніх родин. Тут зібрані головні послуги – від програми «Єоселя» до допомоги на спорт і пошуку фахівця супроводу. Кожен розділ веде на окрему сторінку порталу «Дія» із повною інформацією про послугу, нормативною базою, покроковими гайдами та відповідями на часті питання.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
4: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
3: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
4: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
3: Подробиці на Юск.ua.
5: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
6: «Альянс Новобуд».
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки.
2: Ветерани та ветеранки можуть отримати необхідні ліки безоплатно або з невеликою доплатою. Зокрема, за програмою «Доступні ліки» для них передбачені медикаменти для лікування та профілактики хронічних захворювань. Програма охоплює ліки для лікування серцево-судинних хвороб, бронхіальної астми, цукрового діабету другого типу та інших поширених захворювань. Також ветерани можуть отримувати ліки безоплатно у разі стаціонарного або амбулаторного лікування у закладах, законтрактованих Національною службою здоров'я України. Як розповіли у Мінсоцполітики, у списку препаратів на сьогодні понад 5000 позицій і перелік постійно оновлюється. Для отримання ліків в аптеці із собою потрібно мати електронний рецепт від сімейного лікаря або профільного фахівця. Забрати медикаменти можна у будь-якій аптеці, що співпрацює із Нацслужбою здоров'я. Окрім загальнодержавних, існують також місцеві програми, які забезпечують ветеранів та ветеранок ліками коштом бюджетів територіальних громад.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський підписав наказ, який запускає системну фіксацію воєнних злочинів Росії. Про це сам Сирський повідомляє у своєму телеграм-каналі. Документ закріплює єдині стандарти збору, обробки та збереження даних про порушення міжнародного гуманітарного права з боку російських окупаційних військ. Усі дані вноситимуть до системи інтеграційна платформа «Дельта». Наказ охоплює інформацію, яку виявляють під час бойових і спеціальних завдань. Тепер цей процес матиме чіткий нормативно закріплений порядок. Координацію напрямку покладено на військову службу правопорядку Збройних сил України. У її структурі працюватиме управління документування порушень права збройних конфліктів. За словами Сирського, зібрані матеріали стануть цифровою доказовою базою для суду. Злочини Росії проти українських військових і цивільних відбуваються щодня. Обстріли житлових кварталів, катування і страти. Подібні злочини не мають терміну давності, каже Сирський. Він наголосив, що за кожен воєнний злочин для кожного російського злочинця має бути невідворотна відповідальність. Для колишнього глави Офісу президента Андрія Єрмака, ймовірно, вже зібрали необхідну суму застави в розмірі 140 мільйонів гривень. Про це заявив його адвокат Ігор Фомін. За його словами, кошти вносить велика кількість людей, тому виникають певні затримки у банківській системі. Адвокат також спростував чутки, що нібито зібрано лише половину застави. Він наголосив, що сума вже точно перевищує 70 мільйонів гривень, а у банку перебувають платіжні доручення на решту коштів. Крім того, Фомін повідомив, що особисто перерахував 5 мільйонів гривень на підтримку свого підзахисного. Як відомо, цього тижня колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку повідомили про підозру. За версією слідства, він брав участь у схемі відмивання грошей на будівництві елітних приватних будинків під Києвом. Йдеться про кооператив «Династія» у селі Козин Київської області, який колишній віце-прем'єр Олексій Чернишов вирішив звести 2020 року. Саме екс-керівник Офісу президента відкидає усі звинувачення на свою адресу і наголошує, що немає жодних приватних будинків. Нагадаю, 14 травня суд обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також для нього передбачили можливість внести заставу в розмірі 140 мільйонів гривень. Війну в Україні обговорювали під час переговорів у Пекіні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і голова КНР Сі Цзіньпін. За словами американського лідера, обидві сторони хочуть побачити врегулювання конфлікту. Дональд Трамп повідомив журналістам, що розмова стосувалася можливого врегулювання конфлікту і подальших кроків щодо його завершення. За словами президента Сполучених Штатів, і Вашингтон, і Пекін зацікавлені у припиненні війни і пошуку шляхів для врегулювання ситуації. Американський сенатор Лінсі Грем раніше заявив, що голова КНР Сі Цзіньпін має вплив на глобальні конфлікти завдяки економічним зв'язкам Китаю з Росією. За його словами, китайський лідер міг би вплинути на припинення воєн в Україні і навколо Ірану, оскільки Пекін залишається найбільшим покупцем російських енергоресурсів, включно із нафтою і газом. Ну а наступного тижня Пекін планує відвідати російський диктатор Владимир Путін. Поїздка очільника Кремля відбудеться 20 травня, лише за кілька днів після зустрічі голови КНР Сі Цзіньпіна і президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. І про успішне завершення евакуації пасажирів круїзного судна, на борту якого стався спалах хантавірусної інфекції, заявляє гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреїсус. Він повідомив, що понад 120 пасажирів круїзного лайнера вже доправлено до своїх країн, або вони перебувають під карантинним наглядом дорогою додому. Капітан судна та екіпаж із 26 людей залишаються на борту. Очікується, що лайнер прибуде до Нідерландів у понеділок. Водночас на сьогодні пасажирів із симптомами захворювання на судні не зафіксовано. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, вітаю вас. Спілкуємося, працюємо в ефірі. Я Дмитро Тузов. Почнімо. Слава Україні! За всіма цими корупційними потрясіннями, за якими, певен, ви стежите, назбирали 140 мільйонів на заставу Єрмака, чи не назбирали ще. А не можна випускати, що відбувається на фронтах, погодьтеся. Зокрема, на Східному фланзі, де, як не крути, а найгарячіші бої. Володимир Полевий зі мною в студії, полковник, начальник комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Пане Володимире, вітаю вас.
2: Бажаю здоров'я, Дмитре, і шановні слухачі.
1: Розкажіть нам, яка ситуація в Покровську і навколо міста?
2: Ситуація, не буду прикрашати, ситуація надзвичайно складна. Надзвичайно складна, так ми на фоні потепління, літа, на фоні розмови про те, що російський наступ захлинувся, ми насправді не відчуваємо зараз гостроти того, що відбувається, а насправді противник продовжує просуватися на важливих для нього напрямках, наприклад, це Гришине. І, відповідно, корпус продовжує тримати інші рубежі, в тому числі на півночі Покровська, от у цій такій своєрідній кишені, яку ми бачимо на карті Deep State. Таким чином, наші сили розтягуються, сил у нас більше не стає, і ця кишеня стає все більше схожа на певною мірою пасткою, тому що вона стає сірою зоною, там вже є російські підрозділи, вони інфільтруються далі, на північ від Покровська. Це все є російською кілзоною, тобто російські пілоти знаходяться на півночі Покровська в забудові, вони прекрасно контролюють всі підходи, і перебувати там стає все складніше і складніше.
1: Тобто ті наші військові, які на півночі Покровська тримають позиції, вони не знають, що російський наступ вже захлинувся, правда?
2: Вони точно цього не відчувають, вони живуть не тими категоріями, і там завдання вижити, дожити до ранку, вийти бажано живим. Отакі прозаїчні завдання.
1: Пастка. Це може означати, що існує небезпека того, що військові називають оперативним оточенням?
2: Оперативне оточення – це коли наші логістичні шляхи, шляхи підходу і виходу на позиції перерізані або знаходяться під вогневим контролем противника. Зараз ми у погані погодні умови під час туману, дощу все ще маємо можливість проводити, вивести, наприклад, особовий склад чи пробувати завести якийсь особовий склад. Проте літом день стає все довшим, ночі короткі, погода розвиднілась, вона гарна, і таких можливостей у нас все менше і менше, і очікувати на те, що ми можемо завести туди особовий склад, уже не доводиться.
1: Пробувати провести хоч якусь ротацію. Опишіть взагалі цю ситуацію, будь ласка. Це дорога до наших позицій або вихід звідти, розуміючи, що ворог з повітря, в тому числі і FPV-дронами, контролює практично кожен рух, я так розумію.
2: Тут я почну з того, що таке кілзона. От коли ми говоримо про кілзону, то я думаю, що у слухачів в основному картинка така, що це та зона, на якій ми уражаємо противника. І це вірно, якщо говорити про наступ росіян на наші позиції. Тут є, десь є позиції наших пілотів, і от від позиції, навіть не пілотів, а точки злету дронів, так, починається кілзона на глибину, наприклад, 25 кілометрів. І цих 25 кілометрів якось треба противнику пройти, щоб підійти до наших точок злету. Так от в ситуації з Покровськом ця ситуація навпаки. Вона така ніби реверс повний, тому що в центрі Покровська, в забудові, в промці знаходяться точки злету російських пілотів, російських дронів, а відповідно цих 25 кілометрів треба пройти нашій піхоті через кілзону, яку створили уже росіяни. При цьому підтримка нашими дронами дій нашої піхоти є мінімальною. Чому? Тому що працюють закони фізики, Якщо росіяни реагують на зміну, там, на те, що вони побачили під Покровськом там, протягом хвилини, тому що один кілометр – це одна хвилина польоту дрона, то нам для того, щоб долетіти до Покровська, треба 20 хвилин летіти, наприклад, дроном. Так? 15-20 хвилин. Відповідно, ми просто банально не встигаємо. Ну, ми також використовуємо ждуни, різні технології, але усереднено приблизно ось так. Тобто 25 кілометрів. Що таке 25 кілометрів? Це означає, що ми проскакуємо на броні приблизно кілометрів 7-8 із цих 25. Потім йде команда на десант земля, люди спішуються, особовий склад, і вже далі весь цей шлях, він відбувається на ногах. Наприклад, це близько 15 кілометрів. Але це 15 кілометрів по прямій. Ніхто по прямій не рухається в цій зоні. Тобто ми використовуємо посадки, яри, річки, якісь сховки, бліндажі покинуті, нори тощо. І це це виходить такий зигзаг, і я вимірював цю дистанцію. Це виходить кілометрів 25-26 до наших позицій треба пройти пішки. Ці 25-26 кілометрів розтягуються на декілька днів. Тобто це не дистанція, яку ти можеш пробігти, тому що ти непомічений там якісь погодні умови. Тебе відразу бачать, фіксують, дрони контролюють цю кілзону російську. Це розвідувальні дрони. Розвідувальні дрони наводять туди вогонь мінометів, артилерії і наводять російські же FPV-дрони. І відповідно, оці перебіжки від сховку до сховку дуже складно протягом кількох днів за сприятливих погодних умов. Далі ми заходимо ще в сіру зону. Сіра зона, де є вже російська піхота. І ми можемо натрапити на стрілковий бій, на те, що треба захоплювати якісь позиції. І це ще, це сіра зона, це вже кілометрів 8. Ми йдемо по сірій зоні для того, щоб дістатися до тих крайніх позицій, де знаходяться наші бійці. Тому я, власне, і говорю про те, що це надзвичайно складна задача, і за теперішніх погодних умов і тактичних умов вона майже неможливо її виконати.
1: Тобто, практично, в тилу у наших, які тримають оборону, вже діють інфільтровані російські загони піхоти?
2: Так точно.
1: А 25-30 кілометрів зигзагами з зброєю, а з боєприпасами, з боєкомплектом, запасом їжі і води. Ну, так, щоб наші слухачі уявляли. Під практично постійним стеженням ворожих дронів і постійною небезпекою з повітря.
2: Так, за одним доповненням, що певна логістика повітрям, тобто це коли ми використовуємо FPV-дрон, але замість бойової частини ми чіпляємо туди, наприклад, воду чи боєкомплект. Тобто така логістика присутня, ми скидаємо необхідні речі нашим бійцям, але це не нівелює небезпеку саму фізичну, самому піхотинцю.
1: Я правильно розумію, що в районі Покровська ситуація розвернулася на 180 градусів, росіяни змушені штурмувати піхотними групами, по суті справи, в районі Покровська те ж саме змушені робити українські військові.
2: От дуже правильно. Тобто, от, наприклад, коли ми говоримо про Куп'янськ, і там, де у нас вигідні позиції, і ми постійно, росіяни постійно пробують зайти в це місто, так, тому що є доповіді про те, що там Куп'янськ російський, і відбувається такий певний, ми маємо тактично вигідні позиції, і, в принципі, ми знищуємо якраз в кілзоні усі ці наступаючі російські війська, то ми маємо реверсну ситуацію приблизно під Покровськом, тому що там для росіян тактично вигідні позиції, а ми повинні їх тримати і якимось чином заводити туди підрозділ.
1: А реверсна ситуація, вона означає, що атакуюча сторона, яка змушена діяти штурмовими групами, несе більше втрат?
2: Так, ми несемо багато втрат.
1: Багато втрат. І ми з вами констатуємо, що, по суті справи, у Покровську ворожі, ті ж самі ворожі екіпажі дронів, наприклад, вони мають переважаючі позиції.
2: Вони просто знаходяться ближче до лінії бойового зіткнення. І це дає їм перевагу. Вони мають зручніші позиції в тому плані, що там є будівлі, укриття, промзона, підвали, в яких можна сховатися. І росіяни також мають технології, які дозволяють пілота сховати, наприклад, десь в Донецьку, далеко. А тут потрібна тобі команда, технічна команда для підтримки, для того, щоб під'єднати батарейку, під'єднати боєзаряд, включити дрон, виставити його і все. І дрон полетів. Тобто це точка злету, а при цьому пілот може знаходитися взагалі в безпеці. І от ці точки злету у росіян зараз в набагато вигідніших позиціях знаходяться. Це дуже важливо в сучасній війні. Бо фактично дрон є основним засобом ураження. От якщо це Друга світова війна, це німецький танк, наприклад, або Т-34 радянський, так, то зараз це дрон. І все відштовхується від точки злету цього дрона.
1: Ворог палить нашу бронетехніку до того моменту, поки особовий склад не спішується і не починає піхотну атаку. Чи вона не потрапляє в цю ворожу кілзону?
2: Там облаштовані антидронові захист, так звані сітки, але це постійна історія щита і меча, ми пробуємо захиститися, ворог уражає, тобто сітки, стовпи також можна уразити дронами чи артилерією. І, відповідно, росіяни мають можливість уражати в тому числі нашу техніку. Техніку також уражають.
1: А ворог діє методом роїв дронів, коли перший ламає антидронове укриття, а другий вже може вражати ціль.
2: Ну, це не обов'язково рій, але в певній такій послідовності є розвідник. Перший висить, спостерігає. Другий, наприклад, робить отвір десь в антидронному укритті. Третій може уразити наш умовний мангал. Четвертий, п'ятий, тобто на одну, насправді, одиницю бронетехніки там треба використати часом з десяток, а то й два десятки дронів для того, щоб досягнути мети, і вони так діють.
1: Але така кількість дронів у ворога присутня?
2: Присутня.
1: Рубікон діє проти вас?
2: Дуже активно. Рубікон знаходиться в нашій смузі. Крім Рубікона, в нашій смузі діють спецпідрозділи, бригади спецназу, і вони навчені якраз працювати. Тобто оця історія про м'ясний штурм, вона не дуже працює на Покровському напрямку. Тобто м'ясний штурм – це коли є піхота відірвана від дронарів. Дронарі десь сидять в тилу, в якомусь Покровську, піхоту женуть вперед, а дронарі мають свої задачі. Спецназ працює групами навколо якраз команди дронаря, пілота. І вони затягують їх, наприклад, на північ Покровська або в Грішино, тобто вони заходять уже відразу з точкою, звідки вони будуть злітати, з пілотом, який починає, посуває цю кілзону далі в глибину наших порядків. А піхота виконує задачу прикриття. Це набагато небезпечніша тактика, ніж просто атакувати піхотою.
1: А чого більше ворог використовує? Звичайні дрони там на радіокеруванні чи оптики більше?
2: Він використовує багато оптики, тому що у нас там дуже ефективний РЕП. РЕП працює, дрони на радіокеруванні неефективні. Вони, ну, в силу кострубатості російської системи постачання, вони також присутні, вони все одно їх використовують, масово втрачають. Але якщо говорити про те, чим досягається ураження, то я думаю, що так, самими небезпечними є якраз дрони на оптоволокні.
1: Пане полковнику, розширення нашої кілзони можливо, щоб убезпечити і зробити прикриття для українських підрозділів, які, ну, по суті справи, виконують штурмові дії, по великому рахунку, або навпаки повертаються з бойових позицій, якщо таке в принципі відбувається?
2: Ну, це ідеальна картинка. Ми якраз нарощуємо ці спроможності військовою мовою. Це спроможності вже на стику тактичного і мідл-страйк удару. Тобто, звісно, ми зацікавлені в тому, щоб зробити весь Покровськ кіл-зоною для росіян. І це була би ідеальна картинка, щоб ми могли винищувати ті команди пілотів, ту піхоту, яка тільки заводиться в Покровськ, ще нічого не штурмує, а просто там накопичується. А далі нарощувати в глибину, наприклад, уражати їхню логістику глибше за Покровськом, в районі, там, наприклад, Селідова якогось, так, якого великого логістичного центру, це вже певною мірою middle strike, і насправді у корпусу немає таких спроможностей. Тобто це вже задача старшого начальника, І ми дуже зацікавлені в тому, щоб винести, от, ну, щоб розширити нашу кілзону, яку ми створюємо, кілометрів до 50.
1: А треба посилення саме в мідл-страйками, щоб забезпечити прикриття з повітря.
2: Ну так, наприклад, дрони типу Hornet, так, це такі, ну, відомі більше нашому слухачу як Lancet російський, так? От, тобто вони там на 50-60 кілометрів вони працюють. І це той засіб, який ми насправді там в корпусі створений свій підрозділ безпілотних систем, і ми розбудовуємо, ми якраз працюємо над тим, щоб наш Middle Strike міг виконувати оці задачі удару на 50-60 кілометрів до 120 кілометрів, згідно нормативів, ми маємо виконувати ці удари усі нашій смузі.
1: Нашого проникнення на 50-60 кілометрів ви відчуваєте зараз, я так розумію, критично не вистачає?
2: Не вистачає.
1: А скажіть, таке, ну, знаєте, питання, можливо, воно не зовсім коректне, звісно. А на вашу думку, в Генеральному штабі мають цілковиту картину того, що відбувається навколо Покровська?
2: Звісно, тому що це щоденне інформування, робота, там, ну, контроль за ситуацією відбувається, і ну, це називається функція command and control, функція контролю і командування в військах, вона працює ефективно. І вся повнота інформації є. Насправді ми говоримо про що? Про те, що потрібно там більше ресурсів, більше middle strike, тобто завжди на війні потрібно більше. І де це потрібно більше, це вирішується на стратегічному, на оперативному рівні. Але у нас, в нашій смузі відповідальності, на тактичному рівні до біса важко.
1: До біса важко. Питання евакуації. Вибачте, будь ласка. Ви сказали, що... Це правда війни. Ви сказали, що ми несемо великі втрати. А питання евакуації поранених. Це ж та ж сама процедура, по суті, справи, а в районі дії ворожої кілзони. Як це вирішується? І чи має корпус достатню кількість НРК?
2: НРК насправді не є такою
1: панацеєю.
2: Так, тому що НРК велика, ну, повільна, видима там у всі прибори ціль, яку дуже легко уразити в кілзоні. То, власне, якщо є контроль неба і є власна кілзона, то ти уразиш НРК.
1: Вночі також, так?
2: І вночі також їх видно дуже гарно в тепловізійні різні прилади, тобто ти його не сховаєш, він не вміє закопатися, він не може застрибнути в бліндаж, він більш уразливий для FPV, ніж піхотинець, насправді. Тому до певної межі працюють і бронегрупи, і НРК, звідки ми вивозимо наших поранених. Якщо говорити про захід на позиції, то до певної межі, якщо людина отримує поранення, то вона має можливість повернутися самостійно, або її витягують побратими, але вже, ну, фактично в пішому порядку. А є позиції, існують, з яких фактично евакуація неможлива.
1: На вашу думку, цінність тих позицій, які досі утримують українські військові, в чому полягає?
2: Раз є такий наказ утримувати ці позиції, значить це потрібно. От все, що я можу сказати.
1: Ну, ви відповіли як військовий.
2: Ну, я є військовий.
1: Так, ну, я ж кажу, це відповідь військового. Щодо того, окрім мідл-страйків, чого потребує корпус для зміцнення наших позицій?
2: В принципі, за наявності достатньої кількості засобів ураження, корпус, сам по собі десантний корпус, десантно-штурмових військ, корпус швидкого реагування, найбільш маневрена, елітна і підготовлена частина. Тобто в задачі в корпуса входить здійснення, реалізація самостійних операцій, дія в умовах, ну, без підтримки якихось зовнішніх сил, тобто вийти, захопити якусь точку, я люблю говорити там про Волгоград або про умовний Мелітополь, так, як вузол транспортний, наприклад, важливий транспортний хаб, корпус, по ідеї, є готовим виконати такі задачі. Ну, і це питання ресурсів, це питання нарощування цих ресурсів і нарощування, в тому числі, спеціалістів, які вміють працювати цими ресурсами як єдиною системою. Тобто, мало просто мати middle strike. Треба послідовно, ешелоновано уражати противника. Мало просто мати реп. Треба послідовно, ешелоновано вибудовувати свою систему протидії. І треба, ну, важливо при цьому наш реп, наприклад, синхронізовувати з нашим радіозв'язком, тому що, ну, часті випадки, коли наш реп глушить наш радіозв'язок або садить наші дрони. Тобто все це треба поєднувати в єдину систему керування боєм. Оці спроможності поєднання до керування бою у нас є, ми їх активно розвиваємо, і зараз нас більше стримує якраз от матеріальний фактор.
1: А скажіть, я правильно розумію, що сам процес ротації, так, перехід на наші позиції або повернення з позицій – це, ну, найнебезпечніший на сьогодні елемент, в тому числі в районі Покровська.
2: Це загальна ситуація по всій лінії бойової лінії. Так, тобто в будь-якому випадку лінія, ну, нуль, так званий, наші передові позиції, вони знаходяться в зоні ураження противника. На різну глибину, на різних ділянках фронту, десь у нас вигідніші позиції, десь гірші позиції, але все одно захід і вихід з цих позицій – це найслабкіша ланка.
1: А взагалі якась ротація відбувається? Поскільки діб люди, наприклад, на нулі перебувають?
2: Дуже все це залежить від різних обставин. Тобто, не дарма ми чули, нещодавно були вказівки, в тому числі головнокомандувача, про те, щоб забезпечити ротацію там протягом, якщо людина вже перебувала 2 місяці, про що це говорить, що очевидно, що є десь позиції, де люди перебувають на посту більше 2 місяців.
1: І практично дуже важко здійснити ротацію.
2: Так точно.
1: Я так розумію, ви володієте ситуацією в районі Добропілля, я не помилився?
2: Ну, напрям Добропілля, там є селище Добропілля і потім місто Добропілля, так, воно це або суміжна зона, або наша зона відповідальності.
1: Що там зараз відбувається?
2: Ну, це другий напрям головного удару росіян, тобто вони намагаються через Роденське, Білицьке вийти на Добропілля для того, щоб зручною там така височина, а по цій височині йде дорога в сторону Краматорська. І от рух вздовж доріг або русел річок, там, де є густа забудова, там сільська, якісь агломерації, це якраз улюблений маневр, улюблена тактика росіян. Вони неодноразово це робили. У нас вони пробують рухатись через Грішино, через русло річки, і там така низка вервочка населених пунктів нанизана на ту річку, що дає можливість піхоті поступово просуватися. А на Добропілля, так, це основною дорогою Роденське-Білецьке.
1: Наскільки активно ворог використовує, окрім безпілотної компоненти, класичні засоби враження, арту, РСЗВ, міномети?
2: Він працює комплексно, але ефективність цих засобів падає, і якогось такого рішення, як це робити там дуже ефективно, у росіян зараз немає, слава Богу. Щоправда, на рівні от цих невеликих тактичних груп, коли працює спецназ, ну, я не знаю, от ви, фільм «Kill House», подивіться, дуже гарний фільм. Там є приклад, як працює український спецназ, там є команди Альфа СБУ. Вони вискакують на позицію, у них є свої пілоти, свої засоби, пілоти прикривають, група там активного контакту виконує свою роботу, вони повертаються. Тобто таке комплексне використання піхоти в деяких підрозділах у них є перед своїх переваг. В тому числі вони можуть створити на певному напрямку там і кількісну, і якісну перевагу завдяки саме використанню таких спецпідрозділів. Тобто не вся піхота у росіян – це там м'ясні штурми. А використання от бронетехніки, ну, бронетехніка зараз в основному їхня роль звелася до такого транспортного засобу. Але у випадку того, що буде намічений якийсь прорив, просування, ми, в принципі, можемо очікувати. У нас зараз в смузі заведена 90 танкова дивізія. Це такий оперативний резерв на напрямку.
1: І це ворожа, так?
2: Так, так, так.
1: І 90 танкова дивізія.
2: Так. Крім всього того, що там було, зараз ще танкова дивізія, і її підрозділи можуть виконати задачу розширення там оперативного прориву.
1: Пане полковнику, ми завершуємо і знову ж таки на фінал. Якої допомоги і підтримки потребує зараз 7-й корпус швидкого реагування ДШВ, який тримає позиції в районі Покровська?
2: Корпус має свій сайт, свій благодійний фонд, який збирає кошти. І те, про що ми говорили, от нарощення цієї спроможності Middle Strike, воно відбувається фактично зараз от коштами цих внесків. Тобто за штаткою, умовно кажучи, ми ще не отримуємо цього від держави, і тому дуже величезна кількість коштів потрібна для нарощення Middle Strike.
1: А тримаєте позиції в районі Покровська, але за штаткою поки що не отримуєте Middle Strike. Мені здається, що нас з вами мають почути, я так думаю, це моя думка, і в Генеральному штабі, і в Міністерстві оборони України. Дякую. Володимир Полевий, полковник, начальник комунікації 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ з нами був. Пане полковнику, дякую. Слухаємо дякую. Новини.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Як вберегтися від отруєння чадним газом? Державна служба з надзвичайних ситуацій надала поради. Чадний газ абсолютно невідчутний для людини, але впливає на організм навіть у невеликій концентрації та може призвести до смерті. Він утворюється в процесі горіння та не має запаху, смаку або кольору. Саме тому для його ідентифікації необхідний спеціальний прилад – детектор чадного газу, зазначили в ДСНС. Головними симптомами отруєння є головний біль, нудота, прискорене дихання, слабкість, відчуття втоми і запаморочення. Основними джерелами чадного газу стають пічки, що мають тріщини, та генератори, розташовані на балконах або біля вікон та дверей. Рятувальники нагадують, що генератори мають стояти тільки на дворі не менш як 6 метрів від дверей та вікон. Про отруєння чадним газом насамперед потрібно забезпечити постраждалим доступ до свіжого повітря. Якщо погано комусь поруч, винесіть потерпілого на свіже повітря, надайте першу домедичну допомогу та набирайте 103. Підкладіть під голову подушку, розтібніть комір і пояс. У приміщенні потрібно відкрити вікна та вимкнути всі прилади, які можуть генерувати чадний газ. Викликати аварійну газову службу треба за номером 104.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Ворожий безпілотник сьогодні вранці вдарив по центральній частині Харкова у Шевченківському районі. Як наслідок, пошкоджено два виходи з метро та контактну мережу міськелектротранспорту. Також постраждали тролейбус і зупинка громадського транспорту. Один житель дістав поранення. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер Харкова Ігор Терехов. У ніч на 16 травня Харків також зазнав кількох ударів. Шахеди атакували Холодногірський та Основ'янські райони. Внаслідок нічних ударів постраждала одна жінка, у неї зафіксована гостра реакція на стрес. Неспокійно цієї ночі було і у Росії. Безпілотники атакували хімічне підприємство «Невиномийський азот» у Ставропольському краї. На об'єкті спалахнула масштабна пожежа. Місцеві жителі повідомляють, що система протиповітряної оборони не спрацювала жодного разу. Серія вибухів пролунала у Невиномийську близько 2:30 ночі. На відео, опублікованих місцевими жителями, видно масштабну пожежу на території заводу. Пожежа розгоралася протягом кількох десятків хвилин. Місцеві скаржаться, що крім звуків вибухів від дронів, жодного пострілу ППО чутно не було. Невиномийський азот – велике хімічне підприємство Ставропольського краю. Офіційної інформації від російської влади про наслідки атаки не надходило. Удари українських безпілотників вглиб російської території тривають із наростаючою інтенсивністю. За останні кілька днів сили оборони атакували нафтовий термінал «Таман-Нефтігаз» у Краснодарському краї. На об'єкті спалахнула пожежа. Також Збройні сили України завдали масштабного удару по стратегічних об'єктах РФ. Під удар потрапили НПЗ у Ярославлі, бази пального і системи ППО. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
5: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
8: Україну змінюють люди поруч.
9: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
8: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
9: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
8: Волонтери, громадські активісти, священники.
9: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
8: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
10: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBanku, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю. Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесена до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
11: Електронне посвідчення ветерана відображається у дії ще до отримання паперового. Щоб скористатися електронним посвідченням ветерана, потрібно зайти у застосунок «Дія». Якщо у вас є ID-картка або закордонний паспорт, ваше електронне посвідчення можна додати за кілька кліків. Цифрове посвідчення підтягує фото з цих документів, щоб воно коректно відображалося у застосунку. Також дані з реєстру ветеранів війни вже доступні у розділі «Ветеран ПРО» у «Дії». Тепер є можливість переглянути свій статус, персональні дані та посвідчення із ЄДРВВ напряму, без звернень до ЦНАПів чи установ, які його надавали. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
12: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ми продовжуємо воєнну тему. Долучається до нашого ефіру Юрій Береза, комбат батальйонів Дніпро-1, полковник. Пане Юрію, вітаю.
13: Доброго дня чи доброго вечора, друже Дмитро. Доброго вечора, студія. Вітаю вашу студію і вітаю всю Україну. І слава Україні!
1: Героям слава! І у нас сьогодні такий вечір полковників, я хочу сказати. Пане Юрію, минулого разу в нашому ефірі ви так збурили аудиторію, я вам хочу сказати. Резонансною була пропозиція мобілізовувати молодих людей від 18 до 25 років, а я хочу сказати до наших слухачів, ми ж розшифрували тоді цю позицію, йшлося не про те, щоб мобілізувати, ну, відносно юних людей і кидати їх на фронт, ні, мова про це не йшла. Мова йшла про підготовку, що громадяни України мають бути готовими в воєнному плані, як громадяни Ізраїля, до прикладу. Тим більше, знаєте, пане Юрію, моя думка наступна. Коли мова йде про молодих людей, їх ще називають поколінням, яке народилося з джойстиками в руках. Тому мені здається доречно, щоб технологічну компоненту, власне кажучи, і виконували люди, не штурмували посадки, це моя думка. Можливо, навіть з достатньо захищених приміщень, ну, в тому ж Києві, до прикладу, так, робили те, що дозволяють робити новітні технології, знищуючи ворога. От я вам розповів, як я все це розумію. Але ми трошки з вами зараз заглибимось в історію, тому що треба розуміти корінь помилок. В принципі, на якому етапі у нас, вже в незалежній Україні, було зламано принцип підготовки молоді до оборони країни. Я думаю, що вам, як народному депутату, ви все це бачили зсередини.
13: Друже Дмитро, я, знаєте, ми так з вами ж попередньо переговорили, що за так. Сьогоднішню роботу. А я згадав жахом свою службу в Збройних силах України, на посаді командира роти з 93-го року, ну, з кінця 92-го, практично по 97-й рік. Я був командиром роти. І ви знаєте, от я згадував, і згадую, якщо ми зараз перерахуємо, хто тоді проходив обов'язкову військову службу, по суті, оці люди, які отримали тоді досвід військовий, на їхніх плечах якраз і тримається ці 4 тяжких роки Україна. Той, скажімо так, той якраз пласт людей, який пройшов якраз в першу чергу Збройні Сили України. А особливо я кажу, що з 93-го року по 99-й рік це були справжні Збройні Сили України. Так, уже зайшов практично табачник, уже Кучма змінив в більшості там моментів погляди всередині Збройних сил, або точніше ставленики його. Але це були ще Збройні Сили України. І знаєте, чим вони хворіли тоді? Сама велика хвороба була Збройних Сил України.
1: Пане Дмитро. Так, ми слухаємо.
13: Найбільша хвороба Збройних Сил України на початку становлення – це була самовільне залишення частини. І от я, будучи командиром роти, чому я вам чого згадав, що я з жахом. От уявіть собі, командир роти, він відповідальний за свого солдата. І от я тоді практично пішки обійшов Львівську, Волинську область, і Закарпатську область, Рівенську область, от знаєте, шукаючи своїх солдатів. А солдатів тобі пересилали, знаєте, з усіх частин, де вони практично не втримались і залишили частину, і тоді пересилають до тебе на перевиховання. А я, будучи там уже з 95-го року кращим командиром роти, от ви знаєте, скільки то я попоїздив за ними. Але мені дуже легко було, я знав історію, я був і тоді патріотом України абсолютним. Я приходив в село, відразу йшов до голови сільради і пояснював: послухайте, це українська армія. Ну, я розумію, там московська, радянська, українська армія. І зазвичай, коли я там повертався до історії і починав копати в УПА, мені як не голова, так самі батьки приводили того солдатика, з яким я їхав назад до частини. Але бачите, це було таке масове явище.
1: Тобто СЗЧ – це не нове явище, по-перше. По-друге, це ж були ще мирні часи, не було війни. Людина мала... До речі, я пам'ятаю, тоді спочатку зменшили термін служби з 2 років до 1 року. 1 рік в армії, воєнної підготовки, і то люди тікали. Знаєте, я нещодавно розмовляв з Ганною Маляр, яка була заступницею міністра з 2021 року, та з 2021 по 2023 роки, і вона мені розповіла, що одним із основних російських наративів проти України, ІПСО, яке проводили дуже організовано наші вороги, включно з російськими спецслужбами, підключаючи внутрішніх, даруйте, будь ласка, ідіотів, корисних чи некорисних, це те, щоб Україна скасувала призов. Отут я хочу, щоб ви на цьому зупинились, як кадровий військовий, повідомили нації, навіщо призов в принципі потрібен. Тому що я знаю, я дивився ізраїльську модель, і я розумію мотивацію тих же ізраїльтян, які вважають, що призов до війська, він щороку додає там значну кількість людей, які вже готові в певний момент стати до оборони країни. Відреагуйте на це, будь ласка.
13: Нам з вами легко, бо наші діти у війську. Нам легко говорити, і ми маємо право на це говорити, що наші діти перебувають в погонах. Але я хочу звернутися в першу чергу до матусь і батьків, усіх хлопців і дівчат, яким прийдеться захищати Україну. Скасовуючи обов'язковий призов з 18 років, Ми позбавили набуття природного інстинкту виживання на війні. Наголошую, що от якраз перебування у війську з юного віку, з 18-17 років. Я кажу зараз про 18. Привіт, московські хейтери, чи які там ви, які будете коментувати це. Але я наголошую, з 18 років обов'язковий призов всіх українців. Але, наголошую, тепер звертаюсь до Генерального штабу Верховної Ради. Ці молоді люди повинні пройти військову підготовку на

0: артилерія там. А надважливо – це освоєння нових видів озброєння. І так рік. Рік плече до плеча, рік в бригаді, в полку, в батальйоні. Ваша дитина отримає оті навики, які допоможуть їй вижити. Не закінчиться війна завтра і післязавтра. І навіть якщо вона припиниться аж післязавтра, то все рівно московит прийде і буде вимагати знищення нашої держави і нації. А ваша дитина відбуде з 18 до 19 відбуде перший момент або перший період у війську і повернеться до навчання. А потім в період до 25 років, але це повинні в першу чергу науковці і науковці з військовими підказати, коли ще краще пройти перепідготовку і який термін, там 2 місяці, місяць, на протязі там наступних 2-3 років. І в 25 років ваша дитина прийде абсолютно підготовленою, перебуваючи в постійній, знаєте, підготовці, і не просто підготовці, комунікації, що відбувається на фронті. І тоді 2 місяці, про які говорять БЗВП, вони будуть на користь, і не просто на користь. Ця дитина просто отримає ті навики, які пройшли там або отримало військо за попередні або попередні півроку. Що відбувається на фронті? Як змінив тактику ворог? Що він робить? І я вам скажу, що цей момент абсолютно дасть процент виживання до 90% виживання до новобранців. І це досить велика цифра. 90-95% я гарантую, це дасть виживаємості для наших українських воїнів.
1: Тобто, підсумовуючи, людина підготовлена має значно більше шансів вижити, аніж звичайна цивільна людина, яка не отримала воєнної підготовки. Я спілкувався з Йосифом Зісельсом, це керівник єврейської громади в Україні. Я боюсь зараз в посаді помилитись, даруйте, будь ласка. Я у нього запитав, а з якого віку в Ізраїлі починають готуватися до оборони Ізраїлю? Ну, країна у війні, там, по суті справи, в оточенні ворогів. На що він відповів? Можливо, це по-філософськи, але, в принципі, по суті, він сказав, з народження. Ну, така концепція держави. Якщо ти народився в Ізраїлі, значить, ну, готуєшся до оборони своєї країни з народження. Відповідні програми працюють для різних вікових категорій. Що нам з цим зараз робити, розуміючи, що у нас великі проблеми з мобілізацією, абсолютно об'єктивні? Більше того, вибачте, будь ласка, я скажу свою глибоко суб'єктивну думку. Мені здається, що держава почала провалювати процес мобілізації з того моменту, коли дозволила значній частині здоровенних мужиків просто виїхати за кордон. Ну, просто виїхати за гроші, там, через, ну, будь-яким способом, тушкою, не знаю, в фурі. А можливо і ні. А можливо просто, так би мовити, ну, така система була налагоджена, комерційна. Тому що люди, які побували за кордоном, наприклад, в Іспанії, кажуть, слухай, ну, сидять наші люди, п'ють іспанське вино і обговорюють події на фронті. А частина з них глибоко патріотичні люди, і вони серйозно бажають перемоги Україні. Але оця історія, мені здається, якось спрацювала дуже негативно. А коли частині людей просто фактично заплющили очі на те, що вони залишили країну. Хоча могли би, якщо не на фронті, могли би тил підтримувати, ну правда ж, могли би працювати десь на оборонних підприємствах і все таке інше. А ви бачите, що робити зараз, щоб, використовуючи, звісно, технології і зменшуючи участь людей в кіл-зоні, про це, до речі, говорить міністр оборони Федоров, так, все ж таки забезпечувати потреби оборони країни?
0: Є два моменти, або дві причини. Ми ж зараз говоримо про наслідки в більшості, але є дві причини цього, що відбулося. Перше, небажання військових керівників всіх рангів разом з політичним керівництвом нести відповідальність за прийняття рішень непопулярних рішень.

0: забуваючи про те, що країна в війні. От ви правильно, досить правильно наголосили про те, що з дитячого садка. А те, що стосується у нас дитячого садка, це стосується патріотичне виховання. От якраз у те патріотичне виховання, яке за 4 роки, я зараз повернусь до одного питання, за 4 роки в окупованому Мелітополі проукраїнська дівчина, яка читала українські вірші, стала пропагандистом юнармії. Отримала, там, здається, 700 чи 800 тисяч якийсь там якусь допомогу і стала журналістом юнармії в боротьбі, в інформаційній боротьбі проти України. Всього-навсього 4 роки назад ця дівчина читала українські вірші. Окупація Московії, Мелітополя принесло от те, що ми маємо. Патріотичне виховання – це перша і основне завдання. На жаль, у нас патріотичне виховання все побудовано на доповідях. Гарних, красивих, в Фейсбуці, ну, де завгодно, в марафоні, до речі. А ми з вами, от знаєте, як два глухих, кричимо про те, що як все ж таки добратися до причин, а не обговорювати всього-навсього наслідки. Патріотичне виховання з дитячого садка. Це про те, що говорив ваш гість. Вони абсолютно не говорять про те, що в дитячому садку вони дітям дають автомати чи пістолети. Вони в дитячому садку пояснюють, для чого потрібно захищати свою державу. І що великий обов'язок для любого громадянина країни захищати свою державу. І це класно, і це правильно, і так повинно бути. Ну, я думаю, що ми, на жаль, ще далекі від наших людей, які знаходяться в тому ж самому Ізраїлі, які переїжджають в Ізраїль, і вони стають патріотами Ізраїлю. А в нас, на жаль, більшість стає патріотами Іспанії, про те, що ви сказали, патріотами Польщі, патріотами там і Франції, і кого завгодно. Ну, насправді, якби в нас була єдина лінія патріотичного виховання від дитячого садка до, знаєте, до призову Збройні Сили України або до Сили оборони, мабуть, ми з вами про це не говорили. І про це треба подумати нашим очільникам, починаючи там з міністра освіти, бо вони там займаються казначим, але точно патріотичне виховання, воно не в пріоритеті, на жаль, ні в дитячому садку, в середній школі або там професійній школі. Там більше все, як відбувається номер. І тому я скажу, що наш з вами, наше завдання, от я бачу, чому я приходжу до вас до ефіру, чого я до вас, тому що ви кричите. Про це треба кричати, Дмитро. А не, знаєте, так, мовчати. Ну, один з моїх друзів, знаєте, що сказав? Каже, ну, ти ж розумієш, оце ти говориш про призов з 18 років, це непопулярно. Ти заступаєшся за ТЦК, це непопулярно. А люди не хочуть, щоб ви там говорили про них тільки погано, ніякого призова, що перемога прийде сама. Не прийде.
1: Пане Юрію.
0: Вони будуть нас убивати.
1: Так, я от щодо теми ТЦК, як нам збалансувати ситуацію, як ви вважаєте? Я, можна, поділюсь власним досвідом. Зустрічаю знайому, це жінка, бачу, розпощила, обличчя червоне, кажу, що сталося? Вона каже, відбивали хлопця від ТЦКшників. Я кажу, стоп, давайте зупинимось. Давайте, ну от логічно міркувати, без істерики, логічно. Ваш син служить? Служить. Ви тут, до речі, дітей згадали. Кажу, мій син теж служить. А скільки тому хлопцю, якого ви відбивали років? Вона каже, ну, плюс-мінус, там, 30 років. Окей, я кажу, а чому ви у нього відбиваєте право не просто там країну захищати, а бути підготовленим? От в умовах війни, коли світ перейшов в режим війн, підготуватися, щоб бути підготовленим і отримати більше шансів на виживання в цьому ненормальному світі. Кажу, окей, а у тих, у кого ви відбивали, у них які прапори були? Ну, каже, наші українські. Я кажу, якщо на руках у них будуть російські прапори, ви думаєте, вони дадуть когось відбивати? Та вони вас як собаку пристрелять. Я так і сказав. Ну, інколи просто людям треба говорити правду. Ну, пристрелять як собаку. Ви ж пам'ятаєте, як ви в своєму селі закопували генератори, каністри з пальним, щоб окупанти все це не позабирали? А це щастя, що окупанти до вас не дійшли. Просто щастя. Людина замислилась. Так ми поговорили спокійно, без надриву, без істерики. Я кажу, як ви далі будете відбивати від ТЦКшників? Вона каже, ні, ну слухай, ти примусив мене замислитись над тим, що відбувається. Але як нам налагодити цей діалог, щоб, знаєте, під час мобілізації був не лише кнут, а й пряник? Тому що зрозуміли ж і інші обставини. А це там мізерна солдатська зарплата, до прикладу, так? Ну, і багато всього іншого, окрім того, що людина розуміє, що війна, її можуть вбити або покалічити. Ви бачите такі варіанти для нормальної розмови в суспільстві, для нормального діалогу з поясненнями, що буде, якщо, і далі три крапки?
0: Ну, якщо говорити от глибоко про глибинні проблеми ТЦК, це знову ж таки, я хочу, щоб кожен зрозумів, що від успішності роботи ТЦК буде залежність або успішність війську на лінії бойового зіткнення. І це абсолютно пов'язані речі. Не приїдуть морські піхотинці або десантники Великої Британії або Австралії і не стануть і не поміняють ваших дітей, наших з вами дітей на лінії бойового зіткнення. І не стануть замість українців захищати Україну. Я думаю, що, ну, я надіюсь, або, знаєте, в мене є друг, який переконує, що новий міністр оборони досить серйозно підходить до питання реформування Збройних сил, але я хочу, знаєте, в черговий раз порадити міністру оборони, що перше, що він повинен анонсувати, це підняття заробітної плати для солдата, на плечах якого знаходиться, ну, на сьогоднішній день вся лінія бойового зіткнення на 1500 кілометрів.
1: Це дуже справедливо, це як на мене, пане Юрію.
0: Так.
1: Це дуже справедливо, ми просто завершуємо. Я думаю, що я не здам військову таємницю. Сьогодні була зустріч міністра оборони з журналістами ОФРЕК. Я, звісно, не буду розповідати, про що там йшлося. Але питання оплати військовослужбовців – одне з найперших, коли ми говоримо про реформування Сил оборони і Збройних сил України. І дай Боже нам вирішити це питання. Я вам дякую. Та, розмова справді дуже непроста. Та вся країна в дуже непростій ситуації, так м'яко кажучи, перебуває. І та, ми робимо помилки, робимо. Головне, щоб це розуміти і виправляти ці помилки. І дуже бажано, якомога швидше. Юрій Береза з нами був на зв'язку, комбат батальйонів Дніпро-1, полковник. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
4: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
3: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
4: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
3: Подробиці на Юск.ua.
5: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта й опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
6: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Для довідки. Державна прикордонна служба України повідомила про спрощення організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення. Під час воєнного стану батькам не потрібно здійснювати нотаріальне посвідчення пакету документів. На період введення на території України надзвичайного або воєнного стану під час виїзду прикордонний контроль здійснюється із пред'явленням таких документів – згоди Національної соціальної служби на виїзд групи дітей, списків групи дітей та осіб, які супроводжують за кордон, паспорта громадянина України для виїзду за кордон дитини або свідоцтва про народження дитини, погодження службою у справах дітей згоди представників кожної дитини на її виїзд, заяви батьків на виїзд дитини за кордон завіреною службою у справах дітей. Службова особа Держприкордонслужби після закінчення перевірки у групи дітей та осіб, які супроводжують групу дітей документів на право в'їзду в Україну або виїзду з України, проставляє на списку штампи з відмітками «виїзд» або «в'їзд», а також «державний кордон перетнули» та зазначає загальну чисельність осіб, які виїхали та повернулися. Такі зміни внесені для того, щоб можна було в короткі терміни забезпечити організований виїзд дітей на відпочинок за кордон, а також зробити цей процес контрольованим та безпечним.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росіяни активізували пошук політичних і військових об'єктів у Києві для завдання нових ударів, зокрема по будівлі на Банковій, заявляє президент Володимир Зеленський. Водночас він зазначив, що керівництво держави та українці готові захищати незалежність за будь-яких умов. За словами президента, українські спецслужби мають у розпорядженні російські документи, де детально розписані цілі для майбутніх атак у столиці та інших містах країни. Він додав, що це стосується не лише його особисто, а й інших представників українського військово-політичного керівництва, розвідки і спецслужб. Глава держави запевнив, що подібні плани ворога та спроби залякування чи знищення керівництва не змінять позиції українського народу. Раніше головне управління розвідки Міноборони перехопило документи, які підтверджують підготовку Росії до нових ракетно-дронових атак. Згідно із цими даними, Росія планує завдати ударів по так званих центрах ухвалення рішень, серед яких майже два десятки політичних об'єктів та військові командні пункти. Зокрема, на оприлюднених фото цілей зафіксовано будівлі у центрі Києва, кабінети Офісу президента на різних поверхах і державну дачу глави держави. Така активізація ворога відбулась на тлі нещодавньої масштабної повітряної атаки, під час якої росіяни випустили по території України понад 1500 безпілотників і 56 ракет. У відповідь на ці дії президент Володимир Зеленський вже доручив силам оборони та українським спецслужбам підготувати дзеркальні заходи. Подробиці спецоперації зі знешкодження вбивці поліцейського на Хмельниччині розповів глава Нацполіції Іван Вигівський. За його словами, озброєний зловмисник після вбивства співробітника поліції втік до лісу Смуги, де продовжив діяти агресивно і становив смертельну небезпеку для людей. Під час втечі зловмисник кинув гранату в бік працівників лісової служби, які перебували в автомобілі, минулося без постраждалих. Як повідомив очільник Нацполіції, для розшуку та затримання злочинця було залучено спецпідрозділи. Коли зловмисник помітив бронеавтомобіль поліції, він знову відкрив вогонь по правоохоронцях. У відповідь співробітники поліції застосували зброю в рамках спецоперації, внаслідок чого нападника було ліквідовано. Нагадаю, напередодні у селі Терлівка Хмельницької області чоловік відкрив вогонь по поліцейських. Внаслідок стрілянини один співробітник поліції загинув, ще один дістав поранення. У Нацполіції уточнили, що загиблим виявився капітан поліції Сергій Чорний, який прослужив в органах внутрішніх справ України понад 15 років. Глава Нацполіції висловив співчуття родині загиблого співробітника і вшанував його пам'ять. І насамкінець про гроші. Україна цього року може розраховувати на понад 50 мільярдів доларів зовнішнього фінансування. Однак доступ до цих коштів залежатиме від виконання зобов'язань перед міжнародними партнерами. Про це в інтерв'ю виданню «Дзеркало тижня» заявив голова Нацбанку Андрій Пишний. За базовим його сценарієм, сукупний обсяг зовнішнього фінансування до держбюджету цього року має становити близько 53 мільярдів доларів. Водночас голова Нацбанку зазначає, що ключовою умовою є виконання Україною взятих на себе зобов'язань в межах цих програм. У Нацбанку зазначають, що обсяг у 53 мільярди доларів є достатнім для покриття бюджетного дефіциту, навіть у разі його розширення. Однак фінансова стабільність напряму залежить від виконання умов міжнародних партнерів. Нагадаю, Рада ЄС схвалила кредит на 90 мільярдів євро в межах підтримки України, з яких цього року передбачено 45 мільярдів євро. Перший транш із кредитного пакета на 90 мільярдів євро ЄС може надати Україні вже наступного тижня. Крім того, у МВФ повідомили, що найближчими тижнями в Україну прибуде місія фонду для оцінки виконання економічних реформ в межах кредитної програми на понад 8 мільярдів доларів. У фокусі перевірки будуть податкова політика, мобілізація внутрішніх ресурсів і прогрес у виконанні зобов'язань, пов'язаних із міжнародною фінансовою підтримкою України. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, я вважаю, що йдеться про концептуальну зміну вектору нашої історії. Українцям треба вийти із статусу жертви, проти якої ворог безкарно застосовує такий інструмент, як геноцид, і ставати глобальною нацією. З того часу, як Україна отримала карти на руках, далекобійні удари, до прикладу, а на Росії, як ви бачите, горить яскраво. І, до речі, це шок і несподіванка для росіян, які, от, схоже, щиро переконані, що це їхнє природнє право – вбивати інших і руйнувати їхні міста. А тут отаке. Несподівано з'ясувалося, що прилітає, і захиститись вони від цього не можуть. Подивіться, як палають НПЗ. Основа російської економіки, так? Далі, щодо наших карт на руках, це визнані світом компетенції у протидії шахедам. До нас американці вже надсилають, Пентагон надсилає делегацію, щоб дослідити українські безпілотні технології і те, як українці ними користуються. Це ж шлях до статусу глобальної нації, погодьтеся. І дуже важливо, щоб справді ми змінили цю систему координат на власну користь. На зв'язку з нами Лариса Івшина. Головна редакторка газети «День», громадська діячка, журналістка і видавчиня, яка видає бібліотеку, яка стосується, власне кажучи, і української історії, і того, що, ну, от на мою думку, в цій історії треба змінювати. Пані Ларисо, вітаю вас в ефірі.
2: Доброго дня.
1: Це ваша фраза про те, що, слухайте, два геноциди за століття, ну це забагато. Це така трагічна констатація, реальна, яку ви не втомлюєтеся повторювати. Пані Ларисо, оцініть, будь ласка, наші шанси виходу з цієї петлі часу, такої трагічної петлі часу, і ствердження власного порядку речей в цьому світі. Наскільки ми все ж таки наблизились до того, щоб ворог усвідомлював, будь-яка спроба нападу на Україну буде смертельно небезпечною для нього самого. Отримає так, що буде важко планувати якісь дії проти українців?
2: Так, зараз, попри трагізм ситуації, звичайно, наші шанси набагато кращі, набагато вищі, ніж були раніше. Бо саме війна проявила ті риси, які українці завжди знали про себе. Це мужність, це особливі військові таланти. Це ж ми пам'ятаємо, як говорили Путіна про те, що вони виграли б Другу світову війну і без України. А тепер видно, як хто воював і чому Україна повинна була і в історичній пам'яті закріпити за собою теж цю роль одного з великих воїнів-переможців у Другій світовій війні. Бо ми тоді необачно віддали московитам монополію. А Радянський Союз – це була не тільки Росія. От це головне, що ми тепер розуміємо, нам вийти треба з образу жертви, бо українці робили хороші ракети в радянський час, у нас була розкішна кібернетика часів Глушкова, у нас були літаки Антонова. Ми все це повинні повернути вже зовсім на іншому рівні, тому що, звичайно, дрони – це прекрасно, але я кажу, що українці зараз, якщо так послухати вас, Дмитре, то ми зараз на шляху від меншовартості до манії величі. Ми просто це вже перегорнули сторінку свого весь час самокритики і самоприниження, але в нас справді є дуже багато шансів стати потужним світовим гравцем. Ну, звичайно, треба не спокуситися, щоб не впасти в іншу крайність.
1: Але послухайте, це компенсуючі дії, і ми ж з вами обговорювали ідею Європи, де на одному полюсі, тобто далеко на заході, є Велика Британія, а далеко на сході є Велика Україна, чи не так?
2: Є Україна, Британія Слов'янського світу. Ось. Про що я постійно кажу. Ну так, розумієте, за нами колосальна історія, і ми повинні розуміти, що ніщо не пропадає. В національному характері є ті риси, які українці несуть в собі від своїх великих предків, від великих київських князів. І тоді та величезна територія, вона була імперією і контролювала дуже великі обсяги. Звісно, потім у нас були немало драматичних століть, і вже ці наші кращі риси, можливо, тоді десь трошки вивітрилися. Ну, тепер знову потрібно згадати, що один з наших великих князів все ж таки був Ярослав Мудрий. І мудрість, книжництво, просвітництво були основою того, що стало потім величчю держави. Ніколи не треба це забувати. Ось на днях був день народження останнього в тому столітті великого гетьмана Павла Скоропадського. І я завжди підкреслюю, що ми повинні навчитися захищати своїх сильних, які були в нашій історії, пам'ятати тих, хто будував державу, а не тих, хто руйнував державу, навіть якщо вони діяли з кращих намірів. Тому що ми колись у школах намагалися захопитися, да, прочитати і Винниченка, і разом з ним, звичайно, ще Петлюру, і всіх атаманів, які хоробрі воїни, але вони тягнули країну в різні боки замість того, щоб об'єднатися навколо найсильнішої постаті. А найсильнішою постаттю на той час був генерал Скоропадський. І це, без сумніву, повинно повернути нас тепер до того, щоб цінувати свою армію, цінувати свою плеяду нових генералів, яких висунула війна, яких ми повинні бачити в наших ефірах. Я думаю, що це було б дуже правильно. Я абсолютно не розумію, чому наші медіа зосереджені вічно на, я колись називала таку схильність, я казала, аналітики навозної кучі. Тому що мова йшла про російськомовні більше медіа, і постійно перебирання цього всього мотлоху і всіх цих скандалів дрібних. І, звичайно, погано, тому що ми мали ушкодження нашого національного характеру. Оце модернізація його, наша, теж одна з великих задач. Нам потрібно досягти, щоб ми не тільки хороші дрони робили, щоб ми виробляли хороші якості народу, щоб ми вчили правильно дітей, щоб ми більше додавали хорошого рівня усьому, щоб ми запалилися, до речі, Скоропадського гарна ідея ще і Липинського теж, про те, що ми повинні вирощувати людей з більшими намірами, щоб вони були чистолюбні по-справжньому, щоб ми захотіли стати країною найчистішою в Європі. Ну, тоді, коли ми розмінуємо, звичайно, все. Але найчистішою, найефективнішою в економіці, найкультурнішою, наймузичнішою, отакою. Тому все це має йти впорот. Тому так, що геноциди, звичайно, завдали народу великих травм. Але розумієте, що у нас в газеті, я теж не повторююсь це повторювати, всі ці роки ми здійснювали, власне, саму свою програму по стіленню геноциду. І навіть премія Джеймса Мейса, вона служила тому, щоб журналісти взяли ту естафету, яку Джеймс нам залишив. Тому що повість про довгу журналістів Гарета Джонса і Волтера Дюранті, вона нас вчила дивитися на західну пресу теж критично. Щоб ми вчилися в кращих, не боялися сперечатися, відстоювали сміливо свою правоту. Мені здається, що це теж важливо, як ніколи. Тому що саме це виховання нового покоління, небайдужого, активного, стильного, сучасного, мобільного, воно буде завойовувати світ іншою мовою.
1: Пані Лариса, я розумію, до речі, чому ви нагадуєте постійно і говорите, що Павло Скоропадський, гетьман, був таким будівничим української держави. Це при тому, що він же був офіцером ще царської російської армії, так?
2: Як і Маннергейм, до речі.
1: Так, я розумію чому, тому що йшлося про системне створення українських інституцій, від Академії наук до Міністерства оборони. Якщо це екстраполювати на те, що зараз відбувається, от у нас створювали, наприклад, антикорупційну інфраструктуру, і тут вона так вшкварила. Я навіть почув вашу фразу нещодавно, ви сказали, що у нас, навіть не зовсім корупція, так? Те, що у нас відбувається всередині країни, як ви оцінюєте?
2: Це дуже давній, знаєте, коли кажуть, що в нашому парламенті, наш парламент чи наша влада – це копія суспільства, що це зліпок суспільства. Я кажу, ні, це не зліпок суспільства, це зліпок давнього вивиху суспільства. От його вивихнули в кінці 90-х минулого століття, і ще не прийшов той костоправ, який повинен цей вивих вставити на місце. Ось тоді ми повинні зрозуміти, в яких системах координат повернемо собі і ментальне здоров'я, і економічне, і повагу у світі. Безконечні скандали нагадують часи, коли Україна не мала держави, коли була руїна. Але зараз у нас інша відповідальність. У нас є держава, яку атакує ворог, і ми повинні зрозуміти, що ми мусимо перетерпіти дещо з того, що в нас є всередині, але вже зараз готувати рецепти подальшого лікування. Як тільки в нас з'явиться шанс, ми повинні навести порядок у власному домі радикальний. І дуже чесно і відповідально проговорити, чому, як так сталося, але швидко це усунути. Але тому що ми знаємо ці проблеми. Ми не будемо зараз говорити всьому світу, що у нас за проблема. Ми її маємо вилікувати.
1: Так. А як ви слухаєте, як ви гарно сказали, наша держава – це відповідальність. Тому, от знаєте, це суголосно з наступними міркуваннями. Бездержавні народи, як правило, страждають в цьому житті. Просто от кожен бажаючий може переговорити, наприклад, з курдом, щоб він віддав, щоб постала курдська держава. А це неможливо. Ну, просто от сусіди не дадуть створити. У нас є Україна, і це наша відповідальність, державність. А те, що ви сказали, що ми маємо, от, наприклад, питання не лише найкращі дрони робити, так? Маємо дати дітям нашим найкращу освіту. А так це ж взаємопов'язано. Погодьтеся, що з гарною освітою будуть і найкращі дрони, і найкращі...
2: Безумовно, безумовно. Просто в нас ще була непогана спадщина, яку ми, ну, знаєте, ідеологія Радянського Союзу, звісно, була тупикова, але багато речей робилося правильно. І тому я завжди була прихильником того, щоб все, не розбираючи, викинути. Завжди треба розібрати, що придатне для майбутнього будівництва, і взяти з собою. І тому я пам'ятаю, що в радянський час, ну, якби не було тих людей, які і в радянській системі намагалися протягнути історичні знання, якби вони тоді не писали книги, той же Павло Загребельний. І багато таких людей, які створили нам підґрунтя, і ми повинні далі розвивати це. Я не знаю, що зараз читають в українських школах історію, я би хотіла, щоб вона була більш живою, багатоваріантною, але я точно розумію, що в нас ще от не прийшов час Липинського і Скоропадського. Так, він наблизився. На сторіччя гетьманату ми, одна газета, робили вшановування і випустили книгу. А зараз я бачу все більше інтересу до цих ідей, до цієї спадщини, до цих генералів. Тому що у поляків був генерал Пілсудський, і він вибрав не соціалізм, а національну державу, і став лідером, і побудував основи для Польщі. В Україні теж був генерал Скоропадський, але Україна досі не може зрозуміти цього, тому що в нас ще багато в головах і соціалізму, і лівацтва, і мафіозності, і олігархічних поганих смаків. І це все така отруйна каша, таке варево, яке треба, щоб воно вже було давно, ну, витіснено з нашого життя. Ми повинні з цим розібратися.
1: Ми з вами і Павла Скоропадського згадали, а я згадав епізод, це був березень 2022 року, коли Київ був під обстрілами, і українці дуже дбайливо захищали пам'ятки архітектури. Я побачив на проспекті Вернадського, як прості робітники, вони закривали таку конструкцію дерев'яною від уламків пам'ятник Вернадському. Я підійшов і запитав: «Хлопці, ви знаєте, хто такий Вернадський?» «Так, кажуть, ми знаємо, і ми маємо захистити Вернадського». А він, до речі, ж засновник, ми з вами Скоропадського згадали, а Вернадський – засновник Української академії наук. І мені здається, що ми, ну, в принципі, рухаємося в правильному напрямку, розуміючи справжні цінності. Те, що відбувається зараз у війні, Лариса Олексіївна, дивіться, що зробив російський диктатор Путін. Він принизився на 9 травня, мені здається, він абсолютно конкретно принизився, він просив допомоги у Трампа, оголошував якісь односторонні перемир'я з тим, щоб провести свій урізаний парад. Після того, коли оцей план Путіна спрацював, він перше, що зробив, масово вдарив по Україні. У вас не складається враження, що, звісно, переговори треба вести, залучати американців, тристоронні переговори, європейців залучати, але війна зайшла в таку фазу, коли, вибачте, це жорстко прозвучить, або вони нас, або ми їх. І от українці мають це розуміти.
2: Ну, бачите, якби не це посилення зараз української зброї, то я думаю, що ситуація була б інша і переговорна. Путін, очевидно, не звертався б до Трампа, щоб він вплинув на Зеленського, щоб дозволили парад провести. Все ж таки перевага цього стилю поведінки українських військ, вона вже очевидна. Просто нам потрібно ще більше зброї, нам потрібно все ж таки більше справедливої мобілізації, нам потрібно, щоб не думати про те, що переговори Путіна примусять піти на вигідні нам умови. Вигідні нам умови ми здобудемо тільки зброєю і підтримкою союзників. Я хотіла б, щоб було інакше, але поки в Росії така ситуація, звичайно, вона погіршується для Путіна, але не настільки, щоб це відбулося вже негайно, зараз. Просто у них немає майбутнього і у них немає під собою історичного підґрунтя. Колись в 2014 році я писала, чим ми можемо допомогти Росії. І моя пропозиція для них була така, дуже швидко робити конфедерацію, за прикладом Сполучених Штатів, і відстати від ідеї Третього Риму, відчепитися від тої історії, яку вони забрали, вкрали в Україні, і виховали цілі покоління на цій брехні. І тепер їм страшно, тому що вони знають, що якщо у них це забрати, вони абсолютно залишаться ні з чим. І українці повинні націоналізувати свою історію всю, від Київської держави до Радянського Союзу, того, що там було наше, теж треба звідти забрати. І тоді перемога ідеологічна найперше буде сильна і за нами. Але для цього нам знову-таки потрібна якісна журналістика, сильні редактори, які будуть прокладати дорогу такому мисленню, не товктися на засмічених різних таких помийницях. Знаєте, як в цих народних казках казали колись, не пий з болота, козенятком станеш. Так ось, не пийте з мітників, не ходіть по помийницях, читайте якісне, слухайте якісне. Думайте, казав один політик.
1: Пані Ларисо, я ж тут вас записую, знаєте. Страшно росіянам, це сильна фраза, а українцям потрібно націоналізувати власну історію. А на вашу думку, росіянам страшно, що доведеться, зрештою, в історичному масштабі відповідати за цю війну?
2: Багатьом так. Вони розуміють, що недавні рішення про все ж таки невідворотність суду над злочинцями і над тими, хто крав наших дітей, і над тими, хто знущався над нашими людьми, над нашими полоненими, які, як вони там витримують, які вони повертаються в свою країну. Ми ж бачимо, що таке путінський режим.
1: Як після Бухенвальду, даруйте, будь ласка. Після концтабору.
2: Це нелюдяність, і вона вимагає покарання. Ще ніколи у світі не має бути так, щоб агресор був винагороджений територіями за свою агресію. Я переконана, що українці повинні повернути Крим, і з того, що війна почалася, вона повинна закінчитися тим, що Крим повинен бути знову українським. І найперше – це справедливість і це відновлення світового порядку.
1: Пані Ларисо, з вашого власного досвіду, от в світі, де TikTok, так? До речі, знаєте, що мені сказали дослідники цієї китайської платформи? А що в Китаї зовсім інший TikTok. Там навчають молодих людей, він пізнавальний. Навчають. У нас здебільшого це якийсь трешняк. Я дуже перепрошую. Це сміттєвий бачок, про який ви зараз сказали. Так, так от в світі, де там TikTok, інші соцмережі, де жовта преса, ви друкуєте серйозні книжки. Багато років. Да. А ви відчуваєте відгук, та, що от що лупаєте цю скелю і є результат?
2: Я відчуваю, що та частина, я називала завжди, що ми газета прогресивної меншості. Я думаю, що вона не домінує в суспільстві, але вона дуже помітно впливає. І завжди колись історик Ключевський сказав, що треба не жалітися, що хороших людей мало, а дякувати Богу, що вони є. Тому що вони – це тонкий озоновий шар. Якщо їх не буде, можете собі уявити. Тому ми дбаємо про озоновий шар над країною, і я думаю, що ви нам теж в цьому допомагаєте.
1: Дякую. А ми з вами вже завершуємо зараз. На фінал. А, пані Ларисо, що потрібно для того, щоб Крим повернувся в Україну, всі території, які загарбала Росія, і щоб більше у жодних потенційних нападників на Україну таких думок не виникало, тому що це буде самовбивча ідея для них, для самих, напасти на Україну, занести руку над Україною?
2: Політична воля потрібна в тих, хто зараз, або те, що тиск народу, який не бачить іншого шляху, ніж спротив і те, що ми повернули своє. А на майбутнє, я вже казала, перенавчити країну, перенавчити суспільство. І це реально. Я от бачила, не знаю, наскільки це точно було процитовано, але що китайська влада прийняла там спеціальний меморандум, який забороняє багатим хизуватися своїм багатством. Ну і так далі. Там ще велика програма, як себе правильно поводити. Так от я думаю, що дечого треба дивитися і вчитися не тільки, як ми раніше вчилися в американців чи в європейців, різних щось своє, але і у Китаю. Треба подивитися, як вони здійснили свою трансформацію. І ми можемо, нікого не копіюючи, ми можемо здійснити свою трансформацію. Тому що війна, попри всі жахи, показала Україні, українцям їх сильні сторони. І ми повинні дуже це цінувати і оберігати, як свою вже новий національний скарб.
1: Ну і ті ж американці, мені здається, нас багато чому навчили, принаймні, що...
2: І ми їх, принаймні,
1: що наша безпека – це не якась парасолька там у вигляді Будапештського меморандуму, умовно кажучи, а наша безпека в нас, всередині. І я з вами абсолютно згоден, що треба дивитися на диво, на китайське диво, як вдалося зробити країну, яка серед інноваційних лідерів світу насправді перебуває. Ну, тобто, ми усвідомлюємо зараз, що світ значно ширший, аніж це нам здавалося раніше. І знаєте, я вам хочу сказати, що, до речі, ваш спокійний тон говорить про те, що ми встигнемо, і що це зробити реалістично, і зробити ефективнішою нашу державну систему, наші державні інституції, над чим ми, до речі, працюємо. І, наприклад, одну з найкращих системи в світі. Ну, там цього просто, мені здається, не уникнути. Це питання нашого виживання на цій планеті. Дякую дуже, шановні. На зв'язку з нами була Лариса Ївшина, головна редакторка газети «День». Дякую дуже. Слухаємо новини.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Що робити, якщо вас призивають на війну з окупованих територій України? У Генштабі радять за можливості саботувати таку службу. Уникайте особистого отримання повісток та дзвінків з окупаційних так званих військкоматів. Змініть свій номер телефону або тимчасово припиніть його використання. Тимчасово змініть місце проживання. Якщо з вами вдалося вийти на зв'язок, не відмовляйтеся прямо, а обґрунтуйте причини, чому ви не можете служити. У випадку, коли не вдалося уникнути служби у військах агресора, не виконуйте незаконних злочинних наказів, що можуть призвести до жертв серед цивільних. цивільного населення або руйнування цивільної інфраструктури. Тоді ваші дії можуть бути кваліфіковані як злочини, і ви понесете за це відповідальність. Як тільки ви потрапите на підконтрольну територію України, за першої ж безпечної нагоди здавайтесь у полон і повідомляйте, що ви громадянин України. У випадку вимушеного вступу до лав Збройних сил Російської Федерації або пов'язаних з ними незаконних збройних формувань, ви будете розглядатися Україною як жертва воєнного злочину РФ. Якщо ви добровільно приєднаєтеся до Збройних сил Російської Федерації та візьмете участь у війні з Україною, такі дії розглядатимуться як злочин за національним законодавством до 15 років позбавлення волі. У випадку, якщо ви будете на командній посаді, ваша відповідальність може розглядатися у Міжнародному кримінальному суді.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Понад 200 бойових зіткнень відбулось протягом минулої доби на фронті, із них 30 на Покровському напрямку. Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що на Покровському напрямку окупанти намагалися просунутися в бік населених пунктів Затишок, Новоолександрівка, Родинське, Білицьке, Гришине, Сергіївка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопавлівка, Філія і Ганнівка. За попередніми підрахунками, напередодні на цьому напрямку було ліквідовано 89 окупантів і ще 27 поранено. Також знищено 4 одиниці автомобільної техніки і гармату. Крім того, пошкоджено 2 одиниці автомобільної техніки, 123 укриття, пункт управління безпілотниками і 2 гармати противника. А ще знищено або подавлено понад 220 безпілотників різних типів. І ще 3 дітей вдалось повернути на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонської області. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, в межах ініціативи президента Bring Kids Back UA вдалось повернути хлопчика і двох дівчаток віком від 1 до 17 років. Серед них дитина позбавлена батьківського піклування. Повернення відбулось за сприяння благодійної організації Save Ukraine. Зараз діти оговтуються від пережитого у центрах надії та відновлення, вони отримують комплексну підтримку психологів та допомогу з відновленням документів і мають затишне житло, каже Прокудін. Лише від початку поточного року на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонщини та Росії вдалось повернути 75 дітей. Загалом, в межах ініціативи Bring Kids Back UA до України вже повернули 2134 викрадені Росією дитини. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Україну змінюють люди поруч.
7: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
6: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
7: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
6: Волонтери, громадські активісти, священники.
7: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
6: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
8: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBanku, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
9: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесена до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
10: Міжнародний реєстр збитків відкрив можливість подавати заяви про компенсацію збитків, втрат і шкоди для бізнесу та держави. Йдеться про такі категорії. Для бізнесу – пошкодження або знищення критичної інфраструктури, пошкодження або знищення некритичної інфраструктури, пошкодження, знищення або втрата активів. Для держави – пошкодження або знищення критичної інфраструктури, пошкодження або знищення некритичної інфраструктури. Подати заяву можна через портал «Дія». Для юридичних осіб запроваджено інструмент «Цифрові повноваження», який дозволяє керівникам подавати заяви самостійно або через уповноважених представників. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Радіо НВ.
1: Шановні, у цьому світі кожен робить свій вибір. А зробили його і медійні персонажі, які були ведучими на українських телеканалах, але підтримали, по суті справи, підтримали війну Росії проти України, а деякі з них втекли, що природньо загалом, з України, і навіть отримали російські паспорти. Ми приймаємо цей вибір. Я єдине, що виступаю за те, щоб не забути його. Так от, журналіст Георгій Шабаєв звернув увагу на одну таку медіапостать, яку називають Андрій Доманський, який, як виявляється, отримав на Росії вже російський паспорт. З нами зараз Георгій Шабаєв, журналіст, журналіст-розслідувач. Георгію, вітаю.
11: Привіт, привіт.
1: Привіт, привіт. Так. Скажи, будь ласка, чому тебе зацікавила ця... цей персонаж Андрій Доманський, чому ти вирішив покопатися щодо його російського громадянства?
11: Насправді, тривалий час про нього взагалі не було нічого відомо. Насправді, Андрій Доманський – це український телеведучий з таким величезним стажем. Він починав працювати ще там на радіо на 2000-х роках, потім вів багато відомих українських телепередач. Немає сенсу їх зараз. Що ті, хто знають навіть саме ім'я та прізвище цієї людини, то ті всі цілком розуміють, що своєю впізнаваністю, своїми статками, своїми, скажімо так, здобутками в телевізійному кар'єрному світі, він завдячує конкретно Україні. І до останнього часу, аж до початку повномасштабного вторгнення, регулярно з'являвся в різних телеканалах, вів різні шоу, будь-які кулінарні шоу, розважальні і так далі. І, в принципі, це була людина, яку... Ну, кожен, хто принаймні на вихідних залишався вдома дивитися телевізор зранку, то він знав, хто це, що це і чим він займається. Але от одного дня я просто гуртав стрічку в Інстаграмі і побачив одне відео. Люди цікавилися, де зараз Андрій Доманський. Дійсно, що після 22-го року він взагалі жодним чином не висловлював ані засудження повномасштабної російської агресії, ані підтримку, відповідно. І єдине відео, яке від нього було після лютого 22-го року, це він вітає когось на сторінках одного благодійного фонду, він вітає українців з Днем волонтера українською мовою. До цього українську мову було дуже важко від нього почути взагалі. Навпаки, він був відомий тим, що в 2018 році, наприклад, просував російські наративи. Які це були наративи? Це була черговий шабаш побєдобєсія на телеканалі «Інтер», під час якого він заявив, що він не може сприймати чи не може допустити того, щоб українські вулиці називали іменами фашистських злочинців. І ця історія була якраз таки на тлі декомунізації в Україні, коли ми позбавлялися пам'ятників Леніну, позбавлялися різних радянських найменувань і так далі. Але на той час от його позиція була така. Після того, як це варто нагадати, що насправді після цього навіть були протести під телеканалом «Інтер», вимагали Національну раду з питань телебачення і радіомовлення позбавити ліцензію телеканалу «Інтер», видалити будь-які згадки про те, що видалити взагалі цей ЕТР, да? Ну і все ж таки вимагали звільнення самого Доманського. Так? Але зрештою ні до чого це не призвело, і після 22-го року знову ж таки нічого про нього не було відомо. І тому я вирішив, в принципі, поцікавитися, бо ми в схемах багато робили матеріалів про колишніх українських політиків, які поїхали до Росії, отримали там російські паспорти, але натомість такі люди, вони дійсно навіть по кількості згадок про те, де ж Доманський перебуває, в якій країні, що він зараз і так далі, я зрозумів, що багатьох людей дійсно цікавить це питання. Тому я вирішив це дослідити і встановив, що Андрій Доманський виїхав, ну, по-перше, було трошки відома інформація, що він виїхав після початку вторгнення, але один відомий блогер казав, що він виїхав начебто до країн Балтії, і живе там. Натомість, як мені вдалося встановити, що він не живе в країнах Балтії, він не живе десь ще в Європі, він живе насправді в Росії. 17 грудня 22-го року він отримав російський паспорт у Санкт-Петербурзі, у головному управлінні МВС у Санкт-Петербурзі. І з того часу, як ми бачимо по даним його авіаперельотів в Росії, із Росії, як ми бачимо з інших джерел, він працює в Російській Федерації. Причому, що цікаво, на що варто звернути увагу, що живе він там разом з родиною і працює в підсанкційному банку. Тобто цей банк називається Совкомбанк, на нього накладені санкції Заходу, України і так далі. Ну, тобто це повністю підсанкційна історія. І тут важливо зазначити, що працює він в цьому банку взагалі веб-розробником. Спочатку я дуже здивувався, де Андрій Доманський, де програмування, як ці речі пов'язані. Натомість в подальшому встановив, що він закінчував Одеський політехнічний інститут, інженером він став за освітою. З дитинства дуже сильно хотів бути програмістом. От, і в подальшому його мрія, як бачимо, здійснилася, але здійснилася вона в Росії. Тобто він поїхав і там тихенько собі заробляє. Причому заробляє доволі так нормально. Ми бачимо, що він літає з родиною в Дубай з Росії на 9 ночей. Дуже преміальний готель п'ятизірковий зі спа. Йому обійшовся туди, здається, $5000. Тут теж питання, що свій, скажімо так, розкішний спосіб життя він теж зміг собі забезпечити, в тому числі працюючи саме на українському телебаченні, а не російському. Так? І ми бачимо, що зараз він ці гроші активно вкладає в російський туризм. І в Дубай літає, і все це робить. Ну, і звісно, що ще не лунало, про що власне, я написав цей фейсбук-пост, це те, що він мешкає його разом з родиною в одному з найдорожчих ЖК Санкт-Петербурга, ЖК «Ботаніка». Це прямо в самому центрі, поруч з ботанічним садом, тобто все в нього дуже добре складається. І знову ж таки, людина, яка на власні очі бачила весь той біль, всі ті вбивства, які Україна принесла на Росія принесла, точніше, Росія принесла на українську територію, то ця людина обирає Росію як подальшу свою кар'єру, як подальше своє життя, себе та свої родини. Повидаляв всі згадки про себе в соцмережах, взагалі видали всі свої соцмережі. Ну, тобто, про що це свідчить? Так? Багато ЗМІ після цього перепублікувало цей пост, багато хто написав, тому що у багатьох людей дійсно були запитання, де він, що він. І що важливо зараз, от я бачу, з'являються пости в Фейсбуці, що згадують, що вже минув рік, як загинув інший відомий український телеведучий Максим Наліпа. Це теж відома постать в українському телевізійному просторі. Він вів чимало передач, одна з таких відомих, мабуть, всі чули, «Хто там?» передача. І це людина, яка від самого початку повномасштабного вторгнення пішла в Збройні Сили України, захищала Україну, так, і віддала своє життя за Україну, за українців, і в принципі на цій війні, да. І ми бачимо ці два приклади: приклад Максима Наліпи, да, і приклад людини, яка по факту віддала життя за Україну, і приклад Андрія Доманського, який так само працював в українському медійному просторі, але обрав Росію під санкційні банки. І взагалі, ну, і з розумінням того, що він залишається громадянином Російської Федерації станом зараз, але при цьому залишається громадянином, певно, і України, бо тоді в Європу ж, певно, йому теж хочеться подорожувати, але натомість туди вже подорожувати вийде тільки з українським паспортом. Тому, ну, подивимося, як воно буде далі, можливо, ініційоване буде питання позбавлення українського громадянства. Це ми поки що не знаємо. Але так, це дійсно не політик, людина, яка не була в політиці, але яка, ну, на екранах постійно українців з'являлася, тим паче і досі з'являється, досі певні українські канали крутять з ним кулінарні шоу. Перше, що я побачив у Фейсбуці, що досі він є у людей в телевізорі. Я думаю, що цю ситуацію теж якось треба виправляти.
12: Георгій, ти звернув увагу на статки там цього Доманського, так?
1: Я би тут, якби не було так сумно, я, мабуть, би пожартував би і сказав би щось на кшталт: хто добре жив за німецьких окупантів, той добре живе і за російських окупантів. Але от, ну, відверто не заздрю. Абсолютно не заздрю. До речі, ти, можливо, будеш сміятися, але...

0: Лапка, так, пам'ятаєш? Це я так до слова загалом сказав. А знаєш, я у тебе завжди хотів поцікавитись. Ти як журналіст-розслідувач, коли розкриваєш, що там, скажімо, у якогось персонажа є російський паспорт, у нього є російський ідентифікаційний код, він там з Росії літає в Дубаї, ти бачиш його переміщення і все. Ти більше сумуєш, тому що, ну, насправді, це ж був громадянин України, був на екранах, відома постать, так, була в країні. І, по суті справи, він під час війни він обрав сторону зла, так? Або ти радієш, як журналіст, що ти це розкопав?
1: Я можу сказати так, що я, певно, радію, що є чорне і біле, бо дуже багато сірого. От якщо ми бачимо на ситуацію з Андрієм Доманським, да, з одного боку, дійсно, як громадянин, я можу бути, чи людина, яка дивилася в дитинстві його передачі, я можу бути дуже розчарований цим фактом. Але і те, що я читаю в коментарях, і те, що я сам відчуваю, що людина не стала приховувати своїх, скажімо так, поглядів. Ну як, спочатку стала, коли в квітні ми почули його привітання з Днем волонтера українською мовою і все буде Україна і так далі, а потім через 8 місяців людина отримує російське громадянство в Санкт-Петербурзі. Да? Тобто, ну, по-перше, це свідчить про непослідовність, а по-друге, я вважаю, що людина не стала приховувати, що вона прихильник Росії, поїхала до Росії, бо чимало залишається тут, в Україні, чимало посадових осіб, політиків, тих самих телеведучих, які тут позалишалися і так далі, які зараз просто ухвалили кон'юнктурне рішення, значить, бути, значить, за Україну. Хоча насправді ми навіть не знаємо, який прихований в них є інтерес в подальшому, щоб залишатися в українському політикумі, в українському медійному просторі, що саме вони, які вони цілі переслідують, що в подальшому будуть впроваджувати, і чи дійсно вони не є тими російськими консервами, щодо яких потім ми матимемо певні наслідки, як, знову ж таки, в політичному середовищі, так і в медійному. Тому тут така двояка історія, так, але я вважаю, що це принаймні точно вичистило Україну від того, хто насправді вважає, що його батьківщина – це Росія, і найсприятливіша умова, де він може будувати свою подальшу кар'єру і життя – це Росія. Тому якось так.
0: А скажи, тобі вдається от точно верифікувати, так? Що це точно ця особа, тому що, ну, ти же там Андріїв Доманських, на Росії може бути кілька десятків, а можливо і сотня.
1: Так, це дуже хороше питання, насправді, як ми верифікуємо всю цю інформацію, оскільки у нас є чимало витоків з російських баз даних, якими користуються навіть українські правоохоронці. Ми це точно знаємо, тому що ми з ними постійно комунікуємо. І завдяки цим витокам, а саме перехресній перевірці з різних витоків з баз даних Російської Федерації, а також верифікації за допомогою офіційних державних реєстрів РФ, ми розуміємо, що це точно та людина. Тому що у нас є збіги по перетинах кордону з абсолютно незалежних двох баз. У нас є отримання заробітної плати. Я не можу повністю, да, розкривати джерела, як ми це встановлюємо, тому що в подальшому, можливо, не зможемо більше інформувати суспільство про важливих пропостати, які в подальшому перейшли на бік ворога або оселилися в Росії. Але, скажімо так, ці бази даних ми точно знаємо, що використовують наші правоохоронні органи для того, щоб в подальшому повідомляти про підозри тим чи іншим пропагандистам, колаборантам, будь-кому ще. І я знаю точно, що вони вже пройшли, скажімо так, автентифікацію в українських судах, коли справи доходять, да, до принаймні до підозр, до розгляду в судових інстанціях, то ми знаємо навіть приклад нашого українського судді колишнього Богдана Львова, коли його теж не позбавили українського громадянства, але позбавили статусу судді на підставі інформації, яка спочатку була оприлюднена у нашому розслідуванні, потім перевірена СБУ. І ми знаємо ті методи, частково знаємо ті методи верифікації, які використовувала Служба безпеки України. Ми розуміємо, що це по факту ті самі методи, які ми так само використовуємо, і бази, якими вона користується, це теж ті самі бази, якими користуємося і ми, журналісти, коли там знаходимо їх завдяки певним витокам, які відбуваються там в мережі постійно. Все. Ж таки, всіх деталей не можу розповідати, але так, я впевнений в цій інформації, в тому, що ми знайшли, в тому, що

0: чекали.
1: Слухай, ну але ж Андрій Даманський, він же там не один такий на Росії. Та я так розумію, там оціла плеяда колишніх українських медійників, так? На кого б ти звернув увагу?
0: Насправді у нас виходив...
1: Ренегати, так. От я вибач, будь ласка, я підбирав це слово. Та ренегати, мабуть, от воно відзеркалює цю суть. Це людина, яка відріклася від своїх поглядів. Хоча, можливо, не точно, можливо, ці погляди були.
0: Яничари є ще таке Яничар. Слово.
1: Ну, можливо, так.
0: Так. Я насправді дійсно це окремий аспект і це окремий зріз, чому ми на це звертаємо увагу, тому що це помилки минулого, умовно кажучи. Да? І от ми робили ще в 23-му році матеріал про українських пропагандистів, які тривалий час працювали на таких телеканалах, як 112 Україна, News One, ZIK, Наш. Ну, тобто ми знаємо, що це були за так звані ЗМІ, які продукували вони наративи. Так от, зараз ми бачимо, що тоді навіть ми не помилялися в тому, ну, яку позицію відстоюють ці люди, відстоюють вони проросійську позицію, і бачимо, що ці всі пропагандисти, вони зараз, власне, і працюють на російське вже телебачення, на російську інформаційну машину. І серед них можна згадати різних пропагандистів. Переважно всі вони зараз об'єднані проєктом «Другая Україна» Віктора Медведчука. Тобто там зараз виходять там різні пропагандистські історії. Але можна звернути увагу на таких осіб, як, наприклад, чинний депутат Одеської міської ради Богдан Гіганов. Можливо, хтось чув про нього, але це людина, яка після 22-го року втекла до Росії, зараз виступає на російських каналах, каже про те, що там треба на колінах просити в Путіна, щоб він зупинив війну. Ну, тобто людина, яка по факту працювала, да, була тут політиком і зразу туди переїхала. Є й просто пропагандисти, там Володимир Скачко, там Молчанов, Юрій Дудкін, всі ці люди, от якщо просто подивитися на їхню біографію, це люди, які тривалий час постійно перевзувалися. Тобто, умовно кажучи, коли починалося тільки повномасштабне вторгнення, да, деякі з них навпаки записували відео на підтримку України, показували, що треба бити Путіна, цих росіян, і так далі, а потім минав час, вони перетинали влітку 22-го року кордон, наприклад, да? І в подальшому, перетнувши кордон, вже опинялися в Росії, отримували там паспорти і продовжували свою пропагандистську діяльність. Що важливо, і що тут, мені здається, має зробити, які висновки мають зробити українські правоохоронні органи, щодо більшості тих 12 пропагандистів, про яких ми розповідали, там Андрій Мішин, політологи Олександр Дучак, Денис Жарких. Ну, тобто всі ці люди, вони так чи інакше лунали в українському просторі. Ці всі люди, половина з них так точно, мали вже до початку повномасштабного вторгнення підозри за статтями про державну зраду, про колабораційну діяльність. Щодо них відкривалися такі справи, принаймні, да, якщо не було підозр. І вони вже були в полі фокусі уваги відповідних спецслужб. Але в подальшому, після 22-го року, ось так, да, змінивши швиденько свою позицію, підтримавши одним постом, мабуть, одним відео Україну, вони залишали українську територію. Можливо, дійсно, на той період Службі безпеки України було трошки не до того, щоб їх всіх встигнути проконтролювати. Але маємо, що маємо. Люди, які ще до початку вторгнення висловлювали проросійські погляди, продукували проросійські наративи, вони залишили безперешкодну територію України, опинилися в Росії, і тепер та частина аудиторії в Україні, яка залишається тут, і яка була активним слухачем їхніх програм, всяких медійних продуктів, вона тепер може слухати їх, якщо їй цікаво, да? Тепер от з тієї точки якби кордону. І ми розуміємо, що це, на жаль, теж недопрацювання може бути наших правоохоронних органів. Тому, який можна висновок цього зробити, це те, що зараз обов'язковому порядку треба звертати увагу на всіх тих, хто нині намагається, скажімо так, такі наративи продукувати, І не використовувати, наприклад, знову ж таки, цей інструмент, тобто бачити там певні наративи, бо зараз ми знаємо, що багато хто може побачити навіть у критиці влади чи розповідях про корупційних чиновників, так, теж якусь гру на боці агресора. Але насправді це не так. Ми розуміємо, що ну, країна так чи інакше веде дві війни. Одна з Росією, інша внутрішня проти цієї корупції, яка відбувається у нас зараз. Тому, дійсно, ми багато про цих російських політиків, точніше українських політиків, які перейшли на бік ворога, розповідали і про посадовців, і про пропагандистів. Ну, сподіваємося, що зараз висновки будуть зроблені.
1: Ти знаєш, я думаю, що російський диктатор Путін дав відповідь на це питання. Те, про що ти зараз говориш, що треба відокремлювати боротьбу з корупцією, яка шкодить нашій країні, так, від антидержавної діяльності. Пам'ятаєш, коли Путін починав свою так звану СВО, він же казав про антикорупційні органи в Україні, які йому дуже мулюють очі, які треба знищити. Так? Я думаю, що це відповідь на це питання, справді, треба відокремлювати. А ти звернув увагу на те, що ну, далеко не всі медійні персони, які виїхали з України і зараз працюють на Росії, по суті справи на ворога працюють, так вони не всі стали там, наприклад, телеведучими, якимись зірками. Що тобі відомо, можливо, якби вони на Росії так своїми і не стали? От мені здається, що дуже показовий приклад блогерши Тетяни Монтян, яку там постійно за щось переслідують, якісь справи проти неї відкривають. Так, є такий ефект?
0: Є, безумовно. І цей ефект спричинений тим, що ці пропагандисти, коли самі починають продукувати ці проросійські наративи, починають свято вірити в те, що тепер через це їх будуть так шанувати і так любити в Росії, що вони там будуть просто карколомне життя собі влаштовувати і жити припіваючи, бо вони такі неймовірні, скажімо так, люди для Росії. Насправді це просто використані елементи. Вони, ці всі пропагандисти, вони так чи інакше мають всі один і той самий кінець. Про них з часом всі забудуть.
1: Що цікаво, що навіть ворог не любить ренегатів, використовує їх як контрацептив, по суті справи, і викидає. Ну що ж, така доля. І ці особи обрали собі таке майбутнє. Це, звісно, сумно. Але це їхній вибір. Георгій Шабаєв з нами був на зв'язку, журналіст-розслідувач програми «Схеми» Радіо Свобода. Георгію, дякую тобі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні підвищили дитячі виплати. Загальна сума допомоги при народженні дитини зросла до 50 тисяч гривень. Для дітей, народжених до кінця 2025 року, виплата залишається без змін – 41 тисяча 280 гривень. Окрім основної допомоги, також запровадили нові види щомісячної підтримки та одноразові пакети. А саме, допомога по вагітності та пологах для незастрахованих жінок. Вона становить 7 тисяч гривень і виплачується одноразово після подання відповідної заяви. Догляд за дитиною до одного року. Щомісячна виплата у розмірі 7 тисяч гривень. Для дітей з інвалідністю – 10,5 тисяч гривень. Програма «Є ясла» – 8 тисяч гривень щомісяця для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною 3 років. Програма «Є садок» – підтримка сімей із дітьми від 3 до 6 років у розмірі 8 тисяч гривень. Ці гроші виплачують щомісяця на спеціальний рахунок батьків для оплати послуг дошкільної освіти, приватні садки, центри розвитку або додаткові сервіси у державних установах. Пакунок малюка – одноразова натуральна допомога або грошова компенсація у розмірі 8 тисяч 451 гривня, яка надається при народженні дитини. Пакунок школяра – одноразова виплата 5 тисяч гривень для першокласників. Для швидкого оформлення виплат скористайтеся сервісом «Ямалятко» у застосунку «Дія». Це дозволяє подати одну заяву на усі базові послуги одночасно. Якщо ви не користуєтесь «Дією» або потребуєте оформлення специфічних виплат, як-от «Є ясла», зверніться до найближчого відділення Пенсійного фонду України. Надайте паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та медичний висновок або свідоцтво про народження дитини. Для оформлення виплат на дітей, народжених за кордоном, подайте до Пенсійного фонду легалізовані документи із країни перебування. Для отримання виплат за програмою «Е-Ясла» додатково надайте витяг із наказу про вихід на роботу на повний робочий день. Зверніть увагу, технічна реалізація нових послуг у дії може тривати певний час, тому для термінового оформлення виплат у 50 тисяч гривень Мінсоцполітики радить звертатися безпосередньо до Пенсійного фонду.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Надзвичайно складною називає ситуацію на фронті головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Під час розмови із начальником штабу оборони Збройних сил Британії Річардом Найтоном він зазначив, що ворог активізував наступальні дії практично по всій лінії бойового зіткнення. Водночас сили оборони України продовжують вести активну оборону, перехоплюючи стратегічну ініціативу. Це дозволяє виснажувати ворога, відновлювати позиції і завдавати ворогу максимальних втрат. Наше головне завдання – зробити кожен крок загарбника максимально дорогим, використовуючи інтелект, технології і сучасні рішення там, де ворог намагається тиснути чисельністю, каже Сирський. За його словами, щоденні втрати російських військ становлять не менше тисячі військовослужбовців убитими та пораненими. Наразі ворог втрачає більше особового складу, ніж здатен мобілізувати та підготувати. Окремо Сирський звернув увагу на роль сучасних технологій на полі бою. Він зазначив, що наземні роботизовані системи та безпілотні платформи стають одним із ключових елементів сучасної війни. Українські військові вже мають досвід проведення бойових дій із застосування виключно роботизованих систем та дронів без безпосередньої участі особового складу на позиціях. Окремо сторони обговорили критичні потреби України. Насамперед, посилення захисту українського неба. Раніше Олександр Сирський повідомляв, що армія РФ активізувалася фактично по всьому фронту і проводить перегрупування військ. Зокрема, на Покровському напрямку ворог зосередив близько 106 тисяч особового складу. У російських дронах «Шахет» збільшується частка китайських компонентів і зменшується кількість західних. Про це заявив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк. За його словами, це свідчить про те, що санкційний тиск на постачальників дає результат. Зокрема, помітно скоротилася присутність нідерландських деталей. Щодо ракет, то говорити про помітні зміни поки рано, адже технічні цикли оновлення складніші. Свіжі партії ракет містять значну частку західних компонентів і, за прогнозами Власюка, серед них зустрінуться деталі кінця 2025-го і навіть поточного року. Це свідчить, що зусилля з блокування постачання поки недостатні. За останній рік американські служби виявили понад 10 схем постачання компонентів до Росії на мільйони доларів і зупинили їх. Компоненти з уражених цілей регулярно передаються партнерам в Ірландії, Німеччині, Британії та Сполучених Штатах для технічного дослідження. Власюк наголосив, що в Україні досі немає закону про кримінальну відповідальність за порушення санкційних обмежень. Це ускладнює переслідування схем обходу санкцій, які можуть мати і український слід. Позитивним прикладом є співпраця з Фінляндією. Там вдалося синхронізувати кримінальні провадження в обох країнах і довести справу до результату. Ну, а лідер Китаю Сі Цзіньпін прийняв запрошення Дональда Трампа і здійснить офіційний візит до Сполучених Штатів вже цієї осені. Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван І. Він назвав нещодавній двосторонній саміт історичною зустріччю, під час якої лідери обох держав провели глибокі переговори. Окремо Ван І відзначив прогрес у торговельно-економічній галузі. За його словами, сторони досягли збалансованих результатів, зокрема щодо доступу на ринки сільгосппродукції та розширення торгівлі в умовах взаємного зниження тарифів. Крім того, Вашингтон і Пекін домовились створити спеціальні торговельну та інвестиційну ради. Під час переговорів сторони також порушили гострі питання міжнародної безпеки. Щодо ситуації навколо Ірану, Пекін закликав сторони вирішувати суперечки, зокрема ядерне питання, через діалог і виступив за швидке відкриття Ормузької протоки після припинення вогню. Торкнулися лідери і війни в Україні. Китайська сторона, яка зберігає тісні відносини із Росією, висловила сподівання на швидке завершення конфлікту. Як заявив керівник китайського зовнішньополітичного відомства, Китай та Сполучені Штати готові продовжувати підтримувати комунікацію і відігравати конструктивну роль у сприянні політичному врегулюванню кризи. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Сьогодні у вихідні дні, як традиційно, ми намагаємося підсумувати тиждень. Безсумнівно, найпомітнішою, гучнішою подією тижня в Україні, політичною подією тижня, це було обрання запобіжного заходу для Андрія Єрмака, колишнього голови Офісу Президента. Він станом на зараз залишається в СІЗО, оскільки за вихідні дні так і не зміг зібрати заставу. Нагадаю, суд постановив, що він лишиться 60 днів під вартою або з альтернативою внесення застави в 140 мільйонів. Так оцю заставу поки що не зібрали. Були інші події упродовж тижня, які прямо чи опосередковано пов'язані зі справою Мідас. Про це теж зараз будемо говорити. До нашого ефіру вже долучилася Тетяна Ніколаєнко, заступниця голови Громадської антикорупційної ради при Міноборони, експертка Незалежної антикорупційної комісії, журналістка, політична оглядачка. Тетяна, мої вітання, доброго дня.
2: Доброго дня.
1: Я, коли казала, що на цьому тижні сталося ще кілька подій, пов'язані зі справою Мідас, я вже ж мала на увазі і засідання тимчасово слідчої комісії, куди приходив Арсен Жумаділов і свідчив там про бронежилети Міндіча і Умєрова і намагався там докласти свій пазл до цієї загальної картини з бронежилетами. Були також свідчення співвласника чи власника компанії Firepoint пана Штілермана. Я хочу все це з тобою обговорити, але я почну з такого загального питання. Тетяно, які твої враження от від цього суду, від обрання запобіжного заходу над Єрмаком? І те, що ніхто не прийшов підтримати, взяти на поруки, і те, що заставу збирають надзвичайно довго, хоча це дуже малі гроші, для тих людей, хто ще буквально недавно був оточенням Андрія Єрмака?
2: Якщо чесно, це історія про те, що можна навчитись будувати схеми і виводити гроші, але потім постає питання, як їх легалізувати. І що ми почули, зокрема, в справі Мідас, там, де воно стосувалося Єрмака, да, про те, що ці люди на якомусь етапі стали платити плюс 16% від вартості для того, щоб якось легалізувати ті кошти, які вони навіть вкладали в будівництво цих резиденцій. І зараз, я думаю, ти так само, як і я чула оці інформацію, не знаю, як назвати цей специфічний ринок, да? Коли шукали гроші на заставу Андрію Єрмаку, то начебто пропонували гроші 1-3, тільки щоб знайти легальні гроші, щоб заплатити за Андрія Єрмака. Напевно, вся історія Андрія Єрмака, що він створив навколо себе таке середовище, і його комунікації, ставлення до людей, а всі ці еліті, в тих, хто має гроші, вони були такими, називаємо слово токсичними, що зрештою зараз є велике питання, хто може дати гроші саме на заставу для Андрія Єрмака. Я думаю, що в принципі такі гроші є в багатьох, але давати саме за Єрмака, напевно, вже стає неприпустимо в силу всього, що відбувалося, власне кажучи, за останні 5 років, що пов'язувалося з Андрієм Єрмаком і головою Офісу Президента, і останнє, і, напевно, найгучніше за останній рік, це була історія про спроби взагалі знищити незалежність НАБУ і САП. І саме токсичність цієї ситуації, я думаю, призводить до того, що зараз так важко збираються гроші на заставу Андрію Єрмаку, і не можуть знайти людей, які б могли там це зробити.
1: Але це також, по-перше, мені здається, може свідчити про те, що люди упевнені, що він вже абсолютно безповоротно збитий льотчик, так? Що він більше не повернеться у владу, і тому вони не бояться. А другий момент, мабуть, вони не до кінця вірять, не знаю, аргументам сторони захисту в тому, що він невинний.
2: В тому числі сама ситуація, в принципі, з будівництвом цих резиденцій, вона досить однозначна. І, в принципі, з того, що ми почули півроку тому в матеріалах справи і по Міндічу, і по Рьошику Фурсенку, і по Цукербану, і, звісно, що по Миронюку і Басову, та, як гроші вимивалися з енергетики, а потім виводились в кеш, власне кажучи, і вкладалися в будівництво, вони всіх шокували, і в засіданнях цього тижня звучали прям конкретні там фрагменти з переписки, коли ми розуміємо, що в 20-х чи листах березня, коли, власне кажучи, росіяни тільки відступають з Київщини, коли ми всі шоковані кадрами з Бучі, дружина Чернишова не знаходить нічого кращого, як давати розпорядження завозити черепицю. Бо треба відновити будівництво цих будинків. Це, звісно, що таке мародерство на крові, і всі розуміють, що ніяких власних грошей в Чернишова на будівництво цих резиденцій не було, і як їх отримував Мінтіч, теж достатньо зрозуміло.
1: Я нагадаю для нашої аудиторії, що Андрій Єрмак проходить підозрюваним у справі про легалізацію 460 мільйонів гривень, ну це десь там 10 мільйонів доларів, так? Його звинувачують, підозрюють у відмиванні грошей на будівництві оцього ж елітного житла, комплекс «Династія», про який говорить Тетяна. І за версією слідства, там є 4 будинки, ну будувався ще 5-й такий для спільного користування, спортзал, спа, щось таке. Але 4 будинки, один з яких слідство стверджує належить Андрію Єрмаку, ще 2 для Олексія Чернишова і для Тимура Міндіча, ну і ще якийсь 4-й для людини на ім'я Вова. Тетяно, багато хто дивується, чому мовчить в цих умовах президент. Ну, так би мовити, люди, яких ми можемо назвати адвокатами Банкової там, чи президента, вони кажуть, ну президент все добре робить, тому що якщо він щось заговорить, то це може сприйнятися як тиск на слідство там, або ще щось, а інші кажуть, ну стоп, якби на лаві підсудних його права рука, людина номер один після президента, ефективний його менеджер, і можна вийти щось сказати або на підтримку антикорупційних органів в даному випадку, або відсторонитися, або ну просто не можна робити вигляд, що нічого не відбувається. Як ти пояснюєш мовчання з боку президента?
2: Думаю, що його команда не має якоїсь стратегії, як взагалі цю історію комунікувати, хоча очевидно, що рано чи пізно їй доведеться пояснювати, тому що ну, навряд чи там президент геть був не обізнаний в тому, що робили його найближче оточення. Ми розуміємо, що і Чернишов входив в його найближче оточення, там і дітей хрестили, і Міндіч – це для нього дуже близька людина протягом багатьох років. Ну, вже ми не кажемо про Андрія Єрмака, який взагалі там на певному етапі встановив, вибачте, монополію на уха президента Зеленського. І звісно, що зараз ми не говоримо там, тобто, поки що такі Віталій Шабуні, да, озвучив цю версію, що четвертий будинок той мав би належати президенту України, і слідчих дій щодо президента ми зараз не бачимо, тому що він це захищений імунітетом, але, власне кажучи, ось ця схема, вона все одно потребує якоїсь комунікації і знака від президента, принаймні, щоб в подальшому люди, які потраплять в його оточення, розуміли, що не треба робити подібних речей, тому що це дуже дорого коштує не тільки репутації президента, але й репутації країни. І можна робити дуже багато хороших речей, але якщо їх робити в досить збочений спосіб, то це все одно стає проблемами. І історія якраз Firepoint, це в тому числі історія про це.
1: Зараз ми будемо тоді говорити і про ці інші історії, тому що зведення маєтків династія – це лише один з епізодів великої, одна зі справ великої справи Мідас. Ще там може бути справа по енергетиці, вона є точніше, і там є підозрювані, і може бути якась окрема справа по оборонці. Як я, Тетяно, розумію, якоїсь конкретної справи по оборонці поки що немає, але є багато відомостей, в тому числі вони пролунали і під час судових засідань, якісь розшифровки з цих розмов, і ми можемо припустити, що невдовзі може з'явитися і справа по корупції в оборонці. І на цьому тижні приходив і давав свідчення на тимчасово слідчій комісії Арсен Жумаділов, який займається закупівлями в Міноборони, ну, його відомство займається закупівлями. І він розповідав, як на мене, дуже таку чудернацьку історію про ці бронежилети, як одного разу увечері його підібрав кортеж міністра оборони Рустема Умєрова, відвіз на якусь квартиру, і там вони, не знаю, снідали, чи вечеряли, точніше, в оточенні Міндіча і ще якогось громадянина Ізраїлю. Те, що це громадянин Ізраїлю, Жумаділов каже, він по кіпі впізнав, і вони обговорювали бронежилети. Тетяно, що взагалі це за історія, як нам її розуміти, бо, в принципі, Жумаділов тут виглядав, ну, він не виглядав цій історії найгірше, от те, що я, принаймні, почула, він якось намагався і себе зберегти в цій історії, і не, як би сказати, не забруднити себе, і зберегти посаду, і не втратити відносини з міністром оборони. І бронежилети, зрештою, браковані там чи якоїсь поганої якості не були отримані. Але про що нам вся ця історія свідчить?
2: Перше, ця історія вона вже є частиною кримінального провадження, принаймні в частині підозри Мінтіча, тому що в підозрі Мінтіча це вже озвучено прокурорами в суді. А щоб там не розказував Штілерман, які там цитати вирізані чи не різані, але в підозрі Мінтіча звучить чітко, що ця людина в тому числі чинила тиск на міністра енергетики і на міністра оборони Умєрова. Що стосується міністра оборони Умєрова, то ми говоримо зараз навіть не стільки про Firepoint, який вони там з Мінічем обговорюємо, як його продати і які йому форми, як додатково знайти гроші під фінансування цього підприємства. Ми говоримо про ситуацію з бронежилетами, тому що закупівля бронежилетів, вона не така засекречена, як взагалі контракти по зброї, і можна набагато легше комунікувати без там, в принципі, особливої шкоди для секретності інформації, але вона набагато краще показує ситуацію, яка була. І з тих записів, які ми там озвучили, в тому числі Михайло Ткач, і тепер вже завдяки тому, що їх підтвердили, власне кажучи, ці дзвінки міністра і Арсен Джумаділов, і на той момент заступник міністра оборони з питань закупівель Микола Шевцов, вони обоє підтвердили, що Умєров їм дзвонив і віддавав накази щодо цих бронежилетів. Бронежилети були закуплені через фірми прокладки, ну, власне, закуплено в однієї компанії прокладки, але укласти контракт з цими посередниками намагались двічі. Це, власне кажучи, і спричинило до скандалу ДОТА і Громадської антикорупційної ради в моїй особі, тому що я звернула увагу, що в принципі по тому, як відбувалися ці тендери, як закривалися там очі на певні нюанси, то виглядало так, що ДОТ намагався зробити так, щоб переміг конкретний постачальник. На що я звертала увагу, то те, що там застосовувались кваліфікаційні критерії, тільки фінансова спроможність власне кажучи, аналогічний досвід, і там вже на момент, тобто два попередніх тендери, там були просто чисті фінансовий досвід, аналогічний і фінансова спроможність. Далі з'являється перед фортецею захисту приписка, що це може бути досвід не тільки постачальника, але й виробника. Це не є чимось ексклюзивним, в принципі, тут ДОТ правий, вони не брешуть, він каже, що вони застосовують такий критерій. Але вони застосовують його в конкретному тендері в конкретний період. А коли заходить Мілікон, вони там ще й починають писати приписки про компанію експортера. Чому я на це звертаю увагу? Тому що без оцих конкретних приписок, якби ми взяли там тендерну документацію, як вона готувалась на попередні тендери, ця компанія б не зайшла. Тобто на те, що ця компанія зайде, на неї розраховували. Далі, коли відбувається наступний тендер, вони беруть документацію, яка належить іншій компанії. І звісно, що конкуренти на це скаржаться і кажуть, що ну слухайте, ви нас за таке завертаєте, а чого цих не завернули? Включається в історію ДАСУ, робить свій моніторинг, робить припис, що компанія Фортеця Захисту не є суб'єктом господарювання і цих стосунків в рамках цього контракту, відповідно, вони не могли би застосовувати її акт відповідності для іншої компанії, навіть якщо виробник один і той самий. Зрештою, ДОТ відмовляється розривати цей контракт, але по суті ця ситуація призводить до того, що на фініші вироби, які привезла компанія Мілікон, вони забраковані. Спочатку вони там є претензії до, власне кажучи, габаритів плити, наскільки я розумію, да, там. А в другий раз вони взагалі не проходять балістику. І коли ми домовлялись про цей ефір, ваші редактори прислали мені матеріал Бабеля, де, власне кажучи, представники цієї компанії намагаються подати свою точку зору, що вони хороші бізнесмени, що вони представники ізраїльської компанії, яка хотіла зайти на ринок. Самостійно вона не могла би брати участь, хоча вона заявлялась на тендери в попередні періоди. До речі, вона не вигравала не тому, що вона не давала там найнижчу ціну. Не тільки тому, що там були якісь перепони для участі саме іноземних компаній. У нас, в принципі, да, іноземні компанії не сильно можуть брати участь в наших тендерах. Але вся ця історія з цими компаніями без досвіду, з скасуванням тендерів, тому що в одній компанії не було ліцензії, а в інших були, але їх було не так багато, тому давайте скасуємо тендер, потім приймання документів інших господарюючих суб'єктів, воно все виглядало досить сумнівно. Чому для мене це виглядало ще сумнівно, і чому взагалі в цій історії треба звернути увагу на факт, який, можливо, і призвів до того, що ці бронежилети не були прийняті, і люди, які це робили, вони, скоріше за все, взагалі, коли починали цю історію, зрозуміли, що так і станеться. В Україні затверджений 6-й клас бронежилета. Це, ну, оскільки ми воюємо, то для нас потрібен саме такий захист. Компанія Masada Armor Sew, якщо зайти, власне кажучи, на її сайт, вона виробляє 4-й клас. Більше того, навіть українські компанії, коли писали свої скарги, вони знайшли, що ця компанія, бронежилети цієї компанії заборонені до постачання ізраїльській армії.
1: А в Україні вони вирішили, що це можна,
2: можна
1: продати.
2: Можна попробувати, можна спробувати. І ось що цікаво, я на це зверну прямо увагу, тому що мені здається, це важливо. Десь в лютому місяці в Міністерстві оборони намагалися змінити деякі документи і дозволити закупівлю бронежилетів 4-го класу. Ну, мовляв, не всі йдуть на фронт, хтось сидить з цим бронежилетом в штабі, йому в штабі не треба бронежилет 6-го класу. Насправді, якби всі ці бронежилети, вони здебільшого, от ті, хто приходять та мобілізовані, потрапляють в учебки, в навчальні центри, це вони й отримують оці бронежилети. Це, по суті, перший бронежилет, який отримує боєць. Тобто, ну, якби штабним вони рідко попадають, але хлопці, які йдуть на фронт, це їхній перший бронежилет. І військові тоді сказали, хлопці, це, звісно, дуже прикольно і цікаво, тільки якщо його завтра відправлять на фронт, то чим його відправлять на фронт? З бронежилетом 4-го класу? І тоді, якби, це ще було за часів міністра Омєрова і його, прости господи, заступника Дмитра Клімінкова, який ніколи нічого в оборонці не розумів і взагалі не зрозуміло, що робив в тому Міністерстві оборони, тому що мені видавалось, людина надзвичайно мало кваліфікованою. Ця спроба не вдається, але коли я вже почала далі розбиратися з цією історією, то все більше було запитань про те, як взагалі вони отримали акт відповідності. І там була ще одна історія. В той момент була величезна проблема з патронами. І у нас було кілька скандалів всередині міністерства на нарадах, коли казали, що, блін, скоро ситуація дойде до того, що не буде чим, власне кажучи, на випробуваннях прострілювати бронежилет. Якщо уважно читати Бабель, ви звернете увагу на те, що ця компанія пройшла чомусь балістику в приватній лабораторії. Чесно, для мене це перший раз, коли компанія проходить балістику в приватній лабораторії.
1: Але зрештою, Тетяно, я просто, ти дуже сильно в темі цих бронежилетів, і я припускаю, що якісь ці питання, ну, тобто, їх дуже складно для розуміння там, можливо,
2: да,
1: широкої
2: для людей,
1: аудиторії.
2: Я думаю, що дуже розуміти, да, тобто, Там дуже
1: Але
2: багато.
1: просто ми що маємо підсумувати станом на зараз? Ця історія, мабуть, матиме якесь продовження вже в судовому порядку. По-друге, ось ці бронежилети, які Мінідіч намагався, які не відповідали там заявленим характеристикам, які Мінідіч намагався продати українській армії, зрештою, він їх не продав, тому що спрацювало там кілька запобіжників одразу, в тому числі і зусилля вашої громадської антикорупційної ради. Ну, де ти працюєш, де ти там представляєш суспільство, можна сказати. І в мене наступне питання: яка чи зрозуміла тобі все-таки роль міністра оборони? Він що? Він тиснув на Арсена Жумаділова, щоб той прийняв ці бронежилети, а той просто зумів якби зробити все можливе, в тому числі і вибудувати в такий спосіб цю систему приймання товарів, що зміг протидіяти цьому тиску? Чи от як ти для себе розподіляєш всі ці ролі?
2: Ні, дивись, треба чітко розуміти, що державний оператор тилу взагалі не має жодного стосунку до прийомки. Це приймали інші люди, і це якраз вони супротивлялись прийому цих бронежилетів, це військові. Тепер про роль міністра. Роль міністра полягає в тому, що він, як ми розуміємо, якщо ну, правильно трактувати оці уривки з фраз Мінідіча, то Мінідіч каже в якийсь момент, що я там, типу, скажи Жумаділову, що ти втомився двічі на тиждень слухати мене, щоб прийняти ці бронежилети. Тобто ми можемо допускати, що Мінідіч спілкується постійно з Уміровим, вони вирішують якісь питання, і він у нього постійно тисне через ці бронежилети. Що робить міністр? Він не скаржиться НАБУ, він не каже, що дорогі мій чоловіче, стій, чекай, коли там прийде твоя черга, там, якщо нормально їх приймуть, якщо не нормально, ну, будеш на загальних правах переробляти, або взагалі не зможеш їх поставити, і все. Ні. Що робить Умєров? Він мало то, що сам зустрічається з Мінічем, він ще й тягає туди Арсена Жумаділова. Арсен Жумаділова рятує в цій ситуації тільки те, що ДОТ не заплатив жодної копійки за ці бронежилети, тобто фактично переплати, ну, виплати бюджетних грошей, ніяких збитків в плані фінансів немає. Збитки держави знаходяться лише в тому, що ми там півроку затягнули отримання партії в 10 тисяч бронежилетів, тому що ми там намагалися дочекатися щось від компанії Мілікон. Далі треба розуміти, чи був тиск міністра, зокрема, на відповідний підрозділ, який видавав акт відповідності. Поки що цю тему взагалі ніхто не порушує. Микола Шевцов, нагадаю, що він сказав, що те, що він говорив вчора на комісії, Гончаренко, він
1: Це
2: знову-таки сказав, що
1: заступник міністра оборони, правильно, Микола
2: так,
1: Шевцов?
2: заступник якраз займався закупівлями. Тож він каже, що да, він казав, що треба прийняти ці бронежилети, тому що ми там домовляємося з Ізраїлем зброю. Ну, слухайте, ну не може бути такої логіки. Ну, тим більше, що блін, такої офіційної логіки, що ми маємо прийняти браковані бронежилети, тому що ми маємо дружити з Ізраїлем. Ну, хай МТД поставлять, ми їх там складемо на складі і це. Чому ми маємо за це заплатити гроші? Тому ця історія ще потребує дослідження, але вона максимально некомфортна вже навіть не для ДОТу, тому що ДОТ тут убезпечений тільки тим, що він не заплатив гроші. В тому, що він не прийняв бронежилети, ніякої заслуги Жумаділова нема. Це заслуга управління контролю якості і, власне кажучи, там військових, які це перевіряли і відстрілювали потім уже. Далі
1: А
2: тільки
1: міністр
2: треба
1: оборони
2: правоохоронцям
1: Тетяна?
2: встановити, чи була оця змова Мінідіча і Умєрова. Звісно, що ніхто з них не дасть покази проти одного, але це треба допитувати ще інших людей, які були залучені, власне кажучи, видачу акту відповідності. Я просила НАБУ, коли давала свідчення, щоб вони допитали Максима Койолу, керівника відповідного департаменту на той момент, як, власне кажучи, відбувалося оформлення цих документів. Тому
1: Тобто
2: що це
1: можемо
2: максим.
1: констатувати, що бронежилети – це ще одна така історія, яка стосується оборонки, яка очевидно вже є частиною великої справи Мідас, і по якій там ще може бути окрема справа кримінальна. А я так розумію, що мабуть це по цій справі Рустем Умєров, чинний секретар РНБО, нагадаю, Рустем Умєров давав свідчення в НАБУ, бо поки що ж він не має ніякого процесуального стану. Ну, свідок, та він
2: Так,
1: здається,
2: безумовно,
1: свідок.
2: він дає свідчення, тому що в ДАБУ є конкретні записи, і тепер навіть ті фрагменти, які не озвучені в судах, вони фактично підтверджені Шевцовим і Жумаділовим, бо вони мали такі діалоги з міністром, тобто що міністр зустрічався з Мідічем, зустрічався чомусь не в своєму кабінеті, що в принципі можна було би пояснювати, тому що міністр може вже зустрічатися з виробниками, але він їздить до нього на квартиру, більше того, возить з собою керівника агенції оборонних закупівель, і там Мідіч починає проговорювати про те, що в нього треба прийняти бронежилети. Ну це фактично ще й тиск і на Арсена Жумаділова. Тобто,
1: і цікаво,
2: як
1: склад
2: злочину
1: Жумаділов...
2: Мідіча це вже зафіксовано. Зараз питання тільки доведення того, чи була змова між Умєровим і Мідічем для того, щоб реалізувати цю схему.
1: І я бачила, я чула, що питання, які ставили депутати Жумаділову, полягали в тому, чому після цієї зустрічі він не повідомив про свою зустріч там військовій розвідці чи правоохоронцям. Ну, а він казав про те, що це доволі відкрита тема бронежилетів, там немає в ній складової там державної таємниці, і тому він не повідомив. Але цікава така теж така деталь. Я просто не думаю, що главу агенції оборонних закупівель так часто возять на якісь незрозумілі квартири обідати чи вечеряти з Міндічем. Ну, тобто, я так розумію, Арсен Жумаділов намагався довести, що це такий, ну, звичайна була вечеря, нічого особливого, і не треба було про це нікому доповідати. В будь-якому разі, мені здається, що було би добре поставити ще якісь додаткові питання Арсену Жумаділову, тому, якщо ви нас чуєте, велкам, запрошуємо до нашого ефіру. Тетяно, дякую. Тетяна Ніколаєнко, заступниця голови громадської антикорупційної ради при Міноборони, була на радіо НВ. Ми говорили про одразу кілька епізодів справи Мідас, в межах якої, нагадаю, зараз Андрій Єрмак перебуває в СІЗО, його справа не стосується бронежилетів, там йдеться про будівництво елітного житла на Київщині. На сьогодні на цьому у мене все. Далі новини. Після новин ефір продовжуватимуть мої колеги. До завтра.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Пенсіонерам в Україні зарахують до страхового стажу період роботи в іншій державі. Відповідну постанову затвердив Кабінет міністрів. Раніше для призначення пенсії враховувався стаж, набутий лише в Україні та в тих країнах, із якими були ратифіковані міжнародні договори у сфері пенсійного забезпечення. Тепер до страхового стажу для визначення права на пенсію за віком в Україні можна додати офіційну роботу в іноземних країнах, із якими Україна не укладала відповідних міжнародних угод. Для цього потрібно лише надати офіційні документи, що це підтверджують виписки, довідки тощо. У разі відсутності чи недостачі певних документів Пенсійний фонд України звертатиметься до компетентних органів інших держав через Міністерство закордонних справ. Також іншою постановою Кабмін урегулював підтвердження стажу для громадян, які набували його в Росії та Білорусі. Із початком повномасштабного вторгнення будь-яка взаємодія з пенсійними органами цих країн була припинена, тож надати підтверджувальну довідку наразі неможливо. Проте нині особа може декларативно підтвердити, що не отримує пенсію від органів країн неокупанта Росії чи Білорусі, і що вона несе юридичну відповідальність за надання правдивої інформації. Цього буде достатньо для призначення пенсії в Україні, пояснили у Мінсоцполітики.
0: Реклама на радіо НВ.
4: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
7: Україну змінюють люди поруч.
8: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
7: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
8: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
7: Волонтери, громадські активісти, священники.
8: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
7: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
9: Довгоочікувана подія року наближається. Книжковий арсенал відбудеться в Києві вже цього місяця, з 28 по 31 травня. Фестиваль у мистецькому арсеналі знову об'єднає тисячі відвідувачів, щоб представити понад 240 подій і 160 учасників ярмарку. Зустрічі з українськими та іноземними інтелектуалами, дискусії, читання, події для дітей, музичні концерти, перформанси, виставки. Зустрінемося на книжковому арсеналі з 28 по 31 травня. Деталі на book.artarsenal.in.ua.
10: Уряд продовжив дію програми кешбеку на пальне до червня. У рамках програми кешбеку на пальне з 1 травня максимальна сума компенсації становить до 500 гривень на місяць на одного користувача, а не 1000 гривень, як було раніше. Програма має компенсаційний характер і допомагає частково зменшити витрати людей на пальне. Залежно від типу пального, економія становить орієнтовно від 2 до 13 гривень на літрі. 15% на дизель, 10% на бензин, 5% на автогаз. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
12: Екс-очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак залишається в СІЗО. За словами його адвоката Ігоря Фоміна, належну суму вже зібрано, проте внести її наразі неможливо з простої причини – субота, неділя не є банківськими днями, тобто фактично банківська система, банки не працюють, і це є властиво причиною. Укрінформ про це інформує, тут я на них пошлюся, цитуючи Ігоря Фоміна, тобто адвоката Андрія Єрмака. Ну, а про саму справу ми поговоримо далі. Леонід Швець, політичний оглядач, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
13: Доброго дня.
12: А що ви сказали в цілому про характер цієї справи, і чи була певна інтрига для вас щодо того, що Андрій Єрмак таки, оточення Андрія Єрмака, небайдужі люди, бо не обов'язково, до речі, це могло бути оточення саме Андрія Єрмака, таки зберуть необхідну суму?
13: Щодо самої справи є певна, знаєте, не збігаються очікування, коли йдеться про людину, яка ще вчора була, носила звання, неформальне звання віце-президента, і коли йдеться, і йшлося дуже багато про те, що Єрмак має дуже великий вплив, і цей вплив може реалізовуватися в якісь корупційні схеми. А після того, як дійшло до його затримання, здавалося, що ми почуємо якісь масштабні речі, знаєте, такі дійсно вражаючі там і так далі. Поки що є дійсно така невідповідність. Ця історія з жилим цим кооперативом і будівлею будинків на 2 мільйони доларів, ну, чесно кажучи, це не вражає. Навіть якщо всі ці гроші відмиті, скажімо так, що треба ще довести. Так? Ми знаємо, що вся сума, яка була поки що зарита, скажімо так, в цей кооператив, це десь 10-11 мільйонів доларів, кожний будинок десь по 2 мільйони, там, по будинку на кожного і один спільний, так? Чесно кажучи, ну, такі будиночки, ну, на Рубльовському шосе таких будинків взагалі нема, це охотничий домик, так? Тобто, вибачте, це не справляє враження. Зовсім. Я розумію, що поки що слідство, ну, ще вся справа не розкрита. Може, будуть нові якісь епізоди. і так далі. А поки що, ще раз говорю, не вражає. А що стосується так збору цього бейла, да, це застави. Ну, це дійсно, знаєте, такий моральний навіть урок. Ти вчора ще був людина, дзвінка якого там чекали всі або побоювалися, а сьогодні ти не можеш наскрести якусь таку не дуже велику, здавалося б, не дуже велику для такої людини суму. Ну, ось так, це влада. Поки вона в тебе є, то поки в тебе є вплив, перед тобою плазують. А тільки но ти залишив, і все, багато телефонів не відповідають там і так далі. Тут є ще один момент, на який треба звернути увагу вже наприкінці відповіді на ваше запитання. Йдеться все ж таки про ці гроші, про які, ну, на заставу, про легальність яких можна довести. Тож я не виключаю, що є багато людей, які могли б докластися до цієї застави, але це треба довести, що ті гроші, які ви можете вкласти, що вони легальні. Це не просто в наших таких от специфічних умовах.
12: Ну, щодо застави, я думаю, ми трошки пізніше до цього перейдемо, бо там цікаві персоналі, я б так сказав. Та, але це буде короткий анонс в рамках нашої з вами розмови. Я би тут повернувся, однак, до тези, яку ви озвучили, про те, що, ну, не вражає, скажімо так, обсяг. Та? Але на що ми тут маємо передовсім орієнтуватися? На те, знову ж таки, буде вирок, будуть звинувачення, тоді можна буде говорити в доконаному форматі, поки що ми публіцистично це моделюємо. Та? Але в разі, якщо це станеться, якщо буде доведено, ну, то тут належить звертати увагу на обсяг того, що могло бути випрано, тобто відмито в Україні, кажуть, та? І що, мовляв, це не так багато і не вражає. Чи все ж таки на особу і на наближення до президента? Тобто, розумієте, можливо, питання не в тому, скільки, тільки питання в тому, хто.
13: Питання, хто тут не об'їхати, так? Тобто це в нього дійсно все впирається. Це ми можемо казати, що там не багато і так далі, що стосується конкретної особи і звинувачення її. А якщо вийти дійсно на такий інституційний рівень, давайте так. Вся ця справа Мінгіча і її роль взагалі в майбутньому, навіть політичному майбутньому України, вони значущі саме тому, що вони звернули увагу суспільства на те, що і так було давно знакомо всім. Всі про це знали, але чомусь, ну, це вважалося, ну у нас так, це майже норма. Коли? Державні підприємства, державні корпорації слугували засобом для того, щоб отримати додаткові доходи для державних чиновників та службовців. В них маленька зарплатня, маленькі доходи, і щоб їх добити до якогось, ну, більш-менш пристойного рівня, треба було десь взяти ще. Ось так брали, десь пробивали дірочку до бюджетних коштів і ще додавали так. Власне, це про це йдеться, коли йдеться про всі ці справи щодо там Укренерго, є ще декілька державних корпорацій, де такі гроші беруться, і з них сплачуються гроші бюрократам, силовикам, вибачте, тим самим силовикам, які приходять потім до цих бюрократів і їх беруть за грудки самі за такі речі. Ось, мені здається, це найголовніше, що ці механізми, про які, ще раз кажу, всі знали, всі знали про ці доплати депутатам і так далі. Але з цим якось мирилися. Зараз, коли піднята ця справа, ну, треба з цим щось робити, це стає все наявніше і так далі. Мені здається, ось це найголовніший результат, якщо так казати, ну, в оптиці такого державницького такого погляду. А що там буде далі власне з Єрмаком, Чернишовим і так далі? Чесно кажучи, ну це нехай турбує їх там близьких і справжніх друзів, яких зараз виявляється гроші не стало чомусь. Було-було гроші, а зараз чомусь не стало і так далі. Це вже інша справа. А ось так,
12: можливо, питання, можливо, питання легальності. Ви, до речі, це коротко так, знаєте, на цьому закцентували, а я думаю, що це можна розвинути. Та? Тобто мало мати відповідну суму, треба її мати в легальному полі. Про це йдеться.
13: Абсолютно, абсолютно. Тому що та звідси і ці гадання, хто там стоїть за Firepoint, а чи це Штілерман, а може це Штілерман просто зі спредседателя, так, зі голова, а там нас інші люди за цим стоять. Все, треба все ж таки виходити дійсно в легальне поле. Доти, поки бізнес не вийде в легальне поле, доти, доки державне управління не буде прозорим, а для нас, для платників податків, власне, це ж не те, що там хлопці чимось займаються, ну нехай собі займаються, це наші гроші, вибачте. Я не давав гроші на те, щоб хтось будував собі на ті гроші щось там в Козині. Нехай вони заробляють, і вони заробляли гроші, вони, люди з бізнесу, у них мають бути власні гроші на те, щоб збудувати собі там

0: проблему в Європі на нас будуть дивитися ось такими очима. Якого біса ви тут робите? І ми це в наших інтересах вирішити цю проблему.
1: Ну, ось це розірвання, про яке ви говорите, так направду ми не перший рік вже по колу ходимо, тому що чим є олігархат, давайте, ну там я не часто вживаю це слово, але якщо ми говоримо про класичне розуміння, то це якраз і є наявність бізнесу, зв'язків бізнесу, політики, ще третя складова медіа. От якщо є три тих показники, ну то в такому разі ми маємо олігарха, та свого часу в Україні приймалися антиолігархічні закони, я думаю, ви пам'ятаєте, не вдалося. Та? Тобто, по суті, ми можемо визнати, що ця історія не працює, так?
0: Ні, дивіться, а олігархат – це вже такий масштабний прояв того, про що ми говоримо. Це не обов'язково має бути олігархат. Це можуть бути зв'язки, там, не знаю, і на меншому рівні. Не обов'язково це дуже великі гроші. Не обов'язково це дуже великий вплив від там кількох людей, всіх відомих і так далі. Таких людей, чесно кажучи, мені здається, що зараз, що мабуть, що і не залишилося. Зараз, мені здається, немає зараз олігархів в Україні. Ну, вибачте, так, один там сидить в СІЗО, а інший живе, що там він купив нещодавно, в Монако, якщо я не помиляюсь, Рінат Ахметов і так далі. А людей, які ногою відкривають двері на Банковій з великими гаманцями, не залишилось. Але люди меншого калібру залишились чиновників, якихось чомусь є якийсь бізнес. Вибачте, у нас навіть там голов ТЦК викривають, у яких мільйонні звідкись якась нерухомість там в Іспанії і так далі, і так далі. По мілочі це працює, цей зв'язок між державою і бізнесом, він є. Так, а таких дуже яскравих олігархів, так їх немає. І ну це добре, це нормально, це крок в правильному напрямку, але цього недостатньо.
1: Повернімося до справи Андрія Єрмака. Я обіцяв, що ми звернемо увагу на тих, хто вносив заставу. В ТРЕЦ чимало, так направду, уваги приділили Сергієві Реброву, українському футболісту, який переказав на відповідний рахунок 30 мільйонів гривень. Ну, ТРЕЦ не показник. Одразу в ТРЕЦі можна прочитати все, що завгодно. Я лише апелюю до цієї соцмережі як до такого показника, скажімо, того, що це не минуло, не обійшлося, не обійшло увагою. Так, вчинок Сергія Реброва, але не один він там. Як вам список, власне, тих, хто скинувся?
0: Знаєте, я тут не бачу проблем. Ну, дійсно, є якісь там свідчення, що у Реброва були якісь там відносини з Єрмаком. Чому б і ні? Може, і людські якісь відносини. І, знаєте, мені здається, що ті люди, які ну зараз не побоялися, знаючи відношення суспільства до Єрмака, таке, інколи може ірраціонально, ну і не подобається. Так? Ще раз, треба довести, що там є кримінальні якісь речі, всі про це підозрюють, якісь там плітки ходять. Треба довести, це нічого не доведено. І в такій ситуації вийти на світ і сказати, так, я цій людині готовий дати заставу, ну це, знаєте, це мужній поступок, такий вчинок, нормально. Мені здається, тут я спокійніше до цього відносився. Це не те, на що треба звертати увагу, це не найголовніше.
1: Ну, бачите, це з одного боку сміливі, з іншого боку те, що закидають зараз Сергія Реброву, але це там з точки зору моралі, а мораль у кожного своя. Це нерозуміння ну, певних процесів в державі. Ну, бо ми з вами до цього вище обговорювали ось цю тезу, та, про те, мовляв, неважливо скільки, важливо хто. І тут ось ця реакція, вона з'являється. Наскільки це, в принципі, ризиковано, бо різні люди там були, насправді, та вносили цю заставу, ну то наскільки це історія про збитки репутаційні, чи про прибутки, чи набутки репутаційні, внести заставу за Єрмака?
0: Знаєте, проблеми у Сергія Реброва пов'язані з його невдалим тренерством, скажімо так, в «Динамо» і в збірні. Ось мені здається, це найголовніше репутаційні його витрати, як, власне, фахівця, як людини, на якої покладались якісь там надії і так далі. Що він робить в інших там галузях і так далі, які в нього там дружні відносини з кимось. Я не думаю, що йому хтось це буде закидати. Ну, на здоров'ячку, скажімо так. Те саме стосується бізнесу. Бізнес

0: Знаєте, люди з бізнесу, вони це все розуміють. Якісь такі правила гри написані, вони їх знають і розуміють, що ну інколи треба десь там щось з ким-то перетертись, скажімо так. На жаль, у нас все це так працює. І тому сказати, що хтось там втратив якусь там репутацію, тому що він позичив зараз, ну, власне, це позика, скажімо так, грошей Єрмакові, ну, мені здається, ні, так не спрацює абсолютно. Мабуть, що навіть навпаки, хтось собі підвищить репутацію. О, так, тобто в нього були такі відносини з Єрмаком, що зараз він навіть за нього там гроші платить. Тобто людина може навіть укріпити, зміцнити свою ділову репутацію таким чином.
1: Ну, бачите, так, по-різному на це можна дивитися, я тут не буду входити, знаєте, в полеміку, але це теж показник того, що ці гроші в легальному полі є. Це, я думаю, тут ми точно матимемо подібний підхід. Ще одна історія, слухайте, це те, яким чином намагаються інтерпретувати справу щодо Андрія Єрмака. Я, знаєте, маю таку, може, ваду чи звичку, я уважно стежу за тим, що відбувається так само і в соціальних мережах, так, і так, як я казав, часто це не є там показником певним, але тенденції вимальовує. І от те, що я зараз бачу, це намагання продати це, тобто справу проти Єрмака, не лише як історію там з антикорупцією, але і як чинник так званого зовнішнього тиску на Володимира Зеленського. Це скоординована діяльність, тобто це не просто думка однієї людини, яка так написала, це можна побачити в соцмережах, що це абсолютно скоординоване циркулювання певних тез. Та про те, що нібито це тиск у питаннях контролю над ключовими посадами, силовим блоком, міністерствами, переговорним треком, одним словом, цим всім намагаються зовні тиснути на президента Зеленського через цю справу. Що б ви сказали про цю, по-перше, про самі ці тези і про те, наскільки координовано їх намагаються інтегрувати в наш інформаційний простір?
0: Давайте так. Те, що є сили, які б хотіли дискредитувати президента Зеленського, ну тут це очевидно. Так, такі сили є, як і в Москві, в Кремлі, це цілком зрозуміло, скажімо так. А так само вони є і в країні. Опозиція все ще намагається щось чомусь дограти 19-й рік і така дошкулити якимось чином Зеленському. Вони вважають своєю, ну, не знаю, справою честі, скажімо так. А як до цього відноситись, як вважаєте за потрібне? А чи можна таким чином дошкулити Зеленському? Мені здається, ні. А чому? Тому що будь-які спроби тиску на нього, вони призводять до зворотнього результату. Він впирається і робить так, власне, як хоче. І, до речі, ось ця ситуація з Єрмаком це доводить. Він на шкоду собі тримав Єрмака тоді, коли вже було зовсім зрозуміло, що навіть з політичних якихось міркувань треба Єрмака відстьогувати, так, скидувати цю ступінь, відпрацьовану ступінь. Але він за нею тримався, тому що від нього вимагав, щоб він прибрав Єрмака. Так само і тут. Окей, якась справа, в якійсь дійсно там задіяні його колишні там бізнес-партнери, нещодавні члени уряду, як той же Чернишов і так далі. Люди, які колись були в його ближньому оточенні і так далі, і кажуть, ось у нас є таке, і тому ти зробиш це. Для Зеленського, знаючи Зеленського, це стимул ні, цього не робити. Тобто навіть показово доводити, що тиск на нього неможливий. Ось так, мені здається.
1: До речі, ось ця така, знаєте, дилема, що робити президентові в контексті цієї справи. Я чую дві таких, знаєте, центральних думки, які є перпендикулярними, тобто вони паралельно не йдуть. Та? Одна – реагувати, мовляв, це важливо, це там показує його, скажімо так, поінформованість. Те, що він орієнтується в порядку денному і тому мусить реагувати. Протилежна думка є такою, що президент не повинен реагувати, тому що, по-перше, там нічого не доведено, по-друге, це може трактуватися взагалі як певний тиск. Чи ви належите до якоїсь із цих двох таких центральних течій, які я, принаймні, зараз бачу?
0: Дивіться, тут є дві речі. Перша, я погоджуюсь з вами, що б він не сказав, це буде сприйнято як тиск. Ну, тому що хочеться, щоб він ще себе проявив якось не по-президентськи. З'являться завжди сили, які скажуть, а ось він це сказав, о, це знає тиск, так, і так далі. Або відбріфуються, там, щось таке можуть сказати. Я звернув вашу увагу на річ, на яку небагато хто звернув увагу. Нещодавно було опитування КМІС, Київського міжнародного
1: Міжнародного
0: інституту
1: інституту
0: соціології.
1: соціології.
0: Так. Де йшлося про там довіру Зеленському, і зібрали потім окремо людей, півсотні людей, які сказали про недовіру Зеленського. Соціологам було цікаво, що саме їх задіває, скажімо так, чому вони йому не довіряють. І цікаво, що серед цих людей лише 10 людей з цих 50 сказали, що корупція, вони пов'язують Зеленського з корупцією. І серед цих 10 людей, якщо я не помиляюся, лише одна чи дві людини щось згадали про справу Міндіча. Тобто, в широкому загалі, не в тусовочки, так, політично-медійній, а в широкому загалі, взагалі-то вона не резонує, вона не пішла, в трамваях її не обговорюють. І тому навіть з піар такої позиції технологічної озвучувати зайвий раз цю справу, ну це придавати їй той резонанс, поки якого ще зараз немає.
1: Ефект Барбари Стрейзен, так це називається. Та, ну, фактично, ми маємо справу з цим. Я вам дякую. Та, у нас вже час просто спливає. Леонід Швець, політичний оглядач, з нами щойно наживо. Шановне панство, в наступній годині почуємось. Там ще дві великих теми. Дочекайтеся.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють. Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал Дія. Для отримання субсидії необхідні: заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньо переміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через Дію. Субсидія надається за місцем фактичного проживання, тобто внутрішньо переміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський підписав наказ, який запускає системну фіксацію воєнних злочинів Росії. Про це сам Сирський повідомляє у своєму телеграм-каналі. Документ закріплює єдині стандарти збору, обробки та збереження даних про порушення міжнародного гуманітарного права з боку російських окупаційних військ. Усі дані вноситимуть до системи інтеграційна платформа «Дельта». Наказ охоплює інформацію, яку виявляють під час бойових і спеціальних завдань. Тепер цей процес матиме чіткий, нормативно закріплений порядок, координацію напрямку покладено на військову службу правопорядку Збройних сил України. У її структурі працюватиме управління документування порушень права збройних конфліктів. За словами Сирського, зібрані матеріали стануть цифровою доказовою базою для суду. Злочини Росії проти українських військових і цивільних відбуваються щодня, обстріли житлових кварталів, катування і страти. Подібні злочини не мають терміну давності, каже Сирський. Він наголосив, що за кожен воєнний злочин для кожного російського злочинця має бути невідворотна відповідальність. Для колишнього глави Офісу президента Андрія Єрмака, ймовірно, вже зібрали необхідну суму застави в розмірі 140 мільйонів гривень. Про це заявив його адвокат Ігор Фомін. За його словами, кошти вносить велика кількість людей, тому виникають певні затримки у банківській системі. Адвокат також спростував чутки, що нібито зібрано лише половину застави. Він наголосив, що сума вже точно перевищує 70 мільйонів гривень, а у банку перебувають платіжні доручення на решту коштів. Крім того, Фомін повідомив, що особисто перерахував 5 мільйонів гривень на підтримку свого підзахисного. Як відомо, цього тижня колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку повідомили про підозру. За версією слідства, він брав участь у схемі відмивання грошей на будівництві елітних приватних будинків під Києвом. Йдеться про кооператив «Династія» у селі Козин Київської області, який колишній віце-прем'єр Олексій Чернишов вирішив звести 2020 року. Сам екс-керівник Офісу президента відкидає усі звинувачення на свою адресу і наголошує, що немає жодних приватних будинків. Нагадаю, 14 травня суд обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також для нього передбачили можливість внести заставу в розмірі 140 мільйонів гривень. Війну в Україні обговорювали під час переговорів у Пекіні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і голова КНР Сі Цзіньпін. За словами американського лідера, обидві сторони хочуть побачити врегулювання конфлікту. Дональд Трамп повідомив журналістам, що розмова стосувалася можливого врегулювання конфлікту і подальших кроків щодо його завершення. За словами президента Сполучених Штатів, і Вашингтон, і Пекін зацікавлені у припиненні війни і пошуку шляхів для врегулювання ситуації. Американський сенатор Лінсі Грем раніше заявив, що голова КНР Сі Цзіньпін має вплив на глобальні конфлікти завдяки економічним зв'язкам Китаю з Росією. За його словами, китайський лідер міг би вплинути на припинення воєн в Україні і навколо Ірану, оскільки Пекін залишається найбільшим покупцем російських енергоресурсів, включно із нафтою і газом. Ну а наступного тижня Пекін планує відвідати російський диктатор Владимир Путін. Поїздка очільника Кремля відбудеться 20 травня, лише за кілька днів після зустрічі голови КНР Сі Цзіньпіна і президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. І про успішне завершення евакуації пасажирів круїзного судна, на борту якого стався спалах хентавірусної інфекції, заявляє гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреїсус. Він повідомив, що понад 120 пасажирів круїзного лайнера вже доправлено до своїх країн, або вони перебувають під карантинним наглядом дорогою додому. Капітан судна та екіпаж із 26 людей залишаються на борту. Очікується, що лайнер прибуде до Нідерландів у понеділок. Водночас на сьогодні пасажирів із симптомами захворювання на судні не зафіксовано. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: І це дійсно так, Радіо НВ, шановне панство, яке є з вами, яке можна слухати, а ще й дивитися на Ютубі, куди я вас гостинно запрошую. Там пряма відеотрансляція і попередні аналітичні студії. Те все, що відбувалося в нашому етері раніше. Дві великих теми до кінця години, вони будуть між собою пов'язані, ну бо на початку ми згадаємо про те, що Кремль готує виїзд Владіміра Путіна для зустрічі з Сі Цзіньпінем. Відомі вже дати, це буде 19 і 20 травня, ось цей майбутній російський вояж. Аж обговоримо за коротку мить, ну а приблизно за 25 хвилин підсумуємо триденний візит Дональда Трампа до Китаю. Ці візити, певно, є пов'язаними, ну, але про що говорили у Пекіні останніми днями, цим питанням закриємо етер. Це буде приблизно за 25 хвилин. Блогер і журналіст Роман Цимбалюк виходить до нас на прямий зв'язок. Рома, мої вітання, привіт, дякую, що знайшли можливість.
2: Привіт, Олег, привіт всім, радий, як завжди, бачити.
1: І це взаємно. Ну, отже, 19-20 травня Владімір Путін у Китаї, в Пекіні, з того, що я розумію, офіційно про це інформує Кремль, ну і зазначається, що там Путін і Сі Цзіньпінь обговорять, тут цитата в перекладі на українську, двосторонні відносини, вони обміняються думками щодо основних міжнародних та регіональних проблем. Ну, це нагадує публікацію з газети «Правда», я тоді був дуже маленький, але інституційна пам'ять працює, так, коли сторони зустрілися, обговорили хвилюючі питання, нічого не зрозуміло з того, що написано, але якось так. Чи ти чогось чекаєш від цього візиту до Пекіну?
2: Ну, бачите, такі дивні формулювання, власне, говорять про те, що ніяких там проривних рішень бути не може в принципі. Бо Китай користується Росією так, як хоче, і, ну, можливо, в якості якихось там супердосягнень будуть знову розмови про силу Сибіри, Сибіру-2, власне, що вкотре підтвердить, що Раша є виключно таким сировинним придатком до Китаю. На мою думку, чому я так скептично ставлюся до цього, бо, ну, Китай так має з Росії все, що хоче. Ця війна Росії проти України, вона абсолютно на користь КНР, і відповідно, чому б їм якісь інші кроки вдавати? Тут два моменти. Ослаблена Росія, це пункт перший. Кому вигідно Пекіну, ну, вигода геополітична в частині контролю за простором, вона, ну, очевидна. Друга частина, подобається комусь чи ні, але Захід продовжує нам допомагати, в тому числі Сполучені Штати. Допомога – це не витрата ресурсів, а Китай в даному випадку тільки вигода набувач. Тому я не дуже уявляю, щоб якісь були тут проривні рішення. Звісно, можна тут дуже так оптимістично зробити припущення, що приїхав Трамп в Пекін і сказав, що, слухай, у тебе ж є аргументи по відношенню до Росії, вони ж ваші підлеглі, давай зупинимо війну, щоб не гинули люди просто так. Ну, звісно, на це сподіватися можна, але я цього радити нікому не буду і сам не буду на це сподіватися. Тому що, знову ж таки, цей геополітичний аспект, він такий. Тому треба просто згадати, що росіяни взагалі-то, вони досить так сильно обурюються і ображаються на Пекін. Мовляв, Пекін не хоче з росіянами йти до кінця, не знаю до якого, мабуть, до кінця Володимира Путіна, для того, щоб відповідно там перемогти у війні з Заходу. А що, китайці сидять в Пекіні і чекають, коли труп Володимира Путіна пропливе біля них. Ну, ми б теж хотіли чекати просто, але нам, щоб це побачити, прийдеться ще дуже довго воювати за своє життя.
1: Візит Дональда Трампа і те, що фактично ось цей вояж Путіна, він відбувається або відбудеться, точніше, коротко після того, як Дональд Трамп залишив Китай. Наскільки ти координуєш ось цих два візити і, зрештою, як це з оптики Пекіну мало би виглядати? Тобто Сі Цзіньпінь має переказати Путінові щось від Трампа, чи про що йдеться, в принципі?
2: Ну, давайте просто поміркуємо, а що він може переказати від Трампа? Ну, американська позиція, вона зрозуміла, з приємного для нас і те, що дуже боляче росіян, для росіян, що їх викреслив Трамп з переліку великих держав. Ну, це так собі історія, тут нічого нового немає. І насправді головний критерій, чому так до Росії ще прислуховуються, це ядерна зброя. Хто б там що не казав, а цей фактор, він залишається. І тому ми, власне, бачимо, що йде таке поступове ослаблення Росії. І треба визнати, насправді, що найбільше до цього ослаблення доклався саме Володимир Путін своєю, ну, вибачте, дебільною політикою. Про що, власне, зараз починають нотувати в Москві, і, я так розумію, щасливих в РФ в частині того, що проведення параду в Києві затягнулось, ну, стало значно менше. Тому, ну, приїхав Трамп в Пекін. Чи міг він зайнятися українським питанням? Точніше, не так, російським питанням, бо українського питання не існує. Це російська проблема, це не українська проблема. Я теж не бачу в цьому якоїсь зацікавленості, бо Сполучені Штати, так, вони там місцями нам допомагають, але розклад такий, що через російське вторгнення американський військово-промисловий комплекс непогано себе чухає і при Байдені, і зараз, ну, зараз, мабуть, краще, бо вони цю зброю продають Європі за гроші, а не так, як було раніше. Я залишаюсь скептиком в даному випадку. Звісно, хотілося би помилитися, щоб два лідера, як заявлено по Трампу, великих держав, які, я зараз буду, як в «Правді» газеті колись писали, які відповідальні за майбутнє планети, знайшли аргументи, порозумілися до того, що краще конкурувати, а не воювати на цій планеті. Ну, між собою, можливо, вони домовилися, бо такі промови з двох сторін, насправді, вони більш-менш оптимістичні, як мінімум не контроверсійні, тут не проглядається там така, знаєте, відкрита конфронтація. Хоча миру між ними такого і щастя точно не буде між Сполученими Штатами і, відповідно, Росією. Тому, як на мене, нічого особливого не зміниться. І не треба тут тішити себе ілюзіями. Тому що нашу долю визначають не китайці, і не американці, і навіть не росіяни. Ми самі її визначаємо. Хоча, зрозуміло, від Китаю багато хто багато чого залежить. І я от нагадаю заяву Лінсі Грема, який так мило сказав, що одного дзвінка з Пекіна в Москву буде достатньо, щоб завершити війну. З цим, можливо, можна погодитись. Тільки питання, а чи буде цей дзвінок? І чи будуть там настанови в такому ключі? Ну, здається, не факт. Якщо б вони так хотіли би якось зупинити Рашу від цього самознищення і нашого знищення, то б вони вже позвонили.
1: Ну, до речі, подібні тези ми чуємо із Києва, офіційного Києва маю на увазі, та після ось цього удару по житловому будинку, коли ракета російська заатакувала 9-поверховий блок, ну, житловий блок, та, то з'явилася заява очільника Міністерства закордонних справ Андрія Сибігі, вона стосувалася Китаю, вона була скерована до влади в Пекіні, про те, що з Пекіну до Москви є певна лінія зв'язку, і треба було би на це вплинути. Чи ти розглядаєш це як певну таку протокольну річ? Ну, бо очевидно, що реагувати на це треба. Це факт, та? Чи все ж таки тут дійсно відчуття моменту і того, що Дональд Трамп тоді був в Пекіні, увага була прикута фактично до Китаю, воно мало би зіграти свою роль?
2: Ну, слухайте, у нас всі роблять свою роботу, але я зразу хочу задатись питанням. А вбивство 24 киян, воно якось відрізняється від того, що відбувається в інших містах України? Ну, подивіться просто цю криваве зведення щоранку. Скільки вони вбивають українців? Ну, добре, це жахливий військовий злочин, і треба на нього звернути увагу. Думаєте, що китайці не знають про це? Знають. Ну, так це, але це ж не виключає того, що я сказав вище. З точки зору геополітики, ну а що їм? Ну, вбили якихось українців. А потім от ми навіть трохи помстилися, недостатньо, але тим не менше, підпалили їхню багатоповерхівку в Рязані. Це, як на мене, це просто продовження війни. Я не бачу тут з боку цих великих гравців якоїсь там зацікавленості, ну, такої реальної, щоб ці бойові дії були не припинені. Ну а МЗС, ну звісно, ми завжди, ну це відомство, вона за це відповідає. Вона має закликати міжнародну спільноту для того, щоб зупинили російських військових злочинців. Тільки от слова тут не дуже допомагають. Як на мене, це в практичному плані, от прямо зараз, це на рівні написати листа в Організацію Об'єднаних Націй. Це не означає, що цього не треба робити. Я просто не хочу, щоб глас сприймалися, що треба було промовчити. Кожен має робити свою роботу. Але висновок, який ми можемо зробити, щоб війна продовжуватиметься. Ну, так мені здається, принаймні до того моменту, поки не буде палати Росія настільки яскрава, що самі ці люди, які там ховаються по бункерам, ну, Путіна, команди цієї його кривавої, вони самі скажуть, слухайте, ну, дійсно, може прав Трамп, який пропонує просто припинити стріляти.
1: Перемир'я, очевидно, яке не було перемир'ям в практиці, тільки певною такою прикривкою до того, щоб накопичувати зброю, і атака кілька днів тому якнайкраще це довела. Та? Але чому це перемир'я не стало такою точкою комфортного виходу для Владимира Путіна з дилеми, коли об'єкти переробки нафти атакуються систематично, вони мають збитки систематичні і збиткують фактично на тому, що є однією з основних артерій наповнення їхнього військового бюджету. Це така спокуса, тобто, в принципі, момент, з якого можна було би вийти та продовжити перемир'я і таким чином зберегти свою нафтопереробну галузь, і навіть відновити її. Цей момент було росіянами Володимиром Путіним проігноровано.
2: Наразі так. Там, в принципі, американський наш дідусь пропонував продовжити надалі цей режим припинення вогню. Наскільки я розумію, вони просто дуже сильно образились на американців, бо по факту вперше американський президент заявив, що ніякого Донбасу ми їм не обіцяли. Ну, це начебто і логічно, бо у Трампа нема Донбасу, щоб його віддати росіянам. Якщо він навіть обіцяв, ну, я так розумію, що навряд чи це так сильно не відповідало дійсності, тому що тут і Лавров висловлюється з цього приводу. От ці вони такі от ображені, мовляв, раз так, тоді ми будемо продовжити війну. Вони ж, бачите, знову розширили до максимуму свої вимоги з таким виглядом, що у них нічого не палає. Не знаю, вочевидь, якийсь новий раунд перемовин буде запущено, але щоб він був більш-менш успішним, то треба палити Росію, бо це ж все ж таки невеликий фактор, який змінився. Ось, а з приводу, от я тут згадав це перемир'я, значить, як воно нам подавалось, це перемир'я? Значить, в 3 дні ніхто ні по кому не стріляє, ну, в частині діпстрайків, і росіяни казали, якщо ви нам зіпсуєте парад, то ми нанесемо удар по центру Києва, по центрам ухвалення рішення. Ну, така прям страшна загроза, якої раніше ніколи не було. Чи, здається, була? А, вони 4 роки про це говорять. Я до чого це все веду? Що оцей от будинок, який вони склали разом з нашими мешканцями, виникає питання, а чи треба в подальшому дозволяти проведення парадів у Москві? Бо пройшло декілька днів, і вони нанесли удар по Києву, вбили людей і нанесли колосальну шкоду. Це є до того, що всі ці домовленості з росіянами, вони такі, якісь не дуже надійні ці домовленості. Ну, добре, що зараз розпочався обмін військовополоненими, це все ж таки теж важливо. Я так розумію, це зроблено при посередництві американської адміністрації. Якщо це так, бо все ж таки Трамп оголосив, це обмін перший, 1000 на 1000. Не знаю, чи відбудеться він, бо тільки перший етап був, тому тут багато питань.
1: Обмін так. І сьогодні, до речі, була інформація про повернення тіл загиблих українців. Це теж важлива гуманітарна складова, гуманітарний аспект, якщо хочеш. Та, я би тут повернувся, власне, до ось цього перемир'я, до того, що фактично, ну, є ця теза, мовляв, чи давати їм надалі можливості проводити певні там якісь урочистості, паради і все, що з цим пов'язано. Тут є ще один аспект. Аспект зовнішній, та, тобто, з одного боку, ми розуміємо, що те все, що вони могли би випустити за тих 3 дні, вони накопичили, випустили потім, за дві доби, і це летіло і на Ужгород, і на Львів, і на Рівне, і на Ковель, і відомо, і в Києві, зрештою, ми це все бачили. З іншого боку, це міжнародна реакція. Нам треба на неї надалі якось там озиратися, ну бо якби, наприклад, ми ці історії не підтримали, ну то, певно, з'явилися би голоси про те, що це Україна хоче далі продовжувати війну, а не росіяни.
2: Ну, це ж іскусство компромісу і домовленості. Зрозуміло, що західних партнерів, в тому числі американців, ми просто так не ігнорувати не можемо. Давайте просто по датам подивимося. Значить, 9, 10, 11. Режим припинення вогню, який я анонсував, і, в принципі, він ну, частково в частині діпстраків це відповідало дійсності. А потім росіяни зразу почали лупити, і перша відповідь українська була, вона була 15 травня, ну, тобто з 13 на... З 14 на 15, ну, коли ми, власне, підпалили Рязань так непогано, і всім це дуже сподобалось. Ну, я так розумію, що Зеленський публічно демонструє наступну річ, що Дональд, ти там казав, що є шанси не продовжити перемир'я, домовляйся, це ж твоя ініціатива. Ти ж у нас самий крутий пісмейкер на планеті. І, відповідно, відповідь росіян ми її всі бачили і чули в Києві, ну і не тільки в Києві. Власне, міста тепер перерахував. І тому зараз ми, я не знаю, з обмеженнями чи без обмежень, але все ж таки почали по ним лупити. Я до того, що оці два дні після завершення перемир'я, ми ж не атакували їх. Я не думаю, що у нас був такий стан, що під час перемир'я дрони не робились. Скоріше все, робилися, бо до 9 травня удари по російській території, вони були щоденні або щоночні, за такими наслідками, про які ми читали з задоволенням, як росіяни інформували нас про роботу Сил оборони України на російській території. Тому такий підхід, що ми вкотре проголосили, що ми за припинення вогню, за дипломатичний шлях, бла-бла-бла, що ми чуємо з боку росіян, поки вони не віддасте Донбас, ми продовжуємо спеціальну воєнну операцію, тобто повномасштабне вторгнення. Ну, тобто дипломатично, і це теж треба робити, ми всім показали наш настрій і показали насправді, ну це не ми показали, це американці самі показали в чергову свою слабкість в даному випадку. А Дональд, якщо б хотів би, я так думаю, що вони до цього будуть повертатися, вони могли б знайти аргументи по відношенню до росіян. Це і зброя, як вона там буде, чи продана, чи передана, це вже другорядне питання. Ну і санкційний тиск. Ніхто нічого тут нового не придумав. І насправді, якщо так от проаналізувати президентство Трампа, це торіки з невеличким хвостиком, то, власне, він, ну, в смислі Трампа, дає надію Путіну, що він може там пересидіти, відпетлять, пережити там і так далі. Бо американська позиція змінилась. Як казав Джей Ді Венс, я найбільше пишаюсь тим, що ми припинили допомогу Україні. Ну, раз ви припинили допомогу Україні, то автоматично ви надали допомогу на російському рейху. І це не факт, що чим можна пишатися, навіть в контексті внутрішньоамериканської політики.
1: Я би зараз на внутрішньоросійський контекст звернув увагу, тому що ти, певно, там орієнтуєшся, і є теж певні такі сигнали, які потребують, знаєш, реакції, певного пояснення. Служба зовнішньої розвідки Росії випустила прес-реліз про те, що так звані Z-блогери, тобто Z-воєнкори, ну ті всі, хто підтримують, очевидно, війну Росії проти України, роблять це в досить екзальтований спосіб, хоча позиціонують себе як ніби незалежні там коментатори. Та так от всі ці люди можуть бути куплені агентами української розвідки, аби підривати російську державність. Ну, я думаю, що з цього прес-релізу можна і розпочати, тобто це така вендетта чи помста, можливо, за те, що ці люди ставлять незручні запитання. Очевидно, там нічого доброго вони в Україні не зичать, але всередині Росії маю на увазі.
2: Це цікавий момент. Служба зовнішньої розвідки Росії, це Нарышкін Сергій, очолює цю організацію. Вони багато всяких різних казочок попридумували, але ця казочка мені подобається. Я вважаю, що Кирилу Буданову, не дивлячись на те, що у нього нова робота, є сенс заявити, що ми все ж таки деяких російських Z-воєнкорів з їх телеграм-каналами купили. Або змусили працювати на Україну. І так вони дуже голосно там кричать про те, що якась війна йде не по тому плану, що вони програють, що Росії завдають тисячі порізів і так далі, і так далі. Тобто ці зет-нацисти, вони насправді про це говорять для того, щоб Путін почав воювати по-настоящему. Це така у них дивна фраза, не знаю, що вона там означає, що, мовляв, у росіян є якісь там козирі, які не використовує Путін. Ну, слухайте, якщо вони почнуть гамселити один одного, то будемо вболівати за обидві команди, але взагалі сенс тут наступний. Це такий сигнал оцим воєнкорам, які дуже багато почали говорити про те, що у України переваги там-сям, в дронах, в типах дронах, в швидкості ухвалення рішення, нашій міжнародній співпраці, дуже, наприклад, непокоїть Палантір, є штучний американський інтелект в українських системах наведення і так далі. Так от їм таким чином кажуть, що якщо ви будете дуже сильно вякати з цього приводу, то вас просто оголосять агентами Кирила Буданова зі всіма відповідними наслідками. Ну, що ж, ми розуміємо, це по факту такий елемент цензури, так, подвійної патрині це цензури, коли людям, які розповідають, що Путін слабкий і дурний, треба більше думати, що вони говорять, щоб не бути покараними. Ну, я сприймаю це виключно через цю призму.
1: Але ти вважаєш, що ми тут так само можемо і докластися, тобто не просто спостерігати за тим, як все відбувається, і вболівати за обидві команди, але і, ну, наприклад, за аналогією з Ані Лорак і Таїсією Повалій, подякувати панам зет-воєнкорам за їхнє заангажування, активну участь і так далі. І, до речі, тут, знаєш, можливо, ти сприймеш це за іронію, я натомість серйозно про це говорю. І чи для цього потрібно дійсно подяка там на найвищому рівні з боку, я не знаю, там, військового керівництва або служби розвідки, чи все ж таки ми можемо самостійно, як люди небайдужі, в соціальних мережах, в спосіб доступний для нас підсвітити цю історію. Як я вже сказав, за аналогію з шановними співачками Лорак, Повалій і так далі.
2: Я не впевнений, що російські нацистки, я тут не обмовився, і нацисти, вони заслуговують уваги вищого українського керівництва. Ну, у нас ж є там відповідні інформаційні департаменти у всіх організаціях. З трьох літер, від СБУ, ГУРа, ну і не тільки. От у мене тут от є грамота від Служби безпеки, від відповідного, от вона тут стоїть, від відповідного департаменту. Ну, я можу поділитися, якщо що, цією грамотою, якщо це потрібно для України, то раді Бога. Але насправді тут же питання в чому? Там, ну, це така жартівна історія. Факт залишається фактом, що у росіян розгубленість. І так вони задають питання, що хоче Путін. Вони починають усвідомлювати, що для проведення подальшої війни Путіну потрібна мобілізація. Вони не хочуть цього, тому що бачать, ну, системні ризики або поглиблення тієї ситуації, в якій зараз знаходиться Росія. І насправді було б у них трошечки більше розуму, і щоб вони краще служили українським спецслужбам, вони мають просувати іншу тезу – припинення війни за будь-яких умов. Ну, в нашому випадку, звісно, щоб отримати грамоту, треба декларувати виведення військ РФ з території України зі всієї.
1: Я дякую тобі, Романе, за час, за те, що знайшов можливість. Роман Цимбалюк, блогер, журналіст, з нами наживо щойно. За коротку мить інформаційний сервіс, і потім поговоримо про Трампа і Сі Цзіньпіня у Китаї.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Якщо існує ризик, що ваш населений пункт може опинитися в окупації, до цього треба підготуватися насамперед інформаційно. У Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони дали декілька порад. Оскільки рашисти перевіряють або взагалі вилучають телефони, бажано переписати контакти у звичайний блокнот та видалити їх з телефона. Це необхідно, щоб запобігти можливому шантажу ваших рідних та знайомих і розсилці фейкових СМС. Також важливо видалити із системи безконтактної оплати свої картки, аби не допустити того, щоб окупант розрахувався вашими грошима. Перенесіть усі особисті фото і відео на жорсткий диск або хмарне сховище. Не забудьте вийти з хмари та видалити логін і пароль. Після цього видаліть файли з телефону. Оберіть спільно з родиною чи сусідами один черговий телефон із найбільшою ємністю акумулятора та подбайте, щоб там було достатньо коштів на рахунку. Якщо є змога, фіксуйте на нього обстріли та факти пограбувань без озвучування та фіксування облич. Зховайте телефон на вулиці без прив'язки до адреси та власника. Використовуйте способи блокування телефону, щоб ускладнити доступ сторонніх осіб. Паролі, відбитки пальців тощо.
0: Для довідки. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Сі Цзіньпінь прийняв запрошення Дональда Трампа і здійснить офіційний візит до Сполучених Штатів уже цієї осені. Про це заявляє міністр закордонних справ у Пекіні Ван Ї. У Китаї назвали зустріч лідерів в Пекіні історичною і змістовною. Очевидно, йдеться про ту зустріч, триденну зустріч, яка от-от завершилася, коли Дональд Трамп здійснив візит до Китаю. Наталя Плаксієнко-Бутирська, експертка з питань Азійського Тихоокеанського регіону, магістерка зовнішньої політики і старша аналітикиня Центру «Нова Європа», виходить до нас на прямий зв'язок, аби обговорити цей візит. Мої вітання, доброго дня.
4: Добрий день.
1: Ось така тяглість, слухайте, яку ми зараз тут фактично констатуємо, та щойно прилетів Дональд Трамп, повернувся Дональд Трамп до себе додому з триденного візиту у Китаї, вже є підтверджена інформація про те, що найближчої осені буде відповідний, тобто візит-відповідь, так, коли це Сі Цзіньпінь буде гостем американського президента. Окрім там певного символізму, чи це конвертується в щось практичне, та оця тяглість, з якої я почав?
4: Це частина дипломатії, як ми бачимо, у Сполучених Штатах Америки часто використовуються такі зворотні візити, вони не відкладаються в довгу корзину, тому що, наприклад, у Росії та в Китаї є така традиція їздити один до одного кожного року. Тобто цього року це черга Путіна. У Сполучених Штатах Америки, вочевидь, по-другому дивляться, тому що ці візити вони здійснюються швидко. Що стосується необхідності цього візиту, то, звісно, що потрібно закріпити і Штатам, і Китаю домовленості, які вони досягли. Вони дуже обмежені, ці домовленості, але тим не менше, от, те, на чому сторони зійшлися, вони вирішили відійти від конфронтації і сформувати певний напрям їхньої взаємодії, який можна назвати такою керованою конкуренцією, керованими відносинами, в цьому зацікавлені як в Китаї, так і в Сполучених Штатах Америки, і, зокрема, лідери цих двох країн. Саме тому це має стати таким продовженням цих позитивних відносин. Чому ми можемо допустити з вами, наприклад, чому вересень? Ну, вочевидь, Дональд Трамп змислить ще й категоріями серединних виборів. І для цього йому потрібно черговий раз підкреслити якісь домовленості і взагалі взаємини із Китаєм, використавши це на користь себе і своєї політичної сили у цих змаганнях, які можуть стати для нього певним випробуванням.
1: Щодо того візиту, який вже відбувся, на чому би ви тут закцентували, тому що є, знаєте, загальний порядок денний і ті теми, які вони обговорили, є певні карколомні моменти, про них теж можемо згадати, мені видається, не кожного разу очільник однієї держави зазирає в течку, в папочку до очільника іншої держави, поки той відвертається, але менше з тим. От, давайте почнемо з такого загального резюме, про що, зрештою, був той візит до Пекіну.
4: Насамперед, цей візит Знаєте, це буде банально говорити, що він закладає основу взаємин між двома країнами. Я хочу сказати, що цей візит дуже серйозно впливатиме на те, що ми з вами будемо бачити в подальшому у розвитку світу загалом. Цей візит вказував на те, що Китаю вдалося встановити паритет. Принаймні, візуальний паритет між США та Сполученими Штатами Америки. Це про власне позиціонування, це про власні висновки від першого президентства Дональда Трампа. Тому що у нас небагато інформації говорити про те, про що вони домовились. Більше того, отой скуденний список, який ми почули, озвучений Трампом, він дійсно вказує на низьку кількість практичних домовленостей з одного боку, низьку кількість виграшу Сполучених Штатів Америки, але при цьому певні втрати з їхнього боку, і про висновки, які зробив для себе Китай з 2017 року. Тому що дуже очевидним таким і яскравим прикладом було те, що Дональд Трамп запросив на той час лідера Китаю до Сполучених Штатів Америки, до своєї резиденції в Мар-а-Лаго, і повідомив йому за десертом, сміючись про те, що американські ракети вразили військові бази в Сирії. Без, звісно, що мандату Ради безпеки ООН, без всякої уваги до міжнародного думки. Ну і ви розумієте контекст, коли Дональд Трамп, він і в ту каденцію особливо був таким зухвалим у своїй поведінці, а Китай не був ще такий впевнений у собі. І це виглядало для Китаю певним, по-перше, формою того, що Сполучені Штати Америки можуть собі дозволити на міжнародному рівні ігнорувати міжнародне право, робити, що вони хочуть. Другі китайці зрозуміли, що це небезпечно відносно них, тому що вони теж мають вразливі сторони. І китайці, на відміну від інших країн, від президентства Дональда Трампа, зробили свої висновки. Вони мають стратегію. І вони мали стратегію щодо цієї зустрічі, на відміну від Дональда Трампа. І саме тому вони, з моєї точки зору, окреслили рамки відносин Сполучених Штатів Америки та Китаю. І ці рамки вже про рівність двох країн. Ми з вами побачимо, як це все буде розвиватися. Тому я й кажу, що ця зустріч матиме значно глибші впливи на світ, на відносини між двома країнами і, зрештою, на долю самих Сполучених Штатів Америки. Китай назвав це відносинами конструктивні стратегічні відносини. Так? Він закликає до того, що дві країни мають між собою взаємодіяти, а в тих питаннях, де вони не знаходять згоди, вони мають ці питання регулювати. Власне кажучи, цю форму ще потрібно наповнити, але, ви знаєте, є певне таке розчарування, певні сигнали того, що Дональд Трамп своєю політикою, Сполучені Штати Америки своїми оцими змінами в політичному лідерстві. І, власне кажучи, підхід Дональда Трампа щодо союзників, щодо вибудовування своєї політики, він наніс серйозну шкоду, з моєї точки зору, майбутньому взагалі лідерству Сполучених Штатів Америки як таких. Адже зараз, під час цієї зустрічі, саме Дональд Трамп, з моєї точки зору, поступився дуже принциповими інтересами, які прозвучали поки що, можливо, які не були десь офіційно закріплені, але вони прозвучали з вуст президента, і це стосувалося, зокрема, Тайваню. Тому що Китай напередодні цього візиту і протягом тривалого часу дуже серйозно підіймав питання Тайваню, і можна сказати, що Китай навіть виокремив для себе, викреслив ці червоні лінії, які надав Сполученим Штатам Америки у їхніх відносинах прямо напередодні візиту. Це було на сайті посольства Китаю у Сполучених Штатах Америки, де говорилося, що не мають права втручатися у тайванське питання, у права людини, не мають права втручатися і якось змінювати політичну систему Китаю і обмежити розвиток Китаю. Тобто оці рамки для Китаю є важливі, і фактично вони їх надали. Дональд Трамп їх не ставив під якусь дискусію. Натомість ми почули вже по поверненню, що Дональд Трамп виступає проти незалежності Тайваню, що це надто далеко для Сполучених Штатів Америки втручатися в цей конфлікт, тому бажано, щоб цього конфлікту не було. Дональд Трамп поставив так під питання постачання зброї для Тайваню, а це про зобов'язання Сполучених Штатів Америки, які вони взяли на себе, надавати можливості для оборони острова, для того, щоб Китай у військовий спосіб його не завойовував. І оці певні поступки, з одного боку, це повернення до певної двозначності, тому що Дональд Трамп не відповів прямо, чи будуть вони захищати Тайвань. Але з огляду на його політику, на поведінку Сполучених Штатів Америки, і з огляду на ці навіть корективи в його мові, звісно, що Китай все більше укріплюється в думці, що він може диктувати певні умови, і не тільки певні, він може диктувати умови Сполученим Штатам Америки, він може відстоювати те, що він вже за потрібне відстояти, і він може значно легше утримати Тайвань, ніж той попередній військовий спосіб, до якого всі ще нещодавно готувалися. Тобто певний час, певні якісь політичні, певний політичний тиск і певні обставини вони можуть зменшити підтримку Тайваню і приблизити для Китаю ці можливості. Тобто замість того, щоб Дональд Трамп, як представник Сполучених Штатів Америки, як це раніше було в традиції, як це до цього ми звикли, окреслили межі для Китаю, що Сполучені Штати Америки не приймуть будь-якого військового тиску на Тайвань, ми бачимо зворотні. Можливо, це було відбулося в обмін на завірення Китаю, що політики США щодо Ірану, тому що ми почули так на словах про те, що сторони не підтримують отримання Іраном ядерної зброї, і що Китай та Сполучені Штати Америки виступають за вільне судноплавство в Ормузькій протоці, і це могло бути таким певним обміном на оцю заяву. Тут питання інше постає, чи за оцими заявами і підтримкою, умовно кажучи, будуть конкретні дії з боку Китаю. Чи включиться в Китай у справжній тиск щодо Ірану для того, щоб справді забезпечити свободу мореплавства в Ормузькій протоці. Чи Китай буде далі продовжувати свою власну політику, тому що він намагався домогтися таких поступок з боку Ірану у двосторонньому порядку. І часто-густо були такі ознаки, що китайські судна проходили там, де інші судна не могли пройти. Далі, що стосується уже далі, подальших домовленостей, і повертаючись знову ж таки у 2017 рік, Китай зробив для себе висновки, що він не готовий брати на себе зобов'язання, які він повинен бути виконаний. І мова йде про ту першу фазу для того, щоб зменшити дисбаланс. Китайці взяли на себе зобов'язання закуповувати сільхозпродукції на 200 мільярдів доларів. Потім, звісно, цю угоду не виконали сторони, тому що Сполучені Штати Америки почали вводити тарифи проти Китаю, Китай не виконав його, ну і далі ковід підключився, і влада змінилася, ну тобто обставини так склались. Але Китай зрозумів для себе, що він навіть на цьому рівні він зараз може не брати на себе зобов'язання. І ми з вами не почули, наприклад, про те, до якої згоди дійшли сторони щодо закупівлі сільхозпродукції, тому що це дуже серйозно крутилось так в розмовах трампівської адміністрації. Це таке серйозне питання. Тобто, так, вони будуть закуповувати, але вони вже тепер не беруться якось обіцяти американцям багато. Закупівля боїнгів, очікувалось 500 боїнгів, закуповують 200 штук. Ну і зрештою, знаєте, от поки що все. Звісно, зараз багато, наприклад, експертів говорять про те, що сторони продовжать наповнення своїх домовленостей у вересні. Знаєте, це оптимістичні такі заяви, з моєї точки зору. Тому що на тлі повної недовіри сторін одна до одної і на тлі розуміння з боку Китаю, що Дональд Трамп дуже часто змінює свої обіцянки, тому ми з вами будемо тільки спостерігати, як будуть розвиватися події. От поки що ми бачимо головний висновок з усієї всієї зустрічі. Сторони вирішили уникнути будь-якого гарячого конфлікту, будь-якого зіткнення і вибудовувати між собою такі стабільні прогнозовані відносини. Але це не факт.
1: Ну так, а з того всього, про що ви зараз сказали, там так само лунала і тема російської війни в Україні, хоча лунала вона дуже тезово, загально і, ну я би сказав, в кількох реченнях. Це просто, бо належало, ну бо така протокольна історія, і тут щось треба сказати. Чи дійсно могло дійти до якогось обговорення, можливо кулуарного, можливо там поза, скажімо так, поза об'єктивами камер поведінки Росії в Україні?
4: Я думаю, що безумовно це обговорювалось, тому що було зазначено і в на сайті Міністерства закордонних справ Китаю про те, що вони обговорювали ситуацію на Близькому Сході, російсько-українську війну і питання Північної Кореї. Більше того, у Трампа і Сі Цзіньпіня була приватна розмова, розмова тет-а-тет. Ви знаєте, дивіться, їхня розмова могла бути цілком приязною і такою багатообіцяючою, особливо тет-а-тет. Чому ні? Вони давно знайомі між собою. Китайська сторона давно усвідомила, як вести дипломатію із Дональдом Трампом. Вони зробили максимально теплий прийом для нього, тому і могли погоджуватися. І, зокрема, в контексті російсько-української війни. Тому що сьогодні була така теза з боку Ван Ї, їхнього головного дипломата, про те, що Китай і Сполучені Штати Америки згодились на тому, що мирний процес має мати місце між Росією та Україною. Ну, тобто ця загальна фраза, від якої, власне кажучи, Китай не те, що не відмовлявся, про яку він говорив від самого початку війни. Що ж тут фактично Китай, якщо він погоджується на те, що сторони мають сісти за стіл переговорів, мирний процес має відновитися, діалог і переговори – це єдиний шлях до зупинки війни. Ну, Китай, якщо він на це погоджується, озвучить, то він абсолютно не блефує, бо вони це озвучували протягом тривалого часу більше всіх, можна сказати. Тут питання в тому, чи готовий Китай включитися в те, аби мир став реальністю, а не просто розмовами.

0: нас в бік, який не дуже Росії сприятливий. І найголовніше, що Путіну, який зараз активізував свою ескалацію, ми чуємо з вами, наприклад, заяви наших військових про те, що Росія готує наступ. Ну, тобто є різні розмови про підготовку Росії до наступу, до продовження війни. Тобто, у нас з вами немає ніяких підтверджень, ніяких фактів, ніякої основи говорити про те, що Путін готовий до закінчення цієї війни, так? Тобто військові ознаки вони не вказують на це. Відповідно, для того, щоб вести цю війну, Путіну потрібен ресурс, за яким він їде до Китаю. Йому потрібно увіритись, чи буде закуповувати Китай в нього СПГ, яким почав закуповувати. І тут більше того, наприклад, російські компанії зараз намагаються перейти на страхування через китайські компанії для того, щоб забезпечити його. Вони вже не витягують самі страхувати ці сумнівні їхні продажі кораблі. Те ж саме стосується енергетичних ресурсів, тобто Путіну важливо дізнатися, чи не відмовляється Китай від продовження закупівлі енергоресурсів, чи він там не пообіцяв чогось часом. Плюс компоненти, які стають зараз, які поступають з Китаю у великих кількостях на 90% товари подвійного призначення, плюс загальний контур. І ми це з вами побачимо одразу, тому що російська сторона вона настільки відверта і зухвала, що ескалація, яка буде здійснена після візиту Путіна, вона зразу вкаже вже на те, якою є справжня позиція Пекіна. Чи готовий він докластися якось до миру? І він має на це механізми, інструменти впливу, тому що під час зустрічі з Путіним Сі Цзіньпінь міг би відправити йому сигнали, які б йому вказували на те, що пора сідати і вести предметні розмови. Чи навпаки, китайська сторона пообіцяє продовження підтримки Путіна і повірить на слово в досягнення якихось цілей, чи досягнення того, що, і повірить у ті розмови про домінування російської армії і наближення перемоги. Це буде дуже показово для того, щоб ми з вами могли бачити ціну домовленостей. І що стосується Китаю, Сполучених Штатів Америки, як я вже сказала, в даному випадку ми в такій ситуації, коли Сполучені Штати Америки не домінують в переговорах. Трамп знаходиться в слабшій позиції не тільки через те, що він затіяв війну в Ірані, і він певним чином звертається до Китаю допомогти йому розв'язати проблему Ормузької протоки. Трамп в цілому вів свою політику щодо союзників, щодо, знаєте, навіть обезсилення і обезликування свого навколишнього оточення в адміністрації, яке б могло б стратегічно мислити як в відносинах з Китаєм, так і на міжнародному рівні, і відповідно. Ми з вами не можемо сподіватися на те, що в руках американського президента та є таке бачення, яке може, наприклад, вести процес переговорів, взаємодії з Китаєм саме до тих рішень, які можуть бути сприятливими, зокрема для нас.
1: Так, ну найближчими днями має відбутися ось цей візит 19-20 травня. Володимир Путін в Пекіні, і певно теж будемо до цієї теми повертатися. Я вам подякую за цю розмову, за вашу аналітику. Наталя Плаксієнко-Бутирська, експертка з питань Азійсько-Тихоокеанського регіону, магістерка зовнішньої політики і старша аналітикиня центру Нова Європа. З нами наживо. Тут теж подякую аудиторії за те, що були з нами. Бережіть себе, будьте на НВ. На все добре.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Найбільший ризик для людства від штучного інтелекту. Денні Родрик, професор міжнародної політичної економії в школі управління імені Джона Кеннеді при Гарвардському університеті. Дискусії про вплив ШІ зосереджені на темі потенційного витіснення працівників і втрати робочих місць. Але є ще більший ризик – витіснення людської думки. Лише кілька років тому штучний інтелект здавався лише милою іграшкою – чат-бот, який імітує розум, складаючи закінчені речення у відповідь на запити користувачів. Але як

0: який, по суті, був не складнішим за просунуту пошукову систему. Однак зараз це вже неймовірний інструмент, здатний виконувати завдання, які, як мені здавалося, за мого життя він не зможе. Наприклад, я використовував ШІ для пошуку статистичних даних в інтернеті, їх опрацювання, проведення статистичних тестів, а також створення гарних таблиць і графіків, доповнених вельми розумними коментарями щодо того, що саме означають отримані результати, як вони співвідносяться з наявною науковою літературою, а також щодо сильних і слабких боків цього аналізу. Менше ніж за півгодини ШІ здатен виконати роботу, на яку в наукового асистента пішло б кілька днів. Іноді здається, що нинішні ШІ-моделі здатні майже читати ваші думки. На відміну від програмування чи кодування, вам не потрібно абсолютно точно вказувати, що саме ви шукаєте, щоб не виникли помилки інтерпретації. Модель інтуїтивно розуміє, що вам потрібно, і сама заповнить деталі, яких бракує, хоча вам краще завжди їх перевіряти. І це можуть підтвердити юрфірми, які подали до суду згенерованіші документи з вигаданими цитатами. В іншому разі інтерфейс моделі запропонує вам уточнити запит, поки він не стане зрозумілим. Приємно думати, що ШІ міг би стати інструментом, який допоможе нам усім стати продуктивнішими і кращими в тому, що ми робимо. Він, безумовно, підвищив ефективність моїх досліджень, і він знижує витрати підприємців, дешево надаючи їм маркетингові та консультаційні послуги. Він дає змогу молодшим співробітникам клієнтського сервісу застосовувати навички та знання більш досвідчених співробітників. І він дає можливість працівникам гіг-економіки або приватним майстрам надавати більш просунуті і технічно складні послуги. На відміну від багатьох попередніх технологій, ШІ унікально позиційований, щоб допомагати людям, у яких менше навичок і нижчий рівень освіти, тобто працівникам нижніх сходинок економіки. Наділяючи кожного з нас розширеними можливостями, він забезпечує переваги, які потенційно найбільш важливі для тих, хто спочатку перебував у найбільш невигідному становищі. Це означає, що у ШІ може з'явитися зовсім інша функція, ніж, скажімо, в автоматизації, чия головна мета – замінити працівників на конвеєрі або в сфері продажі і іншої офісної роботи. Занепокоєння, звісно, викликає те, що штучний інтелект робитиме не тільки це, а набагато більше, і наслідки не дуже зрозумілі. Поки що я вважаю своєю прерогативою вибір дослідницьких запитань та їх формулювання і головне джерело моїх конкурентних переваг, але я можу собі це уявити, що в будь-який момент у мене виникне спокуса попросити ШІ самому згенерувати ці запитання. Ба більше, інструменти ШІ, які я використовую, вже підштовхують мене так чинити. Наприкінці роботи, яку я описав вище, вони делікатно запропонують подати напрями плідного аналізу, яким би я міг зайнятися. ШІ замінює мислення людей іншими, менш явними способами. Він вже впливає на моє сприйняття наявних досліджень. Він не тільки узагальнює все написане, а й підказує мені, які суміжні дослідження можуть бути корисними для моєї роботи і що мені слід думати з цього приводу. Він знаходить зв'язки між різними напрямками наукової літератури, які мені не спадали на думку. І тут таїться велика небезпека. Суспільні дискусії про вплив ШІ на суспільство здебільшого зосереджені на темі потенційного витіснення працівників і втрати робочих місць. Але є ще й більший ризик – витіснення людської думки. Коли ми дозволяємо ШІ думати замість нас, ми перетинаємо важливий поріг. Наша колективна здатність мислити деградуватиме, як і наші стимули вчитися думати. А оскільки межа між використанням думок для вирішення проблем і, власне, думками вже розмита, цей поріг легко перетнути. У цікавій новій статті її автори Дарон Аджемоглу, Дінвен Конг і Асуман Оздаглар з Масачусетського технологічного інституту сформулювали інтуїтивний здогад про те, як подібний когнітивний аутсорсинг може привести до катастрофічних результатів. Вони задаються питанням, що трапиться, коли ші модель почнуть дуже добре надавати знання, які підходять до конкретних ситуацій і допомагати людям виконувати будь-які специфічні завдання, якими вони зайняті. Така допомога дасть змогу людям досягти кращих результатів і при цьому менше вчитися. І тут виникає проблема, оскільки у знань є важливий побічний ефект. Коли я думаю про те, як вирішити мою проблему, я роблю внесок у загальний запас знань про те, як інші можуть вирішити свої. Коли я менше вкладаюся в власне навчання, загальний запас знань починає зменшуватися. У граничному, антиутопічному випадку загальне знання повністю зникне. Так, це лише теоретична можливість поки що. Залежно від припущень щодо сили ефекту, конкуренції, варігідні і більш сприятливі результати. Але загроза реальна. Коли ми дозволяємо ШІ вчитися замість нас і думати замість нас, наші людські здібності деградують, і ми ризикуємо з часом знищити базу знань, на яку спирається і сам штучний інтелект. Для розв'язання цих проблем знадобиться розроблення соціальних і професійних норм належного використання ШІ. Наприклад, вченим, напевно, доведеться детально розкривати інформацію про те, як вони використовували ШІ-інструменти, могли б і автоматизувати цей процес. Водночас у рішеннях щодо публікацій та їх просування слід активно віддавати перевагу продукції людського розуму. Організації, подібні до партнерства для ШІ, здатні допомогти у розробленні і поширенні загальних принципів. І нам знадобляться нові форми державного регулювання, що було потрібно майже в кожному випадку появи нових технологій. Необхідною умовою цих заходів у відповідь є новий менталітет і нові підходи до штучного інтелекту. Наприклад, насамперед потрібно переформатувати суспільні дискусії. Питання, яке ми маємо обговорювати, не в тому, що з нами зробить ШІ, а в тому, що ми хочемо, щоб він для нас зробив.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Слухай прямі ефіри Радіо НВ,
3: записи програм
2: та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play.
3: НВ Подкасти.
1: Для довідки.
4: Військові та цивільні українці після повернення із російського полону мають право на цілу низку соціальних послуг, а саме консультування щодо усіх видів підтримки, держгарантій та тих можливостей, які вони одержують по поверненню. Консультації надають органи місцевого самоврядування, бізнес, громадські та інші організації. Представництво інтересів від імені звільнених із полону можуть вести переговори, листуватися для, приміром, відновлення документів, реєстрації місця проживання, допомоги у розшуку рідних, забезпечення засобами реабілітації, оздоровлення, встановлення груп інвалідності. Догляд вдома або натуральна допомога. Звільненим громадянам із порушенням мобільності можуть допомагати із самообслуговуванням, прибирати, прати, готувати дрова, ремонтувати одяг тощо. Соцсупровід – це допомога із послугами, які потребують залучення інших організацій, довготривалого вирішення проблем та одночасного надання багатьох видів соціальних послуг. Соцадаптація. Громадянам допомагатимуть пристосуватися до життя з урахуванням набутого досвіду. Це включає психологічну допомогу, відновлення соціальних зв'язків, сімейних стосунків, налагодження стосунків із дітьми, допомогу у працевлаштуванні, переоблаштуванні житла для осіб із інвалідністю. Соцреабілітація. Навчання, формування, розвиток і підтримка соціально-побутових навичок, допомога у забезпеченні технічними та іншими засобами реабілітації, відновлення користувацьких навичок, психологічна допомога. Паліативний догляд для звільнених створюють умови для проживання, за ними доглядають, слідкують за здоров'ям, допомагають у веденні домогосподарства. Також сюди входить навчання догляду членів сім'ї. Крім цього, військові та цивільні після повернення із російського полону можуть розраховувати на надання транспортних послуг, фізичний супровід для людей з інвалідністю, послуги персонального асистента та переклад жестовою мовою. Також звільнені з полону можуть отримати технічні засоби реабілітації, розповіли у Мінсоцполітики. Це протезування та інші допоміжні засоби для цивільних та військових, які дозволяють відновити втрачені функції, адаптуватися до нових умов та повернутися до активного соціального життя.
1: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Для вас найближчі дві години в ефірі Радіо НВ буде працювати Тетяна Іванська, так мене звати. Будемо говорити і, звичайно, що про Єрмака, і про те, як росіяни намагалися вбити Буданова. Ну і, звичайно, спробуємо проаналізувати, а про що ж свідчить заява Трампа, його щодо Тайваню. Чи це означає, що Сполучені Штати не можуть гарантувати вже і Тайваню якусь безпеку? Та ми бачимо, що Європа вже зрозуміла, що все, вона не має право і не може собі дозволити покладатися на Сполучені Штати. Ну, відтак, напевно, що і Тайвань так само. Звичайно, поговоримо також і про те, яка у нас ситуація на фронті і що ми можемо сказати про нашу російсько-українську війну і про те, звернемо увагу, як зараз європейські лідери відзначають і сили України, і вправність українських воїнів. Ну, і є нам про що поговорити, тому лишайтеся. Загалом я вам от вже, в принципі, все розповіла. Звичайно, що наприкінці ще й на Трампі зупинимося більш детально. А розпочати я пропоную із Єрмака, який залишився сидіти у СІЗО точно на ці вихідні. Ну, а поки я сижу в студії, А Єрмак в СІЗО до нас приєднується Володимир Фесенко, політолог. Пане Володимире, я вас вітаю, слава Україні.
6: Героям слава, вітаю вас. Та цікава у нас компанія виходить для початку.
5: Ну, слухайте, я ж не знаю, скільки людей нас слухають в СІЗО. Ми можемо сказати, що там, знаєте, сидять і Коломойський, і Дубінський. І от, знаєте, цікаво, я вже бачила десь мемчик з мультика «Вовк і пес», коли пес приходить до Вовка в ліс, і той каже, ну що, пам'ятаєш, як ти мене ганяв? От цікаво, чи відбудеться така зустріч Єрмака із Коломойським. Але давайте про все по порядку. Чому він, власне, сидить? Тому що, ну, не знайшлося такої суми застави, принаймні, станом на вчора. Але вже, от я бачила, Желізняк пише про те, що нібито вже є вся необхідна сума, але так, як там якісь певні зарахування мають прийти зараз вихідні, і ніхто їх не може порахувати, відтак точно до понеділка Єрмак не сидітиме. Скажіть, будь ласка, а чому ось так довго збирається ця застава? Чому ніхто не зміг одразу за Єрмака внести гроші?
6: Ну, спочатку невеличке уточнення. Мені здається, Коломойський в СІЗО СБУ. Ага. Тому навряд вони зустрінуться. Але от насправді є якась іронія долі в цьому. Це, до речі, певна закономірність української історії, коли люди, які працюють з лідером на першому етапі, допомагають йому або намагаються впливати на нього, керувати замість нього країною, врешті-решт опиняються з ним в конфлікті і або відходить від влади, а то, от, як в даному випадку, іронія долі. Скільки я чув про 19-й рік, Зеленський, маріонетка Коломойського, а от Коломойський в в'язниці. У Зеленського був ризик, насправді, стати маріонеткою Богдана. Mm-hmm. Перше півроку президентства Зеленського країною фактично керував Богдан. Турборежими, багато чого іншого. До речі, початок протистояння з Кличко. Все це було ініціативою Богдана. І саме Богдан, який єдиний був тоді в команді Зеленського, який знав, як працює державна машина, він фактично визначав, крім зовнішньої політики, він визначав, що як треба робити. Але Зеленському це не сподобалось, врешті-решт посунув і Богдана. І Коломойський, який, схоже, теж намагався керувати Зеленським, врешті-решт опинився з ним в певному протистоянні, а потім і в СІЗО. З Єрмаком інакша історія. Ще одна людина, дуже близька до президента, яка багато років, фактично з 19-го року, а з 20-го, фактично в другій позиції в країні, допомагав йому. І от він теж опинився, правда, за іншою логікою, не із-за конфлікту з президентом, не із-за протистояння з ним, а, скоріше, внаслідок того, що в країні розпочалися активні процеси боротьби з корупцією на вищому рівні. Правда, відразу скажу, за моїми спостереженнями, частина людей, особливо ті, хто підтримують Зеленського, сприймають цю боротьбу як боротьбу суто політичну. Що це не стільки боротьба з корупцією, хоча це теж є і це теж визнається, але це все ж таки прояв політичної боротьби. Частково це дійсно так, але випадку із Єрмаком точно. Якщо по Міндічу там інша спрацювала, а по Єрмаку, я думаю, політичні мотиви точно були присутні. Багато хто поза межами НАБУ дуже хотів, щоб Єрмак не повернувся, а камбек повернення Єрмака почало проявлятися в перші місяці цього року, особливо останні місяці. І думаю, що певний суспільно-політичний запит на те, щоб зупинити повернення Єрмака, можливо, це моє припущення, воно вплинуло і на розвиток кримінальної справи проти нього. Чому виникла історія, що не заплатили відразу заставу? Скажу відверто, я теж здивований. Я думаю, що зберуть достатньо швидко, але хоча б на першому етапі Єрмак повторив історію Галущенка. Зверніть увагу. Це важливо, про це мало говорить, але дуже показова ситуація. По історії з Енергоатомом, той пресловутий бек-офіс, те, що справа Міндіча і Енергоатома. Міндіч ховається за кордоном, Галущенка в СІЗО, колишній міністр юстиції, колишній міністр енергетики, А люди, які безпосередньо керували цим тіньовим офісом, які, власне, там здійснили всі ці технологічні корупційні операції, шлагбауми і тому подібне, вони вийшли під заставу. От вони підготувалися. І у них, схоже, були і гроші, і були механізми, яким чином все ж таки ці гроші використати для того, щоб війти під заставу. А от і Галущенко до цього виявився не готовим, і Єрмак. Мені здається, що Андрій Єрмак взагалі не очікував такого швидкого і такого неприємного для себе розвитку подій, що буде і підозра. Тому що, можливо, він заспокоївся. От півроку вся країна, ну не вся, але багато хто задавали запитання вже після його звільнення. А де підозра Єрмаку? А підозри не було. І, можливо, Андрій Борисович заспокоївся, що все гаразд, проти нього немає якихось доказів, заспокоївся, можливо. По-друге, можливо, він вважав, що якщо там будуть якісь підозри, він своїм досвідом, плюс там адвокатська команда може все швидко зруйнувати, зупинити. І така сума застави, можливо, для нього стала несподіванкою. Ну, як виявилось, він не готовий був от до того, щоб використати якісь механізми, треба ж було через когось, через легальних людей, фізичних, юридичних осіб заплатити цю заставу. От виявилось, що він не готовий до цього. Ну і от ця історія, також суд над Єрмаком, засвідчив ще один цікавий політичний феномен. Я б сказав, це так назвав: політична самотність Андрія Єрмака.
5: Та.
6: Бо
5: Пане
6: це
5: Володимире,
6: теж
5: а я от я хочу.
6: показово.
5: Та, хочу одразу уточнити, це насправді ж дуже дивно, тому що дуже багато хто, ну, фактично, кількох людей Єрмак за руку завів до влади, і ніхто не прийшов його підтримати, окрім Ірми Крат. Я не знала, що вона його фанатка, але тим не менше, ну, ніхто не з'явився.
6: Ви знаєте, тут є і своя закономірність, і в той же час дійсно це така можлива особливість і політичної кар'єри, і політичного стилю Єрмака. Дивіться, чому закономірність? Багато є прикладів того, коли от людина, яка відходить від влади, відразу, майже наступного дня, втрачає багато своїх друзів, прихильників, тих людей, які йому клялися вірності, готові були його підтримати. А коли він втрачає владу, втрачає вплив, вони від нього дистанціюються. А крім того, от особливо зараз Єрмак ще став токсичним. Ну, перша хвиля токсичності була, коли його звільнили, і багато хто святкував перемогу над Єрмаком, от чекали вже тоді підозри проти нього. Тоді теж почали дистанціюватися від Єрмака. До речі, багато людей у владі, яких дійсно він привів на різні високі посади, вони прийшли на бік переможців, ну, яких у нас називають в лапках заколотники, ті, хто вплинув на президента Зеленського, щоб той звільнив Єрмака. А от зараз друга серія цієї історії, коли з'явилася підозра, ну, з'ясувалося, що людей, які готові підтримати Єрмака фінансово, їх ще менше. Оце якраз плата за втрату влади і впливу. Тому це закономірність. Це бувало, можливо, в інших формах у багатьох інших людей, які були на високих посадах, які стикалися з чимось подібним. Але тут є і інша історія. Дивіться, от я буквально днями від однієї людини почув таку цікаву формулу, що вся команда Єрмака – це був президент Зеленський. Що він ставив лише на нього, його вплив був через президента і через близькість до президента. Він був абсолютно відданим президенту, працював на інтереси президента. І коли він став дуже впливовим, от він ще почав демонструвати, що всі інші нижче його. Він проявив певну конфліктність. Ну, розмов я чув багато від різних людей. Ну і от те, що з'явилися заколотники в лавах президентської команди, це підтвердило, що багато людей в самій президентській команді об'єдналися для того, щоб посунути Єрмака від влади. І це наслідок складних відносин з ним, конфліктів з ним. Багато людей, ну, що називається, мали зуб на Єрмака. І оце, я думаю, що призвело до того, що у нього так і не з'явилася власна команда. Навіть та, можливо, команда яка є у кожного політика, його помічники, найближчі радники. Ну, хтось там, можливо, і залишився, але, наприклад, там Дар'я Зарівна була багато років його близькою помічницею, вона ще пішла до відставки. Щось теж, мабуть, сталося. От для порівняння. У нас багато хто з політиків, вони, ну, в принципі, більшість, не всі, але більшість, вони зростали саме в політичних командах або формували навколо себе команду. І вони один одного захищали і в політичних, і в правових ситуаціях. От два приклади конкретних наведу. Коли ще починала НАБУ свою роботу, одна з перших резонансних справ, десь 15-16 рік, справа Миколи Мартиненка.
5: Так.
6: Один з колишніх любих друзів Віктора Андрійовича, потім він був близький до прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, був, ну, як подейкують, казначеєм Народного фронту. І от проти нього відкрили кримінальну справу, от якраз НАБУ, і тоді в суд приходили, тоді ще ВАКС не було, там інший суд розглядав, але приходили і члени Кабінету міністрів від фронту змін, і приходили члени, і депутати парламенту, ну, багато людей приходили захищати, брати на поруки. А тут жоден політик, жоден там якийсь відомий діяч не прийшов, щоб проявити от, готовність взяти на поруки Андрій Єрмака. От вам різниця. Інший приклад от зараз. Паралельно з справою Єрмака розвивається, якось, між іншим, дивно, непомітно розвивається судовий процес над Юлією Тимошенко.
5: Угу.
6: До нього менше уваги, але це теж справа НАБУ. Так там, я, наскільки я знаю, майже вся фракція приходить, і там багато людей приїжджають, підтримують Юлію Володимирівну. Знов таки, це люди, які зростали разом з нею, були разом з нею вже багато хто там майже 20 років, якщо не більше, і вони її захищають. От вам принцип командної роботи в політиці. А Єрмак, він відразу піднявся на високу посаду, він не пройшов командний політичний шлях, ну і, можливо, от високий статус, коли був величезний вплив от завдяки близькості до президента, ну і підштовхує його до того, що йому команда не потрібна. Він думав, що ці люди, яких він розставляє, будуть його командою. А він забув, що вплив такий, він припиняється, як тільки ти втрачаєш владу. Ну, з кимось у нього залишились там, можливо, добрі відносини. А от знов таки ми ж бачимо, не прийшли допомагати йому, тому що він зараз токсичний і, можливо, люди не хочуть ризикувати. Тому от ця політична самотність – це дійсно такий специфічний феномен Андрія Єрмака. І це урок для деяких політиків, які зараз в політичному середовищі, які, можливо, прийдуть до влади.
5: Ну, ми ж розуміємо, що частина політиків, навіть якщо лишилися там з ним в друзях і вірні, вони просто настільки токсична стала зараз ця фігура, що вони себе навіть не проявляють і намагаються стояти осторонь. Але тим не менше, ми бачили, хто скидався те, що називається, на заставу. Серед них був і Рібров, і подейкують, що навіть Шону Пену телефонували. Ось тут цікаво, чи випадковий характер тих, хто дає, виділяє ці гроші Єрмаку?
6: Не знаю, я навряд можу бути Єрмака-знавцем. Я трошки був з Андрієм Борисовичем знайомий, там, в 19-му році пару разів зустрічався, там, на різних зустрічах, коли він ще був помічником президента. Тому, от, ну, знаю, там, хто там, люди, які з ним працювали в політичному середовищі. Щодо його особистих стосунків, ну, тут важко сказати. Ну, от, подейкують, що у нього були близькі стосунки, там, навіть кумами були, з Миколою Тищенко. Ну, ще така специфічна фігура. Те, ну, що ми його не помітили.
5: Тищенко зараз же, що у нього у Дніпрі суд, так що йому зараз не
6: ну
5: до своїх.
6: Ну, він теж під судом, да. Ну, так, можливо. Так. Знов таки, мені важко тут робити висновки. От про Ріброва я навіть не знав, що вони там близькі були, знайомі, навіть там на весіллі Єрмак був. Ну, ну, буває таке. Там, він же теж він був і продюсером, він і адвокатом був, тому, ну, у нього своя, можливо, да, теж була сфера знайомств, в тому числі неполітичних. До речі, часто буває так, що от в даному випадку Сергій Рібров, колишній ще нещодавно тренер збірної України з футболу, Ну, от десь вони зустрілися, ну, от, можливо, стали близькими, друзями. Таке буває. От іноді так, що буває так, що саме люди не з політики бувають більш близькими і зберігають дружні відносини, навіть коли політичний цикл їх товариша завершується. От саме політика, насправді, скажу таку, можливо, крамольну річ, вона не завжди сприяє дружнім відносинам. Я знаю чимало прикладів, коли люди, які були друзями, були в одній команді, потім сварилися і ставали ворогами. Таких прикладів, до речі, дуже багато. Саме політика, от як і бізнес, часто густо теж отак може розводити людей і провокувати між ними конфлікти. А от якщо друзі з неполітичного середовища, можливо, це більш надійно. Ну, це таке, це вже про інше, це про людські стосунки. А от суто політична, да, я думаю, що Андрій Борисович зараз переживає величезну драму. Мені розповідали журналісти, які були на суді, що от навіть було помітно з першого дня суду і до моменту, коли суд визначив запобіжний захід, ну як він змінювався? Спочатку був дуже впевнений в собі, а потім от, ну, він втрачав цю рівновагу, так було помітно, трохи зовні, в деяких там рухах, коли там от багато хто звернув увагу, коли він впустив цей бокс з документами. Ну, я думаю, що він почав відчувати, що ситуація розвивається не під його контролем, і вона може розвиватися зовсім інакше, ніж він очікував. Так що от це окрема теж історія, його особиста драма. Людина, яка ще півроку тому була другою за впливом в країні, а зараз от в СІЗО опинилася. Оце, до речі, теж один з цікавих проявів української політики, такі гойдалки, які у нас можуть бути. Що називається, да, знаєте, ну, я цитую прислів'я «із грязі в князі», коли людина, яка там може відразу стрибнути через багато проміжних ступінях на високі посади, навіть на найвищі посади, а потім може бути навпаки. Рух в протилежному напрямі. І от про це теж треба пам'ятати, особливо за нинішніх часів, за нинішньої особливої політичної ситуації в Україні. Я думаю, що треба пам'ятати багатьом політикам і державним діячам.
5: Так, які приходять, які приводять людей, ну і головне, які акумулюють владу лише в своїх руках. І я не знаю, може він хотів все сам контролювати і думав, що так буде краще, але насправді він нажив собі ворогів, тому що дуже багато політиків справді про нього негативно відгукувалося.
6: Я перепрошую, Тетяна, от правильно це у нього виявилося ворогів набагато більше. Ну, ворогів політики завжди будуть, це неминуче. Але от друзів, саме політичних друзів, практично не залишилось. Окрема історія його взаємин з Зеленським. Я думаю, що тут теж дуже драматична історія і дуже суперечлива. Але от таких друзів в політиці практично не проявилося. А от ворогів дуже багато. І це теж одна із причин, чому він опинився зараз за ґратами.
5: У нас лишилося 4 хвилини до перерви. Я, знаєте, яку ще чула версію, що, мовляв, чому це не більше таке, як політична помста Ярмаку, як політична розправа? Тому що, мовляв, ну, за що його посадили? За будинки, за династію? Ну, це ж... тобто, люди притягаються і порівнюють, знаєте, з Аль Капоне, та, якого посадили теж за податки. Мовляв, не мали за що притягти, і притягли за династію і за будівництво.
6: Дивіться, можна, Тетяна? Так. Я перепрошую, що перебуваю. Я думаю, що ну, не зовсім коректна асоціація. Аль Капоне був мафіозі, кримінальним злочинцем, який вбивав людей. Там кровавий шлях за ним був, такі кроваві сліди. Але він, да, дійсно, там ніхто не хотів свідчити проти нього, не спіймали на місці злочину. І дійсно, там, коли почали боротьбу з організованою злочинністю, от знайшли такий найкращий спосіб взяти його за податки. І, до речі, це врешті-решт спрацювало, це вбили його всю імперію, а потім і він погано закінчив, хоча і не у в'язниці. Однак от з Єрмаком тут інакша історія. Він не тут справа по корупції. Багато хто очікував, що він може бути, він може отримати підозру от по справі Енергоатому, але там, схоже, прямих зв'язків не було.
5: Mm-hmm.
6: Тобто він там, як, наприклад, Чернишов чи там деякі інші, не приходив, не спілкувався по цих справах, тому там не було доказів, щоб прив'язати його до цієї справи. А от по кооперативу «Династія», оскільки тут такий опосередкований, можливо, зв'язок, але гроші з бек-офіса Енергоатому використовувалися на будівництво цього кооперативу. І в цьому кооперативу, ну, слідчі плівок Міндіча, записів в квартирі Міндіча, був будинок Єрмака. І тут от далі слідство має довести, що це дійсно саме будинок для Єрмака. Далі, до речі, треба ще з'ясувати, і от тут, я думаю, буде не так просто, що там Єрмак, там, або він користався грошима от з тіньової каси Міндіча і Енергоатому, або там якісь інші гроші витрачав на це будівництво. Далі, оформлені чи не оформлені права власності. Тобто тут не все так просто буде з цією справою. Але для НАБУ, схоже, виявилося простіше от, зачепити його саме в цьому. І от про мотиви. Я думаю, що тут справа не лише в політиці. Політика опосередковано впливала. НАБУ діло за своєю відомчою логікою. Їм треба було, ну, оскільки Єрмак перебував в полі їх зору і розслідування, їм так чи інакше рано чи пізно треба було виходити на Єрмака. Але НАБУ стикнулося з певним суспільним запитом. От я ж згадував, питання, яке лунало з кінця листопаду. Де підозра Єрмаку? І коли почалася друга хвиля Міндічгейту, зачитання оцих стенограм записів Міндіча, квартири Міндіча, знов це питання виникло. Де підозра Єрмаку? І мені здається, НАБУ, ну, мусило якось відповісти, інакше це був би докір на їх адресу, що розслідування іде, Єрмака не чіпають, і так вже були конспірологічні теорії, що є якийсь договорняк, домовились там з Єрмаком або там з кимось ще. Да. Ну і тому НАБУ треба було продемонструвати, що вони все ж таки можуть пред'явити підозру Єрмаку, хоча б от по такій справі, як династія. Хоча, скажу відверто, ця справа, вона вже є резонансною і може стати ще більш резонансною.
5: Mm-hmm. Ну і будемо справді, там же ж ще найбільша така інтрига, хто ж такий цей Вова, тому що якщо ще минулого тижня, так, коли Андрій Богдан з'явився, всі думали, так, а може це не про Андрія Єрмака, а про Андрія Богдана, так? Ну а хто такий Вова, я думаю, будемо ще дізнаватися. Зараз давайте зробимо із вами паузу, після чого повернемося до нашого ефіру і продовжимо. Ну а поки хочу подякувати усім, хто ставить нам вподобайки, розширює наші ефіри на YouTube, хто нас дивиться, ну і хто нас, звичайно, слухає на хвилях FM.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
7: Ми зробили правильний вибір, як ЗСУ перевершили армію США. Автор Саїд Ізмаїлов, шейх, муфті, мусульман України. Те, про що я завжди кажу, підтвердив у своїй авторській статті для The New York Times ветеран армії США, учасник війни в Іраку Девід Френч. Він зауважив, що Україна продемонструвала світові дивовижну річ. Замість того, щоб зникнути з мапи світу під навалою російських військ, вона завела боротьбу з Росією у глухий кут, розпочавши технологічну революцію у наземній війні. І тепер Україна стала незмінним партнером Заходу у сфері безпеки. Америка з Трампом на чолі випустила з рук факел, що символізує боротьбу за свободу і демократію. Цей світоч підхопила Україна, що досі не всі готові усвідомити і прийняти. Автор застерігає від помилкового сприйняття України як відчайдушного аутсайдера. Хоча українська боротьба за власне існування іще триває, на зовнішній арені Україна вже будує нову геополітичну реальність. Френч також констатує, що пересічні американці в основній масі можуть поділяти помилкову думку Трампа про те, що Україна не має карт. Але факт у тому, що Україна має найбільшу і найбоєздатнішу армію у вільному світі. Ветеран іракської війни, зокрема, висловлює переконання, що за реальною бойовою ефективністю ЗСУ можуть бути сильнішими за армію США, коли йдеться саме про війну на суходолі та війну дронів. Звісно, американський ветеран не знає нашу складну внутрішню кухню, не знає, яким героїзмом і жертовністю ми здобуваємо право просто вижити, просто бути українцями, просто мати свою державу. Але факт є фактом, Збройні Сили України зараз найдосвідченіша армія у світі. Армія, що вимушена захищатись у війні нового високотехнологічного формату від набагато чисельнішого ворога, що не просто має ядерну зброю, але і підтримується як колом світових диктатур Китай, Північна Корея, Іран, так і проросійськими урядами у демократичних державах. Збройні Сили України зараз мають унікальний досвід, як перемагати на морі, не маючи кораблів, як бити із повітря, не маючи літаків, як тримати лінію фронту, коли з тилу плюють у спину військовим. У нас дивна внутрішня кухня. Одні відчайдушно борються за наше виживання, віддаючи усе, а іншим не вистачило 24 лютого 2022 року, і вони досі хочуть подивитись в очі Путіну і щось там побачити. Це як погляд в очі медузі Горгоні. Подивитись можна лише мертвими очима, і то один раз. Ми приречені вічно захищатись від них, тому зараз у нас унікальний шанс. Ми перетворюємось із країни ментальних кріпаків на країну звитяжних воїнів. У нас досі є ті, що хочуть слухати російську музику, дивитись російські серіали про ментів, ходити у російську церкву, розмовляти російською мовою і у шароварах плясати гупака для розваги московиців. Вони не бажають захищатись, бо нехай їх захищає хтось інший. Добровольці, діти депутатів, поліція, судді, європейські війська, колумбійські найманці, потрібно підкреслити, але тільки не вони. І у той час, як весь світ, хто із подивом, хто із захопленням дивиться на українські збройні сили, самі збройні сили думають, як же нам тримати оборону далі, за рахунок яких ресурсів і якого особового складу. Усі ці внутрішні проблеми не анулюють того, що українці мають досвід найбільшої витривалості, а наші збройні сили – найбільший досвід збройного опору. Ми не обирали війну, але нам не залишили вибору – бийся або помри. Ми зробили правильний вибір, ми вибрали взятись за зброю, а не бути розстріляними у підвалах. Ви ж пам'ятаєте, що розстрільні списки вже були складені. Автор Саїд Ізмаїлов. Шейх, муфтій мусульман України.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
8: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
1: Для довідки.
9: Як діяти під час обвалу будівлі унаслідок вибуху? Рекомендації дали в Міністерстві внутрішніх справ. Якщо ви опинилися у будівлі, що на межі обвалу, якомога швидше покиньте приміщення, але не користуйтеся ліфтом. Попередьте інших про небезпеку обвалу. Не створюйте тисняву під час спуску сходами. Відійдіть від будинку якнайдалі. Якщо будівлю залишити неможливо, найголовніше – зберігайте спокій. Якщо станеться завал будинку, то рятувальники будуть на місці вже через кілька хвилин. Тримайтеся подалі від вікон та балкона, перекрийте воду, газ і не струмте приміщення. Розмістіться в куті біля отвору дверей між балками, каркасами або під столом. Якщо ви опинилися під завалами, кличте на допомогу. Намагайтеся вивільнити руки й ноги, але не зачепити те, на чому все тримається. Якщо це можливо, підіпріть стелю над собою великими предметами і меблями. Якщо маєте змогу, телефонуйте 101. Після звільнення простору біля себе огляньте тіло. Якщо ви поранені, накладіть пов'язки на рани зі шматків одягу і зафіксуйте зламані кінцівки. Постарайтеся прийняти найбільш безпечну позу і чекати порятунку. Поки очікуєте допомогу, стукайте по трубах чи батареях. Якщо ви самі почули людину, яка опинилася під завалами, ні в якому разі не лізьте до неї на допомогу і не намагайтеся розібрати завал самотужки.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Ви слухаєте Радіо НВ. В студії працює для вас Тетяна Іванська, Володимир Фесенко з нами на зв'язку. Політолог, пане Володимире, я все ж таки, завершуючи тему Єрмака, не можу не запитати справді ось про ім'я Вова, яке фігурує в цій династії, та, і я бачу, що президент принаймні не коментує поки те, що Єрмака затримали в СІЗО. Чи має президент на це якось відреагувати? І, власне, якщо так, то чому цього не робить?
6: Дивіться, я думаю, що з точки зору контексту, поки що не юридично, а суто політично, навіть я б сказав етично, з точки зору політичної етики і просто людських стосунків, він має зараз реагувати не на тему Вови в кооперативі «Династія», тому що там, я так розумію, юридично поки до нього претензій немає. Правда, є ще суто правова ситуація, у президента України правовий імунітет. І як зазначили в НАБУ, керівник НАБУ сказав про це на брифінгу, що президент України не фігурував і не фігурує в цьому розслідуванні. Зокрема, ну від себе додам, зокрема, це пов'язано з правовим імунітетом президента України. Ну, я не знаю, там є якісь докази, що це саме президент Зеленський. Це все підозрюють. Ну, не всі, але багато хто, що, ну, виходячи з складу цього кооперативу, хто з ким був в дружніх відносинах, хто саме може бути Вовою. Це припущення. Суто юридично, це, я думаю, залишиться проблемою, я б сказав, такою бомбою повільної дії для президента. Не зараз, на майбутнє. А от щодо реагування по Єрмаку. От тут дійсно є проблема. Я розумію ту тактику, яку використовують в офісі президента. Вони намагаються дистанціюватися від цієї справи, ну і, зокрема, від цієї справи кооперативу «Династія». З точки зору комунікації, це, як вважають більше піарників, це правильна стратегія, тому що чим ти далі від такої токсичної справи і персонажа, якому пред'явили підозри, навколо якого такий великий скандал, ну, мається на увазі Андрій Єрмак, тим краще, ти осторонь від цього скандалу. Якщо ти починаєш давати пояснення, робити коментарі, ти становишся чи стаєш частиною цього скандалу, і він буде торкатися тебе, почнуть обговорювати і тебе. Так що з точки зору піару і зменшення інформаційно-політичних ризиків на даному етапі, це, можливо, правильна історія. Однак, йдеться про людину дуже близьку до президента, яка 6 років працювала разом з ним на посаді, ну, майже 6 років, там трохи менше, на посаді керівника офісу президента. З 19-го року, от скоро вже буде 7 років, він був близьким до президента спочатку як перший помічник. І коли таку людину, ну, беруть під варту, звинувачують, ну, так чи інакше, це виклик з точки зору міжлюдських стосунків і з точки зору політичної етики. Рано чи пізно доведеться це коментувати. Це лише, я думаю, питання часу. Ну, не знаю, там, як наші журналісти, яких допускають до спілкування з Зеленським, там, я думаю, що будуть радити не ставити таких питань. Але от закордонні журналісти можуть поставити це питання. Або там через певний час справа Єрмака тільки починається. Я думаю, що це надовго. Питання будуть виникати, коментувати доведеться. Тому на даному етапі я розумію логіку, яку використовують в команді президента, але з точки зору людської, етичної точки зору, ну, тут є питання, і все рівно президенту доведеться відповідати. Це лише питання часу.
5: Ну, ось тут я для себе, як би це дивно не було, але я насправді відмічаю два позитивних моменти. Перше, те, що президент не коментує, поки немає вироку, тому що я не можу забути, коли Аваков його привів на прес-конференцію і одразу звинуватили людей, а потім у вбивстві Павла Шеремета, і тоді був президент, я вважаю, що це була підстава. Добре, що зараз, напевно, ніхто не говорить, тому що у нас є презумпція невинуватості. Ну, і друге, це все ж таки, знаєте, це от попри те, що люди кричать, що у нас є корупція і немає з нею боротьби, ну, ось це такий показовий приклад, і в тому числі нашим європейським партнерам, що боротьба з корупцією відбувається навіть під час війни і навіть з близькими колись президенту людьми.
6: Ні, ну, це йдеться про боротьбу з корупцією на вищому рівні. Ну, найвищий рівень – це президенти. Тут, як я вже сказав, є свої обмеження, є свої особливі процедури. Але коли фігурантами справи є от, колишній керівник Офісу президента України, колишній віце-прем'єр, інші високопосадовці, ну хтось там проходить як свідок, але все рівно це справа дуже гучна. Ну от я вже згадував, до речі, і справу Юлії Тимошенко, двічі колишня прем'єр-міністерка України, лідерка однієї з парламентських фракцій. Ну все це свідчення того, що дійсно є ще й ціла низка справ проти народних депутатів України. Тому дійсно це доказ того, що йде активна антикорупційна боротьба в Україні. І те, що Національне антикорупційне бюро України, як би до нього там не ставитись, є і зауваження, є і критика, але тим не менш воно точно демонструє свою незалежність. І це визнала, зокрема, і представництво Європейського Союзу України, європейські політики це відзначають. Да, тут є така парадоксальна ситуація. От такі розслідування, вони вскривають факти корупції в Україні, в тому числі на вищому рівні, і одночасно вони демонструють боротьбу з цією корупцією. Це ж не просто скандал, який виникнув, наприклад, внаслідок журналістських розслідувань. До речі, зазначу, що журналістські розслідування значною мірою сприяли розслідуванню НАБУ. Так що тут теж є зв'язок. Але це юридичний факт, це результат діяльності державної установи, так що я вважаю, що дійсно це позитивна тенденція. І те, що ви сказали, я згоден з вами. Я такий аргумент теж чую періодично. От уявимо собі, що Зеленський виступив з якоюсь позицією по Єрмаку до суду. Поки що це рішення тільки про запобіжний захід, але ну, це могли б розглядати, зокрема, як тиск на суд, як певну позицію, яка може впливати на рішення суду або на ход розслідування і так далі. Тому, да, я думаю, що цей аргумент теж беруть до уваги, зокрема, в Офісі Президента. Я думаю, що саме цей аргумент вони можуть використовувати для того, щоб пояснити, чому не дають коментарів з цієї справи.
5: Про нинішнього голову Офісу Президента дав Кирило Буданов інтерв'ю, і от в ньому дав він в інтерв'ю Таймс, він заявляв і про мобілізацію, що Україна змушена продовжувати мобілізацію, і мобілізація триватиме. Ну і власне він так само висловився щодо скандалів з ТЦК, але і згадав про те, що Росія весь час на нього полює, навіть коли він не веде мирні перемовини. От зараз, дивлячись на голову Офісу Президента, чи розуміємо ми зараз, яку роль все ж таки йому відвів президент? Тому що ми пам'ятаємо та Єрмака, де він був, що він робив, які заяви озвучував. І ось Буданов. Я бачу, що все ж таки його поставили більш на ось цю військову тематику, займатися більше армією.
6: Ну, я думаю, що не йдеться лише про армію. Спочатку, перші місяці роботи Єрмака, про Єрмака багато говорила, перші місяці роботи Буданова на посаді керівника Офісу Президента, здавалося, що головна функція його на цій посаді – це переговори.
5: Так.
6: І січень, лютий, да, це було саме про переговори. Потім переговори стали на паузу, і ми побачили певне розширення функціоналу Єрмака. Зокрема, він брав участь в зустрічах з парламентарями, він сприяв на тому етапі, кінець березня, квітень, сприяв хоча б тимчасово подоланню кризових тенденцій в Верховній Раді, і Верховна Рада в квітні, в принципі, вийшла на певні рішення, потрібні для конструктивної співпраці з нашими партнерами для голосування тих законопроєктів, від яких залежить фінансування України від наших партнерів. І тут Буданов долучився. Ну, він активно не займався цією проблемою, і він не впливав, не тим більше не тиснув на депутатів. Навпаки, він скоріше створював конструктивний фон, конструктивну атмосферу для розв'язання проблем. І, в принципі, це була позитивна функція. Він багато виступав. От публічна функція була проявлена у нього. І в березні, і особливо в квітні дуже багато було публічних виступів. Я вважаю, що це теж було правильно. Така публічна комунікація. від імені Офісу Президента, коли хочуть почути, якою є позиція і Буданова, ну і хай, можливо, не прямо, але це і позиція Офісу Президента з конкретних питань. От ви згадали про мобілізацію, але не лише мобілізація. Були питання, от, оскільки у нас багато було інцидентів зі зброєю, з використанням зброї, про це запитували Буданова, і багато інших питань, які виникали, він приходив в різні аудиторії, до речі, приходив на заходи, які організовували організації, які, ну, достатньо критично ставляться до президента Зеленського, наприклад, Центр протидії корупції, виступав перед ними, він був, між іншим, на безпековому форумі, Київський безпековий форум, який організовує фонд Арсенія Яценюка, ну, теж далеко не союзник Зеленського, скажімо так, скоріше так, трохи в іншому таборі, теж прийшов, виступив, і це нормально. Я вважаю, що от така комунікація з громадянським суспільством, з різними політичними структурами. Це нормально, це правильно. Нам в умовах війни потрібно от з'єднання, зокрема, через таку комунікацію. І, до речі, він постійно підкреслював необхідність єдності, що не всім подобалось, між іншим. Є проблема в його стосунках з президентом, це помітно. Про це пишуть і деякі західні видання, є певна напруга, функціонал його Зеленського, функціонал Буданова як керівника Офісу президента Зеленського, він зовсім інакший, ніж був у Єрмака. Єрмак був другою фігурою за впливом, він впливав і на зовнішню політику, на американський напрям, на багато напрямів внутрішньої політики. Такого впливу у Буданова немає. Я думаю, що дійсно президент регулює або ставить завдання Буданову, там, чим треба займатися, але такого всеосяжного впливу, необмеженого впливу, як у Єрмака, у Буданова точно немає. Ну і ще одну річ відзначу. Мені здається, що Буданов, на відміну від Єрмака, він є скоріше автономним партнером, політичним партнером президента Зеленського. Да, формально він член його команди, як керівник його офісу, але він зберігає певну дистанцію. От мені здається, навіть дистанція з обох сторін, і з боку Зеленського, і з боку Буданова. Є певна дистанція між ними, і це помітно. Навіть з якимись там посередкованими ознаками. І тому Буданова багато хто розглядає як відносно самостійного гравця. Він зараз на боці президента, але хто знає, що буде завтра? От питання відкрите. Скажу відверто, є чутки. Я чув про це останні дні, от якраз на тлі справи Єрмака. Є багато чуток про те, що Буданова нібито хочуть відправити керівником служби зовнішньої розвідки, ну, тобто, що можуть запропонувати якусь іншу посаду. Я не знаю точно, можливо, не все так добре в їх відносинах з Зеленським. Можуть бути ревнощі з боку Зеленського, от що таке, хоча б відносне, але самостійності Буданова. Тому є непрості відносини між ними. Це точно зовсім інша історія, ніж у Єрмака. Єрмак був абсолютно відданим Зеленському. От я сказав, що команда Єрмака – це був Зеленський. Він, я б сказав, розчинявся в Зеленському, але в той же час концентрував через себе його впливи і тим самим підсилював свій власний вплив. А Буданов – ні. Буданов на певній відстані, Буданов діє достатньо самостійно, скоріше як політичний партнер Зеленського, можливо, тимчасовий партнер. І в цьому ключова відмінність від того, що було у Єрмака, ну, не кажучи вже про обсяги його впливу на цій посаді.
5: Ну, можливо, справді, знаєте, якщо ми говоримо про тимчасовість, можливо, саме тому Буданова призначили те, щоб десь заспокоїти ось ці всі розмови щодо Офісу Президента, тому що до Буданова справді є довіра в українського суспільства і не виникає таких питань, та чому він там і що він там робить. І десь, мені здається, стишилися такі негативні коментарі в бік саме президента через Єрмака. Можливо, десь, знаєте, тимчасово поставили Буданова, щоб десь стухла ось ця температура.
6: Перепрошую, да, що перебуваю, але я згоден, да, з такою оцінкою. Ну, я про це сам казав ще на початку його діяльності на посаді керівника Офісу Президента, коли тільки його призначили. Абсолютно було помітно, да, через призначення Буданова керівником офісу, да, знімалася напруга, яка була навколо цієї посади, коли там був Єрмак. Прийшла людина, яка дійсно користувалася великою повагою в суспільстві, до якої ставилися із повагою і з інтересом. Змінилися взаємини між Офісом Президента і різними державними установами. От я згадував, коли він приходив до парламенту або зустрічався з парламентарями, ну зовсім інший стиль спілкування. Він вислухував, він не тиснув, і це теж багатьом подобається. Тому він виконав позитивну функцію, ну як мінімум на початку своєї діяльності, він дуже допоміг Зеленському зняти напругу і навколо себе, і навколо Офісу Президента, оновити, продемонструвати оновлення своєї команди. Ну, це було і через там призначення Федорова міністром оборони, через деякі інші рішення. Але Буданов, да, це було одне з ключових призначень, яке було мало продемонструвати саме оновлення команди президента і, скажімо так, новий стиль, нову якість діяльності президентської команди. Але що буде далі, оце питання поки відкрите.

0: На мене, то Сі Цзіньпінь відкрито запропонував Трампу поділити світ, і ми стежили за цим візитом, і спільного комюніке не було, а Трамп швидше, ніби пишуть, поїхав, ніж мав би. І ось ми бачимо, що не заявляв Трамп, і вже бачимо реакцію Тайваня. Він сказав, що та, що там той Тайвань, невідомо, хто його визнає незалежним. Ну, тобто, він відкрито сказав, що Сполучені Штати не будуть вписуватися за Тайвань. Чи можемо ми чекати від Китаю тоді певних таких кроків військових у бік Тайваню? Чи поділили все ж таки два лідери світ між собою?
1: Ні, я думаю, що таких намірів і не було. У Пекіна є амбіції продемонструвати, що є дві наддержави. І Китай є держава з рівним статусом Сполучених Штатів. От в цьому був сенс цього візиту, перш за все. Плюс стабілізація торгівельно-економічних відносин. Навіть китайці запропонували свій термін для цього – стратегічна стабілізація. Це не поділ світу, тому що ну, Китай поки до цього теж не готовий. Ну, а Трамп хоче зберігати все ж таки головний вплив на міжнародні відносини, але змушений рахуватися з позицію Тайваня. Знаєте, на що зверну увагу? Цікавий феномен. Як колись було таке прислів'я «всі шляхи ведуть до Риму», от зараз, ну, трохи іронічно, але шляхи ведуть до Пекіну. Трамп приїхав 19-го вже приїжджає до Пекіну Путін. Минулого року теж Сі Цзіньпін демонстрував через проведення таких урочистих заходів в Пекіні наприкінці серпня, на початку вересня, от що Пекін зараз це одна з світових столиць. От в цьому дуже важливий ефект для Китаю. Щодо Тайваню, я б не поспішав з висновками. Як сам сказав Трамп, коли його запитували про Тайвань, він сказав, я не сказав ні так, ні ні. Він не озвучив свою позицію по Тайваню, він не здав Тайвань, але на превеликий жаль, оце вже в стилі Трампа, торгуватися навколо Тайваню. Навіть сам факт політичної торгівлі долею свого політичного партнера, оце викликає багато питань, багато критики, зокрема в Сполучених Штатах. Тому я думаю, що в команді Трампа чимало людей наполегливо йому радять не йти на поступки Китаю. Там не йде мова про визнання незалежності Тайваню. США не визнавали і не визнають незалежність Тайваню. Але в той же час є договори, є політичні рішення і навіть рішення на рівні Конгресу, де Тайваню надають допомогу. Є рішення, зокрема, про воєнну допомогу Тайваню на 11 мільярдів. Це зараз на паузі. Якраз Китай наполягав, що треба, щоб американці відмовились від цієї воєнної допомоги. Поки Трамп взяв паузу. І от в цій паузі є певна небезпека, але я думаю, що навіть в команді Трампа будуть його переконувати, що треба зберігати певну безпекову парасольку над Тайванем. Інакше це буде програш США. Мало того, що є проблеми з Іраном, а ще буде програш США і по Тайваню.
0: Ну, тут головне, щоб знайшовся той, не хто почав переконувати Трампа, а той, до кого б він дослухався. Я вже не знаю, на кого робити ставку, чи то на Меланію Трамп, може на Іванку Трамп, ну, не знаю. Будемо стежити. Пане Володимире, дякую вам. Володимир Фесенко, політолог, був разом із нами на зв'язку. Робимо паузу, після чого повертаємось.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Якщо береш інформацію тільки з офіційних сторінок силових відомств, ти вже частина опору. Довіряй Збройним силам України. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Наближається перемога. 5 великих викликів, які стоять перед нами. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Головні ліки – діалог. Не мовчати, говорити про ці виклики. Вчора мав за честь виступити на поважному закритому зібранні щодо тих ціннісних викликів, які стоять перед українським суспільством. Чимало людей вважають найбільшим таким викликом корупцію. Я же вважаю, що корупція лікується не проповідями і не відрубанням рук чи голів, а передусім розбудовою прозорих інституцій та економічною свободою. Натомість бачу 5 великих ціннісних, морально-етичних чи духовних, іншими словами, викликів, які стоять перед нами. Перший такий виклик – це єдність. Потенційних розколів у нас дуже багато.

0: Тобто Схід, Захід воював, не воював, ВПО, не ВПО, виїхав, не виїхав, українська, російська в побуті і традиційні розриви між заможними і незаможними, краще та гірше освіченими, тощо лише посилилися. Додайте до цього найбільший реальний розрив на основі політичних прихильностей. Ці розриви можуть розірвати країну на шматки, а наш ворог саме сюди вкладає гігантські зусилля. А у випадку тимчасового замирення більша частина ворожого бюджету війни піде саме сюди. Втримати суспільство разом докупи – величезний, найбільший ціннісний виклик. Водночас єдність має свої межі. Чи маємо ми єднатися з тими, хто обкрадає державу та військо? З тими, хто напряму працює на ворога? З тими, хто свідомо поширює ворожу пропаганду або ж саморобні наративи, що ведуть до поразки? Будь-яке «ми» має межі і правильно їх встановити. Це найбільший ціннісний виклик. Другий найважливіший ціннісний виклик – людиноцентричність. Наша постколоніальна держава не здатна його проявити, і це ми мусимо її навчити, бо більше нема кому. Передусім це стосується найболючішої точки нашого часу – прав військовослужбовців. Найбільш заслужена і героїчна частина суспільства має найменше прав порівняно з цивільними. Так не може продовжуватися, бо це нас зруйнує. Не краща ситуація з іншими незахищеними категоріями громадян, але права військовослужбовців є найбільш нагальною проблемою. Очевидно, людиноцентричність у стосунках між державою і громадянином цим не вичерпується. Про цю проблему треба говорити на всіх майданчиках, аж поки знайдемо і втілимо найнеобхідніші рішення. І часу обмаль. Ми живемо у позичений час. Третій виклик – державотворення. Дивним чином, ті, хто працює на державу, також стали ураженими у громадянських справах. А на додачу, вони вважаються у суспільстві поганцями. І все, що пов'язано з державою, має присмак нечистого і ганебного. Звідки це росте? Зрозуміло, в нас століттями держава була не своя, чужа, загарбницька, окупаційна. Від неї треба було ховатися і триматися подалі. Але ж тепер у нас держава українська, а ставлення лишилося те саме. Продовжуючи в такому дусі, ми ризикуємо державу втратити. Бо хто не розбудує власну, той врешті буде приречений працювати на чужу. Нам треба поміняти це ставлення, щоб уможливити прихід на державну службу гідних та професійних людей. Четвертий виклик – світове українство. Повернуться точно не всі. Можна їх відрізати і оголосити зрадниками, але варто вчинити навпаки. Оголосити частиною великого світового українства, закликати залишатися українцями і українками за допомогою українських організацій, рухів, церков, шкіл, української мови в побуті, української культури, а для цього треба періодично приїжджати, насичуватися нею, включеності в українські інтереси. Українці сьогодні є світовою нацією, що робить великий внесок у поступ і культуру людства. І нам треба визнати і навчитися використовувати це, десь копіюючи чийсь успішний досвід, а десь винаходячи своє. П'ятий виклик останній, але не менш масштабний. Наближається наша перемога. Стривайте кидати в мене помідори, дослухайте до кінця. Так чи інакше, ми вистояли, а Росія завалюється. Хай цей процес ще несе в собі ризики нашої поразки, в тому числі описані вище, і розтягується на тривалий час. Але я хочу сказати про інше. Росія звикла всі свої поразки оголошувати перемогами, а ми натомість свої перемоги звикли вважати поразками, бо вони не ідеальні, бо вони не такі бездоганні, як ми хотіли. Тож, коли Україна здобуде перемогу, наш ворог зробить все можливе, щоб переконати нас, що це наша поразка, і ми самі будемо готові в цьому переконатися і допомогти іншим повірити. І тоді радість перемоги обернеться гіркотою, і це здатне розірвати нас на шматки і позбавити майбутнього. Нам вже сьогодні треба готуватися до майбутньої перемоги так само, як і усвідомлювати можливість поразки. Нам треба бути готовими до майбутнього, інакше страх перед майбутнім нас зруйнує. Кожен із цих викликів можна розписувати детальніше, але тоді текст вийде за межі сприйняття. Зазначу лише головну причину цих лих і головні ліки від них. Головна причина – колоніальна травма. Розколи в суспільстві, підозри і ненависть між людьми, ворожість держави до людини, а людини до держави, зневіра та комплекс жертви є наслідками колоніальної травми, століть бездержавності і геноциду ХХ століття. Головні ліки – це діалог. Не мовчати, говорити про ці виклики. Спочатку наодинці з собою, а згодом з іншими людьми, близькими, однодумцями, а згодом із незнайомими і різнодумцями. Перев'язуючи нитками діалогів різні пошарки суспільства і соціальні групи і регіони, а водночас перев'язуючи ними наші застарілі й нові рани. Це завдання духовних пастирів, громадських активістів, журналістів, митців, лідерів громад, членів різноманітних спільнот. Кожного і кожної із нас.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
3: Для довідки.
4: Рецептурні ліки можна отримати не лише за паперовим, але й за електронним рецептом. Рецептурні лікарські засоби підлягають відпуску виключно за призначенням лікаря та призначаються на спеціальних рецептурних бланках. Зокрема, це антибіотики, протисудомні засоби, гормональні та протизаплідні препарати, а також препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб, антидепресанти, деякі ліки проти болю, кашлю та заспокійливі. Електронний рецепт поширюється на усі зареєстровані в Україні лікарські засоби, що підлягають відпуску за рецептом лікаря та які пацієнт купує за власні кошти, пояснюють у Мінохорони здоров'я. Як перевірити, які ліки відпускають за рецептом? Це вказують в інструкції до лікарського препарату. Її можна знайти в онлайн-аптеках або на сайті Державного реєстру лікарських засобів України. Як отримати е-рецепт? У першу чергу потрібно звернутися до лікаря та отримати електронний або паперовий рецепт на потрібні вам ліки. Виписати е-рецепт зможе лікар будь-якої спеціальності у державній, комунальній чи приватній клініці або ж лікар ФОП. Електронний рецепт можна буде отримати незалежно від того, чи підписана декларація із сімейним лікарем. Водночас заклад, лікар і пацієнт мають бути зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Якщо обрали е-рецепт, то отримаєте смс-повідомлення із номером електронного рецепта та унікальним кодом його погашення. Придбати ліки за е-рецептом в аптеці можна протягом 10 днів, якщо це наркотичні або психотропні ліки, або протягом 30 днів для решти рецептурних препаратів. Для того, щоб придбати ліки, достатньо повідомити фармацевту потрібні реквізити з смс-повідомлення, номер рецепта та код погашення. Що робити, якщо ліки потрібні постійно? Повторний електронний рецепт на ліки можна буде отримати дистанційно, якщо лікування є тривалим, ви маєте хронічне захворювання або якщо вам потрібно продовжити курс лікування. Для цього у системі обов'язково має бути зафіксований діагноз та перше призначення від вашого лікаря.
5: В Україні 22 година.
6: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. Зараз маємо нового гостя Валентин Бадрак, письменник та військовий експерт з нами на зв'язку. Пане Валентине, рада вас вітати. Слава Україні!
8: Героям слава! Я так само радий приєднатися до ефіру.
7: Пане Валентине, я отут, знаєте, коли розпочинала ефір, говорила, що будемо говорити про не просто про ситуацію на фронті, а й про силу та того, чого вчаться інші воїни в українській армії, в Збройних силах України. І ось я хотіла б, власне, розпочати з заяви Держсекретаря Сполучених Штатів, з Марко Рубіо. Не так давно він зробив заяву, що, мовляв, Україна має найсильнішу армію в Європі і є лідером зі створення нових поколінь дронів. Це він сказав в коментарі телеканалу Fox News. Fox News, я нагадаю, це такий, знаєте, більше республіканський канал. Не знаю, чи можна все ж таки давати вже оцінки, що республіканці звернули все ж таки в бік підтримки України суцільної, та? Але тим не менше, про що свідчить ця заява? Це заява про, от як ви бачите, це заява про те, що Сполучені Штати лишаються з Україною і будуть її підтримати, чи це заява лише про те, що вони будуть їздити і вчитися у нас того, чого самі не вміють?
8: Передусім, це заява визнання. Визнання сили української армії і визнання того, що український оборонний потенціал відчутно зріс за роки широкомасштабної війни. Хочу нагадати, що до того Піт Гексет, так званий, міністр війни, хоча можна сказати глава Пентагону, сказав, що дійсно українська армія є дуже потужною і в Україну буде направлено американських вояків для вивчення досвіду. А лідер республіканців, я зараз прізвище його не згадаю, але він сказав, що якраз під час цієї бесіди, заслуховування міністра, він якраз сказав про те, що українська армія є, здається, він сказав, силиконовою долиною війни або кремнєвою долиною війни. Але щось, от, щось таке, що дуже серйозно свідчить про визнання американцями, власне, українських таких переваг. Ну, це не тільки ж, будемо казати так, що тільки американці там. До того ціла серія була подій, де визнали це в різних країнах на європейському континенті. Ну, наприклад, були навчання в Данії, де там десяток українських пілотів дронів, два батальйони умовно знищили. А ось останній, так би мовити, чи крайній, можна сказати, випадок, це 13 травня завершилися навчання «Аврора-26» в межах навіть не НАТО, а в межах такої спільних експедиційних сил. Це Joint Expeditionary Force. І там брало участь дуже багато вояків, дуже багато країн. І знову-таки там випадок описують такий, що прийшлося тричі зупиняти навчання, тому що українські пілоти дронів, які виступали за противника, так би мовити, вони повністю блокували сили, вони діяли так, що натівські війська, ну, фактично визнавали, що вони не бачать і не можуть реагувати на українські оці події, на українську майстерність. Ну, є, звісно, що величезна кількість епізодів, яка відбулася тут і взимку, і навесні. По-перше, я б почав би з того, що взимку ціла серія епізодів була пов'язаними з наземними роботизованими комплексами. І якщо, наприклад, третя штурмова звітувала влітку 25-го року про перший в історії випадок, коли дрони авіаційні разом з наземними взяли в полон окупантів, то тепер вже з січня, в січні дрон такої компанії DevDroid самостійно вже взяв в полон окупантів, тобто тільки НРК, тільки наземні системи. Ну і дуже багато таких епізодів, і фактично фахівці проголосили, що почалася епоха НРК в 26-му році. І тут Україна має значні переваги над противником. В Україні масово виробляють дрони. Хочу нагадати, що і президент сказав, що за рік буде законтрактовано 50 тисяч наземних роботів, і тільки на перше півріччя буде 25 тисяч, тоді як за минулий рік, за весь минулий рік було 15 тисяч. Тобто величезне таке нарощування. Для того, щоб берегти людей більше атакувати, власне, такою автоматизованою, роботизованою технікою. Хочу порівняти з противником. У противника усього 20 типів наземних роботів використовується, і кількість їх поступається українським. В Україні тільки компаній понад 200, які виробляють, кажуть навіть, що 250 компаній, які виробляють роботизовані наземні системи, платформи різноманітні, а при цьому рішень, близько 450 рішень є інноваційних у цій сфері. Кожного дня ми стикаємося з тим, що або з'являється новий робот, або, скажімо, ну, якась подія навколо цього. Ну і покращилася ситуація із дронами авіаційними. Наприклад, для мене маркер: у березні було FPV-дронами знищено два гелікоптера на полі бою. Це дуже потужна історія, тому що до цього ми знаємо, що морські роботизовані або безекіпажні системи, платформи, оснащені ракетами, збивали вже і літаки над Чорним морем, два літака Су-30 Росія втратила у такий спосіб. і вступали в бій з гелікоптерами, з командами, які намагалися знищити самі морські оці безекіпажні катери, ну, називаємо ми їх МРК, морські роботизовані комплекси. Але знаємо, що Росія втратила так само два вертольота над Чорним морем там і людей. Тобто всі ці моменти свідчать про дуже потужні історії. Ну, якщо брати поле бою, щоб завершити вже, не поле бою, а ТВД, то ну, про діпстрайки ми всі багато знаємо і чуємо, що маркери, що Україні вдається, силам оборони вдається бити по кілька разів в одне і те ж саме місце, як в Туапсе, наприклад, порт Туапсе. І безпорадна протиповітряна оборона російська нічого не може зробити. Але зараз я вважаю, що відбувся навесні цілий прорив, дуже потужний прорив у ударах дронів Middle Strike. Middle Strike – більш складна історія, ніж Deep Strike, тому що тут треба пробувати РЕБ і ППО у фронтовій зоні. І дуже часто літають вони разом з розвідником, потребує ретранслятора, зв'язок дуже потребують потужний. Але понад 100 цілей за місяць вражають, і це дуже серйозна історія, тому що це удари по логістиці противника на відстані 50, зараз звітують 50-130 кілометрів, часом 200, але потребують і нарощення зараз відбувається до рівня 300 і навіть 350 кілометрів. Це дуже важливі речі, тому що це ну, сковує логістику, сковує управління військами, б'є по штабам, по пунктам управління. І це дуже, я б сказав би, видатні результати, які фактично унеможливлюють проведення наступальної операції влітку цього року. Така історія.
7: Так, але тим не менше ми ж пам'ятаємо, що вони вже нібито оголосили, що почалася ося весняна літня кампанія, маю на увазі росіяни. Але говорячи про, знову ж таки, повертаючись до цієї заяви, і говорячи про те, окей, вони до нас приїздять, ми їздимо на навчання в НАТО, ми їх вчимо. Тут Сполучені Штати приїздять, так само знаємо, що з Пентагону вже сказали, що є у нас американські військові, які вчаться у наших на полі бою, та ось цьому керування дроном, як вести бій завдяки дронам. А що ми можемо отримати взамін? І чи маємо ми право щось просити взамін? Чи це ось це навчання і для нас разом з американськими військовими щось дає?
8: На жаль, позиція президента Трампа є деструктивною по відношенню не тільки до України, а й по відношенню до Європи. І останній випадок – це вже майже на старті розгортання бригади в 4 тисячі військових у Польщі. Піт Гексет, згаданий мною глава Пентагону, згорнув це розгортання і фактично Сполучені Штати демонструють, ну не те, що вони залишають Європу, але те, що вони зменшують підтримку. Так само і по відношенню до України немає підтримки військової фактично, хоча є обмін технологіями, коли залучають українських розробників, це досить непогано, але поки що американці самі більше беруть, ніж дають. На що б ми мали претендувати? Звісно, на ракети, бо ракет нам не вистачає і ракет, зокрема балістичних, поки що немає на полі бою. Хоч у нас є вже в серії «Сапсан» ракетний комплекс, але він допрацьовується. Є оголошення таких компаній, як «Файрпойнт», про готовність, що скоро буде начебто готові у нас балістичні ракети, але поки що їх немає. Поки я бачу ракету, яку ми знаємо як «Довгий Нептун», яка вже працює, але цього замало. І це крилата ракета дозвукова, нам потрібні ракети, які зможуть мати швидкість у кілька махів, і це якраз балістика, тоді буде можливість легко пробувати протиповітряну, протиракетну оборону противника, бо проти балістики там можуть працювати лише С-400 «Тріумф». Ну, вони ще демонструють вже С-500, але так, щоб масово, я не чув, щоб масово С-500 почав вироблятися. Тому американські ракети нам конче потрібні. І йдеться передусім, як я вже кажу, про балістичні ракети. Mm-hmm. Це і «Атакомс», і наступниця «Атакомс» – це «Precision Strike Missile». Ракета, яка вже б'є на 500 кілометрів і є вже версії на 650 і на 1000 кілометрів. Далі, це ракети, протиракети до комплексів «Петріот». І це ракети крилаті, далекобійні крилаті ракети AGM-158, які б'ють на 980 кілометрів версія з літака. І вона могла б використовуватися з F-16. От це було б нам потрібно. Навіть потрібні і маленькі ракети. Минулого року, з квітня місяця 25-го року, в Сполучених Штатах виробляють по 42 ракети на день. На місяць. Виробляють такі нові ракети, їх називають «ІРАМ». Це ракета, яка має бойову частину 250 кілограмів і летить на 450 кілометрів. Тобто це закриття питання такого middle strike. Європейці знайшли гроші, це понад 850 мільйонів доларів за три з хвостиком, там, здається, 350 ракет вже замовили. Але Трамп, на жаль, заблокував це замовлення. І заблокував він якраз напередодні святкування Дня Незалежності в 25-му році, в серпні 25-го року. Пообіцяв, що начебто після зустрічі з Путіним буде розблоковано, але нічого не розблоковано. І ракети ці Трамп не продає. Але Трамп вже пожинає плоди своєї негативної і помилкової політики. Це те, що йому не допомагало європейське НАТО у війні проти Ірану. І, можливо, через це він із Польщі вирішив в Польщі не розміщати вояків, начеб в знак помсти, щось таке. І те, що як відбувається, як можна оцінити ситуацію з перемовинами США з Китаєм, можемо бачити, що Китай зростає тоді, як Сполучені Штати виявляються слабкішими за Китай зараз. І це видно навіть вже неозброєним оком, будемо так казати. І це результати трампівського такого антилідерської позиції в НАТО. Я думаю, що він ще це відчує не один раз, і, можливо, навіть в цьому році, коли будуть оці проміжні вибори, в мене дуже велике таке є передбачення, що республіканці тут будуть поступатися демократичним силам. Mm-hmm. І Трамп втрачатиме, і партія його так само втрачатиме. Ну, але це вже не зовсім історія наша. Да, тут нам треба триматися і дотиснути Росію до ситуації, коли Росія не зможе фінансувати війну. На жаль, війна проти Іраку надала нову хвилю можливостей для Москви. Я маю на увазі, ціни на нафту підскочили, гроші у Путіна є для фінансування війни, але є і гальмування деякі. Ну, зокрема, не вдається йому поки що білорусів долучити, поки що Лукашенко вдається маневрувати і відмовлятися від такого сценарію.
7: Та, пане Валентине, я лише уточню, це поки що, ми навіть бачимо, що дрони, які летіли 13 травня, вони йшли попід кордоном Білорусі, і, ну, розуміємо, що Лукашенко не хотів би, щоб з його території щось летіло, тому що тоді і добрі дрони з благодатним вогнем українським будуть летіти на білоруські території, та там також є об'єкти, які можуть красиво палати. Але тут, бачите, справді, тут питання в тому, що поки що. Ми ж бачимо черговий звіт, де вже кажуть, що вже майже всю Луганську область захопили. От для чого така брехня Путіну, до чого він готується і до чого готують його ж військове керівництво?
8: Путін, безумовно, буде намагатися провести наступальну операцію, але так само є багато ознак, що все ж таки із контрактуванням для армії, контрактуванням і росіян, і навіть іноземців стає усе складніше. На жаль, грошей стало більше у Путіна, і це буде робитися, і навіть я передбачаю, що будуть збільшуватися суми контрактів, суми виплат в межах контрактування. Але все рівно дуже багато вже людей тихо відмовляються і не хочуть вмирати тут за Путіна, за його якісь незрозумілі тупікові ідеї. Хоча, звісно, ну, проблема не остаточно не вирішена, звичайно, і не можна сказати, що завтра там Росія розсиплеться. Але все ж таки, ось ця епоха НРК, про яку я сказав, покращення ситуації з навколо дронів в Україні, все це дозволяє більше вбивати, більше ліквідувати окупантів. І станом десь на вчора-позавчора можна було констатувати, що лише на кількох ділянках намагаються проводити оці штурми, інфільтрації так звані. Да? А так, решта фронту, ну, фахівці вважають, що майже стабілізовано.
7: Пане Валентине, лишилося 5 хвилин, але не можу не запитати, якщо ми говоримо про перебіг російсько-української війни. Є черговий прогноз від аналітиків найбільшого у штаті банку JP Morgan Chase. Так ось, вони прогнозують і передбачають для України так званий фінський сценарій завершення війни. Я нагадаю, це передбачає втрату частини території, але збереження суверенітету і ось про західного курсу. Про цей звіт був власне в доповіді банку за цей місяць. Вони там справді згадують, що позиції України останнім часом покращилися завдяки посиленню європейської підтримки і прогресу в питанні західних гарантій безпеки, але досягнення Києва все одно наразі в цьому банку називають поки нестійкими. І результат війни буде вирішено за столом переговорів, але все ж таки ось частину території ми втратили. Ми підемо нібито на територіальні поступки, але збережемо 80% території, які контролювали до 2014 року. Чи вірите ви в такі сценарії і чи бачите ви, звідки ось беруться такі прогнози?
8: Ну, тут нічого нового насправді немає в цьому сценарії. І, звісно, він дуже схожий на реалістичний. Єдине, що варто додати, що ситуація ж може розгортатися і не тільки за таким сценарієм. Це одна з версій. Якщо, наприклад, у нас буде дуже серйозно розгортатися і дуже потужно нарощуватися ситуація навколо Middle Strike дронів, а я хочу тут наголосити, що це дуже швидко збагнули на Заході, і, дивіться, минулого, здається, чи тиждень тому Норвегія виділила 7 мільярдів доларів на спільне виробництво Middle Strike дронів. Скільки виділила Німеччина, зараз я не скажу, але разом з українською компанією AirLogic там дуже серйозно розгортається ще одне виробництво, саме Middle Strike. І до чого я веду? У нас зараз кілька компаній нових почали робити саме ці дрони. І чому я саме про Middle Strike кажу? Тому що Middle Strike удари – це передвісник деокупації території. Тобто, якщо позбавити оці передові ешелони ворога, позбавити можливості отримувати зброю, боєприпаси, підвоз усього, усієї логістики, тобто бити дуже потужно по логістиці, в тому числі по тим пересуванням, будемо казати, нових новобранців, які будуть поповнювати, то фактично вони будуть обескровлені. І думка, її оголошував, здається, командувач сил безпілотних систем Мадяр, Роберт Броуді, да, про те, щоб зробити сіру зону десь до 300 кілометрів. І тоді насправді буде обескровлена оця перші ешелони. Вони будуть вимушені просто піти самі. Це залежить від, безумовно, від кількості і якості тих дронів, які ми б могли отримати, ну, упродовж літа цього року. Тому ситуація не так вже й однозначна. Можливо, що деякі території, ну, є можливість деокупувати. Хоча я не буду стверджувати, безумовно, що це може бути зроблено, бо Росія так само нарощує свої можливості, свій потенціал, і оскільки вона має більше ресурсів, то ситуація, ну, може бути такою патовою, про яку ви зараз згадали з звіта цього банку. Це цілком реально. Хоч ознак, що Путін хоче зараз припинити війну, ну, поки що ознак реальних немає, поки що.
7: Ну, це справді так. Така вже, ну, я б хотіла сказати, людина, але це не людина, такий вже він Путін. Він вимірює все лише своїми бажанням, своїм его. Ну, і такий вже русський мір. Русський мір – це завжди смерть і вбивство навіть своїх громадян. Пане Валентине, я дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, що із нами був Валентин Бадрак, письменник та військовий експерт. Обговорили з ним ситуацію і на фронті, і ось, власне, ці публікації. Насправді ж не лише Марко Рубіо говорив, та, про те, що армія України стала сильною і потужною. Ми бачимо, справді, і навчання українців разом з НАТО, і бачимо, як кілька наших бійців просто розкладають вщент кілька натівських батальйонів. Про це поговорили, ну, а після новин та паузи будемо говорити більш детально про візит одного найвеличнішого до іншого.
6: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська, Олександр Краєв, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. Олександр, вітаю, слава Україні!
9: Героям слава, вітаю!
7: Саш, давай поговоримо про візит одного найвеличнішого до іншого. Пам'ятаємо, що Трамп поїхав до Сі Цзіньпіня, пробув там 2 дні, дуже помпезно зустрічали Трампа. Він приїхав з власним лімузином, з власною світою, там і Ілон Маск був, і Марко Рубіо був, що цікаво, та, тому що в Китаї проти Марко Рубіо таки накладені були санкції. І оце незрозуміло, це Сі Цзіньпінь проковтнув, чи сприйняв як ляпас, чи, можливо, вони раніше домовилися стосовно цього. Не було спільного комуніке ані по першому дню, ані по другому. Взагалі пишуть, що нібито Трамп поїхав раніше, аніж мав би там бути. Ми бачили, знову ж таки, і рукостискання вже аналізували, і дивилися, що Трамп підглядав в блокнот до Сі Цзіньпіня. Давай загалом, як ти оцінюєш цей візит? Для кого він більш вдалий? Для гостя Трампа чи для господаря Сі Цзіньпіня?
9: Мені здається, все-таки він однаково невдалий, як би це дивно не звучало. Тобто у кожного з них була своя адженда. Очевидно, що для Сі ключова тема була проговорити Тайвань. Ми ж бачили, і причому навіть Джиньмен Джиньбао, яке зазвичай достатньо спокійно про такі зустрічі говорить, і в більш загальних тонах, бачили, що навіть там були розмови про нібито необхідність змінити тональність стосовно Тайваню. І що, мовляв, Китай буде робити все від нього залежне, щоб переконати Трампа, як мінімум відмовитися від тієї самої стратегічної невизначеності, яка диктувала американську політику стосовно Тайваня, починаючи з 52-го року. І в цьому контексті Сі Цзіньпіню не вдалося досягти своїх значних цілей. Якщо ми кажемо про Трампа, для нього ключове було облаштувати якимось чином або мирний процес, або планомірний і спокійний вихід із його іранської авантюри. Це йому потрібно було, аби Китай чи примусив Іран піти на нормальні переговори, чи створив умови, за яких Іран піде на такі переговори. Коротше кажучи, Трампу потрібно було, аби Китай його підтримав в цьому плані, і аби Китай зробив все можливе, щоб Трампу вдалося якось без значних втрат, особливо на фоні проміжних виборів, вибратися із іранської авантюри. Замість цього ми побачили те, що в офіційних комюніке, заявах і, в принципі, в тому, що було після зустрічі, домінували вторинні теми. Безпосередньо мають на увазі такі, які і так було зрозуміло, що будуть проговорені. І так вони, в принципі, були важливі. І так вони, в принципі, були на адженді в обох, але вони не були ключовими. Це питання продовження економічного перемир'я, це питання безтарифної торгівлі, це питання технологічної співпраці. Ну, не дарма Трамп привіз і Кука, і Маска, і інших великих виконавчих директорів технологічних компаній. Тобто проговорили тільки легку частину. Так, звісно, згадували складні питання. Китай точно говорив про Тайвань. Що цікаво, згідно з повідомленнями інсайдерів, Трамп говорив про Україну і Росію, але при цьому ну нічого по цьому не було вирішено. Тобто там, де реально обидві сторони шукали якогось прогресу, вони просто погодились не погоджуватись.
7: Окей, але ми побачили заяву Трампа опісля зустрічі з Сі Цзіньпінем, де він сказав, що там ну що, Тайвань, ми ж, ну якась, знаєш, така невизначеність, ніхто не розуміє, що воно незалежне, не незалежне, ми не будемо, ну фактично він сказав, ми не будемо, якщо що, вписуватися за Тайвань. Можливо, це і є результат зустрічі? Трамп полетів, подумав і вирішив, що ні, такі хай Тайвань справляється сам?
9: Ну, варто сказати, що у Трампа з Тайванем і так були напружні відносини. Тобто вже до того, навіть за декілька місяців до цієї зустрічі, ще коли планувалася перша зустріч, це був період, коли Трамп відмінив декілька додаткових передач озброєння, а точніше продажів озброєння Тайваню. Це був момент, коли Трамп, в принципі, не дозволяв конгресменам і сенаторам відвідувати Тайвань, хоча якби він не може це особливо робити, але він в приватному порядку не радив республіканцям брати такі поїздки. Тобто Трамп уже, ну скажімо так, прямо працював проти Тайваню. І зараз цей статус просто, мовно кажучи, закріплюється, і, на жаль, тепер Трамп дійсно не є таким союзником Тайваню, як Тайвань хотів би собі розраховувати. Особливо з точки зору того, що Трампу потрібно зупиняти Китай. Трамп якраз є президентом Тихоокеанським. Тобто він в першу чергу скерований якраз на те, щоб конкурувати з силами в індо-тихоокеанському секторі. Але ми бачимо, що ця конкуренція, ну, м'яко чи іде за рахунок його союзників, а не за рахунок його ворога. Тому те, що Трамп заявив про Тайвань, воно нічим особливо не відрізняє, що він раніше заявляв про Тайвань. Тому сказати, що це прям щось нове, екстраординарне, таке, що раніше не було, і що, мовляв, там всі Трампа заламав, руки йому за спиною тримав, ну не можна сказати. Так, з цієї точки зору, це така собі наративна перемога Трампа. Але наративна перемога сі, вибачаюсь.
7: Так,
9: але
7: так,
9: знову ж таки, Трамп і раніше про це говорив, тому вважати це перемогою, ну це трохи підігравати китайцям.
7: Добре, але тим не менше, коли от я дивилася за цією зустрічю, та які заяви лунали, все ж таки Сі робив більш конкретні заяви. Трамп знову десь там, ну Трамп був Трампом, та десь емоційно щось там жартував, розпитував про сади, у нічого собі, цими садами навіть Путін гуляв, та якесь таке було, і тому мені все ж таки більше здалося, що ну зараз перевага на боці Сі Цзіньпіня. Ну тому що, по-перше, справді Трампу не вдалося домовитися щодо Ірану. І тут, що цікаво, і Іран розуміє, що йому вигідно зараз тягти час, і він тягне час, і Китай розуміє, що йому також вигідно тягти час, і він затягає з питанням Ірану, і нічого не дає у відповідь для Трампа, і він тягне час. Чи побачив ти от з цієї зустрічі, куди і як цей час готовий використати вже Сі Цзіньпінь? На що він зараз налаштований?
9: Ну, по-перше, варто сказати, що у Китаю не все так добре на економічному фронті. Тобто, от Трамп використовував основно економічні аргументи, щоб переконати Сі Цзіньпіня. Сі Цзіньпінь використовував політичні, просто тому, що в нього насправді економіка далеко не в найкращому стані. Ну, варто сказати, що перші 4 місяці цього року Китай взагалі не публікував. Бачиш, правда?
7: Так,
9: Китай взагалі не публікував звіти про стан власної економіки, що є не дуже типовим для великих ринкових економік, які хочуть продемонструвати своїм партнерам, що вони є надійними і з ними можна мати справу. Це по-перше. По-друге, ми бачимо, що Трамп використав один з ключових американських козирів, тобто він привіз директорів цих технічних компаній не просто так. Тому що останні дослідження і самих штатів, і цих окремих компаній показують, що в принципі все економічне і технологічне зростання Китаю за останні майже 30 років було спровоковано Окону якраз наявністю там великих технологічних американських компаній, які вклалися в Китаї просто десятками мільярдів доларів щомісячно. І, по суті, формували той самий виробничий китайський клас, формували клас професіоналів, тому що вони тренували людей на місцях, вони передавали обладнання, вони інвестували напряму в економіку, створювали робочі місця. Тобто, по суті, китайські, американські великі тех-гіганти збили все можливе для того, щоб максимально вкластися в розвиток Китаю, і потім Перони вже зіткнулися з тим, що Китай став занадто розвиненим. Якщо раніше він був хорошою гаванню для дешевої робочої сили, сировинних ланцюгів і виробництва, зараз цей ланцюг виробництва сам вимагає від них певних поки, сам вимагає від них реально послаблення використання власних ресурсів. Тому Китаю дійсно не все так гаразд з економікою. І якщо ці великі корпорації почнуть скорочувати свою присутність і переходити, скажімо, в ту саму Індонезію, яка зараз пропонує умови, як Китай пропонував на початку 2000-х, якщо вони все-таки переключаться на Тайвань, якщо вони будуть виконувати підписану з Японією угоду про економічне партнерство і почнуть переводити потужності в Японію, то тоді Китаю дійсно буде важко свою економіку підтримувати на плаву. Але це і був основний козир американської делегації. Показати Китаю, що може займатися політикою скільки завгодно, але економіка все-таки буде диктувати свої правила.
7: Угу. Окей, я також читала, що нібито вони говорили, ну, підіймали тему російсько-української війни, питання України. Та, ну, я думаю, що, можливо, десь навіть в садах про це говорили, тому що Сі Цзіньпін же ж наголосив на тому, що в цих садах гуляв Путін. Але я більше, ну, нічого не бачила, жодних заяв. Про що це може свідчити? Вони згадали, знаєш, так, можливо, побіжно якось вони згадали, там, можливо, Трамп запитав, чи маєш ти зв'язок з Путіним, чи можеш ти зупинити, або, ну, я не знаю, просто взагалі немає жодних подробиць, про що б вони, в якому ракурсі вони б могли про це говорити.
9: Насправді це просто повторює ситуацію, яка в нас була минулого року в Пусані. Зустрічалися, коли американська делегація знову ж таки заявила, що так, вони говорили про агресію проти України, вони говорили про те, що Китай має якось вплинути на Росію, вони говорили про те, що потрібен мир, і Китай нібито погоджувався, що так, справді ми маємо прагнути до миру, ну, всі звичні слова китайської дипломатії. Але самі китайці і китайський МЗС в своїх звітах про ту зустріч надали взагалі жодним словом ані Росію, ані Україну, ані те, що такі розмови були. І зараз ми, по суті, маємо те ж саме. Ми маємо американську делегацію, яка нагадує китайцям, що вони мають якось впливати на перебіг подій. Якщо Китай дійсно хоче миру, якщо Китай дійсно серйозно підтримує будь-які дипломатичні конфлікти, як китайський МЗС про це завжди заявляє, то він має щось для цього робити. Він має перейти від слів до практики. І відповідно, ну, мені здається, і зупинилися. Тобто Китай класичний для себе манері сказав: так, абсолютно, це правильно, це добре, давайте робити, і нічого робити не збирається. Бо сутнісно нічого в китайській позиції за цей рік не змінилося. Їм досі вигідно те, як Росія виснажує Україну, як Росія виснажує Захід загалом, як Росія вичавлює з Заходу фінансові ресурси, зброю і так далі, як Росія показує неможливість об'єднаного Заходу. Ми ж бачимо, що на фоні російської агресії і Штати себе ведуть відносно Європи, не дуже по-партськи. І Європа розуміє, що Штати тут ненадовго і треба самим обороняти. Тобто, поки що, це просто показник того, що всі на тих самих позиціях. В першу чергу, на тих самих позиціях залишилися китайці.
7: Угу. Окей. Говорячи ось про самого Трампа, та ми вже починаємо згадувати про те, що там будуть проміжні вибори, і нібито, що ось і війна на Близькому Сході погано впливає на рейтинг Трампа, і він буде змушений щось робити. І те, що він близький до Путіна і відвертається від України, так само впливає на рейтинг Трампа, він падає, і він буде змушений щось робити. Так само, можливо, і ось ці заяви щодо Тайваня так само вплинуть на рейтинг Трампа, він буде падати, і він буде змушений щось робити. Але чи змушений буде щось робити Трамп? Чи бачиш ти, щоб Трамп справді вважав на якісь рейтинги? Тому що він діє так, що він впевнений, що за нього голоси знайдуться, що все буде окей, і він взагалі нікого не слухає.
9: Ну, я кажу так, тут дуже проста відповідь. Так не Трампа ж зараз обирають. Зараз, по суті, голосують за його партію, і це причому не мій висновок, це висновок, до якого приходив сам Трамп, спілкуючись із своїми однопартійцями. Коли вони збиралися в Мар-а-Лаго, протягом останніх 4 років вони там тричі вже збиралися, він завжди їм казав одне і те ж саме, що хлопці, вам треба напрягтися. Давайте, вигравайте нам ці вибори, бо інакше буде імпічмент. Що, мовляв, це ваше завдання. Я не маю нічого тут робити, я президент, я роблю те, що положено, і я буду робити те, що мені захочеться. І по суті, ми бачимо, що Конгрес зараз не є таким політичним гравцем. Те, що, незважаючи на порушення законів Сполучених Штатів і повноважень президентом, це мається на увазі операція Epic Fury, яка тривала більше 60 днів, і яким по закону мають мають Збройні Сили США бути використані президентом за кордоном. Цей термін вже дав, він сплив буквально вже 3 тижні тому, але нічого не було зроблено для того, щоб Трампа зупинити. 7 разів провалили в Конгресі голосування для того, щоб Трамп відізвати війська і забрати в Трампа ці повноваження. Тому вибори – це проблема Конгресу. І так, в першу чергу, вважає Трамп. І дійсно, в чомусь він прав, рейтинги в нього не були. Все рівно в межах партії є близько 50% електорату. Це не означає 50% обраних посадовців, це означає саме електорату, які конкретно за Трампа все рівно в потрібний момент проголосують. А те, що зараз Конгрес його не може, Конгрес і так дисфункціональний. І якщо республіканці втратять Конгрес, так він і продовжить бути дисфункціональним. Тобто, демократи не зможуть капіталізувати зараз на слабкості республіканців настільки, щоб оголосити Трампу дієвий імпічмент, щоб його засудити. А отже, і хвилюватися Трампу особливо зараз не потрібно.
7: Угу. Ну, а ми так сподівалися, що все ж таки щось може змінитися, і що він буде споглядати на ці рейтинги і буде змінювати все ж таки свою позицію. Та, ми бачили і ось ці протести в Сполучених Штатах, але окей, а якщо прийдуть демократи, то він цього також, виходить, не боїться? Вони що, нічого не зможуть зробити?
9: У них просто не буде потрібної більшості. Тому що для того, щоб проголосувати в палаті представників так званій статті імпічменту, їм потрібно 50% плюс один голос. Добре, це вони зможуть зробити. Але потім це рішення з обвинуваченнями осідає в Сенаті. В Сенаті потрібно 70 голосів. А там навіть суто математично, якщо демократи перемагають усюди в Сенаті і беруть кожне сенатське місце, що, в принципі, не є можливим, тому що переобираються деякі республіканці в суто республіканських штатах, і вони, скоріше все, залишаться. То навіть якщо стається неймовірне і демократи перемагають усюди, все-таки в них набирається 75% голосів. І в межах партії, скоріше за все, межах партії республіканської не набирається достатня кількість сенаторів для того, щоб перехилити разів і підтримати демократів. Тому і математично, і політично зараз демократи не зможуть повністю капіталізувати на цій перемозі. Ба більше, взагалі йдуть розмови про те, що їх більшість у палаті представників буде, по суті, не дієвою. Це по-перше. Mm-hmm. Тобто вона буде настільки маленька, що постійно буде хитатися кожного разу при кожному голосуванні і не буде давати нормальної, об'єктивної, континуальної роботи. А по-друге, йдуть розмови про те, що Сенат все рівно або розділеним, або за республіканцями. Ну, як я вже казав, там демократи далеко не в усіх округах і не в усіх округах на місцевому рівні мають шанс навіть переобратися. А тому складається така дивна ситуація, коли найбільш вірним сценарієм після цих виборів буде демократична палата представників, республіканський або збалансований сенат, і відповідно Трамп, якому ніхто в Конгресі нічого не зможе зробити.
7: Так, така собі ситуація. Окей, хочу, щоб ти дав ще свою оцінку. Знаємо, що 19-го, мав 20-го числа приїжджати Путін, але приїжджає таки 19-го числа Путін до Сі Цзіньпіня. Що передасть Сі Цзіньпінь від Трампа? І як ти думаєш, чи хотів Трамп щось Путіну передати через Сі Цзіньпіня?
9: Мені здається, Путіну знову доведеться Сі домовлятися. Тобто Путіну доведеться просити Сі ще можливості йому продовжувати цю війну, вибачаю за тавтологію. Тобто Путіну доведеться запропонувати Сі якісь поступки, йому доведеться запропонувати Сі якісь оцінки або на нафту, або на газ, або на будь-що завгодно інше. Тобто йому доведеться для того, щоб Китай продовжив залишатися для нього податковим і торгівельним раєм, який дозволяє обходити санкції, отримати товари подвійного призначення, мати прикриття в міжнародних організаціях і так далі. далі, йому доведеться заплатити певну ціну. Так само, як він заплатив після Самаркандського саміту ШОС у 23-му році, так само, як після Пусану, от коли приїжджав Лавров, росіяни знову дали знижку на газ і нафту для Китаю. Тобто Путіну доведеться торгуватися, і Путіну доведеться купляти собі час на продовження своєї війни. І мені здається, для Китаю це чудовий розклад. Тобто, з однієї сторони, їм вдалося стримати Штати від реально сильного натиску по цьому напрямку і продати своє нічого не робіння Штатам. А з іншої сторони, зараз їм Росія буде продавати своє продовження війни по дуже класній вигідній ціні. І вони тут також зароблять. Тому я очікую від візита Путіна якогось там просто фурору або розвитку цих відносин між двома диктатурами. Я думаю, та, як завжди, просто виставить йому цінник.
7: Ну, це, в принципі, хай собі виставляє, аби тільки швидше Росія банкрутувала, але поки що бачимо, що цього, на жаль, та, не відбувається. Але цікаво, чи з такою помпезністю так само зустрінуть Путіна, як ти вважаєш?
9: От, до речі, це хороше питання, тому що Трампа дійсно зустрічали, зазвичай... Навіть голову держав зустрічає заступник міністра закордонних справ.
7: Так.
9: А тут був і цілий міністр, що взагалі рідкість. Тут було два заступники, потім була зустріч взагалі з усім кабінетом ЦК, дуже коротка, і тільки потім ще й зустріч всі. Тобто Трампа зустрічала так, як нікого не зустрічали, ну, протягом цього десятиліття, як мінімум. Я не думаю, що у Путіна буде той самий рівень. Можливо, його все-таки разу проведуть до всі, але все-таки... Для Трампа у них абсолютно окремий, скажімо так, підхід. Бо як би там Росія не крутилася, Китай не вважає Росію рівною собі. Єдине, кого Китай вважає дійсно рівним і повноправним опонентом і кимось для кого, на кого варто зважати, це все-таки Сполучені Штати. Росія, звісно, партнер, Росія, звісно, цінний партнер, але не більше того.
7: Все ж таки партнер, та? А тому що багато хто каже, що Сі насправді користається слабкістю і залежністю Росії, і він більше розглядає його як васала.
9: Ну, партнер то ж не друг. Партнера ж можна і обманути, партнера ж можна і використати. Знаєш, китайська дипломатія, вона дуже обережна в цих висловах. Тобто, коли росіян називають китайців братями, хорошими союзниками і друзями, китайці кажуть партнер. Варто, до речі, сказати, що в 21-му році росіяни були стратегічними партнерами. Після 22-го вони стали просто партнерами. В 24-му на короткий момент вони повернулися в розряд важливих партнерів, але після зустрічі в Пусані їх знову почали згадувати як просто партнерів. Для китайців оці наративи і визначення конкретної держави все-таки грають дуже велике значення.
7: Гаразд. Я дуже дякую тобі за те, що ти долучився до нашого ефіру. Будемо, звісно, я думаю, що ще сьогодні будуть лунати якісь заяви від Трампа ближче до 16-ї, коли він прокидається. Але вже будемо їх аналізувати в інших ефірах. Олександр Краєв, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії, був разом із нами на зв'язку. Лишайтеся на Радіо НВ, щоб бути в курсі усіх подробиць, усього того, що відбувається і в Україні, і у світі. Тут і аналітика, і новини, і думки наших експертів. Я ж за сьогодні вам дуже дякую. Дякую за те, що провели ці дві години разом із нами. Дякую всім тим, хто донатить на наші Збройні Сили України. Нагадую, у нас під кожним відео є посилання на банку. Ми разом із фондом «Повернись живим» збираємо завжди допомогу нашим силам оборони України, тому що пам'ятаємо, що саме завдяки силам оборони України ми маємо нагоду працювати. Ну і вірте в Україну і пам'ятайте, що Україна, вона назавжди, хлопчики та дівчатка.
10: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Єдина інформаційна платформа із питань осіб, зниклих безвісті за особливих обставин – це онлайн-простір, де зібрана необхідна першочергова інформація для родин, які втратили зв'язок зі своїми близькими. Знайти ресурс можна як через головний сайт МВС, так і безпосередньо за адресою зниклі-безвісті.мвс.gov.ua або через пошук за запитом «Єдина інформаційна платформа із питань зниклих безвісті».

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Емірати виходять з ОПЕК. Що за цим стоїть? Вільям Векслер, старший директор програм з Близького Сходу Atlantic Council. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли б повернутися в ОПЕК. І навряд чи на цьому ця історія закінчиться. Це давно назріле рішення, саме так один високопоставлений еміратський чиновник прокоментував мені заяву Об'єднаних Арабських Еміратів про вихід з нафтового картелю ОПЕК з 1 травня. Цей крок обговорювався за зачиненими дверима упродовж кількох років, як всередині самих Еміратів, так і на консультаціях між офіційними особами Об'єднаних Арабських Еміратів і США. З погляду Абу-Дабі інтереси країни дедалі помітніше розходяться і, ймовірно, ось-ось вступлять у протиріччя з інтересами інших учасників ОПЕК і ширшої групи ОПЕК+, куди, що важливо, входить і Росія. З економічного погляду, з огляду на масштаб суверенних фондів ОАЕМ, фінансове благополуччя країни останніми роками більшою мірою залежало від глобального економічного зростання, ніж від світових цін на нафту. Тож, якщо низка інших членів ОПЕК традиційно була зацікавлена у вищих цінах на нафту, то для Еміратів пріоритетом дедалі частіше ставали ризики для світової економіки, від якої залежать доходи їхніх міжнародних інвестицій. Ба більше, вихід з картелю дасть Об'єднаним Арабським Еміратам значно більшу свободу в енергетичній політиці та дозволить перевищувати виробничі квоти, встановлені ОПЕК. Це може принести додаткові вигоди у відносинах з ключовими партнерами, такими як Китай, навіть попри ризик незначного тиску на світові ціни. З огляду на найближчі економічні потреби країни, перспектива максимізації власних нафтогазових доходів виглядає для Абу-Дабі вкрай привабливою. У більш довгостроковій перспективі Емірати прагнуть максимально монетизувати свої енергетичні ресурси до того, як світовий попит на нафту сягне піку і почне багаторічне зниження. Раніше частина еміратського керівництва могла побоюватись розриву з ОПЕК, згадуючи події квітня 2020-го, коли Росія відмовилась підтримати скорочення видобутку. Тоді Саудівська Аравія у відповідь різко збільшила власне виробництво. Це обвалило світові ціни. Саудівська Аравія зробила ставку на те, що витримає фінансовий удар довше за Москву. У підсумку ціни на нафту короткочасно пішли в мінус, і Росія була змушена поступитись. Однак сьогодні, враховуючи економічні труднощі королівства, Абу-Дабі найімовірніше вважає, що реакція Ер-Ріяда вже не буде такою жорсткою. З погляду геополітики, заява Еміратів пролунала на тлі посилення суперництва між Еміратами та Саудівською Аравією. Розбіжності між двома країнами, що накопичувались упродовж тривалого часу, незважаючи на масштабні взаємні інвестиції, відкрито проявились наприкінці грудня, коли саудівські ВПС завдали ударів по силах Південної перехідної ради в Ємені, які підтримує Емірати. Саудівські сили зірвали наступ сил Південної перехідної ради, змусили еміратські підрозділи відступити, а потім повністю розгромили Південну перехідну раду. Розбіжності вилились у вкрай публічну сварку, що поширилась і на розбіжності щодо Судану, ставши однією з центральних тем регіональних соціальних мереж. Конфлікт швидко перейшов на особистості і забути його тепер буде непросто. Фактично, за 2 місяці до початку війни з Іраном це суперництво стало найважливішим фактором, що визначає геополітику Перської затоки. І не дивно, якщо пізніше з'ясується, що остаточне рішення про вихід з ОПЕК було ухвалено в Абу-Дабі саме в той період. А якщо Емірати відчують на собі переваги цієї збільшеної незалежності, наступним кроком може стати перегляд їхньої участі і в інших багатосторонніх об'єднаннях, таких як Ліга Арабських Держав або навіть Рада співробітництва Арабських Держав Перської Затоки. Якщо говорити з позиції безпеки, війна з Іраном змінила для Еміратів буквально все. Тегеран завдавав ударів по Еміратам частіше, ніж по будь-якій іншій країні, включно навіть з Ізраїлем. І керівництво Еміратів дедалі голосніше критикує слабку реакцію своїх партнерів у Перській затоці. Той факт, що Іран, який сам є членом ОПЕК, вирішив блокувати постачання нафти через Ормузьку протоку і вимагає запровадження нової системи зборів, фактично використовуючи транспортування як інструмент шантажу, багато в чому пояснює, чому влада Об'єднаних Арабських Еміратів більше не зацікавлена в збереженні членства в картелі. Особливо це актуально в разі, якщо Емірати вирішать заморозити іранські активи на своїй території. Крім того, Росія проявила себе як надійний союзник Ірану, що безпосередньо становить загрозу безпеці Об'єднаних Арабських Еміратів і змушує Абу-Дабі дедалі частіше ставити запитання, навіщо продовжувати співробітництво в рамках ОПЕК+ в інтересах Москви. Сьогодні український досвід у сфері боротьби з безпілотниками представляє для Еміратів особливу цінність. І нещодавнє підписання оборонної угоди між Україною та Еміратами стало важливим сигналом, що свідчить про перегляд попереднього курсу, який раніше сприймався як більш проросійський. Справді, з урахуванням цих змін, численні громадяни Росії, що ховаються від військової служби в Дубаї, так само, як і мільярдери-олігархи, які використовували Емірати як зручний майданчик для обходу санкцій, цілком можуть замислитись про своє майбутнє становище. Показово, що одним з небагатьох суден, які нещодавно зуміли пройти через Ормузьку протоку, стала російська розкішна суперяхта, чий власник перебуває під санкціями. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли повернутися в ОПЕК. Катар залишив організацію ще 2019-го на тлі дипломатичної кризи із сусідами по Раді співробітництва арабських держав Перської затоки. У той момент він скористався ситуацією, що склалась для реалізації давнього прагнення до більш незалежної енергетичної політики з акцентом на природний газ. Примітно, що навіть після нормалізації відносин Доха так і не повернулась в об'єднання. У 2023-му ОПЕК також покинула Ангола, а до цього з організації пішли Еквадор та Індонезія. Однак Об'єднані Арабські Емірати – значно більший нафтовий виробник, і їхня відсутність із часом може поставити під загрозу довгострокову стійкість самого картелю. Будь-яке послаблення здатності ОПЕК визначати параметри світового нафтового ринку найімовірніше призведе до загального зниження глобальних цін на нафту, що загалом відповідає інтересам США. Однак, водночас, це майже напевно зробить нафтовий ринок більш волатильним, а така нестабільність уже не відповідає американським інтересам. Однак, навряд чи на цьому історія завершиться. Тегеран і без того вважає Емірати своїм ворогом, але якщо війна з Іраном не спалахне з новою силою і не призведе до руйнування енергетичної та водної інфраструктури, іранський режим навряд чи зможе заподіяти Еміратам більшої шкоди, ніж уже завдав. Вихід Еміратів з ОПЕК має стати тривожним сигналом для Москви, яка цілком обґрунтовано може розцінити цей крок як такий, що прямо суперечить її інтересам. І хоча Росія навряд чи обмежить підтримку Ірану, варто очікувати, що Кремль подвоїть зусилля із завоювання прихильності Абу-Дабі. Саудівська Аравія, своєю чергою, неминуче сприйме такі дії як нову пряму загрозу, як для своєї економіки в період кризи, так і для свого статусу лідера в регіоні Затоки. Подібно до того, як Ер-Ріяду знадобився майже місяць, щоб відреагувати на наступ Південної перехідної ради в Ємені, саудівське керівництво найімовірніше візьме паузу, щоб обміркувати відповідь. Однак, на відміну від Ємену, реакція на цю загрозу, вочевидь, матиме не військовий, а економічний характер. Найближчим часом американській дипломатії слід докласти зусиль, щоб заява Еміратів не запустила руйнівного циклу заходів у відповідь з боку Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії. Хоча вплив США у цьому питанні може бути обмеженим. Щонайменше Вашингтону варто дотримуватись принципу «не нашкодь» і не повторювати помилку минулого листопада, коли за наявними даними телефонна розмова президентів Сполучених Штатів та Об'єднаних Арабських Еміратів стала іскрою для нинішнього нового витка саудівсько-еміратського конфлікту. У довгостроковій перспективі рішення Абу-Дабі ще сильніше зміцнить відносини між Сполученими Штатами та Еміратами, які без того посилились на тлі війни з Іраном. Парадоксально, але з часом цей крок може також сприяти зміцненню американо-саудівських зв'язків, оскільки саме на Ер-Ріяд ляже ще більша відповідальність за стабілізацію світових цін на нафту. І, як водиться, прихильники скорочення присутності Сполучених Штатів в регіоні будуть розчаровані. Економічні інтереси і питання безпеки, як і раніше, вимагатимуть пильної уваги Вашингтона.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв політичних репресій.
1: В Україні 12 ночі.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Про новітній фашизм. Володимир Єрмоленко – філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. І Мусоліні, і Гітлер були відносно молодими політиками для свого часу і вели за собою ще молодших 20-літніх. Це була ідеологія тих, хто хотів знищити теперішнє заради майбутнього. Фашизм сьогоднішній є ідеологією старих. І Путін, і Трамп – старці, які знають, що майбутнього в них немає. Тому вони прагнуть знищити майбутнє заради теперішнього. Мають рацію ті, хто говорять, що у Трампа немає стратегії, але особливість у тому, що Трамп це вважає своїм плюсом, а не мінусом. Він вхоплює час, в якому інфорелігія вічного теперішнього збігається з його старечим презирством до майбутнього. Він прагне перетворити свою власну відсутність майбутнього на свою перевагу. Тому «again» з його гасла – це не про майбутнє, а про вічне теперішнє. Путін теж, хоч і в свій спосіб, цементує Росію як країну без майбутнього. Він перетворює російський апокаліптизм в апокаліптику сьогодні, а не завтра. Він хоче занурити своїх ворогів у відчуття кінця світу, тут і тепер. І саме в цьому вічному поверненні одного і того самого пекла він вірить, що може перемогти. Європа живе здебільшого ностальгією і пам'яттю і має дуже обмежену здатність мислити про майбутнє і мріяти про нього. Від того, чи зможе вона повернути собі мислення про майбутнє, залежить її майбутнє, вибачте за тавтологію. Китай, навпаки, живе з чітким відчуттям, що він майбутнє вже здобув, що він у майбутньому переміг, що майбутнє буде китайським. Можливо, ця самовпевненість стане його проблемою, але поки що це його перевага. Ми, українці, здебільшого віримо у майбутнє, хоча зовсім не розуміємо, яким воно буде. Поки в нас сильний інстинкт майбутнього, точніше інстинкт відвоювання собі права на майбутнє. Можливо, сьогодні це і є нашою головною силою в боротьбі з Росією і взагалі у боротьбі з новітнім фашизмом вічного теперішнього.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Неідеальний шторм Кремля. Чому Росія посипалася? Автор Джеймс Горнкасл, професор міжнародних відносин, університет Саймона Фрейзера, Канада. Багато експертів побоювалися, що війна в Ірані, розв'язана США та Ізраїлем, обернеться катастрофічними наслідками для України. І справді, багато проблем, спричинених цим конфліктом, безпосередньо позначилися на Києві. Гроші та економіку загалом називають «жилою війни». Для Росії саме нафтові доходи є цією самою жилою, яка живить усю кремлівську військову машину. Війна на Близькому Сході, як і очікувалося, вдарила по світовому постачанню нафти і спровокувала різкий стрибок цін. Щоб знизити тиск на ключових союзників, США послабили санкційний режим для покупців російської нафти з Росії, зокрема для Індії. Багато у чому цей ланцюжок подій став тим самим ідеальним штормом, який зіграв на руку російським інтересам. Київ не став сидіти, склавши руки. Нехай навіть втрата інтересу з боку світових держав і поставила Україну у невигідне становище, ключова особливість будь-якої війни полягає у тому, що усі її учасники тією чи іншою мірою впливають на її результат. А Київ не став сидіти, склавши руки, і відповів на війну в Ірані посиленням атак по російських енергооб'єктах. Українські офіційні особи, по суті, вельми недвозначно позначили цей підхід після того, як Дональд Трамп знову повідомив про чергове зняття обмежень на експорт російської нафти. Вже за кілька годин після заяви американського президента було завдано ударів по російських нафтопереробних заводах. Ці атаки не дозволили Росії повною мірою скористатися зростанням цін на нафту, одночасно створивши довгострокові проблеми для російської військової машини. Ті, що пережили зиму. Протягом тривалого часу обидві сторони прагнуть послабити одна одну, завдаючи ударів по інфраструктурі противника. Однак саме Росія особливо прославилася своїми цілеспрямованими атаками на цивільну інфраструктуру, головна мета яких – зламати волю українського народу. Взимку ця стратегія зазвичай посилюється, і минула зима не стала винятком. Холодна погода у поєднанні зі зниженням підтримки України з боку США зробила російські удари по інфраструктурі особливо руйнівними. Хоч як парадоксально, але завдані збитки відкрили перед Україною і певні можливості, давши їй змогу зрозуміти, які саме атаки створюють найбільші складнощі для її ремонтних і відновлювальних команд. Тепер отримані уроки використовуються як зброя проти Росії. Визначивши, які саме удари по її власній енергетичній інфраструктурі були найболючішими, Україна відповідає Росії тим самим під час власних атак. Українські інновації. Війна між Росією та Україною оголила масштабний технологічний ЗСУ у веденні бойових дій. Безпілотники перетворилися із допоміжного засобу на основу сучасної воєнної доктрини. І Україна, і Росія удосконалюють дронові технології, проте Україна перебуває в авангарді їхнього розвитку. Настільки, що західні країни, включно із Великою Британією та Німеччиною, звертаються до українського уряду із метою отримання доступу до цих розробок. Технологічно ентузіасти переоцінили результативність безпілотників у безпосередніх бойових зіткненнях. Водночас Україна активно розвиває дронові технології, компенсуючи дефіцит артилерійських боєприпасів. Дрони можуть мати обмежений вплив на лінії фронту через системи протидії безпілотникам, але їхня велика дальність робить їх вельми ефективними проти більш уразливих цілей, таких як енергетична інфраструктура Росії. Українська відповідь. Щойно Україна почала посилювати удари по російській нафтовій інфраструктурі, США та Ізраїль почали війну в Ірані. Досвід, накопичений Україною внаслідок російських атак на її енергетичну систему за роки війни, раптово набув ще більшої значущості. Зростання цін на нафту, а також ослаблення міжнародної уваги через конфлікт на Близькому Сході створили ситуацію, яка, як багато хто побоювався, могла дати Росії майже повну свободу дій в Україні. Москва, безумовно, апріорі має значні матеріальні переваги перед Києвом, однак вона стикається із серйозною проблемою – моральним станом як українців, так і росіян. Для українців війна з Росією має екзистенційний характер. У випадку Росії, незважаючи на зусилля Путіна представити війну як неминучу необхідність, вона є загрозою більше для його режиму, ніж для російського суспільства загалом. Значення економіки. Стан економіки країни має вирішальне значення для успіху будь-якої держави, яка веде війну. Для Росії це особливо важливо, враховуючи вже згадану слабкість мотиваційного обґрунтування війни в Україні. За сильної економіки російський уряд здатен ефективніше просувати і виправдовувати війну як усередині країни, так і за її межами. Путін спробував знизити витрати війни для російського населення за рахунок залучення зовнішніх ресурсів, зокрема використовуючи іранські безпілотники і північнокорейських солдатів. Росія також вербувала військовослужбовців по всьому світу, зокрема із країн глобального півдня, обіцяючи їм щедру фінансову винагороду. Такий тип аутсорсингу дозволяє мінімізувати прямий вплив війни на російське населення, однак він вимагає значних фінансових ресурсів. Наслідки українських ударів. Українські військові довели високу ефективність своїх ударів по російській енергетичній інфраструктурі. Кампанія Києва проти російської енергетики, заснована на використанні недорогих безпілотників, а також ракет вітчизняної розробки, починає приносити відчутні результати. На початковому етапі українські удари призвели до порушення роботи більш ніж 40% російської нафтової галузі. І це при тому, що дефіцит російського бюджету вже перевищив заплановані на 2026 рік показники. Українські атаки виявилися настільки ефективними, що це викликало занепокоєння у союзних країн, які на тлі війни, що триває в Ірані, звернулися із проханням знизити їхню інтенсивність. Однак Володимир Зеленський ці прохання проігнорував. Україна, як і раніше, потребує зовнішньої підтримки для продовження своєї боротьби, але міжнародна допомога так поки що і не стала вирішальним фактором у цьому конфлікті. Водночас планомірний підрив російської економіки – це саме те, що потенційно може переломити хід війни. Автор Джеймс Горнкасл, професор міжнародних відносин, університет Саймона Фрейзера, Канада.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Класична пастка про стратегічний глухий кут в іранській війні. Ігор Семеволос, директор Центру близькосхідних досліджень. На тлі провалених переговорів подвійної блокади та стратегічного глухого кута в іранській війні змушений повторювати – стратегія повинна передувати діям. До лютого 26-го року закриття Ормузу було елементом стримування, загрозою, яка мала цінність саме тому, що її ніколи не застосовували. Як тільки табу було зламано і ринки, страхові компанії та флоти відреагували, ця карта назавжди змінила свою природу. Вона більше не є ядерною кнопкою, яку страшно натиснути. Вона стала інструментом, який вже використали і пережили. Тепер Іран має доведену здатність, яку раніше позиціонував лише як теоретичну загрозу. Іранський режим набув нових ознак і, за своєю суттю, це новий режим «Ісламська республіка 3.0». У чомусь Трамп правий, коли говорить, що він змінив режим. Проблема в тому, що не в кращий бік. Парадокс консолідації тут проявляється в тому, що хоча військовий та економічний тиск зазвичай має послаблювати систему, у цьому випадку він дав оновлене відчуття мети. Це не новий феномен. Так працювала іранська система з 1980 по 1988. Так було у 2019 після вбивства Сулеймані та після ударів по ядерних об'єктах у 2025. Зовнішній тиск активує механізм облогової ментальності, який консолідує базу режиму навколо ідеї виживання. Але 3.0 – це точне визначення ще й тому, що це не просто та сама система під більшим тиском. Це система з якісно новим керівництвом. Квір як домінуючий актор, Мочтаба Хаменеї як потенційний спадкоємець із новою операційною рамкою, готовність ескалювати і готовність говорити одночасно. Іран дуже добре рахує витрати та вигоди, просто його функція корисності інша, ніж у раціонального актора західної системи. Виживання режиму важить більше за добробут населення. Ідеологічна легітимність важить більше за економічну ефективність. Це не відсутність розрахунку, це інший розрахунок. Ця різниця принципово важлива практично. Якщо розрахунок є, то він піддається впливу. Якщо його немає, немає і переговорного простору. Можна погодитися з цілою низкою експертів, які стверджують, що США зараз перебувають у гіршому становищі, ніж до початку війни. Раніше США та Ізраїль могли погрожувати ескалацією як важелем тиску, але зараз ескалація вже відбулася, і Іран вижив. Закрив протоку і отримав нові важелі. Погроза «ми вдаримо ще раз» тепер звучить менш переконливо, бо перший удар не досяг декларованих цілей. Це класична пастка ескалаційної логіки. Кожен наступний крок вгору або потребує ще більших ресурсів, або демонструє неспроможність. Іран це розуміє. Звідси і нова готовність до розмов паралельно з готовністю до ескалації. Те, що срібної кулі у цій війні немає, здається зрозуміло всім зацікавленим сторонам. Але залишається відкритим питання, яка архітектура угоди дозволить кожній стороні подати її своїй аудиторії як перемогу. Для США ми зупинили ядерну програму, для Ірану ми вистояли, закрили протоку і тепер отримуємо гарантії. Ця асиметрія у визначенні успіху є реальним переговорним простором, якщо хтось зуміє його використати.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Україна вбиває надії Кремля на надприбутки. До чого все йде? Автор Георгій Ревішвілі, геополітичний аналітик, колишній старший радник Ради національної безпеки Грузії. Ціла серія атак українських дронів уразила критично важливі порти, трубопроводи і НПЗ Росії. У них задіяно більше безпілотників, ніж раніше, а руйнівний ефект значно сильніший. Під прицілом насамперед опинилися нафтові термінали – головні транспортні вузли, через які російські енергоресурси йдуть на світовий ринок. Це не тільки вдарило по фінансовому фундаменту військової машини Москви, а й свідчить про нові можливості українського флоту далекобійних безпілотників. Кремль намагається приховати реальний масштаб збитків, але відомо, що Україна сфокусувала свою увагу на портах Балтійського і Чорного морів, через які Росія відвантажує нафту на експорт. Це відображає рішучість Києва позбавити Путіна надприбутків в умовах різкого зростання світових цін на нафту. До початку бойових дій на Близькому Сході вважалося, що російська економіка зазнає серйозних труднощів. За перші два місяці 2026 року доходи від продажу нафти і газу впали на 47%, тоді як оборонні витрати, що стрімко зростали, завдавали відчутної шкоди бюджету. Війна, що спалахнула на Близькому Сході, відразу змінила ситуацію. Ціни на нафту підскочили, а США тимчасово послабили санкції проти російського експорту. В експертному середовищі одразу заговорили про те, що Путін стає головним вигодонабувачем від конфлікту на Близькому Сході. Передбачали навіть, що кремлівська військова скарбниця, призначена для фінансування вторгнення в Україну, скоро переповниться. Однак Київ не збирався пасивно спостерігати за тим, як Москва утримує вигоду зі світової енергетичної кризи. Кроком у відповідь стало різке посилення атак дронів на російські порти. Логіка тут гранична. Проста. Високі світові котирування втрачають будь-який сенс, якщо у Росії не залишається технічної можливості завантажити танкери і відправити сировину закордонним клієнтам. Дослідження агентства Reuters наприкінці березня показало, що удари по портовій інфраструктурі тимчасово скоротили експортні можливості.

0: Перервний розвиток української індустрії безпілотників, яка пройшла шлях від скромних починань у 2022 році до перетворення на потужний виробничий центр і світового лідера у галузі інновацій для ведення війни дронів. Наразі Україна виробляє рекордну кількість далекобійних БПЛА. При цьому регулярно з'являються нові моделі із поліпшеними технологіями навігації та обходу російських засобів протидії. Тим часом, згідно з аналізом ABC News, у березні 2026 року уперше за весь час повномасштабної війни кількість запущених Україною через кордон ударних дронів перевищила кількість аналогічних російських атак протягом одного місяця. Українська індустрія безпілотників, що стрімко розвивається, отримала міжнародне визнання і користується значною підтримкою із боку ключових союзників країни. Ця підтримка включає фінансування розширення виробництва дронів всередині України. За останні місяці українські дронові компанії також підписали низку контрактів про створення спільних підприємств і виробничу співпрацю із європейськими партнерами. Удари України по цілях у глибині російської території стали можливими завдяки тривалій і скоординованій кампанії з ослаблення російської системи протиповітряної оборони із нанесенням ударів по окремим підрозділам ППО і радіолокаційним системам. Ці прицільні бомбардування створили вразливі проломи у повітряній обороні Росії, якими українські далекобійні безпілотники змогли скористатися, підготувавши ґрунт для масштабних атак, які потрапили у заголовки новин у перші місяці 2026 року. Є також ознаки того, що тактика застосування українських дронів еволюціонує. Якщо ранні кампанії нерідко виглядали епізодичними або недостатньо скоординованими, то остання хвиля ударів вирізнялися багаторазовими повторними атаками по особливо цінних об'єктах. Ці рейди були ретельно вивірені за часом, щоб зірвати відновлювальні роботи та максимально збільшити сукупний збиток. Останнім прикладом такої тенденції стала атака України 20 квітня на порт Туапсе, що сталася всього через 4 дні після попереднього удару по цьому чорноморському нафтовому експортному вузлу. Схоже, що повітряний наступ України проти російської енергетичної інфраструктури найближчими місяцями лише набиратиме обертів у міру розвитку в Україні нових безпілотних і ракетних можливостей. Перспектива подальшої ескалації далекобійних ударів викликає серйозну тривогу у Кремлі. Москва нещодавно почала проявляти ознаки занепокоєння. Вона навіть надіслала меседж європейським партнерам Києва, попередивши їх про можливі негативні наслідки їхньої підтримки українського виробництва безпілотників. При цьому Міністерство оборони Росії пішло на незвичний крок, опублікувавши адреси європейських компаній, що беруть участь у спільному виробництві зброї з Україною. У супровідній заяві кремлівські чиновники звинуватили європейських лідерів у тому, що ці все глибше втягують свої країни у війну із Росією. Однак навряд чи ці завуальовані погрози Москви зупинять Україну. Нещодавно Київ підтвердив свої наміри, підписавши серію двосторонніх угод про співпрацю у галузі безпеки із європейськими країнами. Ці документи покликані закріпити за Україною статус супердержави безпілотників, що зростає. Оскільки арсенал дронів Києва продовжує зростати, а запаси систем ППО Росії дедалі більше виснажуються, можливо, Кремлю скоро буде ще складніше захищати велику і вразливу енергетичну галузь своєї країни. Автор Георгій Ревішвілі, геополітичний аналітик, колишній старший радник Ради національної безпеки Грузії.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв політичних репресій.
1: В Україні друга година.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Неідеальний шторм Кремля. Чому Росія посипалася? Автор Джеймс Горнкасл, професор міжнародних відносин, університет Саймона Фрейзера, Канада. Багато експертів побоювалися, що війна в Ірані, розв'язана США та Ізраїлем, обернеться катастрофічними наслідками для України. І справді багато проблем, спричинених цим конфліктом, безпосередньо позначилися на Києві. Гроші та економіку загалом називають жилою війни. Для Росії саме нафтові доходи є цією самою жилою, яка живить усю кремлівську військову машину. Війна на Близькому Сході, як і очікувалося, вдарила по світовому постачанню нафти і спровокувала різкий стрибок цін. Щоб знизити тиск на ключових союзників, США послабили санкційний режим для покупців російської нафти з Росії, зокрема для Індії. Багато у чому цей ланцюжок подій став тим самим ідеальним штормом, який зіграв на руку російським інтересам. Київ не став сидіти, склавши руки. Нехай навіть втрата інтересу з боку світових держав поставила Україну у невигідне становище, ключова особливість будь-якої війни полягає у тому, що усі її учасники тією чи іншою мірою впливають на її результат. А Київ не став сидіти, склавши руки, і відповів на війну в Ірані посиленням атак по російських енергооб'єктах. Українські офіційні особи, по суті, вельми недвозначно позначили цей підхід після того, як Дональд Трамп знову повідомив про чергове зняття обмежень на експорт російської нафти. Вже за кілька годин після заяви американського президента було завдано ударів по російських нафтопереробних заводах. Ці атаки не дозволили Росії повною мірою скористатися зростанням цін на нафту, одночасно створивши довгострокові проблеми для російської військової машини. Ті, що пережили зиму. Протягом тривалого часу обидві сторони прагнуть послабити одна одну, завдаючи ударів по інфраструктурі противника. Однак саме Росія особливо прославилася своїми цілеспрямованими атаками на цивільну інфраструктуру, головна мета яких – зламати волю українського народу. Взимку ця стратегія зазвичай посилюється, і минула зима не стала винятком. Холодна погода у поєднанні зі зниженням підтримки України з боку США зробила російські удари по інфраструктурі особливо руйнівними. Хоч як парадоксально, але завдані збитки відкрили перед Україною і певні можливості, давши їй змогу зрозуміти, які саме атаки створюють найбільші складнощі для її ремонтних і відновлювальних команд. Тепер отримані уроки використовуються як зброя проти Росії. Визначивши, які саме удари по її власній енергетичній інфраструктурі були найболючішими, Україна відповідає Росії тим самим під час власних атак. Українські інновації. Війна між Росією та Україною оголила масштабний технологічний ЗСУ у веденні бойових дій. Безпілотники перетворилися із допоміжного засобу на основу сучасної воєнної доктрини. І Україна, і Росія удосконалюють дронові технології, проте Україна перебуває в авангарді їхнього розвитку. Не стільки, що західні країни, включно із Великою Британією та Німеччиною, звертаються до українського уряду із метою отримання доступу до цих розробок. Технологічно ентузіасти переоцінили результативність безпілотників у безпосередніх бойових зіткненнях. Водночас Україна активно розвиває дронові технології, компенсуючи дефіцит артилерійських боєприпасів. Дрони можуть мати обмежений вплив на лінії фронту через системи протидії безпілотникам, але їхня велика дальність робить їх вельми ефективними проти більш уразливих цілей, таких як енергетична інфраструктура Росії. Українська відповідь. Щойно Україна почала посилювати удари по російській нафтовій інфраструктурі, США та Ізраїль почали війну в Ірані. Досвід, накопичений Україною внаслідок російських атак на її енергетичну систему за роки війни, раптово був ще більшої значущості. Зростання цін на нафту, а також ослаблення міжнародної уваги через конфлікт на Близькому Сході створили ситуацію, яка, як багато хто побоювався, могла дати Росії майже повну свободу дій в Україні. Москва, безумовно, апріорі має значні матеріальні переваги перед Києвом, однак вона стикається із серйозною проблемою – моральним станом як українців, так і росіян. Для українців війна з Росією має екзистенційний характер. У випадку Росії, незважаючи на зусилля Путіна, представити війну як неминучу необхідність, вона є загрозою більше для його режиму, ніж для російського суспільства загалом. Значення економіки. Стан економіки країни має вирішальне значення для успіху будь-якої держави, яка веде війну. Для Росії це особливо важливо, враховуючи вже згадану слабкість мотиваційного обґрунтування війни в Україні. За сильної економіки російський уряд здатен ефективніше просувати і виправдовувати війну як усередині країни, так і за її межами. Путін спробував знизити витрати війни для російського населення за рахунок залучення зовнішніх ресурсів, зокрема використовуючи іранські безпілотники і північнокорейських солдатів. Росія також вербувала військовослужбовців по всьому світу, зокрема із країн глобального півдня, обіцяючи їм щедру фінансову винагороду. Такий тип аутсорсингу дозволяє мінімізувати прямий вплив війни на російське населення, однак він вимагає значних фінансових ресурсів. Наслідки українських ударів. Українські військові довели високу ефективність своїх ударів по російській енергетичній інфраструктурі. Кампанія Києва проти російської енергетики, заснована на використанні недорогих безпілотників, а також ракет вітчизняної розробки, починає приносити відчутні результати. На початковому етапі українські удари призвели до порушення роботи більш ніж 40% російської нафтової галузі. І це при тому, що дефіцит російського бюджету вже перевищив заплановані на 2026 рік показники. Українські атаки виявилися настільки ефективними, що це викликало занепокоєння у союзних країн, які на тлі війни, що триває в Ірані, звернулися із проханням знизити їхню інтенсивність. Однак Володимир Зеленський ці прохання проігнорував. Україна, як і раніше, потребує зовнішньої підтримки для продовження своєї боротьби, але міжнародна допомога так поки що і не стала вирішальним фактором у цьому конфлікті. Водночас планомірний підрив російської економіки – це саме те, що потенційно може переломити хід війни. Автор Джеймс Горнкасл, професор міжнародних відносин, університет Саймона Фрейзера, Канада.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Оцінити реальні шанси на переведення в іншу частину військовослужбовець може ще до подання рапорту. На сайті «Армія Плюс» запустили онлайн-тест, який допоможе військовому перевірити можливість зміни місця служби. Тест враховує чинні правила та охоплює як переведення між частинами Збройних сил України і Національної гвардії, так і міжвідомчі, між ЗСУ та НГУ. Тест дозволяє з'ясувати можливі обмеження та зрозуміти подальший алгоритм дій. Щоб отримати результат, достатньо відповісти на кілька простих запитань. Якщо переведення можливе, тест підкаже подальші кроки. Якщо ні, пояснить причину, надаючи чіткі та персоналізовані рекомендації. Пройти тест можна на сайті «Армія Плюс» у розділі корисних матеріалів про зміну місця служби.